tri ân, lời tự hào và những tình cảm đẹp nhất dành cho quê hương đất nước và con người Việt Nam. Để tham gia chương trình, mời quý thính giả cùng gửi tin nhắn về địa chỉ email giangnghe99.4a@gmail.com hoặc là qua trang fanpage Quà tặng trái tim FM99.4MHz. Chương trình rất mong nhận được sự đồng hành và tham gia nhiệt tình từ tất cả quý thính giả thân thương nha. Mở đầu sẽ là tin nhắn của thính giả Minh Khang. Bạn nhắn như thế này: Xin chào chương trình ca nhạc theo cầu bạn nghe đài. Tôi là Minh Khang, đang nghe đài tại Long Xuyên, An Giang. Trong những ngày tháng tư lịch sử, khi cả nước cùng hướng về ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4, tôi xin được gửi đến chương trình ca khúc Cô gái mở đường qua phần thể hiện của ca sĩ Cẩm Ly. Tôi xin được gửi tặng bài hát này đến bà ngoại của tôi, đó là bà Sáu Lành, người đã từng tham gia thanh niên xung phong trong những năm tháng chiến tranh ác liệt. Cảm ơn bà và những người phụ nữ Việt Nam đã lặng thầm hy sinh, góp phần làm nên hòa bình hôm nay. Đồng thời, tôi xin được gửi tặng ca khúc này đến với chị Thu Hương cùng toàn thể ekip thực hiện chương trình, những người đang âm thầm kết nối yêu thương qua từng làn sóng phát thanh. Xin chúc cho chương trình ngày càng phát triển và luôn là người bạn thân thiết của thính giả gần xa nha. Mời các bạn cùng nghe ca khúc này ngay sau đây.

Thính giả Thái Quốc Hưng đến từ Đồng Tháp yêu cầu ca khúc Tự hào màu áo lính gửi tặng đến chị Bích Ngọc, chị Kiều My, chị Lệ Hằng, anh Nguyễn Điền, Thu Hương Trà Giang, Nguyễn Giang Khánh Bình và các anh chị trong ban biên tập chương trình. Chúc mọi người nghe nhạc vui. Mời quý thính giả cùng nghe ca khúc này qua tiếng hát của ca sĩ Thái Học và Long Họ Huỳnh.

Tiếp đến là tin nhắn của bạn Quốc Bảo. Xin chào chương trình, tôi là Quốc Bảo. Nhân dịp 30 tháng 4, tôi xin được gửi ca khúc Nỗi đau giữa hòa bình, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung qua phần thể hiện của ca sĩ Quà Bixi, gửi đến gia đình, bạn bè và ekip thực hiện chương trình. Mong rằng mỗi chúng ta sẽ luôn biết trân trọng cuộc sống bình yên ngày hôm nay. Mời quý thính giả cùng thưởng thức ngay sau đây.

Liên tục chương trình, mời quý thính giả cùng thưởng thức ca khúc Giữa Hòa Bình, sáng tác và thể hiện ca sĩ Lily với anh Tú, gửi tặng đến bạn Quốc Bảo, Thanh Trúc, Hoài Thương, Ngọc Diễm. Mong là tụi mình lúc nào cũng biết trân trọng cuộc sống yên bình này, sống sao cho thật ý nghĩa. Mời quý thính giả cùng nghe.

0: Sau đây sẽ là ghi âm của thính giả gửi về, mời các bạn cùng nghe nhé.
1: Mến chào chương trình Quà Tặng Trái Tim của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em tên là Hồng Vinh, ở tỉnh Đồng Tháp. Trong không khí cả nước kỷ niệm ngày lễ 30 tháng 4, 51 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, hôm nay nhân đại lễ này 30 tháng 4, Hồng Vinh yêu cầu lại một bài hát Em Đi Qua Cầu Cây. Bài hát này Hồng Vinh làm món quà tinh thần tặng đến cho các anh chị ban biên tập chương trình của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chúc các anh chị có ngày lễ 30 tháng 4 vui vẻ. Và Hồng Vinh cũng đồng tặng đến cho cô Chín Mớm, chú Sáu Đèo, Chiêu Lan, chị Mỹ Hường, Trang Thùy, Ngọc Trang bán vé số, chú Sáu Đèo, Quỳnh Như, Yến Thảo Sơn Ca, cô Tư Nấu Rượu, cô Năm Lẹ, cô Năm Lệ.
0: Đồng tặng ca khúc này là cô Sáu Mây Đồ, gửi tặng con trai Lê Minh Thiệt. Chúc con trai sinh nhật 30 tháng 4 thật vui, may mắn và thành công. Cùng tặng cho chị Sáu Tuyết, chị Sáu Trông, chị Út, em Thu Nga, chị Ngọc Trang, chị Yến Thảo. Chúc mọi người nghe nhạc vui.

Em xin anh gửi quà tặng tới tên. Em là Kim Ngọc. Em xin yêu cầu đất nước trọn niềm vui. Em xin tặng cho chị Bích Ngọc, chị Hưng Giang, chị Dạch, Trà Giang, anh Phương Trấn, anh Nguyễn Giang, anh Lê Minh Thiệt, anh Hồng Vinh, anh Quang Tính, anh Quang Nghiêm, chú Sao Đèo, chú Nam Nhiên, anh Quang Tùng, Gình Trân, Vĩnh Long, anh Thanh Tùng, Long An, anh Huy Hoàng, Đồng Tháp, anh Khanh Hoàng, Bến Tre, chị Ba Nhan, chị Ngọc Quyền, chị Kim Cúc, chị Lan Yên, chị Yến Thảo, chị Chiêu Lan, chị Hường Cần Thơ, chị Trang Thị, An Giang, má Hai Trà, má Hai Đại, cô Năm Lệ, cô Hai Trà, cô Hà Quán Ốc, cô Chín Mớm, chị Mười Lò Đổ, chị Mười Chợ Gạo, cô Hà, cô Úc Quýnh Lức, cô Úc Đức Hòa, cô Sáu Trong, cô Sáu Tuyết, cô Sáu Thảo Mai.

và liên tục sẽ là tin nhắn của thính giả Cẩm Tiên. Nhân dịp này, xin chúc cho tất cả chúng ta sẽ có những ngày thật bình yên bên gia đình của mình. Chỉ cần mỗi sáng thức dậy, nhìn thấy lá cờ đỏ trước nhà, thấy cuộc sống vẫn nhẹ nhàng trôi qua, vậy thôi cũng đủ vui rồi. Xin được gửi tặng ca khúc Nhà tôi có treo một lá cờ qua tiếng hát của ca sĩ D-Tap và Hà Anh Tuấn đến với quý thính giả. Mời quý thính giả cùng nghe nhé.

Mời quý thính giả cùng nghe ca khúc Tình Dượng Việt Nam Sáng Ngời qua tiếng hát của ca sĩ Bùi Trường Linh. Đây là yêu cầu của bạn Mỹ Thanh gửi tặng đến Minh Khang, Quốc Bảo, Thanh Trúc. Mong là tụi mình ai cũng cố gắng một chút, sống tốt một chút để sau này nhìn lại thì thấy mình cũng góp phần làm cho Việt Nam ngày càng đẹp hơn. Mời quý thính giả cùng nghe.

Tiếp đến chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của ca sĩ Dương Hoàng Yến, ca khúc Tổ quốc trong ánh mặt trời. Đây là yêu cầu của bạn Thanh Trần gửi tặng đến các bạn trẻ. Mong rằng mỗi chúng ta sẽ luôn sống tích cực và góp phần nhỏ bé để cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Mời các bạn cùng thưởng thức ngay sau đây.

Thính giả Ngọc Hân yêu cầu ca khúc Nguyện là người Việt Nam của Võ Hà Trâm thể hiện, kèm theo lời nhắn mong là mỗi người dù ở đâu làm gì cũng sẽ luôn sống tử tế, sống có ích, để thấy tự hào khi mình là người Việt Nam. Mời các bạn cùng nghe.

Quý thính giả thân mến, bạn Thùy Dương yêu cầu ca khúc Những ngôi sao xa xôi qua tiếng hát của ca sĩ Phương Mỹ Chi và Đi Tháp, kèm theo lời nhắn: ai cũng có thể tỏa sáng theo cách riêng của mình. Mời các bạn cùng nghe.

Quý thính giả thân mến, chương trình ca nhạc theo cầu bạn nghe đài đến đây xin được phép khép lại. Mong rằng mỗi chúng ta sẽ tiếp tục nỗ lực góp phần nhỏ bé của mình để xây dựng quê hương ngày càng phát triển, xứng đáng với những hy sinh của các thế hệ đi trước. Chúc quý thính giả có kỳ nghỉ thật vui, thật trọn vẹn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.

0: Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Kiên quyết loại bỏ thực phẩm mất an toàn, thực phẩm kém chất lượng tại các bếp ăn tập thể và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.
2: Kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, vì quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng.
1: Hãy thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu để phòng ngừa triệt để nguy cơ ngộ độc thực phẩm đường phố.
2: Hãy là người kinh doanh có tâm và người tiêu dùng thông thái để xây dựng văn hóa ẩm thực đường phố an toàn, văn minh.
1: Vì một cộng đồng khỏe mạnh, hãy tuân thủ nghiêm ngặt quy trình chế biến thực phẩm và giữ gìn vệ sinh nơi kinh doanh.
2: Vì sức khỏe giống nòi và hạnh phúc của mỗi gia đình, hãy nói không với chất cấm trong chế biến và bảo quản thực phẩm.
1: Tăng cường ứng dụng công nghệ cao, ưu tiên phát triển vùng chuyên canh sản xuất an toàn thực phẩm, phát triển nông nghiệp xanh bền vững.
2: Nhiệt liệt hưởng ứng tháng hành động vì an toàn thực phẩm, bảo đảm vệ sinh trong dịch vụ ăn uống là trách nhiệm của mỗi chúng ta.
1: Hưởng ứng tháng hành động, mỗi cá nhân, mỗi tổ chức hãy cùng chung tay xây dựng hệ thống giám sát an toàn thực phẩm vững mạnh.
3: Kiên quyết loại bỏ thực phẩm mất an toàn, thực phẩm kém chất lượng tại các bếp ăn tập thể và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.
2: Kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, vì quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng.
1: Hãy thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu để phòng ngừa triệt để nguy cơ ngộ độc thực phẩm đường phố.
2: Hãy là người kinh doanh có tâm và người tiêu dùng thông thái để xây dựng văn hóa ẩm thực đường phố an toàn, văn minh.
1: Vì một cộng đồng khỏe mạnh, hãy tuân thủ nghiêm ngặt quy trình chế biến thực phẩm và giữ gìn vệ sinh nơi kinh doanh.
2: Vì sức khỏe giống nòi và hạnh phúc của mỗi gia đình, hãy nói không với chất cấm trong chế biến và bảo quản thực phẩm.
1: Tăng cường ứng dụng công nghệ cao, ưu tiên phát triển vùng chuyên canh sản xuất an toàn thực phẩm, phát triển nông nghiệp xanh bền vững.
2: Nhiệt liệt hưởng ứng tháng hành động vì an toàn thực phẩm, bảo đảm vệ sinh trong dịch vụ ăn uống là trách nhiệm của mỗi chúng ta.
1: Hưởng ứng tháng hành động, mỗi cá nhân, mỗi tổ chức hãy cùng chung tay xây dựng hệ thống giám sát an toàn thực phẩm vững mạnh.
2: Chuyên mục Bình dân học vụ số.
4: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Bình dân học vụ số trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Trước hết chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn phần điểm tin.
5: Thưa quý vị, nhằm đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trên địa bàn, Ủy ban nhân dân xã Mỹ

0: và Hưng đã phối hợp với Viễn thông An Giang, đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ, tổ chức hội nghị giới thiệu các sản phẩm dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Tham dự hội nghị có ông Võ Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã và ông Lý Huỳnh Nhật Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Hòa Hưng, cùng đại diện các ban ngành đoàn thể và cán bộ công chức xã. Tại hội nghị, đại diện VNPT An Giang, đơn vị công nghệ đã giới thiệu nhiều giải pháp chuyển đổi số thiết thực phù hợp với cấp xã như hệ thống quản lý văn bản và điều hành điện tử, nền tảng tri thức số, hệ thống quản lý công việc, nền tảng dữ liệu số phục vụ chỉ đạo điều hành, ứng dụng điều hành khu phố, phần mềm quản lý tuyển quân, hệ thống số hóa hồ sơ tài liệu, phòng họp không giấy, hợp đồng điện tử, hệ thống loa thông minh, giải pháp camera AI phục vụ an ninh trật tự và giao thông, cùng các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin. Các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận về tính khả thi, hiệu quả triển khai và khả năng áp dụng thực tế tại địa phương, qua đó góp phần nâng cao nhận thức về vai trò của chuyển đổi số trong hoạt động quản lý nhà nước, cải cách hành chính và phục vụ người dân doanh nghiệp. Phát biểu tại hội nghị, ông Lý Huỳnh Nhật Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã nhấn mạnh, chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong giai đoạn hiện nay, góp phần xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số. Đồng thời đề nghị các bộ phận chuyên môn nghiên cứu lựa chọn các giải pháp phù hợp để triển khai hiệu quả, đảm bảo tiết kiệm thiết thực và đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương. Hội nghị là dịp quan trọng để xã Mỹ Hòa Hưng tiếp cận các giải pháp công nghệ tiên tiến, từng bước hiện đại hóa nền hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu chuyển đổi số trong thời gian tới.
1: Vừa qua, Đoàn Thanh niên Liên chi hội sinh viên khoa sư phạm Trường Đại học An Giang, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng Đoàn xã Mỹ Hòa Hưng và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh An Giang tổ chức ra quân đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân tiếp cận các tiện ích số. Hoạt động thu hút sự tham gia của hơn 50 đoàn viên sinh viên khoa sư phạm. Với tinh thần xung kích trách nhiệm, các bạn trẻ đã nhanh chóng triển khai nhiều nội dung thiết thực, hướng đến mục tiêu giúp người dân từng bước làm quen và sử dụng hiệu quả các nền tảng công nghệ trong đời sống hàng ngày. Ngay tại buổi ra quân, các đoàn viên sinh viên đã trực tiếp đến từng khu vực dân cư, điểm sinh hoạt cộng đồng để tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt thông qua các ứng dụng ngân hàng và ví điện tử. Từ những thao tác cơ bản như cài đặt ứng dụng, tạo tài khoản liên kết ngân hàng đến cách quét mã QR, kiểm tra giao dịch đều được các bạn trẻ hướng dẫn một cách tận tình dễ hiểu. Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ thanh toán điện tử, đội hình còn tập trung hướng dẫn người dân cài đặt, đăng ký sử dụng ứng dụng định danh điện tử VNEID. Đây là một trong những công cụ quan trọng giúp người dân tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến một cách nhanh chóng, thuận tiện và an toàn. Với phương châm cầm tay chỉ việc, các bạn sinh viên đã kiên nhẫn hướng dẫn từng bước, giúp người dân, đặc biệt là người lớn tuổi có thể tự thao tác trên thiết bị của mình. Hoạt động lần này không chỉ thể hiện vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ khoa sư phạm trong tham gia chuyển đổi số, mà còn góp phần nâng cao nhận thức và kỹ năng số cho người dân địa phương, qua đó chung tay cùng chính quyền xây dựng chính quyền số, xã hội số ngày càng phát triển. Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực ý nghĩa trong tháng thanh niên năm 2026, khẳng định tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và vai trò đồng hành của tuổi trẻ trong các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Với những việc làm cụ thể thiết thực, lực lượng đoàn viên sinh viên đang từng bước đưa công nghệ số đến gần hơn với người dân, góp phần tạo nền tảng vững chắc cho quá trình chuyển đổi số toàn diện trong thời gian tới.
0: Tiếp theo chuyên mục Bình dân học vũ số kỳ này có bài viết Tuổi trẻ chợ mới, lan tỏa bình dân học vũ số đến từng ngõ xóm.
1: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số không còn là câu chuyện của riêng đô thị hay những người trẻ thành thạo công nghệ. Đó đang là xu hướng tất yếu len lỏi vào từng lĩnh vực của đời sống, từ sản xuất kinh doanh đến giải quyết thủ tục hành chính hàng ngày. Nhưng để hành trình ấy thực sự trọn vẹn, điều quan trọng là mọi người dân đều có thể tiếp cận và sử dụng công nghệ một cách chủ động. Thực tế cho thấy ở nhiều vùng nông thôn không ít người vẫn còn gặp khó khăn khi sử dụng điện thoại thông minh, đăng ký dịch vụ công trực tuyến hay thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt. Những trở ngại tưởng chừng nhỏ ấy lại trở thành khoảng cách lớn nếu không được kịp thời hỗ trợ và tháo gỡ. Từ yêu cầu đó, phong trào bình dân học vũ số tại xã Chợ Mới đã được triển khai với cách làm giản dị nhưng hiệu quả, đưa kiến thức số đến tận tay người dân, hướng dẫn trực tiếp dễ hiểu, dễ thực hiện. Đây không chỉ là hoạt động tuyên truyền mà là quá trình đồng hành giúp người dân từng bước làm quen, tự tin và hình thành kỹ năng trong môi trường số.
0: Tại xã Chợ Mới, tỉnh An Giang, phong trào đang được tuổi trẻ địa phương triển khai sâu rộng với nhiều cách làm linh hoạt sát với thực tế. Những đội hình thanh niên tình nguyện đã trở thành lực lượng tiên phong trực tiếp hỗ trợ người dân từ những việc làm nhỏ nhất như cài đặt ứng dụng, tạo tài khoản đến sử dụng các tiện ích phục vụ đời sống. Điều đáng nói chính là sự gần gũi, kiên trì và tinh thần trách nhiệm của lực lượng đoàn viên thanh niên đã tạo nên sự thay đổi tích cực trong nhận thức của người dân. Từ chỗ e ngại, bỡ ngỡ, nhiều người đã bắt đầu làm quen, sử dụng thành thạo các ứng dụng số, từng bước hòa nhập với xu thế chung. Dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Đảng ủy và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Đoàn Thanh niên xã Chợ Mới đã chủ động triển khai phong trào Bình dân hợp vụ số với mục tiêu phổ cập kiến thức và kỹ năng số cơ bản cho đoàn viên thanh niên và người dân, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình chuyển đổi số. Chị Đinh Thị Quảng Trang, Bí thư xã Đoàn Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết.
2: Về cái cách thực hiện của cái phong trào bình dân hợp vụ số ở địa phương thì đội tập trung tuyên truyền để nâng cao cái nhận thức số, như là tăng cường phổ biến những cái lợi ích thiết thực của việc chuyển đổi số đến đoàn viên thanh niên và cộng đồng, tuyên truyền cho người dân cũng như là hướng dẫn hỗ trợ người dân thanh niên để tiếp cận cũng như là sử dụng các nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và các cái ứng dụng thiết yếu để phục vụ cho đời sống cũng như học tập và lao động sản xuất trong thời gian qua. Thì về cái điểm nổi bật trong cái cách làm của thanh niên thì đã phối hợp thực hiện tốt cái mô hình chợ 4.0 trong cái việc hướng dẫn hỗ trợ các hộ tiểu thương tạo cái mã QR để mà thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt tại cái khu vực chợ trung tâm của xã Chợ Mới.
0: Không dừng lại ở lý thuyết, cách làm của tuổi trẻ Chợ Mới hướng đến tính thực tiễn cao, cầm tay chỉ việc, giúp người dân có thể sử dụng ngay sau khi được hướng dẫn. Trung bình mỗi ngày ra quân, một đội hình thanh niên có thể hỗ trợ từ 30 đến 50 lượt người dân, tập trung vào các nội dung thiết thực như cài đặt và sử dụng tài khoản định danh điện tử VNEID, đăng ký dịch vụ công trực tuyến, cũng như tạo mã QR phục vụ thanh toán. Đối tượng được hưởng lợi nhiều nhất từ phong trào chính là người cao tuổi và các tiểu thương tại các chợ nông thôn. Với người cao tuổi, việc tích hợp thẻ bảo hiểm y tế vào ứng dụng giúp họ thuận tiện hơn khi đi khám chữa bệnh. Còn đối với tiểu thương, việc sử dụng mã QR đã giúp việc mua bán trở nên nhanh chóng, minh bạch và an toàn hơn. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, phong trào cũng gặp không ít khó khăn. Một bộ phận người dân, đặc biệt là người lớn tuổi, còn e ngại khi tiếp cận công nghệ. Bên cạnh đó, điều kiện thiết bị thông minh chưa đồng đều cũng là rào cản không nhỏ. Trước thực tế đó, xã Đoàn Chợ Mới đã chủ động đưa ra nhiều giải pháp sáng tạo, các tài liệu hướng dẫn được thiết kế bằng hình ảnh trực quan, dễ hiểu, các video hướng dẫn thao tác được xây dựng ngắn gọn, dễ nhớ. Đồng thời, việc lồng ghép nội dung hướng dẫn vào các buổi họp dân sinh hoạt chi đoàn, chi hội đã giúp phong trào đến gần hơn với người dân. Sự phối hợp chặt chẽ giữa đoàn thanh niên với hội phụ nữ, hội nông dân và chính quyền địa phương cũng góp phần nâng cao hiệu quả triển khai. Nói về tinh thần của lực lượng thanh niên, chị Đinh Thị Quảng Trang, Bí thư xã Đoàn Chợ Mới, tỉnh An Giang cho hay.
2: Thì thanh niên cũng như là đoàn viên của địa phương thì cũng đã đang và ra sức thực hiện các cái phong trào này bằng tất cả các tinh thần là xung kích, tình nguyện cũng như là trách nhiệm của tuổi trẻ. Các bạn đoàn viên đã không quản cái ngại cái thời gian giờ hành chính hay là những ngày nghỉ cuối tuần, đặc biệt là trong cái thứ bảy tình nguyện Chủ nhật xanh, thì sẽ phối hợp với các ấp để mà hướng dẫn cho bà con với cái thái độ rất là tận tâm, rất là nhiệt tình. Và lực lượng đoàn viên thanh niên cũng xác định đây là một trong những cái nhiệm vụ trọng tâm để đưa cái công nghệ số thật sự đi vào đời sống nông thôn và đồng hành cùng bà con ở địa phương.
0: Thực tế cho thấy, chính sự tận tâm ấy đã tạo nên những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của người dân. Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công, bạn Võ Trường Giang, Phó Bí thư xã Đoàn Chợ Mới, tham gia hỗ trợ người lớn tuổi và dịch vụ công cho biết. Được phân công là đội trưởng đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công, công việc chính của em là hướng dẫn các cô chú cài đặt định danh điện tử VNEID, nộp hồ sơ trực tuyến và tạo tài khoản dịch vụ công. Lúc đầu, nhiều cô chú rất ngại và sợ ấn nhầm sẽ hư điện thoại hoặc là mất thông tin. Nhưng sau khi được em cầm tay, thao tác chậm rãi và thấy

0: quả thành công ngay trên máy, thái độ của mọi người thay đổi hẳn, từ e ngại chuyển sang bất ngờ và vui vẻ. Nhìn nụ cười của các cô chú khi biết từ nay đi khám bệnh, không cần mang theo nhiều thẻ giấy, bản thân em cảm thấy công sức mình bỏ ra rất xứng đáng. Bạn Võ Trường Giang, Phó Bí thư xã Đoàn Chợ Mới cho biết thêm.
1: Thì đối với em, cái phong trào bình dân học chữ số này nó có ý nghĩa là rất là quan trọng, không chỉ đối với những người thân gia đình của mình, mà thấy khi mà cái tiếp cận các cái công nghệ như giờ, đặc biệt là cái kỷ nguyên chuyển đổi số, thì khi mà nhìn thấy xung quanh mình đó là ông bà, cha mẹ, cô chú thì tiếp cận điện thoại thông minh để mỗi khi làm giấy tờ, đặc biệt là các cái dịch vụ công trực tuyến, bây giờ thì đa số phải sử dụng là dịch vụ công trực tuyến, thì các cái ông bà cô chú thì lớn tuổi thì tiếp cận thì nó cũng hơi lúng túng. Mình cảm thấy đây cũng là một phần trách nhiệm để giúp cho người thân, gia đình cũng như là bà con lối xóm của mình.
2: Không chỉ ở lĩnh vực dịch vụ công, phong trào còn lan tỏa mạnh mẽ trong hoạt động mua bán tại các chợ. Đoàn viên Nguyễn Thị Kim Ngân tham gia hỗ trợ tiểu thương và thanh toán không tiền mặt chia sẻ. Hoạt động chủ yếu là cùng đội hình thanh niên ra các điểm chợ, các tiệm tạp hóa trên địa bàn để vận động hướng dẫn cô chú mở tài khoản ngân hàng và in mã QR đặt tại quầy. Tụi em hướng dẫn từ cách mở app, cách quét mã cho đến cách kiểm tra tiền và tài khoản. Cảm nhận rõ nhất của em là sự hào hứng của bà con sau khi thực hiện thành công. Ban đầu có người cũng sợ bị lừa gạt qua mạng nên từ chối, nhưng tụi em kiên trì giải thích, làm mẫu thử chuyển vài ngàn đồng. Khi điện thoại báo tin, các cô chú cười rất tươi, thái độ niềm nở cảm ơn, thậm chí còn chủ động giới thiệu tụi em sang các sạp kế bên để làm giúp cho những người khác. Đoàn viên Kim Ngân nói.
3: Động lực lớn nhất của em là lời kêu gọi xung kích của đoàn xã và mong muốn mang sự tiện lợi đến cho các cô chú tiểu thương ở chợ quê mình. Đối với em, ý nghĩa lớn nhất của phong trào trong giai đoạn này là sự thiết thực. Chuyển đổi số không phải là điều gì quá xa xôi, mà nó nằm ngay trong việc bà con mua bán hàng ngày nhanh hơn, an toàn hơn, không phải lo đếm tiền lẻ hay tiền giả nữa.
2: Từ những câu chuyện giản dị đó có thể thấy, phong trào bình dân học dữ số không chỉ giúp người dân tiếp cận công nghệ, mà còn góp phần thay đổi thói quen, tạo nền tảng hình thành công dân số trong cộng đồng. Trong thời gian tới, Đoàn Thanh niên xã Chợ Mới tiếp tục đặt mục tiêu duy trì và phát triển phong trào một cách bền vững. Chị Đinh Thị Hoàng Trang, Bí thư Đoàn xã Chợ Mới tỉnh An Giang cho biết thêm.
4: Thì trong thời gian tới thì Đoàn Thanh niên xã cũng đã có những cái kế hoạch để tiếp tục duy trì và phát triển cái phong trào này bằng cái việc là sẽ đề xuất thành lập các cái tổ hỗ trợ số cố định tại các cái văn phòng của các ấp. Và cái lực lượng nòng cốt là sẽ do các bạn là bí thư chi đoàn ấp sẽ hỗ trợ cái việc này, với cái mục tiêu lớn nhất đó là sẽ tạo thói quen cho bà con mình, đảm bảo cho người dân có thể là áp dụng công nghệ số một cách hiệu quả lâu dài, chứ không chỉ là dừng lại ở việc là thanh niên sẽ làm thay. Ngoài ra thì sẽ liên kết với cái báo cáo viên có kinh nghiệm trong việc ứng dụng các nền tảng số cũng như là ứng dụng AI để tập huấn cho các thành viên của đội, để nâng cao cái năng lực của đội ngũ làm cái công tác chuyển đổi số và cái công tác tập huấn hướng dẫn cho bà con cũng như là đoàn viên thanh niên.
2: Từ những việc làm cụ thể thiết thực, phong trào bình dân học vũ số tại Chợ Mới đã và đang khẳng định vai trò tiên phong của tuổi trẻ trong công cuộc chuyển đổi số. Không chỉ là người tiếp cận nhanh với công nghệ, thanh niên còn là cầu nối đưa công nghệ đến với cộng đồng, góp phần thu hẹp khoảng cách số giữa các nhóm đối tượng trong xã hội. Có thể nói, mỗi buổi ra quân, mỗi lần hướng dẫn, mỗi nụ cười của người dân khi sử dụng thành thạo một ứng dụng chính là minh chứng sinh động cho hiệu quả của phong trào. Và hơn hết, đó còn là sự tiếp nối tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia của tuổi trẻ hôm nay đối với cộng đồng. Bình dân học dữ số không chỉ là một phong trào, mà đã trở thành hành trình lan tỏa tri thức, vun đắp niềm tin và mở ra những cánh cửa mới cho người dân nông thôn trong thời đại số. Và trên hành trình ấy, tuổi trẻ Chợ Mới đang từng ngày góp phần viết nên những câu chuyện đẹp, đầy ý nghĩa giữa đời sống hôm nay.
0: Quý thính giả thân mến, đến đây chuyên mục Bình dân học dữ số của báo và phát thanh truyền hình An Giang cũng xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
5: Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.
6: Thưa quý vị và các bạn, tiết mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống trên sóng của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay. Mời quý vị và các bạn nghe nội dung Những mầm xanh viết tiếp trang sử đỏ về công tác phát triển đảng viên trong học sinh. Ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Ninh Bình, các chi bộ trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh luôn chú trọng công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới nhằm tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới theo tinh thần nghị quyết số 21 của Ban chấp hành Trung ương. Kết nạp đảng cho học sinh tại các trường trung học phổ thông trong tỉnh Ninh Bình đã lan tỏa khắp dòng cống hiến của tuổi trẻ, tạo môi trường, điều kiện lý tưởng cho đoàn viên thanh niên phấn đấu học tập, rèn luyện và trưởng thành, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua trong các cơ sở giáo dục. Đầu tháng 4 năm 2026, 13 học sinh lớp 12 là quần chúng ưu tú của trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong được kết nạp vào hàng ngũ của đảng. Đây là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời cũng là động lực để các em tiếp tục phấn đấu, học tập, rèn luyện, đạt kết quả cao nhất, trở thành những tấm gương sáng cho bạn bè noi theo.
7: Với thành tích học tập rèn luyện xuất sắc, em Trần Hoàng Xuân, lớp 12A2 đã được kết nạp vào đảng. Sau khi tuyên thệ dưới cờ đảng, cờ tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, Xuân xúc động chia sẻ. Em cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì đã trở thành đảng viên ở tuổi 18, được đứng trong hàng ngũ của đảng khi còn ngồi trên ghế nhà trường phổ thông là kỷ niệm đẹp khó quên với chúng em. Bản thân mỗi đảng viên trẻ đều ý thức sâu sắc rằng đây là khởi đầu cho một hành trình mới, hành trình phấn đấu không ngừng để xứng đáng với vai trò trách nhiệm của đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau khi kết nạp 13 đảng viên mới, hiện Đảng bộ Trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Hồng Phong có 113 đảng viên sinh hoạt ở 3 chi bộ gồm chi bộ Toán, Tinh, Lý, Văn phòng, chi bộ Ngoại ngữ, Hóa, Sinh, Thể Mỹ và chi bộ Khoa học Xã hội và Nhân văn. Thầy Phạm Thanh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Hồng Phong cho biết, những năm qua, công tác phát hiện bồi dưỡng và tạo nguồn kết nạp đảng luôn được nhà trường triển khai bài bản khoa học, trong đó đặc biệt chú trọng công tác phát triển đảng trong học sinh.
6: Triển khai nghị quyết số 21 về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, nhiều đảng bộ, chi bộ tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn Ninh Bình đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện một cách bài bản. Công tác rà soát, tạo nguồn được tiến hành chặt chẽ. Việc xét duyệt lựa chọn được thực hiện kỹ lưỡng, tập trung vào những học sinh ưu tú, có thành tích nổi bật trong học tập và hoạt động phong trào, đủ điều kiện, tiêu chuẩn để bồi dưỡng kết nạp đảng. Trong năm học 2024-2025, toàn tỉnh có hơn 700 học sinh được kết nạp vào đảng tại các đảng bộ, chi bộ, trường trung học phổ thông. Kết quả này không chỉ góp phần tăng số lượng mà còn nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, qua đó củng cố xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch vững mạnh. Theo Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình, Nguyễn Văn Thuận, để phát triển đảng trong học sinh, ngành giáo dục tỉnh tập trung phát hiện, nuôi dưỡng động cơ đúng đắn, đảm bảo đánh giá thành tích công bằng và tạo môi trường rèn luyện thực chất để các em thử thách và trưởng thành, để công tác phát triển đảng không chỉ là chỉ tiêu mà trở thành kết tinh của giáo dục lý tưởng trong nhà trường.
7: Thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh phối hợp với cấp ủy địa phương, chỉ đạo chi bộ, đảng bộ các trường trung học phổ thông đẩy mạnh thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, nghị quyết số 21 của Ban chấp hành Trung ương về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, góp phần nâng cao năng lực sức chiến đấu của tổ chức đảng ngay từ cơ sở, chuẩn bị chu đáo nguồn nhân lực kế cận chất lượng.
6: Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang làm việc với Đảng ủy xã Đình Hòa về thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang Lê Hồng Thấm, Phó trưởng đoàn chủ trì buổi làm việc. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Đình Hòa nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra 21 chỉ tiêu, 3 khâu đột phá, trong đó có một khâu đột phá về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đến nay, nhận thức của cán bộ đảng viên nhân dân về vai trò của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngày càng nâng cao, về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành mang lại hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động bộ máy. xã đã kiện toàn tổ

0: công nghệ số cộng đồng tại 30 ấp, triển khai tới 100% hộ sử dụng phần mềm sổ tay đảng viên điện tử. Tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến đạt trên 95%.
1: Hoạt động ứng dụng khoa học công nghệ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội được tăng cường, nhất là lĩnh vực kinh tế có thế mạnh, tiềm năng của địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Nhờ ứng dụng nhân rộng thực hiện máy bay không người lái, áp dụng IoT cảm biến tự động, trong đo mực nước, hệ thống quan trắc sâu rầy để dự báo, cảnh báo vùng thuốc bảo vệ thực vật, trong sản xuất nông nghiệp, giúp nông dân nâng cao hiệu quả sản xuất, nâng cao chất lượng đời sống. Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đình Quà kiến nghị Trung ương sớm kết nối đồng bộ dữ liệu giữa hệ thống thông tin quốc gia với các bộ ngành địa phương, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác giải quyết thủ tục hành chính tại cơ sở. Đề xuất tỉnh phân cấp phân quyền trong mua sắm máy móc, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn chuyển đổi số, có chương trình tập huấn chuyên sâu về chuyển đổi số an toàn an ninh mạng. Đề nghị tỉnh có cơ chế chính sách hỗ trợ kinh phí hoạt động cho tổ công nghệ số cộng đồng, đầu tư gói hạ tầng internet miễn phí cho người dân sử dụng, nhất là những khu vực xa trung tâm xã.
0: Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Hồng Thắm đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã Định Hòa tiếp thu ý kiến đóng góp của thành viên đoàn kiểm tra, bổ sung hoàn thiện báo cáo gửi đoàn làm cơ sở tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đề nghị Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Định Hòa rà soát để điều chỉnh bổ sung chỉ tiêu trong thực hiện nghị quyết số 57, nêu rõ nội dung chọn làm khâu đột phá trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số qua từng năm giai đoạn. Đối với các khó khăn vướng mắc của xã trong triển khai thực hiện nghị quyết số 57, đồng chí Lê Hồng Thắm đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã quan tâm, thường xuyên lồng ghép định hướng, chỉ đạo thực hiện để tháo gỡ khó khăn, tăng cường kiểm tra giám sát trong thực hiện nghị quyết số 57.
1: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh An Giang Võ Nguyên Nam dẫn đầu đoàn giám sát số 390 đến kiểm tra việc thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia tại xã Ba Chúc. Đoàn tiến hành khảo sát thực tế tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công, các phòng chuyên môn của Ủy ban nhân dân xã. Tại buổi làm việc, đoàn được nghe chính quyền địa phương báo cáo về việc triển khai nghị quyết số 57, đặc biệt trong chuyển đổi số, xã đã phát động phong trào bình dân học vụ số với sự tham gia của đoàn thanh niên, hội liên hiệp phụ nữ, hội nông dân. Các tổ công nghệ số cộng đồng tại 14 ấp đã hoạt động hiệu quả, hỗ trợ kỹ năng số cho dân cư. Địa phương cũng tiên phong trong việc triển khai văn phòng đảng ủy số với 100% cán bộ đảng viên được định danh điện tử và hơn 95% văn bản của đảng ủy được ban hành qua chữ ký số. Đảng ủy xã còn triển khai việc sử dụng sổ nghị quyết điện tử và chính quyền số.
0: Việc chuyển đổi số còn được Ủy ban nhân dân xã gắn vào các lĩnh vực nông nghiệp, thương mại dịch vụ, quản lý đất đai, giúp các hộ kinh doanh thanh toán qua mã QR và triển khai phần mềm iLead trong quản lý đất đai. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến 16 tháng 3 năm 2026, xã Ba Chúc tiếp nhận 6.835 hồ sơ, trong đó có 6.798 hồ sơ trực tuyến, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 99,78%, tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 99,17%. Phát biểu chỉ đạo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh An Giang, Võ Nguyên Nam yêu cầu xã Ba Chúc tiếp tục nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, coi đó là nhiệm vụ lâu dài, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng chính quyền số và phát triển kinh tế số dựa trên nền tảng kinh tế địa phương, tiếp tục tinh gọn bộ máy tổ chức và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.
1: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Bình Thạnh Đông tỉnh An Giang lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 được cụ thể hóa bằng các chương trình hành động thiết thực. Địa phương đang tập trung phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống, đưa nghị quyết đi vào đời sống. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Bình Thạnh Đông Huỳnh Thị Bích Phượng cho biết, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Bình Thạnh Đông xác định mục tiêu tổng quát là xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững, gắn với phát triển nông nghiệp chất lượng cao, thương mại dịch vụ, làng nghề và chuyển đổi số. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, trên cơ sở đó, đảng bộ xã tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng đảng toàn diện, phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, xanh, bền vững, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh,

0: giữ vững quốc phòng an ninh.
1: Xã xác định các khâu đột phá gồm phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn, nhất là giao thông nội đồng, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu. Địa phương chú trọng phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và huy động nguồn lực đầu tư, phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, tiến tới xây dựng nông thôn mới hiện đại. Với đặc thù là địa phương có thế mạnh về nông nghiệp, làng nghề truyền thống và vùng bãi bồi ven sông Hậu, Bình Thạnh Đông xác định phát triển kinh tế gắn với khai thác hiệu quả tiềm năng bản địa, tạo dấu ấn riêng trong quá trình thực hiện nghị quyết. Ngay sau Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Thường vụ Đảng ủy xã tổ chức quán triệt, học tập nghị quyết nghiêm túc, bảo đảm 100% cán bộ đảng viên tham gia, đồng thời chỉ đạo các chi bộ đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân. Công tác tuyên truyền được đổi mới theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, sát thực tiễn, phát huy hiệu quả hệ thống truyền thanh, sinh hoạt chi bộ, đoàn thể và tuyên truyền trực tiếp tại khu dân cư. Nghị quyết được cụ thể hóa thành chương trình hành động theo phương châm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm.
0: Theo bà Huỳnh Thị Bích Phượng, nghị quyết không chỉ dừng lại ở nhận thức mà đã thực sự trở thành hành động cụ thể trong từng cán bộ đảng viên và lan tỏa đến người dân, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội. Các chi bộ ấp giữ vai trò quan trọng trong việc đưa nghị quyết vào cuộc sống. Chi bộ ấp Bình Tây 2 gắn tuyên truyền nghị quyết với công tác dân vận, phân công đảng viên phụ trách từng khu vực để trực tiếp vận động nhân dân. Nhờ đó, nhiều chủ trương của đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường và giữ gìn an ninh trật tự. Bí thư chi bộ trưởng ban nhân dân ấp Bình Tây 2 Lê Phước Hậu chia sẻ, khi người dân hiểu rõ mục tiêu, quyền lợi và trách nhiệm sẽ đồng thuận và chủ động tham gia thực hiện.
1: Một trong những nhiệm vụ trọng tâm đang được xã Bình Thạnh Đông tập trung triển khai là phát triển kinh tế gắn với nâng cao đời sống nhân dân trên cơ sở phát huy thế mạnh nông nghiệp. Xã đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, nông nghiệp xanh, phát triển mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với chế biến tiêu thụ và xây dựng thương hiệu sản phẩm, đồng thời chú trọng phát triển làng nghề bó chổi bông sậy, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ từng bước đa dạng sinh kế cho người dân, gắn với phát triển sản phẩm ô cốp, thương mại điện tử và du lịch sinh thái. Nhiều mô hình sản xuất từng bước mang lại hiệu quả rõ nét, góp phần hình thành hướng đi mới trong phát triển kinh tế nông thôn của địa phương. Năm 2026, xã phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 10,2%, thu nhập bình quân đầu người đạt 85 triệu đồng một năm, tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 1.733 tỷ đồng, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn dưới 2%. Thời gian tới, đảng bộ xã Bình Thạnh Đông tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp đã đề ra với quyết tâm chính trị cao và sự đồng thuận của nhân dân. Đảng bộ xã Bình Thạnh Đông xác định việc đưa nghị quyết vào cuộc sống không chỉ là nhiệm vụ mà là thước đo năng lực lãnh đạo và uy tín của tổ chức đảng ở cơ sở.
0: Trường Chính trị Tôn Đức Thắng, tỉnh An Giang tổ chức hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề vận dụng quan điểm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của đảng và văn kiện Đại hội đảng bộ tỉnh An Giang trong giảng dạy chương trình trung cấp lý luận chính trị hiện nay. Tiến sĩ Chu Văn Hưởng và thạc sĩ Nguyễn Thành Nhân, phó hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng chủ trì hội thảo. Ban tổ chức đã nhận được 93 bài tham luận của các nhà khoa học, giảng viên trong và ngoài đơn vị, học viên đang học tại trường. Các tham luận tiếp cận vấn đề nhiều góc độ khác nhau, tập trung làm rõ các khía cạnh lý luận, thực tiễn và đề xuất giải pháp, góp phần làm phong phú nội dung hội thảo. Nội dung hội thảo tập trung vào 3 nhóm vấn đề trọng tâm. Thứ nhất, làm rõ sự cần thiết và giá trị lý luận thực tiễn của các văn kiện, phân tích tính thống nhất giữa quan điểm của Trung ương và thực tiễn địa phương, lồng ghép nội dung đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Thứ hai, đánh giá thực trạng vận dụng những điểm mới của văn kiện Đại hội 14 và văn kiện Đảng bộ tỉnh vào từng bài học cụ thể, gắn lý luận với thực tiễn tại trường và các trung tâm chính trị, phường, xã, đặc khu. Thứ ba, đề xuất các giải pháp mô hình hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và khẳng định vai trò của đội ngũ giảng viên, học viên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng. Quý vị và các bạn vừa nghe tiết mục đưa nghị quyết của đảng vào cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Xin kính chào tạm biệt.
2: Bài ca đi cùng năm tháng. bài ca đi cùng năm tháng.

Mến chào quý thính giả đến với chương trình Bài ca đi cùng năm tháng của làn sóng phát thanh An Giang. Chương trình được phát trên kênh FM tần số 99,4 MHz và FM 93,1 MHz vào lúc 7 giờ sáng thứ sáu và 8 giờ 30 phút sáng thứ bảy hàng tuần, trực tuyến trên trang thông tin điện tử tổng hợp, đó là www.anggiangtv.vn. Quý thính giả thân mến, trong những ngày đầu tháng 5 này, chúng ta lại nhớ về chiến thắng Điện Biên Phủ 7 tháng 5 năm 1954. Đã 72 năm trôi qua kể từ ngày quân và dân ta làm nên chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Nhưng ý nghĩa và tầm vóc của sự kiện lịch sử trọng đại này không hề phai mờ. Trái lại, những bài học lịch sử vẫn còn nguyên giá trị trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã góp phần quyết định kết thúc 9 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp của quân và dân ta. Đây là một thắng lợi vĩ đại trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc, có sức cổ vũ rất lớn trong phong trào chống chủ nghĩa thực dân của các dân tộc trên thế giới. Chiến thắng ấy không chỉ đi vào lịch sử dân tộc ta mà còn đi vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi đột phá vào thành trì của chủ nghĩa thực dân đế quốc. Cho đến tận ngày hôm nay, chiến dịch Điện Biên Phủ năm nào đã ghi dấu ấn trong trang sử vàng của dân tộc và âm vang trong những bài hát hào hùng. Trở về lịch sử trong những ngày kháng chiến gian khổ, theo chân những người lính tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, có không ít những nhạc sĩ, ca sĩ cũng ra tận mặt trận phục vụ bộ đội. Chứng kiến tận mắt thấy những khó khăn nguy hiểm và hy sinh mất mát trong chiến tranh, rất nhiều bài hát đã ra đời trong những giờ khắc lịch sử của chiến dịch, để rồi từ đó trở thành những ca khúc bất hủ của nền âm nhạc cách mạng Việt Nam. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe ca khúc Trở về Điện Biên, sáng tác nhạc sĩ Quy Giáng với tiếng hát của ca sĩ Dũng Thắng Lợi.

Giải phóng Điện Biên, bộ đội ta tiến quân trở về. Giữa mùa này quà nở, miền Tây Bắc tưng bừng vui. Những lời ca của bài hát Giải phóng Điện Biên, một trong những sáng tác của cố nhạc sĩ Đỗ Nhuận, giống như một bản anh hùng ca tuyệt vời của nền âm nhạc cách mạng Việt Nam. Và ca khúc ấy đã trở thành biểu tượng bằng giai điệu của chiến thắng Điện Biên lịch sử. Bài hát ra đời ngay trong đêm ngày 7 tháng 5 khi tin chiến thắng được loan báo. Bằng những cảm xúc dạt dào của mình trước niềm vui chiến thắng, nhạc sĩ Đỗ Nhuận đã vận dụng một cách sáng tạo âm hưởng làn điệu dân ca Tây Bắc và làn điệu chèo của đồng bằng Bắc Bộ. Bài hát có tiếng kèn thắng trận hùng tráng, nhịp điệu âm nhạc là nhịp chân của điệu múa xòe qua, xen lẫn với nhịp bước hành quân. Riêng ca từ của bài hát thì thật đặc sắc, với hình ảnh của những chiến sĩ Điện Biên chiến thắng trở về. Cảnh núi rừng Tây Bắc mừng vui với mùa quà nở, nương lúa mới của bản Mường. Hình ảnh đàn em bé và đoàn dân công tiền tuyến dãy chào. Kết thúc bài hát, ca từ chợt vút lên thật hào hùng. Núi sông bừng lên, đất nước ta sáng ngời. Cánh đồng Điện Biên, cờ chiến thắng tưng bừng trên trời. Cùng thưởng thức ca khúc này ngay sau đây với tiếng hát tốt ca quý vị nhé.

Quý thính giả thân mến, khoảng thời gian trước khi chiến dịch Điện Biên Phủ bắt đầu là khoảng thời gian quý báu với quân đội và nhân dân ta. Cuộc kháng chiến của quân và dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Giặc Pháp bế tắc, nhảy dù xuống Điện Biên, dùng căn cứ này khống chế cả miền Tây Bắc và Thượng Lào. Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ Chính trị quyết tâm triển khai chiến dịch Điện Biên Phủ. Bên cạnh việc chuẩn bị của các đơn vị quân đội, dân quân cùng các lực lượng khác trong cả nước, các văn nghệ sĩ cùng được lệnh vào cuộc. Thời gian ấy đã đi vào lịch sử bởi những lần tập trận quy mô cũng như tạo cảm hứng sáng tác về mặt âm nhạc, nhất là trong chiến dịch giải phóng Tây Bắc. Ví dụ, Nguyễn Thành có ca khúc Qua miền Tây Bắc với lời ca một mạc động viên bộ đội về giải phóng quê hương. Qua miền Tây Bắc, núi ngút ngàn trùng xa, suối sâu đèo cao, bao khó khăn vượt qua, bộ đội ta dâng lệnh cha già. Hay ca khúc Đường lên Tây Bắc xa xôi, nếp nhà sàn thấp thoáng, cùng bảo vệ quê hương, sức trai bền gan chiến đấu của nhạc sĩ Giang An. Qua những khúc ca ấy, ta có thể thấy được tinh thần của các chiến sĩ cách mạng luôn tin tưởng vào tương lai, bền gan chiến đấu, đón ngày thắng lợi cuối cùng. Những người lính Điện Biên thuở ấy đã được nghe các ca khúc này từ trước khi mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ. Tuy chiến thắng chưa đến gần, nhưng ý chí lạc quan và tinh thần cách mạng luôn bùng cháy thành ngọn lửa chiến đấu kiên cường và bất khuất. Những giai điệu ấy chính là những lời động viên về tinh thần của người lính anh hùng Việt Nam. Tiếp nối chương trình, mời quý thính giả cùng nghe Qua miền Tây Bắc, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Thành với tiếng hát Tô Ca, và Đường lên Tây Bắc của nhạc sĩ Giang An do nghệ sĩ ưu tú Tố Uyên thể hiện.

0: Quý thính giả thân mến, được lấy cảm hứng từ trận thắng của đội Him Lam mở màn cho chiến dịch Điện Biên Phủ, nhạc sĩ Đỗ Nhuận đã hòa mình vào tinh thần chiến đấu ở lòng chảo Điện Biên nóng bỏng giữa ta và địch để viết nên ca khúc Trên Đồi Him Lam. Giữa bộn bề đồn bốt, xác xe pháo, mùi khói khét lẹt của đạn bom, người chiến sĩ vẫn ngân vang câu hát: Hôm qua đánh trận Điện Biên, chiến hào xuất kích đồi Him Lam, ta tiến quân vào. Khi ban chỉ huy phổ biến kế hoạch đánh Him Lam, nhạc sĩ Đỗ Nhuận cũng được phép vào nghe. Ông kể lại, khi xuất phát, trời mưa tầm tã, bộ đội ta tiểu liền ngang ngực, bộc phá giác trên vai, lội bì bõm dưới giao thông hào bí mật, tiến về hướng chân đồi Him Lam. Ông và một số văn nghệ sĩ quân đội phải căng vải ni lông lên để che mưa, quà đàn tiễn bộ đội đi qua. Trận đánh diễn ra trong đêm, ta cắm cờ trên đồi Him Lam. Khi trời sáng, cào xạ pháo đặt gần hầm của Đỗ Nhuận liên tục nhả đạn. Hai máy bay địch bị bắn rơi, ông nhìn thấy hai đốm lửa cháy ngùn ngụt, khói bốc lên đen đặc. Từ 3 giờ chiều đến 6 giờ tối, nhiều thương binh liên tục được cán đi ngang qua hầm của Đỗ Nhuận. Ông xúc động nhìn những gương mặt quen thuộc bê bết máu. Trận chiến thắng oanh liệt mở đầu bằng con đường máu. Đỗ Nhuận bắt đầu tư duy sáng tác trong hầm Hàm Ếch từ chập tối dưới ngọn đèn nhỏ leo lét. Ca khúc ra đời ở đó với giai điệu mang âm hưởng dân ca khu 4 liên kết với dân ca khu 3. Trong lễ tổng kết chiến thắng Him Lam, Đỗ Nhuận cất tiếng hát bài Trên Đồi Him Lam được mọi người hoan nghênh nồng nhiệt. Và từ đó đến nay, bài hát này cũng đã trở thành ca khúc bất hủ khi nói về chiến thắng Điện Biên. Bài hát sẽ do nghệ sĩ nhân dân Quốc Hưng thể hiện. Mời quý thính giả cùng nghe.
1: Trận đánh trên đồi Him Lam, mở màn chiến dịch Điện Biên đã chiến thắng vang dội. Giữa bãi chiến trường ngổn ngang sắc đặc, chưa tan mùi khói

Quý thính giả thân mến, khi nghe câu hát "Hò vô ta nào, kéo pháo ta vượt qua đèo", ta như thấy hiện ra trước mắt hình ảnh các chiến sĩ gò lưng kéo pháo, nhích dần từng tấc một ngược lên đỉnh dốc núi cao hàng ngàn mét. Đó là câu mở đầu của bài hát "Hò kéo pháo" của nhạc sĩ Hoàng Dân, sáng tác trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Bài hát ra đời vào cuối năm 1900.

1953, đầu năm 1954. Khi công tác chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên Phủ được bắt đầu, bộ đội dân công, vũ khí, lương thực, thực phẩm ùn ùn ra chiến trường. Giai điệu hùng hồn của bài hát vang vọng theo đúng nhịp hò vô của chiến sĩ pháo binh trên con đường kéo pháo vào trận địa trên núi cao. Trên con đường ấy, bộ đội phải thực hiện hai lần kéo pháo và luôn phải đối mặt với hiểm nguy, vực thẳm, núi cao, trong khi pháo có thể lao xuống vực bất cứ lúc nào. Và bằng ý chí kiên cường, bằng lòng yêu nước và chí căm thù giặc sâu sắc, những khẩu pháo nặng hơn 2 tấn lần lượt được đưa vào rồi lại đưa ra trên con đường, chỉ có trong tưởng tượng, theo đúng tinh thần của chiến dịch. Những ca từ, dốc núi cao cao nhưng lòng quyết tâm còn cao hơn núi, vực sâu thâm thẳm, vực nào sâu bằng chí căm thù. Vượt lên trên ý nghĩa của một bài hát, nó còn là hình ảnh sống động về một thời kỳ chiến đấu oai hùng trong cuộc kháng chiến thần thánh chống thực dân Pháp xâm lược của dân tộc ta. Sau đây, mời quý thính giả cùng nghe Hò Kéo Pháo với tiếng hát Tốp Ca Nam.

Quý thính giả thân mến, chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là niềm tự hào của toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta, là bản anh hùng ca sáng mãi giới dân tộc Việt Nam. Giải phóng Điện Biên kết thúc thắng lợi 9 năm trường kỳ kháng chiến, ta tưng bừng đón đoàn quân chiến thắng trở về. Cả nước bước vào giai đoạn cách mạng mới xây dựng miền Bắc, xã hội chủ nghĩa, thực hiện cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân ở miền Nam. Sau hơn 70 năm dựng xây và phát triển, Điện Biên hôm nay đã tươi đẹp và rạng rỡ hơn rất nhiều. Và tất cả chúng ta vẫn không quên những tháng ngày khói lửa nên chiến trường Điện Biên. Tự hào nhớ về một Điện Biên anh hùng bất khuất. Sau đây, mời quý thính giả cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Huy Thông, ca khúc Một Thoáng Điện Biên và Mùa Xuân Mới Về Với Điện Biên, sáng tác Quy Giảng với tiếng hát Hồ Bích Ngọc.

Quý thính giả thân mến, thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ khẳng định sự trưởng thành vượt bậc của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Khi mới thành lập, quân đội ta mới có 34 chiến sĩ với vũ khí thô sơ, tầm vông, giáo mát. Dưới sự lãnh đạo giáo dục, rèn luyện của Đảng và Bác Hồ, quân đội ta đã không ngừng lớn mạnh, càng đánh càng mạnh, trưởng thành về mọi mặt, góp phần làm nên một Điện Biên Phủ. Đây là cơ sở quan trọng để toàn Đảng, toàn quân và toàn quân ta vững tin dám đánh, quyết đánh và đánh thắng Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Theo bước các chiến sĩ Điện Biên anh hùng, các chiến sĩ ta song pha trên mọi chiến tuyến, đấu tranh bảo vệ hòa bình cho Tổ quốc Việt Nam. Hình ảnh Điện Biên hôm nay thật tươi đẹp và rạng rỡ, nhưng không thôi nhắc nhớ chúng ta về những ngày tháng lịch sử Điện Biên, khói lửa và gian khó. Kết thúc chương trình bài ca đi cùng năm tháng hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe ca khúc Về với Điện Biên, sáng tác Trần Lâu Mẫn, Bích Dân, với tiếng hát Quỳnh Lợi và Tốt Ca. Mời quý thính giả cùng nghe.

0: Quý thính giả thân mến, bài ca đi cùng năm tháng hôm nay cũng xin được phép khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.
1: Cảnh báo thiên tai.
2: Cảnh báo thiên tai.
0: Mời các bạn cùng theo dõi chuyên mục Cảnh báo thiên tai của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2026, nhiều khả năng xuất hiện El Nino rất mạnh, cảnh báo nắng nóng gia tăng. Năm 2026, dự báo ENSO chuyển pha, điều kiện khí quyển đại dương ở trạng thái bất ổn định có thể là nguyên nhân gây ra bão rất mạnh. Đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai, tăng cường phối hợp, thúc đẩy hành động sớm trong phòng chống thiên tai năm 2026. An Giang chủ động phòng chống cháy rừng. Bây giờ là thông tin chi tiết.
3: Thưa quý vị và các bạn, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành ký văn bản gửi trưởng ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia báo cáo thông tin về hiện tượng El Nino cũng như nhận định sớm khả năng thiếu hụt nguồn nước. Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng không loại trừ khả năng xuất hiện El Nino rất mạnh, xác suất 20-25% trong giai đoạn tháng 10 đến tháng 12 năm nay và có thể kéo dài sang năm 2027. Tại Việt Nam, các điều kiện khô nóng sẽ xuất hiện sớm từ đầu năm 2026. Nắng nóng gia tăng sớm hơn trung bình nhiều năm. Lượng mưa từ đầu năm đến giữa tháng 4 thiếu hụt phổ biến từ 10-40% so với trung bình nhiều năm trên phạm vi cả nước. Dòng chảy và mực nước tại nhiều lưu vực sông xuống mức thấp nhất trong chuỗi quan trắc cùng kỳ. Đây là dấu hiệu cảnh báo sớm về nguy cơ thiếu hụt nguồn nước ngay từ đầu mùa. Dữ liệu quan trắc và các mô hình dự báo khí hậu cho thấy hệ thống ENSO chỉ cả hai hiện tượng El Nino và La Nina đang chuyển pha từ trạng thái La Nina sang trung bình và có khả năng cao chuyển sang El Nino trong khoảng tháng 6 đến tháng 8 tới với xác suất 80-90%.

0: 10%, sau đó sẽ tiếp tục phát triển và có khả năng đạt cường độ từ trung bình đến mạnh vào cuối năm 2026.
1: Trong thời gian tới, nếu El Nino hình thành theo kịch bản dự báo, nhiệt độ trung bình trên cả nước có xu hướng cao hơn bình thường, số ngày nắng nóng gia tăng, cường độ gay gắt hơn năm 2025. Lượng mưa có khả năng thiếu hụt ngay trong các tháng mùa khô năm 2026, đặc biệt giai đoạn từ cuối năm 2025 đến đầu năm 2027, với mức giảm phổ biến từ 25-50%. Đồng thời, mùa mưa có khả năng kết thúc sớm. Nguồn nước trên các lưu vực sông có khả năng tiếp tục suy giảm, các hồ chứa lớn, đặc biệt trên hệ thống sông Đà, tổng lượng dòng chảy từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2026 có khả năng thiếu hụt từ 10-25% so với trung bình nhiều năm. Nguy cơ cao xảy ra thiếu hụt nguồn nước là do lượng dòng chảy từ ngoài lãnh thổ giảm kết hợp với thiếu hụt nước mưa trong nước, tiềm ẩn rủi ro ảnh hưởng đến cấp nước hạ du và an ninh năng lượng.
0: Nguy cơ cao xảy ra hạn hán và xâm nhập mặn, đặc biệt ở khu vực Nam Trung Bộ, Cao Nguyên Trung Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long trong mùa khô 2026-2027, đồng thời tình trạng thiếu nước có thể xảy ra trên phạm vi rộng trong những tháng đầu năm 2027. Đáng lưu ý, trong các kỳ El Nino, mặc dù tổng lượng mưa giảm, vẫn có thể xuất hiện các đợt mưa lớn cục bộ, mưa cực đoan trong thời gian ngắn, gây lũ quét, sạt lở đất, ngập úng đô thị. Và động bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có xu hướng ít hơn trung bình nhiều năm, song cần đề phòng các cơn bão mạnh, quỹ đạo phức tạp, khó dự báo và gây tác động lớn trong thời gian ngắn. Trước những diễn biến phức tạp của tình hình khí hậu thời tiết, Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị dự báo theo dõi chặt chẽ diễn biến khí tượng thủy văn, đặc biệt là tình hình ENSO, nguồn nước và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm để kịp thời cập nhật, ban hành các bản tin dự báo, cảnh báo phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của chính phủ, các bộ ngành địa phương.
1: Thưa quý vị, vừa qua tại Hà Nội, Văn phòng Đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai, Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai phối hợp với Văn phòng Điều phối viên Thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam tổ chức cuộc họp của Đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai nhằm xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2026 và các nội dung liên quan. Ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai và ông Shin Umezu, Chánh Văn phòng Điều phối viên Thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, đồng chủ trì cuộc họp với sự tham dự của đại diện Đại sứ quán Canada tại Việt Nam và đại diện các thành viên đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai nhấn mạnh, năm 2025 vừa qua, Việt Nam đã trải qua nhiều đợt thiên tai lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của chính phủ và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác khắc phục hậu quả đã đạt được nhiều kết quả tích cực, trong đó có sự đóng góp quan trọng của các thành viên đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Các thành viên đối tác đã phối hợp triển khai hiệu quả các công cụ đánh giá nhanh, hỗ trợ tiền mặt và hàng hóa thiết yếu cho người dân ngay sau thiên tai. Đồng thời thúc đẩy nhiều giải pháp phòng ngừa rủi ro như chuyển giao công nghệ đập sabo, xây dựng tài liệu chuyên môn về giới, nhà ở an toàn, lồng ghép phòng chống thiên tai trong trường học và nâng cao năng lực cho lực lượng xung kích tại cơ sở.
0: Đại diện Liên Hợp Quốc, ông Shin Umezu nhấn mạnh yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ từ ứng phó sang giảm nhẹ rủi ro, tăng cường chuẩn bị và thúc đẩy hành động sớm. Ông cho rằng trong bối cảnh rủi ro thiên tai ngày càng gia tăng về tần suất và mức độ phức tạp, cần ưu tiên đầu tư vào hạ tầng chống chịu, an sinh xã hội thích ứng, sinh kế bền vững và cải thiện hệ thống dữ liệu để đánh giá đầy đủ tác động kinh tế xã hội của thiên tai. Hội thảo cũng là dịp để các đối tác trao đổi, xây dựng và hoàn thiện kế hoạch hoạt động năm 2026, tập trung vào các nội dung trọng tâm như thúc đẩy hành động sớm dựa trên dự báo, tăng cường công tác đánh giá sau thiên tai, củng cố kế hoạch ứng phó và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bên. Các mô hình hiệu quả đã được triển khai tại Việt Nam như nhà ở chống chịu thiên tai và thích ứng dựa vào cộng đồng, tiếp tục được xác định là những hướng đi cần nhân rộng trong thời gian tới. Bên cạnh đó, hội thảo đã thảo luận các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng, xây dựng tài liệu phục vụ lực lượng xung kích phòng chống thiên tai, đồng thời ra soát bổ sung kế hoạch năm 2026 của các thành viên nhằm tăng cường sự tham gia và phối hợp liên ngành. Năm 2026, Đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai tiếp tục là cơ chế hiệu quả trong huy động điều phối nguồn lực quốc tế, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ Việt Nam trong công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên

0: tài. Trong thời gian tới, các bên sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác hướng tới mục tiêu hành động sớm hơn, đầu tư hiệu quả hơn và bảo vệ tốt hơn, góp phần giảm thiểu thiệt hại và bảo đảm an sinh cho người dân.
1: Thưa quý vị, nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia về tình hình thiên tai năm 2026 có một số diễn biến đáng chú ý. Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nắng nóng có khả năng kéo dài và gay gắt. Ông Khiêm cho hay, nắng nóng tập trung trong giai đoạn tháng 4 đến tháng 8, nguy cơ xảy ra hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn gia tăng, nhất là tại Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Về hoạt động của xoáy thuận nhiệt đới, đại diện cơ quan khí tượng cho biết, dự báo số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có xu thế sấp xỉ hoặc thấp hơn trung bình nhiều năm. Theo số liệu trung bình nhiều năm có khoảng 12,7 cơn trên Biển Đông, trong đó có 5,1 cơn đổ bộ vào đất liền. Tuy nhiên năm nay cần đặc biệt lưu ý, nguy cơ xuất hiện bão mạnh, thậm chí rất mạnh, tăng cấp nhanh, tiềm ẩn nguy cơ siêu bão, quỹ đạo và thời điểm hoạt động phức tạp, khó dự báo.
0: ENSO là một trong những căn cứ quan trọng trong dự báo xu thế khí hậu, đặc biệt là mùa bão, mưa lũ trên toàn cầu và tại Việt Nam. Theo bản tin xu thế khí hậu hạn mùa từ cơ quan khí tượng, dự báo từ tháng 4 đến tháng 6, hiện tượng ENSO có khả năng chuyển dần sang trạng thái trung tính với xác suất từ 80-90%, trong khi trạng thái La Nina giảm xuống dưới 10%. Thời kỳ tháng 7 đến tháng 9 năm 2026, ENSO lại có xu hướng chuyển sang trạng thái pha El Nino với xác suất khoảng 60-70%, trong khi trạng thái trung bình giảm với xác suất khoảng 20-30%. Trạng thái pha La Nina được dự báo ở mức rất thấp. Với tính chất chuyển pha liên tục của hiện tượng ENSO quy mô lớn như vậy, điều kiện khí quyển đại dương sẽ ở trạng thái bất ổn định. Đây có thể là nguyên nhân dẫn đến các hiện tượng thời tiết khí hậu cực đoan trong năm 2026.
1: Về xu thế thiên tai, theo đại diện cơ quan khí tượng, những tác động và hệ quả của biến đổi khí hậu khiến cho thời tiết và khí hậu ngày càng cực đoan, bất ổn định và bất thường hơn. Chúng ta không thể chắc chắn khi nào thiên tai cực đoan sẽ xảy ra, nhưng điều gần như có thể khẳng định là tần suất, cường độ và mức độ cực đoan của các hiện tượng thời tiết xấu sẽ tiếp tục gia tăng trong tương lai, không chỉ riêng trong năm 2026. Vì vậy, việc theo dõi sát diễn biến thời tiết và cập nhật thường xuyên các bản tin dự báo, đặc biệt là dự báo ngắn hạn, là hết sức cần thiết để chủ động ứng phó. Trước đó, thiên tai năm 2025 diễn ra dồn dập khốc liệt trên phạm vi rộng, mang nhiều yếu tố bất thường, vượt mức lịch sử. Về bão, đã có 21 cơn bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, 15 cơn bão và 6 áp thấp nhiệt đới, vượt kỷ lục năm 2017 là 20 cơn, 16 cơn, 4 áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Trong đó có các cơn bão di chuyển rất nhanh, cường độ rất mạnh và trái quy luật. Về mưa lũ, ngập lụt, mưa lớn cực đoan, lũ vượt lịch sử trên 21 tuyến sông khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Trong năm 2025, thiên tai đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng đến đời sống sinh kế của người dân và các hoạt động kinh tế xã hội. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, thiên tai đã làm 484 người chết, mất tích, 811 người bị thương, tổng thiệt hại ước tính trên 104.733 tỷ đồng. Thưa quý vị, những ngày qua, nền nhiệt tại một số nơi trên khu vực có xu thế gia tăng, khả năng xuất hiện nắng nóng cục bộ ở một số phường xã trong tỉnh như Châu Đốc, Tịnh Biên, Tri Tôn, Tân Châu, An Phú, Long Xuyên, vân vân. Nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp làm tăng nguy cơ xảy ra cháy rừng ở khu vực đồi núi, các diện tích rừng đã khô hanh. Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang cho biết, từ giữa tháng 3 đến nay, nắng nóng liên tục kéo dài nên có khoảng 29.877 hectare rừng ở Phú Quốc, U Minh.

0: Hà Tiên và vùng biên giới có nguy cơ xảy ra cháy cao. Các khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao của tỉnh đã được khoanh vùng, gồm khu vực rừng tràm Trà Sư, Nhân Hưng và rừng ở núi Cấm khoảng 2.912 ha, khu vực núi cao như núi Chài, Cô Tô và lâm trường tỉnh Đội khoảng 4.406 ha, vùng biên giới Giang Thành Vĩnh Điều khoảng 2.190 ha. Tại các địa phương, khi những cơn mưa cuối mùa năm 2025 vừa dứt, các đơn vị đã thực hiện lệnh đóng hệ thống cống đập để tích trữ nước trong vùng lõi. Cùng với đó, các đơn vị thực hiện phát dọn đường tuần tra, dọn sạch lục bình, cỏ dại trên các tuyến kênh rạch để bảo đảm đường cơ động thông suốt cho các phương tiện chữa cháy đường thủy, bảo trì trang thiết bị chữa cháy như máy bơm, xuồng chuyên dụng, hệ thống dò chữa cháy, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng tại chỗ nhằm đảm bảo sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra, ứng dụng phần mềm Smart và hệ thống camera giám sát trong công tác quản lý bảo vệ rừng. Đặc biệt, huy động sự tham gia của người dân sống ven rừng trực tiếp tham gia vào công tác phòng chống cháy rừng. Ông Trần Kim Bình và anh Trần Hoàng Mãi, xã Tri Tôn, tỉnh An Giang, nói.
1: Làm được cái hồ nước thì nói chung tôi mừng dữ lắm. Là điều này nông dân là yêu cầu rất là tốt. Bởi vì mình đồi núi mà đâu có nước. Mà được cái này là coi như cái quý dữ lắm đó. Nó quý còn hơn là tôi có đất vườn nữa.
2: Thế anh Kiểm Lâm cũng có cấp cho mình một số dụng cụ để mình chữa cháy tại chỗ đó anh. Như máy thổi gió, rồi bình xịt nước, canh nước chứa sẵn. Rồi đối với riêng bản thân em thì mình cũng có quan sát ở cái khu vực của mình ở đó. Thấy có khói, nếu mà thấy có khói thì mình chạy lên hiện trường. Mình dập tắt tại chỗ. Còn nếu mà cảm thấy đám cháy nó quá to thì mình điện gọi thêm anh em lực lượng lại hỗ trợ tiếp.
3: Trước tình hình thời tiết nắng nóng đang diễn biến phức tạp, khô hạn ngày càng gia tăng, nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao. Nhằm giảm thiểu số vụ cháy và thiệt hại do cháy rừng gây ra, Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang đề nghị các hạt kiểm lâm khu vực thường xuyên phối hợp các cơ quan đơn vị địa phương tổ chức tuần tra kiểm tra các khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng, tăng cường chuẩn bị lực lượng ứng trực 24/24 giờ để ứng cứu kịp thời khi có cháy xảy ra. Ông Nguyễn Bách Khoa, hạt trưởng hạt kiểm lâm khu vực 1 tỉnh An Giang cho biết.
4: Ban chỉ huy các xã thì cũng tiếp tục là tăng cường phát thanh tuyên truyền, rồi tăng cường vận động bà con trong cái thời gian này làm sao đảm bảo cái tinh thần là chủ động và phải đảm bảo các cái giải pháp là sẵn sàng bốn tại chỗ để đảm bảo là phát hiện kịp thời và dập tắt tại chỗ.
3: Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân các xã, phường, đặc khu và các tổ chức cá nhân có liên quan thông tin tuyên truyền, cảnh báo, cấp dự báo cháy rừng liên tục hàng ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân biết chủ động phòng ngừa. Các đơn vị chủ rừng tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng, bố trí thêm trạm chốt, lán trại, lực lượng, phương tiện, thiết bị phù hợp cho từng vùng trọng điểm, đảm bảo phương châm 4 tại chỗ, tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng cháy chữa cháy rừng, kiểm tra, giám sát về phòng cháy chữa cháy rừng.
0: Quý vị các bạn thân mến, chuyên mục cảnh báo thiên tai của báo và phát thanh truyền hình An Giang kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt.
5: Chuyên mục thông tin đối ngoại.
6: Chuyên mục thông tin đối ngoại.
0: Mời quý vị các bạn theo dõi chuyên mục thông tin đối ngoại do báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thăm di tích khu học xá Trung ương Trung Quốc. Bộ trưởng Ngoại giao Estonia thăm và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn Tổng lãnh sự Trung Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh thăm và làm việc tại Phú Quốc. Thúc đẩy hợp tác công nghiệp, đầu tư khoa học công nghệ, Việt Hàn.
3: Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 22 tháng 4, Tổng lãnh sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại thành phố Hồ Chí Minh, Đường Lập, làm trưởng đoàn cùng đoàn công tác đã đến chào xã giao với lãnh đạo đặc khu Phú Quốc. Buổi gặp gỡ diễn ra trong không khí thân tình nhằm tăng cường quan hệ hợp tác và trao đổi định hướng phát triển du lịch trong thời gian tới. Tại buổi tiếp và làm việc, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc Lê Quốc Anh đã thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

0: trong đó nhấn mạnh những kết quả nổi bật của ngành du lịch. Những năm gần đây, Phú Quốc nhận được sự quan tâm đầu tư từ Trung ương và tỉnh, từng bước khẳng định vị thế là trung tâm phát triển năng động. Hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ với cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, cảng hành khách quốc tế và hệ thống tàu cao tốc, góp phần nâng cao khả năng kết nối, thu hút ngày càng nhiều du khách trong và ngoài nước. Đặc biệt, các chuyến bay thuê bao quốc tế được khai thác đã tạo điều kiện thuận lợi để du khách bay thẳng đến Phú Quốc, thúc đẩy du lịch phát triển mạnh mẽ. Tổng lãnh sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại thành phố Hồ Chí Minh, Đường Lập, bày tỏ mong muốn tìm hiểu về tiềm năng, định hướng phát triển của Phú Quốc, nhất là trong lĩnh vực du lịch và hạ tầng, nhằm hỗ trợ quảng bá điểm đến và kết nối nhà đầu tư Trung Quốc. Đồng thời, bày tỏ mong muốn tăng cường giao lưu, mở rộng hợp tác đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch của địa phương.
1: Lãnh đạo đặc khu Phú Quốc cũng bày tỏ vui mừng khi đón tiếp đoàn, đồng thời đánh giá cao ý nghĩa của chuyến thăm trong việc tăng cường hiểu biết và hợp tác giữa hai bên. Lãnh đạo đặc khu nhấn mạnh, Phú Quốc định hướng phát triển bền vững, xây dựng đô thị thông minh, đô thị xanh, thân thiện môi trường. Mong muốn phía Tổng lãnh sự tiếp tục hỗ trợ kết nối doanh nghiệp, nhà đầu tư Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy mở rộng và tăng tần suất các đường bay giữa hai nước nhằm phát triển du lịch. Lãnh đạo đặc khu Phú Quốc kỳ vọng chuyến thăm sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác thiết thực, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị và phát triển lâu dài.
0: Tiếp tục các hoạt động tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 152, IPU 152, và tiến hành các hoạt động song phương tại Thổ Nhĩ Kỳ. Sáng 17 tháng 4 theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus. Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ ấn tượng tốt đẹp về đất nước con người Thổ Nhĩ Kỳ, giàu bản sắc, thân thiện và mến khách, đánh giá cao vai trò vị thế ngày càng tăng của Thổ Nhĩ Kỳ tại các diễn đàn đa phương trong trung gian hòa giải tại khu vực, khẳng định Việt Nam coi trọng thúc đẩy quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tới Tổng thống Recep Tayyip Erdogan, Chủ tịch Quốc hội Numan Kurtulmus và các nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ. Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các lãnh đạo Việt Nam được Quốc hội bầu giữ các vị trí quan trọng, đánh giá cao kết quả các cuộc tiếp xúc cấp cao, đặc biệt là hội kiến giữa Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng tại Đông Nam Á, mong muốn đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới, đồng thời bày tỏ ấn tượng với vai trò chủ động, trách nhiệm của Việt Nam tại hội nghị IPU lần thứ 152.
1: Đánh giá hợp tác kinh tế là điểm sáng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên tiếp tục mở cửa thị trường, sớm xem xét ký kết hiệp định thương mại tự do theo hướng cân bằng bền vững, tạo điều kiện cho hàng hóa thế mạnh của mỗi nước. Phía Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí, đồng thời đề xuất đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng như công nghệ quốc phòng, logistics, kết nối hàng không và cảng biển. Hai bên thống nhất tăng cường hợp tác nghị viện, thúc đẩy trao đổi đoàn, giao lưu giữa các nhóm nghị sĩ, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp và giám sát, góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý cho hợp tác song phương. Đồng thời, tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn nghị viện và đa phương, ủng hộ lẫn nhau tại Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng mời Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ thăm Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ vui vẻ nhận lời và cho biết sẽ thu xếp vào thời gian thích hợp.
0: Sáng 17 tháng 4, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm di tích khu học xá Trung ương trường Dục Tài Nam Ninh tại tỉnh Quảng Tây. Đây là địa danh lịch sử mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc cho tình hữu nghị, vừa là đồng chí vừa là anh em giữa hai dân tộc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ sự xúc động khi ôn lại những năm tháng hào hùng thập niên 1950.
2: Trong hoàn cảnh còn thiếu thốn, sau khi giành được chính quyền, các đồng chí Trung Quốc đã ưu tiên dành nguồn lực quý báu để xây dựng trường lớp, chăm lo đời sống, đảm bảo an ninh cho học sinh Việt Nam. Những câu chuyện xúc động giữa thầy và trò trường Dục Tài đã trở thành những giai thoại bất hủ, đã làm phong phú thêm kho tàng tài sản chung quý báu của tình hữu nghị giữa hai dân tộc. Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng khắc ghi sự ủng hộ giúp đỡ quý báu của Đảng, nhà nước và nhân dân Trung Quốc. Chúng tôi chân thành cảm ơn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây quan tâm gìn giữ và bảo tồn chú đáo khu di tích trường Dục Tài và nhiều di tích khác về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng Tây, để những di tích này trở thành địa chỉ đỏ, tượng trưng cho quan hệ đồng chí anh em giữa hai đảng, hai nước.
0: Đồng chí khẳng định Việt Nam luôn trân trọng và khắc ghi sự giúp đỡ vô tư của Trung Quốc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chân thành cảm ơn chính quyền Quảng Tây đã bảo tồn chu đáo khu di tích trường Dục Tài cùng các di tích về Chủ tịch Hồ Chí Minh, biến nơi đây thành những địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng. Nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi thăm trường vào năm 1957, đồng chí nhấn mạnh khẩu hiệu đoàn kết, học tập, tiến bộ, phục vụ vẫn là giá trị cốt lõi cho mọi thế hệ. Người đứng đầu đảng và nhà nước mong muốn Đại học Quảng Tây tiếp tục làm cầu nối tri thức, mở rộng hợp tác với các trường đại học Việt Nam để đào tạo nhân tài cho cả hai quốc gia. Đồng chí tin tưởng quan hệ hữu nghị Việt Trung sẽ không ngừng phát triển bền vững vì lợi ích nhân dân và hòa bình khu vực. Khu học xá Trung ương được thành lập năm 1951 theo đề nghị của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Chủ tịch Mao Trạch Đông. Trường có nhiệm vụ đào tạo đội ngũ cán bộ phục vụ cách mạng Việt Nam. Trong suốt giai đoạn hoạt động tại Nam Ninh đến năm 1957, trường đã đào tạo khoảng 7.000 cán bộ giáo viên và học sinh. Nhiều người trong số đó sau này trở thành những lãnh đạo cấp cao, nhà khoa học và văn nghệ sĩ lỗi lạc của đất nước. Để tri ân, năm 1963, chính phủ Việt Nam đã trao tặng huân chương cho các cán bộ giáo viên tiêu biểu của trường.
1: Sáng ngày 17 tháng 4 tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự lễ khởi động liên quan nhân dân biên giới Việt Nam-Trung Quốc năm 2026. Liên quan có chủ đề củng cố nền tảng xã hội vững chắc, đoàn kết hợp tác cùng nhau phát triển, do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với phía Trung Quốc tổ chức, thu hút đông đảo nhân dân và thanh niên khu vực biên giới hai nước tham dự. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Cương, Bí thư Đảng ủy khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây khẳng định, Quảng Tây sẽ cùng các tỉnh biên giới Việt Nam thực hiện tốt mục tiêu 6 hơn, góp phần xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Việt có ý nghĩa chiến lược từ cấp địa phương. Theo mặt Đảng và nhà nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, nhân dân chính là cầu nối bền bỉ, là mạch nguồn nuôi dưỡng quan hệ Việt Trung. Đồng chí ôn lại những ký ức lịch sử tại Quảng Tây như di tích Long Châu, trường Dục Tài, bệnh viện Nam Khe Sơn, những biểu tượng bất tử của tinh thần đồng cam cộng khổ giữa hai dân tộc. Đặc biệt, gửi gắm niềm tin vào thế hệ trẻ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn thanh niên hai nước sẽ đồng kiến tạo tương lai, trở thành nhịp cầu tri thức, đưa quan hệ Việt Nam-Trung Quốc dựng bước tiến vào tương lai, đóng góp cho hòa bình và ổn định của khu vực cũng như thế giới.
0: Tối 23 tháng 4 tại thành phố Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, ông Margus Sakin, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Estonia, đã chủ trì buổi chiêu đãi gặp gỡ đoàn các lãnh sự danh dự Estonia khu vực châu Á do Bộ Ngoại giao Estonia tổ chức. Ông Margus Sakin, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Estonia, chia sẻ kết quả chuyến thăm và làm việc tại Hà Nội, tái khẳng định Estonia hết sức coi trọng quan hệ với Việt Nam và mong muốn tăng cường hợp tác chặt chẽ, đưa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Estonia phát triển ngày càng thực chất hiệu quả. Trong khi đó, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ mong muốn với sự quan tâm của Ngài Bộ trưởng và sự hỗ trợ tích cực của các cơ quan đại diện Estonia, thành phố Hồ Chí Minh và các đối tác Estonia sẽ khai thác hiệu quả các lĩnh vực hợp tác chiến lược giữa hai bên trong thời gian tới.
1: Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Lee Jae-myung và Phu Nhân, chiều ngày 23 tháng 4 tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Lee Jae-myung đã cùng dự Diễn đàn Kinh tế Việt Nam-Hàn Quốc có chủ đề Nâng cao quan hệ đối tác công nghiệp, đầu tư và khoa học công nghệ. Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cho biết Việt Nam và Hàn Quốc đã từng bước củng cố mối quan hệ theo hướng vừa mở rộng phạm vi và quy mô, vừa đi vào chiều sâu. Đặc biệt, trong lĩnh vực kinh tế và khoa học công nghệ, đang ngày càng trở thành một trụ cột chiến lược, mở ra những không gian phát triển hoàn toàn mới. Về khoa học công nghệ, Việt Nam và Hàn Quốc đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác tập trung vào các lĩnh vực then chốt. Thủ tướng đề xuất 3 định hướng hợp tác trong thời gian tới, trong đó hai bên cùng kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp, công nghệ thế hệ mới. Vì đây không chỉ là thu hút dự án, mà là hình thành các cụm liên kết sản xuất, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, nơi doanh nghiệp hai nước cùng tham gia sâu vào các ngành công nghệ cao và các lĩnh vực mới nổi. Đề nghị hai bên tái cấu trúc chuỗi cung ứng theo hướng linh hoạt, bền vững và giá trị cao. Thủ tướng đề nghị thúc đẩy liên kết tri thức và đổi mới sáng tạo, cho bằng hợp tác không chỉ dừng ở chuyển giao công nghệ mà cần tiến tới cùng nghiên cứu, cùng phát triển và cùng thương mại hóa các sản phẩm công nghệ thông qua sự gắn kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp, việc nghiên cứu và cơ sở đào tạo của hai nước. Về phần mình, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cho rằng, trong bối cảnh mới, hai nước cần hướng tới 3 phương hướng hợp tác trọng tâm. Thứ nhất là cùng nhau gieo mầm cho các ngành công nghiệp mũi nhọn tương lai như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, kỹ thuật số. Thứ hai, củng cố nền tảng hợp tác năng lượng và chuỗi cung ứng với các lĩnh vực cụ thể như dầu mỏ, năng lượng nguyên tử, năng lượng tái tạo, đất hiếm. Thứ ba, chuẩn bị cho tương lai bằng hợp tác khoa học công nghệ thông qua khung kế hoạch tổng thể đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ Hàn Việt. Tại diễn đàn, doanh nghiệp hai nước đã ký kết trao 73 thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực như năng lượng, tài chính, công nghệ, điện tử, viễn thông, chế biến, chế tạo, cơ khí, xây dựng, hạ tầng, thương mại, du lịch, hàng không, vân vân.
0: Trước đó, trong khuôn khổ diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Lee Jae-myung đã cùng dự tòa đàm bàn tròn về hợp tác kinh tế thương mại đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc. Phát biểu tại tòa đàm, Thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng đầu tư có chiều sâu, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng sạch, tăng cường chuyển giao công nghệ, phát triển hệ sinh thái nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam, đẩy mạnh liên kết với doanh nghiệp Việt Nam, góp phần nâng cao năng lực nội tại và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, qua đó tạo cộng hưởng và phát triển bền vững. Về phần mình, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung nhấn mạnh Việt Nam là trung tâm sản xuất toàn cầu với năng lượng sản xuất ưu việt và nguồn tài nguyên phong phú, cho rằng nếu những thế mạnh này kết hợp với kỹ thuật công nghiệp tiên tiến của Hàn Quốc sẽ vượt qua được bất kỳ cuộc khủng hoảng nào và hai nước cùng nhau hoàn thiện hệ sinh thái công nghiệp tương lai, tạo ra sự cộng hưởng cho động lực tăng trưởng. Tin tưởng Việt Nam-Hàn Quốc sẽ đạt mục tiêu kim ngạch thương mại song phương lên 150 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung nhấn mạnh, các doanh nhân có mặt tại tòa đàm chính là những trụ cột sẽ dẫn dắt tương lai kinh tế của hai nước và bày tỏ hy vọng doanh nghiệp hai nước sẽ thẳng thắn chia sẻ những kinh nghiệm và trí tuệ để cùng nhau mở ra một chân trời hợp tác mới.

0: Quý vị các bạn thân mến, chuyên mục thông tin đối ngoại của báo và phát thanh truyền hình An Giang kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.
1: Quán và quen.

Khánh Bình và ekip thực hiện chương trình Ca nhạc quán nhà quen xin gửi lời chào đến quý thính giả đang thưởng thức chương trình. Thưa quý thính giả, đã bao nhiêu lần chúng ta tự hỏi liệu trên thế giới này có dải đất nào mà mỗi thớt đất lại thấm máu xương của những người đi trước nhiều như nước mình? Và có đất nước nào có nhiều bà mẹ có đức hy sinh cao cả như nước Việt của tôi? Chắc chắn chúng ta đều nhận ra, tôi không biết và cũng không trả lời được. Nhưng có một điều mà chúng ta càng chắc chắn hơn là chưa có bài hát nào khiến cho từ đất nước được hiểu với đầy đủ ý nghĩa thiêng liêng của nó như đất nước của Phạm Minh Tuấn, phổ thơ Tạ Hữu Yên. Sự đồng cảm đã khiến cho ta bắt nhịp ngay tức khắc khi lần đầu tiên lắng nghe những ca từ trong bài hát này. Tiếng thơ cùng với tiếng lòng đã trung lên bần bật theo từng điệu nhạc. Đất nước tôi, sáng ngời muôn thuở. Và ngàn lần xin được gợi ca như thế. Rất nhiều người đã rưng rưng nước mắt khi bắt gặp hình ảnh quá đỗi thân quen của người mẹ Việt Nam. Ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ, các anh không về, mình mẹ lặng im. Có thể nói, trong số những ca khúc viết về hình tượng của người mẹ Việt Nam anh hùng, thì Đất nước do nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn phổ từ thơ Tạ Hữu Yên không những hay về giai điệu, đẹp về ca từ mà còn lay động tâm thức của người nghe một cách sâu sắc. Gần 40 năm qua, ca khúc Đất nước như đã sống đúng nghĩa trong lòng của mỗi người dân Việt Nam. Mỗi khi bài hát cất lên, tiếng đồng giọng từ quá khứ lại trở về. Một quá khứ rất đỗi đau thương nhưng cũng không kém phần hào hùng và bi tráng. Đó là lời nhắc nhở đối với những người đang sống về một sự biết ơn trước những hy sinh thầm lặng của các mẹ Việt Nam qua nhiều thế hệ. Lời nhắc nhở đó nhẹ nhàng nhưng mà sâu sắc, châm phương mà cũng rất đỗi thiết tha và mãnh liệt. Sau đây chúng ta cùng thưởng thức bài hát Đất nước, một sáng tác của Phạm Minh Tuấn, phổ từ thơ Tạ Hữu Yên, qua giọng ca của Cẩm Dần.

Thưa quý thính giả, ngược về quá khứ, Hiệp định Geneva vào năm 1954 được ký kết đã chia cắt đất nước Việt Nam thành hai miền Nam Bắc, lấy vĩ tuyến 17, nơi con sông Bến Hải chảy qua làm ranh giới. Cuộc phân ly tạm thời tưởng rằng chỉ kéo dài 2 năm và kết thúc sau khi tổng tuyển cử thống nhất, nhưng thực tế đã kéo dài tới 21 năm. 21 năm ấy, đất nước Việt Nam nhỏ bé của chúng ta lại tiếp tục sống trong biến cố chia cắt đất nước và chứng kiến bao lớp lớp các thế hệ đã hy sinh để đôi bờ Hiền Lương, Bến Hải nối liền một dải, để cho đất nước có được hòa bình và thống nhất như ngày hôm nay. Tiếp nối chương trình hôm nay, mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Câu Hò Bên Bờ Hiền Lương, một sáng tác của cố nhạc sĩ Hoàng Hiệp, lời thơ Đằng Dao được trình bày qua giọng ca của Đinh Hiền Anh. Cũng như nhiều bài hát khác của nhạc sĩ Hoàng Hiệp, Câu Hò Bên Bờ Hiền Lương mang đậm chất trữ tình nhẹ nhàng, thấm sâu vào lòng người nghe, rồi để lại nhiều dư âm sâu sắc khó mà phai mờ. Không những thế, trong những năm chiến tranh ác liệt, bài hát này đã là nguồn động lực mạnh mẽ cho các chiến sĩ bên chiến tuyến và nhân dân hậu phương thêm quyết tâm đánh đuổi ngoại xâm, kêu gọi tinh thần đoàn kết.

Những giai điệu sâu lắng của bài Ca Thống Nhất ra đời từ chính cảm xúc mãnh liệt của nhạc sĩ Võ Văn Di khi ông nghe tin về thắng lợi 30 tháng 4 năm 1975 trên chuyến tàu từ Bắc vào Nam. Hình ảnh biển trời bao la, đẹp như gấm hoa trong bài hát chính là những gì mà ông chứng kiến trên hành trình lịch sử ấy. Không chỉ là ca khúc đi sâu vào lòng người, bài Ca Thống Nhất được đánh giá là một tác phẩm đỉnh cao trong sự nghiệp âm nhạc của nhạc sĩ Võ Văn Di. Đậm đà tính dân tộc, góp phần ghi lại những khoảnh khắc vĩ đại của đất nước qua âm nhạc. Sau đây mời quý vị cùng lắng nghe và cảm nhận những giai điệu đã viết nên lịch sử.

Quý thính giả thân mến, bài hát Người mẹ của tôi của cố nhạc sĩ Xuân Hồng đã nói thay triệu triệu cho người con dân đất Việt. Niềm thương cảm lớn lao cùng lòng biết ơn vô hạn, những người mẹ đã đứt ruột hiến dâng những đứa con cho tổ quốc mình. Để từ đó các thế hệ lớn lên trong hòa bình biết trải lòng mình ra san sẻ, tri ân, biết sống có ích hơn, xứng đáng hơn với những hy sinh không gì bù đắp nổi của mẹ. Ngay sau đây chúng ta cùng thưởng thức giai điệu và nội dung của bài hát này qua giọng ca của nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương.

Quý thính giả thân mến, qua bến đò quan với nét giai điệu trữ tình, phóng khoáng và nhịp tự do rộng mở gần gũi với điệu dĩa trong hát dèo cổ hay dùng nhằm diễn đạt tình cảm sâu nặng, thiết tha trước cảnh thiên nhiên mênh mông bao la. Nhạc sĩ Thái Cơ ứng dụng phương pháp đối xứng tương phản, đặt màu sáng bên màu tối, màu nóng bên màu lạnh, xen kẽ nhau tươi vui, trong sáng, thì tiếp đến đoạn hồi tưởng đầy xót xa, phẫn uất. Và rồi dẫn đến phần cao trào phấn chấn bằng tiết tấu như nhịp sóng dỗ cần mẫn, trẻ trung, liên hồi để khắc họa hình ảnh và không khí. Não nứt sóng dồi, bến nước quê tôi, bát ngát tiếng cười, bến cảng đồng vui, ngọt liệm giọng hò, lưu luyến mình ơi. Ngợi ca cuộc đời mới, con người mới hôm nay dưới sự lãnh đạo của Đảng, đang hăm hở lao động hăng say, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền, người biểu diễn đầu tiên ca khúc này trên làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, đã có những tìm tòi, sáng tạo nhất định. Ngoài những điều kiện thuận lợi về giọng hát dân ca trữ tình, ấm áp, trong sáng, ngọt ngào, chị lại hát rất rõ lời, cách buông chữ nhẹ nhàng nhưng cũng đầy tinh tế, kể cả những chỗ ở âm vực cao hoặc là trầm, mặc dầu có nhiều luyến láy phức tạp. Do sự nghiên cứu kỹ càng tỉ mỉ nên cách diễn đạt nội tâm có bề sâu và truyền cảm được cho người nghe. Cho đến nay, qua bến đò quan vẫn là một bài hát hay về Đảng được quý thính giả yêu thích.

Quý thính giả thân mến, 30 phút chương trình ca nhạc quán nhà quen xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn cũng vào khung giờ này, vào chương trình tuần sau. Mến chào tạm biệt.

0: Thân chào quý thính giả đang đến với thông tin văn hóa văn nghệ của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình được phát trên sóng FM ở hai tần số 99.4MHz và 93.1MHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tuyến tại trang thông tin điện tử www.anggiangtv.vn. Thưa quý vị và các bạn, thông tin đầu tiên mà chúng tôi chuyển đến quý vị có liên quan đến kênh YouTube mang tên Kho Phim Việt. Kênh do Cục Điện ảnh và Tổng Công ty Truyền thông Đa Phương tiện VTC phối hợp thực hiện. Kênh YouTube Kho Phim Việt phát hành định kỳ vào 9 giờ và 19 giờ hàng ngày, với mục tiêu bảo tồn và lan tỏa giá trị văn hóa lịch sử qua từng thước phim, phục vụ nhu cầu thưởng thức nghệ thuật trọn vẹn của khán giả. Kênh đồng thời ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI trong hỗ trợ sáng tạo hình ảnh, nhưng vẫn đảm bảo toàn bộ nội dung được biên tập và kiểm soát bởi con người.
1: Ra mắt từ ngày 19 tháng 3 năm 2026, hiện kênh có số lượt theo dõi còn khá khiêm tốn với hơn 2.700 người, đăng tải hơn 60 video các loại thuộc nhiều chủ đề, phim tài liệu và ký ức, phim nhà nước đặt hàng, phim đoạt giải xuất sắc nhất lịch sử điện ảnh Việt Nam, phim tài liệu lịch sử và tư liệu, phim kinh điển, phim Việt Nam xưa, phim hoạt hình, vân vân. Khán giả có thể dễ dàng tiếp cận từ những tác phẩm nổi tiếng một thời như Hà Nội 12 ngày đêm, Con chim dành khuyên, Hai người mẹ, Hà Nội mùa đông năm 46, Vợ chồng A Phủ, Sau tháng 8, Ngã ba Đồng Lộc, Vĩ tuyến 17 ngày và đêm, cho đến các phim được sản xuất thời gian gần đây như Mùi cỏ cháy, Bình minh đỏ, Sống cùng lịch sử, Truyền thuyết Quán tiên, Dần trang thơ ấu, Đào phở và piano, vân vân.
0: Có thể thấy, việc chiếu miễn phí các phim kinh điển của điện ảnh Việt Nam là một động thái tích cực. Sự việc này cũng gợi nhớ cách đây 5 năm, Viện Phim Việt Nam vừa thí điểm đưa 9 bộ phim lên kênh YouTube của mình và nhận về phản hồi tích cực. Đáng tiếc, hoạt động này sau đó bị gián đoạn vì vấn đề bản quyền. Sự xuất hiện của một kênh phổ biến phim lịch sử chính danh có định hướng rõ ràng và được tổ chức bài bản là tín hiệu đáng kỳ vọng. Quan trọng hơn, không gian số này mở ra đời sống mới cho các tác phẩm vốn thường bị cất kho, lưu trữ hay chỉ được chiếu phục vụ trong các đợt phim kỷ niệm, các ngày lễ lớn trong năm. Khi được tiếp cận dễ dàng, liên tục và miễn phí, những bộ phim kinh điển sẽ trở thành nguồn tài nguyên sống, có cơ hội kết nối với thế hệ khán giả trẻ, những người vốn quen với các nền tảng trực tuyến.
1: Vào kỳ nghỉ Dỗ Tổ Hùng Vương, 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay, phòng vé nội địa một lần nữa chứng kiến màn tranh tài nảy lửa với sự góp mặt của 5 phim Việt, gồm Heo Năm Móng, Phí Phong Quỷ Máu Rừng Thiên, Anh Hùng, Trùm Sò và Đại Tiệc Trăng Máu 8. Đây đều là những tựa phim được kỳ vọng sẽ đủ sức kéo khán giả ra rạp và mang về hàng trăm tỷ đồng. Bên cạnh những đạo diễn tên tuổi để góp phần bảo chứng cho thành tích doanh thu này, không thể không kể đến các diễn viên, người đóng vai trò then chốt, thôi thúc người hâm mộ rút hầu bao.
0: Sau hàng loạt vai diễn ghi dấu ấn phòng vé, Thái Quà trong phim Anh Hùng xuất hiện với một hình ảnh khác, kiệm lời, trầm mặc và trăn trở. Thái Quà nhận xét đây là thể loại khó, không phải là kiểu phim sẽ thu hút khán giả ngay từ đầu. Anh cho rằng phần tâm lý nhân vật và những pha hành động nặng đô hơn so với những vai diễn trước đó. Cốt truyện phim Anh Hùng xoay quanh Hùng do Thái Quà đóng, người cha đơn thân kiêm tài xế taxi và đồng nghiệp hãng xe là Tuấn, Võ Tấn Phát, thực hiện phi vụ lừa đảo từ thiện tiền tỷ để cứu con gái đang bị suy gan. Vai diễn đòi hỏi Thái Quà lột tả trọn vẹn tâm thế của một người cha bị đặt giữa ánh nhìn từ gia đình và xã hội, cứu người trước mắt hay trở thành kẻ tội đồ khi mạng sống con mình đang nằm trong tay thần chết.
1: Còn ở phim Đại Tiệc Trăng Máu 8, bị cuốn hút bởi ý tưởng ngay từ những trang kịch bản đầu tiên của Đại Tiệc Trăng Máu 8, Danh Hài Dương Sơn quyết định trở về Việt Nam tái xuất bản rộng sau hơn 20 năm. Dương Sơn cho biết vài năm trước, ông tình cờ xem One Cut of the Dead trên một chuyến bay và ấn tượng với cách làm phim này. Vì vậy, khi được mời đảm nhận vai chính bản Việt, ông lập tức nhận lời. Phim xoay quanh Tâm OK do Dương Sơn thủ vai, một đạo diễn tâm huyết nhưng mưu sinh bằng danh xưng vua phim rác. Khao khát thay đổi cách nhìn của con gái, ông nhận lời thực hiện một dự án táo bạo, đó là quay phim bằng cú máy duy nhất và phát sóng trực tiếp trên nền tảng số. Điều khiến Dương Sơn tâm đắc nhất là thông điệp về những con người nuôi dưỡng đam mê. Nam diễn viên chia sẻ, ai cũng từng có ước mơ khi còn nhỏ, nhưng không phải ai cũng theo đuổi được đến cùng. Bộ phim nhắc chúng ta hãy cố gắng gìn giữ điều đó.
0: Mùa lễ năm nay, Kiều Minh Tuấn tiếp tục góp mặt trong Phí Phong, Quỷ Máu Trừng Thiên của đạo diễn Đỗ Quốc Trùng. Cốt truyện xoay quanh truyền thuyết dân gian Phí Phong của đồng bào miền núi gây ám ảnh bao đời nay. Nhân vật còn do Kiều Minh Tuấn đóng và Dương do Minh Anh đóng là hai pháp sư lên núi cứu người mẹ đang bị lời nguyền quỷ dữ. Rũ bỏ hình ảnh hài hước thường thấy, nhân vật của Kiều Minh Tuấn đòi hỏi lột tả rõ vẻ điềm tĩnh qua tạo hình gai góc cùng ánh mắt sắc lạnh, nhất là những phân đoạn đối đầu với thế lực vô hình.
1: Kế đến là phim Heo Năm Móng. Đây là phần tiếp theo trong chuỗi phim khai thác truyền thuyết dân gian của đạo diễn Võ Thanh Hoa sau Quỷ Cầu và Linh Miêu Quỷ Nhập Tràng. Bên cạnh yếu tố rùng rợn xoay quanh truyền thuyết dân gian Heo Năm Móng, phim còn đưa vào các chi tiết liên quan đời sống tín ngưỡng như múa bóng rổi, múa chằn, góp phần tái hiện không gian văn hóa đặc trưng. Trong phim, Trần Ngọc Vàng vào vai Chi là doanh nhân thành đạt, định cư tại Mỹ cùng gia đình. Sau nhiều năm xa xứ, anh trở về quê hương, tìm cách chữa chứng chậm nói cho con gái. Đáng chú ý là phân cảnh đối đầu căng thẳng giữa Ốc Tham Dân và Trần Ngọc Vàng đã thu hút khán giả bàn tán rầm rộ trên mạng.
0: Sự tái xuất màn ảnh rộng sau 6 năm của Đức Thịnh kể từ Trạng Quỳnh năm 2019 được thể hiện bằng phim Trùm Sò. Anh đảm nhận vai trò đạo diễn, đồng biên kịch cùng với Hồ Hải và nhân vật chính. Phim lấy bối cảnh ở làng Sứa Đỏ, một ngôi làng nhỏ xa xôi heo hút, hạn hán triền miên, người dân ai cũng nghèo cũng khổ. Chỉ riêng Trùm Sò là giàu nước đố đổ dách. Trùm Sò bị mất số vàng lớn và dần bị cuốn vào vụ cướp kinh thiên động địa. Đức Thịnh cho biết vẫn trung thành với lối kể chuyện gần gũi, duyên dáng quen thuộc, nhưng ở dáng mới, các tình huống được đẩy lên cao trào hơn, tạo nên hành trình vừa hài hước, vừa giàu yếu tố bất ngờ dành cho khán giả.
1: Sau thành công của series phim truyền hình về lực lượng cảnh sát hình sự đội điều tra số 7, Điện ảnh Công an Nhân dân tiếp tục mang đến cho khán giả bộ phim về đề tài tình báo có tên gọi Tận Hiến. Bộ phim dài 10 tập, một tập 60 phút, được lấy tư liệu từ một chuyên án có thật trong lịch sử tình báo Việt Nam và một phần cảm tác từ tiểu thuyết Mạch Nạ của tác giả Lê Duy Nghĩa. Kịch bản phim được chấp bút bởi các cây bút giàu kinh nghiệm ở mảng phim truyện là nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ và nhà biên kịch Trịnh Thanh Nhã. Đảm nhiệm vai trò đạo diễn của Tận Hiếu là Trần Ca Mi, một đạo diễn nhà sản xuất thuộc thế hệ 8X, có sở trường, niềm đam mê đặc biệt với dòng phim hình sự, trinh thám hay những phim khai thác chiều sâu về tâm lý nhân vật.
0: Tận Hiến tái hiện hành trình chiến đấu thầm lặng của lực lượng công an nhân dân trên đất Lào giai đoạn 1955-1975. Nhân vật chính Nguyễn Thành, bí danh P1, một chiến sĩ tình báo của lực lượng công an nhân dân Việt Nam, hoạt động trong lòng giữa cơ quan tình báo khét tiếng cả về nghiệp vụ, điều kiện hoạt động và độ tàn bạo. Theo điều hành sản xuất Nhân Sơn, bối cảnh phim được quay tại khá nhiều nơi, gồm Viên Chăn, Luang Prabang Lào và các địa điểm tại Việt Nam. Để có được những thước phim chân thật nhất, đoàn làm phim phải đi thực địa khá nhiều nơi để tìm được cánh rừng già thuộc tỉnh Thanh Hóa, gần biên giới Việt Lào. Ekip làm phim phải mang vác máy móc, dụng cụ, đi bộ vài km mới tới điểm quay.
1: Không chỉ có vậy, phim có bối cảnh thời gian từ những năm 1955 nên quang cảnh nhà cửa, đường xá tới trang phục, đạo cụ, phương tiện cũng đều phải thực hiện rất kỳ công. Ví dụ như bối cảnh Thành Vinh những năm 1950 được phục dựng hoàn toàn tại phim trường Cổ Loa. Ngoài ra, nhiều cảnh quay được thực hiện tại làng văn hóa các dân tộc Việt Nam hay những nơi có giữ lại kiến trúc Pháp như Đại học Tổng hợp, Trường Trung học Phổ thông Chu Văn An, Thư viện Quốc gia Hà Nội.
0: Hai vai diễn quan trọng bậc nhất trong Tận Hiến được trao cho hai gương mặt vừa góp phần vào sự thành công của Mưa Đỏ, đó là Hứa Dĩ Văn và Phương Nam. Trong đó,

0: Hứa Dĩ Dằn vào vai chính, nhà tình báo Nguyễn Thành, còn Phương Nam vào vai công an viên Đỗ Chiến, bí danh A2. Hai người luôn song hành trên con đường hoạt động tình báo. Đây là hai vai diễn phức tạp, nhiều đất diễn nhưng cũng vô vàn thách thức với các nghệ sĩ.
1: Đạo diễn Trần Kami cũng cho biết thông điệp mà bộ phim muốn gửi gắm đó chính là hòa bình không tự nhiên mà có. Ánh sáng của nền hòa bình độc lập thống nhất đã đổi bằng biết bao cuộc chiến cam go, trong đó những chiến sĩ tình báo nguyện đối diện với hiểm nguy, không màng danh lợi hay sự ghi nhận, chỉ với một lý tưởng duy nhất, phụng sự tổ quốc, nhân dân. Hy vọng qua từng khung hình, khán giả sẽ hiểu hơn về những con người đã lặng lẽ góp phần làm nên sự bình yên của đất nước hôm nay. Bộ phim Tận Hiến lên sóng VTV3 từ ngày 3 tháng 5.
0: Ở làng điện ảnh thế giới, thưa quý vị, liên quan phim Cannes lần thứ 79 sẽ diễn ra từ ngày 12 đến ngày 23 tháng 5. Đây là sự kiện điện ảnh nhận được sự quan tâm đặc biệt, nơi những tác phẩm điện ảnh xuất sắc được tôn vinh. Năm nay, liên quan phim Cannes không có sự xuất hiện tranh giải và tham gia quảng bá của nhiều phim bom tấn Hollywood. Tính Tiên Phong Máy đã đưa những tác phẩm vinh danh ở Cannes không chỉ trở thành những nhân tố nổi bật cạnh tranh ở hạng mục phim quốc tế xuất sắc tại lễ trao giải Oscar mà còn có mặt ở hàng loạt các hạng mục tranh giải khác.
1: Việc tham gia liên hoan phim Cannes ngày càng chứng tỏ hiệu quả cả về mặt thương mại tại phòng vé và về sức cạnh tranh giải thưởng. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, các nhà sản xuất phim Mỹ năm 2026 có sự cân nhắc và kén chọn hơn trong việc mang các bom tấn của mình tới với nước Pháp. Liên quan phim Cannes giữ vững nguyên tắc các phim tham gia tranh giải phải được phát hành tại các rạp chiếu phim Pháp. Năm 2026 là Venus Electric, bộ phim của đạo diễn Pia Salvadori, làm về bối cảnh Paris những năm 1920, được chọn trình chiếu khai mạc.
0: Đến với mảng âm nhạc, thưa quý vị, Việt Nam khúc Kiêu Hùng là ca khúc được nhạc sĩ Tú Dừa viết cách đây 7 năm nhưng để dành với mong muốn sẽ phát hành khi tìm được giọng ca phù hợp để trao gửi. Mới đây, ca khúc đã được nam ca sĩ Anh Quân Idol chọn để thu âm. Anh Quân Idol đã thể hiện Việt Nam khúc Kiêu Hùng theo hướng mềm mại, tiết chế và giàu cảm xúc. Anh chọn cách xử lý tinh tế khi nhẹ nhàng ở những đoạn đầu, da diết ở phần trung và bùng nổ đoạn cao trào, giúp ca khúc lan tỏa tự nhiên và chạm đến trái tim của người nghe. Nam ca sĩ thừa nhận khán giả vốn quen với anh qua những bản tình ca, vì vậy khi đến với Việt Nam khúc Kiêu Hùng, anh phải cân nhắc kỹ lưỡng trong cách xử lý giọng hát. Nếu hát quá mạnh, dễ tạo cảm giác nặng tính trình diễn, còn quá nhẹ lại khó giữ được khí thế cần có của bài hát. Chính sự tính toán cẩn trọng ấy đã giúp anh Quân tìm ra điểm cân bằng hợp lý, để ca khúc vừa giữ được chất tự hào hào hùng, vừa vẫn gần gũi, giàu cảm xúc và mang màu sắc riêng. Tiết lộ thêm về quá trình thực hiện ca khúc, nhạc sĩ Tú Dừa cho biết anh đã thẳng thừng từ chối anh Quân vì bản thu chưa đạt. Đây là ca khúc tôi dành rất nhiều tâm huyết, vì thế sau khi hướng dẫn mà bản thu của anh Quân khiến tôi không hài lòng, tôi đã gọi điện nói với Quân là dừng lại. Sau đó Quân có xin được thu lại và lần sau, hai anh em phải làm việc mất nhiều thời gian trong vòng thu mới ra được ca khúc ưng ý. Nhạc sĩ Tú Dừa cho biết.
1: MV Việt Nam khúc Kiêu Hùng được dàn dựng bởi đạo diễn Hay, hay còn gọi bằng cái tên là Hải Nguyễn Đức. Kịch bản MV lựa chọn cách kể chuyện giàu tính điện ảnh và cảm xúc, nội dung xoay quanh hình ảnh một người mẹ từng đi qua thời chiến, nay trở lại bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam để nhìn lại những thước phim hiện vật và ký ức năm xưa. Qua hành trình ấy, tác phẩm gợi nhắc về những mất mát không thể quên, đồng thời khắc họa giá trị thiêng liêng của hòa bình hôm nay. Hình ảnh người mẹ cũng đại diện cho bao thế hệ phụ nữ Việt Nam âm thầm hy sinh, chờ đợi và gìn giữ hậu phương trong những năm tháng chiến tranh. MV khép lại bằng một trong những khoảnh khắc giàu cảm xúc nhất với hình ảnh người mẹ mỉm cười tự hào, ngoái lại vẫy tay chào những người con, những người lính trẻ như đang trở về từ miền ký ức xa xôi. Nụ cười ấy vừa ấm áp, vừa ngẹn ngào, như cuộc hội ngộ lặng lẽ giữa hiện tại và quá khứ.

0: Tính chuyện trăm năm là một trong những ca khúc nằm trong album Thương Câu Dân Ca của anh hai Thanh Cường, phát hành đầu năm 2026, và đây là tác phẩm thứ hai được ekip của nam ca sĩ thực hiện MV với sự hỗ trợ của công nghệ. Ca khúc mang một màu sắc âm nhạc dân gian đậm chất Bắc Bộ, được làm mềm trong cấu trúc ca khúc hiện đại, dễ nghe, dễ nhớ. Không đi theo hướng phục dựng nguyên bản, ca khúc lựa chọn cách gợi không khí qua âm thanh, cách luyến lấy và đặc biệt là cấu trúc đối đáp gần với lối hát giao duyên.
1: Một điểm nhấn quan trọng trong màu sắc âm nhạc là phần ngâm theo lối lẫy kiều do nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoài thực hiện. Đoạn lẫy kiều này xuất hiện ở giữa như một đoạn chen, không chỉ tạo điểm dừng về cảm xúc mà còn mở ra chiều sâu văn hóa, giúp bài hát chạm thêm vào ý nghĩa về đạo lý, về nghĩa nặng tình sâu trong đời sống người Việt. Sự kết hợp giữa giai điệu hiện đại, chất liệu dân gian và yếu tố ngâm cổ truyền tạo nên một tổng thể hài hòa, vừa quen vừa mới.
0: Về hình ảnh, MV Tính Chuyện Trăm Năm được thực hiện hoàn toàn bằng công nghệ AI với hình thức hoạt hình. MV lấy cảm hứng từ hình ảnh câu chuyện đám cưới chuột trong tranh dân gian Đông Hồ. Đây cũng là sản phẩm mà tác giả ca khúc Người Con của Kinh Bắc, nhạc sĩ Nguyễn Quang Long đặc biệt thực hiện nhân dịp UNESCO ghi danh nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Lễ đón nhận diễn ra vào ngày 26 tháng 3 năm 2026.

0: Sau màn chào sân âm nhạc với Big Girl Don't You Cry, nữ ca sĩ cho bụi trở lại với single thứ hai mang tên Chạm Sáng. Nếu ca khúc ra mắt là lời an ủi dành cho những cô gái đang gồng mình trước định kiến, khuyến khích họ được thả lỏng và sống trọn vẹn hơn, thì Chạm Sáng lại là góc nhìn trưởng thành hơn khi đối diện với những tổn thương đã xảy ra. Ở đó cho bụi không còn chỉ an ủi người nghe, mà chủ động lật lại những vết nứt, thứ thường bị xem là dấu hiệu của đổ vỡ, để đạp vào một góc nhìn khác. Chạm Sáng không phủ nhận đau đớn, nhưng gợi mở rằng chính những rạn vỡ ấy đôi khi lại là điểm khởi đầu để ánh sáng len vào.
1: Không dừng ở ý niệm, Chạm Sáng còn được đẩy cảm xúc bằng phần âm nhạc bắt tai mang màu sắc pop rock và alternative rock với nhịp trống dồn dập và guitar điện giàu năng lượng. Tổng thể tạo nên một không khí vừa rực rỡ, vừa phóng khoáng, đúng tinh thần của một giai đoạn thanh xuân nhiều va chạm nhưng cũng đầy chuyển động. Đây không chỉ là một ca khúc để nghe mà còn được kỳ vọng trở thành một soundtrack cảm xúc cho những mùa bế giảng, kỷ yếu hay những khoảnh khắc người trẻ ngoái nhìn lại chính mình.

còn long tới thay thay này, sau mặt nguyên tiền hải, sau mặt chức cái đại cam thị cam mặt chứng bác, lấy kha bạc khánh, bát thiên cái đại bát tịp hồ tâm năng, rót thật sáp hì khai an giáng, rôm chư muội tâm năng, rót thật sáp hì, lục phạm văn thắng, mê bên chi cà rốn, nay bên chi cà than chủ thị khánh, mê bên chi cá, nay bên chi cà than con toa, cà pì phẩm đàn khánh, nực nẹt sậy châu bình giao, ni chị cà, viết xì lầy, ngô xì liếng. Miền bên chùa Prasray chưa mùi nẹ bọc cháu, bọn tòa phí xa mai bạch chùm lợi tì mùi, rót thác xa phì nây tì kà tì đọc ra mùi, nâng sạp cốt xong quà, phí cô bầm nóng, nâng dô bó xong náu, rô bó nẹ bọc cháu nâng xong cách đập dạ. Anh chân chùa rùm phong đáy, miền lô mai hoàng khởi, xa mát chức kè nẹ ạ chàng trầy, bạc khách, lê khà bạc xong cách đập dạ. Nẹ sầy, lý anh thư, anh út, bọt thiên tù tù bần tốc, kè nẹ bọt tì phú, tâm năng rốt thật sạp phì khách ảnh giảng. Lô ngô công thức, anh ưu bà thiến, kê nẹ kà mạ thị ca bà chì chân khách, rùm chì mùi thân nạc đặc nòm mần tì kê nẹ phân này thân nạc khách. Thân nạc đặc nòm kê nẹ kà mạ thị ca bà chì chân sông cát, nâng nẹ bò chân nọt lâu phù mật xa sông cát đặc dạ. Nông sản đập bạc nẹ xa rây châu huynh giao, tâm năng rốt thật sạp phì khách ảnh giảng. Bạn rì ca sẵn khai bằng phí lật tập hóa đầy sắp máy bà chùm lực tì mũi rốt thật sạp hì nê tì ká tì đọc ra mùi. Bọn tòa bì, đọc bì thay bằng bình phí rạc kết ká ghi chì bẩn toán, mừng mắt, chư mô nâng smart day chân này bật đất, xa mà kì phiếp, bà chìa thập bà tay, bà nhá, nâng ká tòa tù khổ trời khắp bố, sắp máy bà chùm lực tì mũi rốt thật sạp hì nê tì ká tì đọc bì có bàn sắp máy nâng khẩm xá, căm mạng bì thì đã bán đại trình. Chư mô nâng tra quan trò khắp bố rốt thật sạp hì bán ạ nô mạng chấp bắp chấm nôn bầm bún nâng sách đây xâm ra chết chấm nôn xàm sập muối prom tiếc bị đứt nâng bị phía xa lời khám xa xâm khăn xâm khát bút chấm nôn tiền nếu cứ chia xâm mai bật chấm biến xạ xâm khăn chỉ bị xét đảm bày thơ nị chặt đặc cắm toàn pel đỏ sách đây xâm ra chết một hà sơn bát tầm nàng tu tiếc bật tay lời tị đập buồn rồi bỏ bát có đồ chỉ cô ca sách đây sơn thán rồi bỏ cái nẹt cam mà thì cam mà chấm bát ca trả lời nội dung bài cái nét lời khả chỉ bị xét cứ làm xá từ tại bản ảnh đúng mắt không sản phẩm mà chấm lớp tỷ bì không lúc chấm lớp xong khán cứ ca bị đứt nâng xong lại lời ca nghi riêng trong bục lực nâng phản cá cam mạng vị thi rồi dạ với phạm chân nằm không sản phẩm này đẹp bỏ cho nó xong cách đặt giá bàn xong đành khách đấy sắp bài tỷ tỷ chống bố phép chốc chơi này ca bỏ cho nó tâm năng rõ thật sắp hế nây tì ca tì đọc bà mối nâng tâm năng cổng bật xa bà chì chân cổng thân năng ảnh bì bòn mọp hay bà mối bì bòn xàm sắp mối tôn tùm lưu ọp ọ xa tố chom bú nẹ tâm năng rõ thật sắp hế khát ảnh giáng đài bán chú hấp chân nào nực nông ảnh đi cả bì nữ nẹ bò chân nào còn biên chụp bòn xâm nào lời khám xa môi chùm nuồn cổng lúc đào lời ca bì tì dô bồng bồng kì nâu hát thà rì chân nà xâm bòn lời phù mật xa xong cách đặt giá chút chút toàn bèl lời thân nào môi chùm nuồn được khổng bồn đồn cổng đài rột trồm bọn tốt đó xài mừng mặt thà nạp hiếp lũ đố rùm lốp tới lời chân chàm lời thân nào ta môn đồn ụ xuyên bóng co ao ý bắt dân đạp thân nóm so bạch tập hiếp chả chó nâng sau phò nạp hiếp môn đồn cổng trong phút ca ăn uống ai nhà thô mù lật thàn bị thân á, nẹ bọc nào xin nào xông bọn tò, chống rối những ca nghề phạc bộ đồ đi chỉ thốn, đảm bây bọn coi lại cả nạc nghỉ xử rốn, đọc bọc chỉ chuẩn khăn ca ăn uống, nây tế bị thi rốt thấp bà. Trong phút ca mà phị bá, mân tổ tù bẩn tục, bọn sân bao bàn tiếp trong tầm này ca nghề thăm ấy, xa mà xông, ao miên trô bóp cô để dụ bài, ao xóm sróp, xóm rạp, múc nghỉ đi. Bạn cho bọn, ca bà chùm chì bà phiếp xa khá bác nơi ảnh sẵn cắt một chùm nuốn nơi miền ca lầm bà. Đói, snap ca tội chồng yết nâng chùm nuốn bác kết chùn chẳng. Nếu bà chân áo xa xa nông mù lật thán trời miền, cồng phàn ca nâng có hai vị đi dốt nợt lợi bà lợi thái toàn sổ cập hiếp chá. Đài, miền phiếp trụ trồng thống, đám bây thì ní đo ca nghe thái toàn bà nục chá. Nếu bà chân hát có sản xuất ở đó sẽ chỉ bằng toán, các đoàn bằng cầm mà xếp bà bà đại thí lý đoàn bà chỉ chốn, nơi khốn tâm bằng lùm nơi than mần tì bệt khách. Nếu bà chân hát sản xuất ở cả xâm rũ, ế đề dạ bọt bòm rái rồi bóc con chua cổ bệt, khốn đâm nai ca bệnh đất nâng trí bà chùm ngữ, tương tâm lưng nấu ca bì xếp nâng bà giáo đoàn bà chỉ chốn, đoàn bà chùm ngữ đoàn bà thí lý rạp rộng sổ cập hiếp,
đôi nơi miền cả này trở tình tham bị kháng cãi đại mình ban tu tọa đạo thiên niệm rộng miền bắc sát nước nông sản bản sự mặt mình nguyện tình hải sự mặt chức cái nét cam thị cả mặt trường bắc lê khả bạc khét bờ thiên cái nét bờ tịp phu tầm nàng ri khai an giáng ban lực so sánh nâng bi đầm lầy khắp phố trong phố chụp bó sầm náo bộ bên tật đào tự chất nâng ca tổ tù khổ trợ rộp bó nợ bó chân nào sầm mạng mất sân cốt thường nguồn thả và chợ bón ca ăn ủng bó và trách ca bị trì bởi miễn nâng ca plạp đô đi xì thốn cư chí cô đề dụ bài thông rộp bó bá nâng đoạt khai đàn giáng công phúng đọc nôm đòi đô đách đò cổp thân nạc cổp thân này phát đào lơ ca bình truyệp cô đề dụ bài ní cho tất cung sản phẩm dịch chất đánh để bị xe đi bụi đi bụi. Đáp bách thị nị đó là các ạ đục quát, xa mặt tất kịch cực cồng rốt, nâng cực cồng xong cồng ở bà lõ bẩm phụt. Tạm rồi dạ bệnh trái cạc, vì chiếc đi xịt thốn, đáp bách đọc xa rái đồng răng ca đục bọc bởi chí chứng, chỉ bị xét cư đi tệ vị thí, nâng xe và xa thị ra nặng, đáp bách thị nị đó là các bẩm ra chuôn bởi chí chứng, xa hạ kri bàn chắp đồ hạ nâng nghỉ xử ban ao đằng thả tuần tâm nâng ca ăn uống lo nợ bớt bệnh nhạt bạch cho bón đây pi cô để dục bài chấm phúc cam áp bị bả khai nâng bàn tỏ sợ mật châm rồi bệnh nết nâng chân sai cô để dục bài xóm xóm chỉnh tiền chỉ pi xét cứ chấm phúc cam áp bị bả mình tự bệnh tốt đây là mình ban tiệp chấm tầm nay ca nghỉ thay chấm phúc ca pi để dục sang sọc bên đồ thái toàn sọc gặp hiệp chắc cứ chiết làm lại cả chấm bách ni bạch cho bón đi สมัครมดเลขาปะแคทสมนองโปคณะกรรมาธิการประชาชนแคทดักน้อมการอนุวัตโครงแผนการจอมปุ๊กคมสังกัดตำบลปิเศษหนึ่งยกจัดตุกดาตะเลกาโครงแผนการมูลละนิธิใดตรีเอาบานสำสรับดำใบก็หากาปิดดิโยเลิกเป็นโดยไทยตอมมนุษย์จ่าสมัครมดเลขาปะแคทสมนองโปคณะกรรมาธิการประชาชนแคทเตรดักน้อมกายดำไร អំពីស្មាតដីអាកប្បកិរិយាបំរើប្រជាជនរបស់កងជួរគ្រូពេទ្យធានានិជិមត្រូវតាមបទបញ្ញត្តិនិងការទទួលខុសត្រូវពន្យល់បំភ្លឺឲ្យច្បាស់លាស់ដល់អ្នកជំងឺអំពីការអនុវត្តសេវាកម្មនិងសិទ្ធិប្រយោជន៍នៅក្នុងការពិនិត្យព្យាបាលជំងឺទៅតាមរយៈធានារ៉ាប់រងសុខភាពលោកអ្នកនាងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីកន្លងទៅថ្មីៗនេះ គណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការរណសិរ្សមានទភូមិវៀតណាមខេត្តអាងយ៉ាងមានពេលធ្វើការជាមួយសម្ព័ន្ធយុវជនខេត្តអាងយ៉ាងដើម្បីស្ដាប់របាយការណ៍អំពីស្ថានភាពការងារសម្ព័ន្ធយុវជននិងសកម្មភាពយុវជនចំតុងបន្ទាប់ពីរួមបញ្ចូលអ្នកស្រីជុងធីថាន់ហឹងអនុលេខាបកខេត្តប្រធានគណៈកម្មាធិការរណសិរ្សមានទភូមិវៀតណាមខេត្តជាតិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំ អញ្ជើញចូលរួមនៅមានសមាជិកក្នុងគណៈប្រចាំការនៃគណៈកម្មាធិការរណសិរ្សមានទភូមិវៀតណាមខេត្តនិងគណៈអចិន្ត្រៃយ៍សម្ព័ន្ធយុវជនខេត្តយោងតាមរបាយការណ៍បន្ទាប់ពីការបញ្ចូលអង្គការសម្ព័ន្ធយុវជនបានរៀបចំដោយមានសម្ព័ន្ធយុវជនថ្នាក់ឃុំសង្កាត់តំបន់ពិសេសចំនួន102និងសម្ព័ន្ធយុវជនជាង100

0: ក្បាលម៉ាស៊ីនបានស្ថិរភាពជាបណ្ដាបណ្ដាធានាសកម្មភាពរលូនមជ្ឈមណ្ឌលប្រជុំជីវភាពយុវជនចំតុងនិងបង្កើតអាជីពយុវជនបានបង្កើតលើមូលដ្ឋានរួមបញ្ចូលអង្គភាព
1: ការងារខុសស្នាអប់រំបានផ្សព្វផ្សាយព្រមព្រំគ្នាដោយមានការផ្លាស់ថ្មីតាមទិសដៅអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលនិងបណ្ដាញសង្គមយកចិត្តទុកដាក់អប់រំនយោបាយសិលធម៌របៀបរស់នៅនិងច្បាប់ដល់យុវជនចំតុងបណ្ដាសកម្មភាពធំៗដូចជាយុវជនស្ម័គ្រចិត្តយុវជនច្នៃប្រឌិតយុវវ័យឈានមុខការពារមាតុភូមិបានផ្សព្វផ្សាយទៅលំទូលាយផ្សារភ្ជាប់ជាមួយការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកសាងចំណបត្តថ្មីការធានាសុខុមាលភាពសង្គមនិង tràn. Chấm bố sát thà nạp hiệp ní, xâm bọn chụp chân khách bán sát ná áo thà nạc lỡ, ảnh bọn xâm rạch chân tạc cá, côn chụp bái, bóng cánh thôn thiên nâng bần đồ bần đá, cà mạp hiệp bá, sát ná mù lạc thàn chụp chất tục đại công trô, khả nông kè điệp trong các bàn mạc xín, mù lạc thàn xâm phía rẻ, nâng xa hạ ca phạm sai xa ca mạp hiệp. Tân tâm nâng nút, bán sát ná áo chùm rình kháng ca phạp đồ digital, bóng rích tâm rống đàn miên bán sát tịp hiệp, nâng bóng cánh ca kê cô thôn thiên xong cùng. Thay mặt tại này nhóm địa sĩ Trần Thị Thanh Hướng, anh được lấy khai bạc khai, bà thiên kênh đệ Kamatika Rana Xế, biệt tập hôn Việt Nam khai An Giang, bàn có xâm có nâng lớp xa xa trong bộ ca khách khám bằng bánh, ở rộp bóng xâm bón chủ trần cực thân nạc, đại bàn rùm trong này giang xâm khánh, khi nông lê tập hòa rùm ở rộp bóng bà bón Rana Xế, chưa biết xếp nông đồng nạc ca rịp trong các bàn mà xin. Địa sĩ Trần Thị Thanh Hướng bàn xâm có phần thá, ông ca xâm bón chủ trần miên lệ khả nạc biết xếp đời lại, chưa biết xếp nông bò rịp bọt phô mít xa trao bàn bổng rí, rùm miên tăng đồng bòn bổng đái nâng xâm mọt có, mà lò hỡi, ca lộng bạc căn tài tràn. Ác sát đời chân nó, xâm bón chủ trần khai trao bổng rịp tôn nề tì chiến múc mà chả cá, nông ca xào chiếu, nâng xa nạc vị thiên nạc cá, đâm bây đo xài ca lộng bạc chọc xếp xào nâng xa thân nạp hiệp thầm mây. Chấm bó tư đá nếp bếp khẳng mục, nếp sẽ trần thị thành hướng, anh nụ lê khá bạc khách, bà thiên kênh nẹ các mạng thị ca rồi nạ xế, mẹ tập hôn Việt Nam khách An Giang, bàn sát xâm bón chủ trần cực thân nạc. Trào đọt lơ ca phá bạc đồ thầm mấy, dàng khlang khlang nơi khlâm xá, nâng vị thị xa ca mập hiếp, trốt bình nệp sọp xái, miên bà sát tịp hiếp, sẽ đây xâm rạch chất mà hẹn sản địa bạc xâm bón chủ

0: ជុំវិជនជំទង់ពង្រឹងតួនាទីក្នុងការចូលរួមកសាងបកនិងអាជ្ញាធរបណ្ដាសកម្មភាពត្រូវអនុវត្តជាក់ស្ដែងដើម្បីបង្កើតការផ្សាយភាយដោយចេរភាពអ្នកស្រីចឹងធីថនហឹងអនុលេខាបកខេត្តអាងយ៉ាងក៏បានស្នើបង្កើនកិច្ចសហការរវាងអង្គការសម្ព័ន្ធជុំវិជនជាមួយប្រព័ន្ធរណសិរ្សនិងអង្គការមហាជននានាឈានដល់ការឯកភាពគ្នាក្នុងសកម្មភាពលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពការងារថែទាំដល់មុខសញ្ញានានាក្នុងសង្គម ព្រមទាំងម្ចាស់ការចូលរួមក្នុងភារកិច្ចរួមដូចជាការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលការបណ្តុះបណ្តាលកម្មាភិបាលនិងសង្គមលភាពសង្គមចំពោះការលំបាកអំពីចន្តការបុគ្គលិកនិងថវិកាបណ្តាអង្គភាពត្រូវម្ចាស់ការត្រួតពិនិត្យកំណត់ឲ្យបានច្បាស់នូវចំណុចជាប់ស្ទះដើម្បីធ្វើសេណាធិការដំណោះស្រាយទាន់ពេលវេលាបង្កើនការអនុវត្តបទបញ្ជាប្រជាធិបតេយ្យនៅមូលដ្ឋាននិងធានាព័ត៌មានរលូនអ្នកស្រីក៏សង្ឃឹមថាសម្ព័ន្ធយុវជនខេត្តអាងយ៉ាងប
1: ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តលោកយ៉ាងវងភុកអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តរួមនឹងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរគណៈផ្នែកថ្នាក់ខេត្តតាងនាមគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអង្យ៉ាងលោកលេវងភឹករូបប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តរួមនឹងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរគណៈផ្នែកថ្នាក់ខេត្តតាងនាមគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអង្យ៉ាងលោកលេវងភឹករូបប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានប្រកាសសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម đầy chít 69 km kare, nâng miên bởi chi chân rùa nơi chiến chất sắp bò nẹ. Tư tiếng 4 này, tuần lễ bóng cát bàn chi lẽ cả nạc bì xe đào lái, chi ạ thạ bà giáo xâm rạp ạ phí vọt xe tế kênh cả xe cắm, nâng nê sát phòng. Chốt bàn trang ông bì ạ thạ xe nhàn bà bà thua đo xâm bộ bái nơi tầm bòn sổ xe tầng 8 mọt tuần lễ tật. Nơi tí nít bàn chặt tục thà chi mệt chơi bà đồ này xoái trô bọc khát an giang. Chi mùi tình đình chồng cả xoái chết pram bọn hạch tà. Đói cốt cung xoái rộp bọn tàu chi đường rồi chấm tờ càn tìm xa tên khẩn đồng tình các bà tì. Kào bì ca vi ri bạp tạc cắm chi mùi tình đình bài rộp bọn cứng có miễn tù nít tì giang xâm khát đời khẩn đồng cả áp phí vật sẽ tới kết trô bọc mùa lật thán phong đài. Mình trầm tay miền sạc đa nụ bồn ông bì sẽ tới kết phần nốt tế, có cổ lao diễn thêm tiền lập bay lập bánh ông bị đầm lây bạp vật hóa, nâng tế cho hàng vị nhiên, nâng ế cô đô xí phong đài, đài chi, cô đài đò tiện tiên xâm rạp nhiều tế cho tiền khẩn đồng nước rạc hẹn. Thay mặt tệ nơi khẩn đồng bị thị, lục đề bằng phước, ả rộp đất thiên kỳ nạc cà mạ thị ca bởi chi chân khát an giang bàn sân cốt thuần thả. Cá tuột tù xqua, có cổ lao diễn, chi không có rộp bỏ an giang, cứ chia bà tế cả đó xâm khăn mũi, đã xâm qua đầm nạc cả thầm mây này cả áp phí vọt đồ bọc một tháng, rôn tiên bằng hai ông bí cả dục chật tục đạt đồ bọc bác, rốt, trong bút tâm bọn mùi đại miên tí tăng bị xét ông bí xét tế kịch xong cống từng xâm tế sốc cả bí chết đi. Lúc ảnh bật thiên kỳ nạc cả mà thị cả bởi chí chân khai bàn xin nào xông ông một tháng, trái lực cầm bút xa mà kỳ phiếp, bằng căn và sự tập hiệp này các cục cầu rót không tự giải bởi khẳng mục co sang nâng sắp sai ăn uống hành các áp huy vật không có đào chi tập hiệp tôn tâm lúc chấm rung áp huy vật để cho ecology để cho pháp bát hóa khang bị nhiên chi bản to tự tiện các đại ban tổ tu sĩ chỉ không có nâng bằng các ban chỉ một là than cho bắp đo xâm khăn mùi xâm lạp có của lão diễn đảm bấy tổ tu ban chuẩn đại ca nâng cô để vô bái ăn nụ cướp bác chênh, ổ cá đang bày tệ tiếng cả video. Áp hí vọt hay thay đổi chân là trong quán, lực còn bố chi bộ phiếp đột nữ rộ bọc bởi chí chún, nâng áp hí vọt sẽ tệ kết xong cùng một cách đào chế đập hiếp nếp bếp ăn à cụt.
0: Lộp nạn nín nữ bà dùm mật chứ tí mì trầy. Kê nệ chân trái, kê nệ kà mà tì kà rò nạ xế, biệt tập phùm Việt Nam xong cạch lòng xuyến, riêng chấm xa nịp bạc sở bà tập hòa đầy bí sạc.

lúc này đến bây giờ mệt chết tim mệt rầy nơi bờ đá thằng ngày ní bao giờ chắc cả nơi phùm hòn quéo khum hòn đất miền phía u ó chieng pelna tiệt ó bờ đá bờ chia chân tổ tổ bàn đầm nặng thế spin bay mười một spin đại cho quân được hiệp tăng bị chủ ban đám sang sang thầm mày cả tần tần rồng chạm tăng bị chủ nhà mọc hơi ai lớn ban khai tới chưa cả bật quạt miền nơi khnông bị thịt đám sang sang ai nâng sầm lần khởi cà ri ri

0: nông rõ bà chế chân nơi tì ní. Nẹ tiếng ọc ní, mình lẹ bàn ca sọ bái bê ong ca xã chíp, mà chá ụp thóm, rùm nâng ở nhà thô mù lợi thán, đàm sang sáng bác chanh đầy sẵn khâm âm bí xâm năng rừng móm nâng sơ vật tiệp hiệp. Lục Phạm Thanh Hòa, bà chế chân nơi tì ní bán ở đường thà.
1: Thì trước đây khoảng 5-6 năm nay là cái đường đi này bà con rất khó khăn.
2: Bám và mùi năm môn lời ní bị bạc phơ đầm nào là. Tại thằng ní bàn đào mà sang sông biến và chỉ chốn miền ca sắp bài rị rì nà. Để xa bàn bạc cập hiện, cái này cả mà thị ca và chỉ chốn cho là nà sắp bà rực chốn một sông biến ní. Biến ní cứ chỉ phơ thơ đầm nào rồi bỏ sơ, côn cháu rồi bỏ dương thơ đầm nào cho là nà.
0: Bong quần tiền, bà chị chân tiền đi các bạn ấy đứng để thả.
1: Hồi trước đây thì cái đường này rất khó khăn.
2: Bị đám, lời ní cứ bị bạc. Tại tháng ngày ní, bàn sắp rạch sạch chân, xã bóng, bà lạc cò, mọc sang sang spiên đi. Đầm bấy bọc ổn phơ đầm nà ở bàn nghỉ sruôn, nâng chuối sơ, từ xã lá, bàn sổ tập hiệp.
0: Spiên bạch 11, tiếng bì chú chia đoàn phơ sông khăn top shop bà nạp húm. Cầm rạch trời kè thuộc đầm nà đợt chân chún cả xếp phò rộp bọc bệnh chế chân, bánh tay ở rời dạy bê dù chân nắm, xuyên có bạc bác. Hà nịp thấy mình thiên nhiên sơ vật tiệp hiếp, bác bó đo ca bệnh chung chư bộp hiếp nâng ạ phì vọt sơ tư kết rộp bọc mù lật thàn. Cái bếp tuột bệnh nít, xa hạ bọn bọc lạc khách ảnh giáng, bàn chú lần nà bọc hộp cầm lắng, ạ nịp vọt đo ca ụp thóm bì cầm sập ra sập thòa từ bì cổ bảy tì cầm Hồ Chí Minh, cầm sập ra sập thòa tâm đảo tì cầm Hồ Chí Minh. Thì nếu kế bệnh trực cầm, phị hôn kinh lóng xa khá rạch giá, rùm nâng ca rùm chùm nại bịa nhà thố nâng bệnh trực chân mù lật hàn. Tam ca cổng, spin bệnh 11 miền bận đòi mà phầy máy tự tứng bay mạch còn lạc. Thôn tục tùm ngấn, bay cả biệt phạm tàu. Xâm năng ní cư chi là tập hóa, nê ca bột đáy bị bọn đá tức chất mê tà thố rộp bọ ong ca xa chíp. Bọn đá cổng sập rộp sập thố, ai chư vật cầm, ai nhà thố nâng bệnh trực chân mù lật hàn. Đôi xa ca chạy rộng lệch ní, bàn rung châm này ôi đầy tùm nục chất, nâng cầm lăng cho là có, ai bóng ôn nơi chân là bọt đầy miên ca lộng bạc. Lục Đỗ Trần Thịnh, bà thiên xa bọn bà là có khách ăn giáng, miên bà xa thả.
3: Một công trình có thể nói là không lớn về quy mô, nhưng mà mang giá trị rất lớn về tình người.
2: Biến mình thùng ông bí trông trì, tái miền đầm lấy thùng ông bí mà nụ xa. Biến ní mình trâm tái tập cho bà rè tiền sông khang, tái nợ tiền tập cho bà tịch chất, tập cho bà đầm ná từ xa là ban sơ tập hiệp rồi bỏ sơ. Tập cho bà đầm ná rồi tự tù tiên rồi bỏ bà trì chân. Đầm náng ông cá xạ chịp, nhóm dòng ở côn giang chữ chữ, chún sơ bà sơ chân, đài chập ả rắm đòi bóng ốn nơi đầm bọn đại sở giả ni.
0: Đây sắp bà rị rì nơi thường ngày ní, mình bằng ấn đòi miền sắp biến thầm mây nụ tế, tại nơi tiền chưa tâm nục chất chôl ca plap đô nông ảnh cốt. Sắp biến thầm mây nâng tọp chọp phùm phóng, cắt bánh thoi bê vị lý, nâng bạc chanh áo cá, áo đậm bòn cho nọ bọt hòn quéo. Tân tâm nút, có rùm chôm nay chùi áo mù lật thàn chia chùm hiến, xâm rách bà bòn kẹp mê đề cùng cho nọ bọt.

Lúc nền yên nằm bà giảm trị tìm mệt rầy khả nông cầm vị thiếp sát này cả sát nâng vật chủ tự rụt thuộc ảnh dạng nếu bên đi chọc ta bằng này. Xong thả lại em nọ cún chăm phú ở lúc nền yên nằm bà giảm đợt bán chụp trị tục đạt tạm đán cầm vị thiếp rụt bỏ dân khả nhông. Xong chăm rượp lìa.

0: báo và phát thanh truyền hình An Giang chương trình thời sự.
1: Mời quý vị các bạn theo dõi bản tin thời sự trên sóng phát thanh FM tần số 99.4MHz và 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Trưa nay thứ Bảy, ngày 2 tháng 5, chương trình trưa nay sẽ có một số thông tin đáng chú ý sau đây. Công an tỉnh An Giang dâng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng. Cảng Rạch Giá tấp nập đón khách ra các đảo tham quan, nghỉ dưỡng dịp nghỉ lễ. Thi công xuyên lễ trên công trình cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng. Hiệu quả mô hình nuôi gà đẻ trứng công nghệ cao của ông Nguyễn Hòa Bình. Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 1975, 30 tháng 4 2026 và quốc tế lao động 1 tháng 5. Sáng 1 tháng 5, đoàn công tác Công an tỉnh An Giang do Thiếu tướng Nguyễn Giang Hận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn, đến dâng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc và thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng tại phường Thới Sơn. Tại nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc, phường Thới Sơn, trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng thành kính và sự tri ân sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Công an tỉnh An Giang nguyện sẽ tiếp tục noi theo tấm gương cách mạng sáng ngời của các vị tiền nhân đi trước, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ gìn cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm giáo dục truyền thống, nhắc nhở các thế hệ cán bộ chiến sĩ công an toàn tỉnh về trách nhiệm tiếp bước cha anh, rèn luyện tinh thần quả cảm, vì nước quên thân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Dịp này, đoàn công tác Công an tỉnh An Giang đã trao tặng 10 phần quà cho lực lượng tham gia bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở phường Thới Sơn có hoàn cảnh khó khăn, tặng 2 phần quà cho lực lượng dân quân tự vệ và đoàn phường. Cùng ngày, đoàn cũng đến thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống của mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hến, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến hy sinh to lớn của mẹ đối với đất nước. Đồng thời khẳng định những cống hiến to lớn của mẹ luôn được các thế hệ cán bộ chiến sĩ công an tỉnh trân trọng, biết ơn, là tấm gương sáng ngời để cán bộ chiến sĩ học tập noi theo. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin khác. Thưa quý vị, những ngày nghỉ lễ, khi nhiều người trở về sum họp gia đình hoặc đi tham quan nghỉ dưỡng, thì trên các công trường trọng điểm của tỉnh, không khí thi công vẫn diễn ra khẩn trương liên tục. Tại dự án tuyến đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, đoạn qua địa phận tỉnh An Giang, tiếng máy, tiếng xe cùng nhịp làm việc hối hả của hàng trăm kỹ sư, công nhân đang từng ngày rút ngắn tiến độ, quyết tâm đưa dự án về đích đúng kế hoạch. Khi nhịp sống chậm lại ở nhiều nơi, thì trên công trường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, đoạn qua địa phận tỉnh An Giang, không khí thi công vẫn nóng hơn bao giờ hết. Không quản ngày nghỉ, hàng trăm kỹ sư công nhân đang bám công trường, tăng ca tăng kiếp, chạy đua với thời gian để giữ tiến độ cho một trong những dự án giao thông trọng điểm của khu vực. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nhiều mũi thi công được tổ chức đồng loạt. Dưới cái nắng gay gắt, từng tốp công nhân vẫn miệt mài san lấp, lưu nền, trải thảm. Mỗi người một việc, nhưng cùng chung một mục tiêu hoàn thành công trình đúng hẹn. Anh Hoàng Quốc Việt, công nhân tại công trường chia sẻ.
3: Ai cũng muốn về với gia đình, nhưng mà ngày lễ mà công trình đang gấp rút thi công, bọn tôi cũng quyết tâm cố gắng ở lại công trình để thi công đúng tiến độ của chủ đầu tư đã giao.
2: Không chỉ 3 ngày, nhiều hạng mục được tổ chức thi công cả ban đêm. Việc duy trì 3 ca 4 kiếp giúp nhà thầu tận dụng tối đa thời gian, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm của mùa khô, thời điểm thuận lợi nhất cho thi công nền đường. Song song với tiến độ, chất lượng công trình luôn được đơn vị thi công đặt lên hàng đầu. Nhiều hạng mục như đắp nền đường, gia cố móng, thi công cầu, cống, thảm nhựa được triển khai đồng bộ. Đến nay, tổng tiến độ sản lượng thực hiện của 4 gói xây lắp công trình chính đạt 74,45%, dự khoảng 0,19% so với giá trị hợp đồng. Nhiều hạng mục quan trọng như cắm bất thấm, thi công cọc gia cố nền đất, bản mặt cầu, và lan can cầu đã hoàn thành 100%. Đại úy Trần Minh Thành, Phó Giám đốc Ban điều hành Trường Sơn 11, Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn cho biết.
3: Hiện tại là tiến độ của gói 42 là đã trên 76%, đang dẫn đầu dự án. Thì về cái kế hoạch thi công trong những ngày lễ, đơn vị bố trí làm 100% là không nghỉ, là máy móc, thiết bị và con người tổ chức thi công liên tục các hạng mục như là dỡ tải, thi công cấp phối đá dăm, đặc biệt là thi công thảm bê tông nhựa để kịp đưa dự án hoàn thành vào ngày 30 tháng 6.
2: Công trình cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh, có ý nghĩa quan trọng về phát triển kinh tế xã hội, kết nối hạ tầng, nâng cao đời sống người dân. Đây không chỉ là tuyến giao thông đơn thuần mà còn là trục kết nối chiến lược, mở ra không gian phát triển mới cho toàn vùng Tây Nam Bộ. Khi hoàn thành dự án, tuyến đường sẽ rút ngắn thời gian vận chuyển, giảm chi phí logistics, tạo động lực thu hút đầu tư phát triển kinh tế địa phương. Chính vì vậy, việc duy trì thi công xuyên lễ không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm của nhà thầu mà còn là quyết tâm chung nhằm sớm đưa dự án vào sử dụng đúng kế hoạch. Đại úy Trần Minh Thành, Phó Giám đốc Ban điều hành Trường Sơn 11, Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn nói.
3: Theo tinh thần ra kế hoạch đặt ra của lãnh đạo tỉnh, thì từ Thủ trưởng Bộ Tư lệnh đã yêu cầu là đơn vị thi công là lập một kế hoạch thi công thật chi tiết và bám theo cái tiến độ đặt ra để triển khai toàn bộ các cái hạng mục. Mục tiêu là từ nay tới 30 tháng 6 là hoàn thành toàn bộ các hạng mục ở trên dự án.
2: Không có những ngày nghỉ đúng nghĩa, những người trên công trường hôm nay đang đánh đổi thời gian riêng để giữ nhịp tiến độ cho công trình trọng điểm. Từng mét nền, từng nhịp cầu được hình thành không chỉ bằng máy móc mà bằng mồ hôi, trách nhiệm và sự hy sinh thầm lặng. Và chính từ những ngày xuyên lễ như thế này, một tuyến cao tốc đang dần hiện hữu, mở đường cho phát triển, kết nối trong tương lai của cả vùng.
1: Thưa quý vị, ngược với không khí ở các công trường trọng điểm của tỉnh, tại bến cảng Rạch Giá, phường Rạch Giá, trong ngày 1 tháng 5, lượng du khách từ nhiều địa phương đổ về rất đông, xếp hàng dài chờ xuống tàu ra các đảo tham quan nghỉ dưỡng. Kỳ nghỉ lễ năm nay kéo dài 4 ngày, tạo điều kiện thuận lợi để người dân lựa chọn các chuyến du lịch xa, lưu trú dài ngày tại các đảo trên địa

0: bàn tỉnh An Giang. Ngay từ sáng sớm, không khí tại bến cảng Rạch Giá trở nên nhộn nhịp hơn so với ngày thường. Các hãng tàu tăng chuyến, nhân viên túc trực phối hợp cùng với cán bộ chiến sĩ, trạm kiểm soát biên phòng Rạch Giá, hướng dẫn hành khách làm thủ tục, đảm bảo việc di chuyển diễn ra an toàn trật tự. Nhiều gia đình, nhóm bạn lựa chọn các điểm đến quen thuộc như Hòn Sơn, Nam Du và Phú Quốc để nghỉ dưỡng khám phá.
1: Mình đưa gia đình của mình khoảng 11 người và đi tham quan Hòn Sơn. Và mình cũng được đi Hòn Sơn một lần và cũng được giới thiệu đi lần này nữa. Và mình cái cảm giác là Hòn Sơn rất là đẹp, với một cảm giác rất là hoang sơ. Về đó thì có những cái điểm mình tham quan, mình trở về với thiên nhiên, cảm giác như là rất là khỏe khoắn sau một chuyến đi như vậy. Và cả gia đình mình, tất cả mọi người đều rất là háo hức.
2: Con được ba mẹ cho đi chơi ở Hòn Sơn, con cảm thấy rất là vui vẻ và hào hứng. Đây là lần đầu tiên con được tới đây nên là thấy vui.
3: Thì do cũng có thời gian rảnh nghỉ lễ, cho nên trong gia đình thì cũng có con cái nó cũng được có ngày nghỉ đó. Cho nên phối hợp với mấy gia đình lận, chứ không phải đi là khoảng 11 người, đi tham quan giải trí rồi cũng tìm hiểu thêm một số cái điểm mới của An Giang. Trước đây thì chú cũng có đi Phú Quốc rồi, nhưng mà giờ đợt này dự định đi chỗ mới khám phá thêm, đó là ở Nam Du.
0: Theo thống kê, từ ngày 30 tháng 4 đến khoảng 11 giờ ngày 1 tháng 5, hơn 13.700 lượt hành khách xuất bến từ cảng Rạch Giá ra các đảo, tăng gần gấp 3 lần so với ngày thường. Để đáp ứng nhu cầu tăng cao, các đơn vị vận tải hành khách đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đảm bảo an toàn và chất lượng phục vụ. Anh Vũ Xuân Thủy, thuyền trưởng tàu cao tốc Super Đông 7 tỉnh An Giang nói:
4: Chúng tôi có phương án tăng cường công tác kiểm tra, bảo trì bảo dưỡng các trang thiết bị về máy móc, các thiết bị về cứu sinh, cứu hỏa, cũng như tình trạng kỹ thuật của tàu trong điều kiện tốt nhất để vận hành cho các tàu được liên tục và xuyên suốt. Tuyên truyền phổ biến hướng dẫn cho hành khách đi tàu về những nội dung, nội quy, an toàn khi đi tàu hành trình trên biển, đảm bảo cho tàu được hoạt động được liên tục, an toàn và phục vụ tốt cho du khách trong mùa lễ Tết.
0: Theo Sở Du lịch tỉnh An Giang, dịp nghỉ lễ năm nay, các cơ sở kinh doanh du lịch đã được yêu cầu thực hiện nghiêm quy định, đảm bảo chất lượng dịch vụ, niêm yết giá công khai, không để xảy ra tình trạng nâng giá chèo kéo khách. Công tác kiểm tra giám sát, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cũng được triển khai đồng bộ. Bên cạnh đó, ngành chức năng tăng cường tuyên truyền, quảng bá điểm đến, nâng cao ý thức ứng xử văn minh trong du lịch, đồng thời cảnh báo các hành vi lừa đảo, đặc biệt là trên không gian mạng. Với sự chủ động trong công tác quản lý và sự chuẩn bị chu đáo của các đơn vị, du lịch An Giang đang nỗ lực mang đến cho du khách một kỳ nghỉ lễ an toàn, văn minh và nhiều trải nghiệm đáng nhớ.
5: An Giang thi đua đổi mới sáng tạo.
6: Từ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, nhiều nông dân hôm nay đã mạnh dạn chuyển mình ứng dụng khoa học công nghệ vào chăn nuôi, từng bước nâng cao giá trị và thu nhập. Câu chuyện tại một trang trại gà đẻ trứng công nghệ cao ở phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang là minh chứng rõ nét cho hướng đi mới đầy triển vọng của nông nghiệp hiện đại. Trên diện tích gần 1,5 hectare, trang trại nuôi gà đẻ trứng của ông Nguyễn Hòa Bình được đầu tư theo mô hình khép kín hiện đại với quy mô khoảng 30.000 con. Khác với cách nuôi truyền thống, toàn bộ quy trình từ cho ăn, cấp nước đến điều chỉnh nhiệt độ đều được tự động hóa. Hệ thống quạt thông gió, làm mát bằng hơi nước, kết hợp cảm biến nhiệt giúp môi trường chuồng nuôi luôn ổn định. Nhờ đó, đàn gà sinh trưởng tốt, đồng đều, hạn chế dịch bệnh, nâng cao năng suất. Ông Nguyễn Hòa Bình, phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang nói.
7: Mình đem lại cái giá trị ở trên cái mặt đất này, tuy nó không lớn, nó nhỏ, nhưng mà nó đem lại cái giá trị nó cao để đáp ứng cho xã hội nó tốt hơn, để tạo công an chuyện làm cho người dân. Với hơn nữa đem lại cái lợi ích cho những người mà có cái thu nhập thấp, người ta có cái công việc để người ta làm.
6: Không chỉ giảm đáng kể chi phí nhân công, việc ứng dụng công nghệ còn giúp kiểm soát chặt chẽ khẩu phần ăn, hạn chế hao hụt và giảm thiểu tác động đến môi trường. Đây chính là yếu tố then chốt giúp mô hình hoạt động hiệu quả bền vững. Mỗi ngày, trang trại cung cấp ra thị trường khoảng 27.000 quả trứng, với tỷ lệ gà đẻ đạt đến 95%. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận mang lại gần chục triệu đồng mỗi ngày. Con số mà trước đây người chăn nuôi nhỏ lẻ khó có thể đạt được. Ông Nguyễn Hòa Bình, phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang nói.
7: Thành ra bây giờ mình làm cho cái vừa phải, giảm chi phí sản xuất để cho người tiêu dùng phải có cái miếng ăn cho nó thấp, đưa lên cao quá. Cái giá trị cái trứng nó lên nữa thì cái áp lực cái tiêu dùng cho cái xã hội nó lớn quá. Tại vì trong cái xã hội nó còn nhiều cái thành phần người ta còn nghèo lắm. Người ta cần, ví dụ mình đưa lên cái giá 3.000 thì người ta mua được có 2 trứng à. Còn mình bây giờ người ta mua được 3 trứng thì người ta ăn được nhiều con người hơn. Vậy đó.
6: Sản phẩm trứng sạch, giá thành hợp lý cũng góp phần đáp ứng nhu cầu tiêu dùng hàng ngày của người dân. Đặc biệt, mô hình chăn nuôi khép kín, kiểm soát tốt chất thải còn giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Một yêu cầu quan trọng trong phát triển nông nghiệp hiện đại, bà Huỳnh Thị Bông, Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang cho biết.
8: Để sắp tới phương hướng là cũng là nhân rộng mô hình ra tới dưới những cô chú mà có điều kiện như chú Bình. Để mà mình hướng dẫn, rồi bên cạnh đấy chú Bình cũng sẽ tiếp cho cái phần kỹ thuật cũng như cái quy trình mà nuôi khép kín để người ta mở rộng sản xuất ra giống như cô chú gì thêm 1-2 cái trang trại nữa. Rồi đối với địa phương thì sẽ hỗ trợ tiếp cho trang trại gà như là giới thiệu lên sàn điện tử. Và sắp tới phương hướng mình sẽ đăng ký là sản phẩm OCOP 3 sao trước, thì từ từ mình nâng lên.
6: Thực tế cho thấy, khi nông dân mạnh dạn thay đổi tư duy, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, hiệu quả mang lại không chỉ dừng ở kinh tế mà còn mở ra hướng phát triển lâu dài, bền vững cho ngành nông nghiệp. Câu chuyện của ông Bình là minh chứng rõ nét, nông nghiệp trong thời đại mới không chỉ là bán mặt cho đất, bán lưng cho trời mà còn là lĩnh vực đầy tiềm năng khi được tiếp sức bởi khoa học công nghệ. Đây cũng chính là hướng đi tất yếu để nông dân làm giàu bền vững trên chính mảnh đất quê hương mình. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay trên sóng phát thanh FM 99.4MHz và 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Thúy Quyên và Đình Chinh xin kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư viện truyền thanh được phát sóng trong khung giờ quen thuộc 5 giờ 45 phút sáng thứ Bảy hàng tuần trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Tiết mục Thư viện truyền thanh do Thư viện tỉnh An Giang phối hợp cùng báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang thực hiện được phát sóng trên hai tần số 99.4 và 93.1 MHz.
0: Thư viện truyền thanh sẽ là nhịp cầu nối giúp quý thính giả đến gần hơn với sách, với văn hóa đọc, cùng khám phá những thông tin hoạt động thú vị cùng những quyển sách hay mỗi tuần.
1: Từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 4 vừa qua, trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Thư viện tỉnh đã tổ chức trưng bày, triển lãm sách và phục vụ xe ô tô thư viện lưu động tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương, xã Tân Hiệp. Hoạt động đã thu hút hơn 3.900 lượt học sinh và du khách đến tham quan và trải nghiệm.
0: Không gian sách được thiết kế sinh động, kết hợp trưng bày nghệ thuật và sách theo nhiều chủ đề, đặc biệt là các tư liệu quý về thời đại Hùng Vương, lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Đây không chỉ là nơi đọc sách, mà còn là không gian trải nghiệm văn hóa đầy ý nghĩa.
1: Bên cạnh đó, các hoạt động tương tác như hành trình về nguồn, lật trang lịch sử, ghép mảnh di sản, hay trải nghiệm viết thư pháp đã mang đến sự hứng thú, góp phần giúp nhiều bạn đọc tham gia, đặc biệt là thế hệ trẻ. Các độc giả được tiếp cận lịch sử một cách trực quan và sinh động.
0: Từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 4, Thư viện tỉnh cũng đã tổ chức phục vụ xe ô tô thư viện lưu động tại lễ hội Kỳ Yên, đền thần Thoại Ngọc Hầu, xã Thoại Sơn. Hoạt động đã thu hút 8.100 em học sinh và bà con đến tham gia và trải nghiệm.
1: Trong không khí lễ hội, xe ô tô thư viện lưu động đã mang đến chuỗi hoạt động tương tác sôi nổi. Ngoài đọc sách tự do và phát biểu cảm nghĩ, các em học sinh còn được tham gia các trò chơi trí tuệ như trò chơi vẽ tranh đoán tên sách và ghép tranh bìa sách, được tổ chức kích thích sự sáng tạo và niềm yêu thích đọc sách của các em nhỏ. Bên cạnh đó, hoạt động lắc chuông trả lời câu hỏi về cuộc đời và sự nghiệp danh thần Thoại Ngọc Hầu đã giúp các em học sinh và bà con hiểu sâu sắc hơn về vị công thần có công mở cõi vùng đất Tây Nam Bộ.
0: Cũng trong sáng ngày 25 tháng 4, tại Thư viện tỉnh An Giang, trụ sở 1, phường Rạch Giá, đã tổ chức buổi sinh hoạt ngoại khóa với sự tham gia của quý thầy cô cùng khoảng 110 em học sinh trường tiểu học Phạm Ngũ Lão, phường Vĩnh Thông đến tham quan và trải nghiệm. Trong chương trình, các em được tham gia nhiều hoạt động thiết thực như xem phim và trả lời câu hỏi để rèn luyện khả năng ghi nhớ, tư duy. Tham gia vòng quay may mắn tạo sự hứng thú và đọc sách trong không gian thư viện thân thiện, gần gũi.
2: Mỗi tuần một quyển sách.
0: Trong những trang sử hào hùng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của Việt Nam ta, phải kể đến sự kiện lịch sử quan trọng 30 tháng 4 năm 1975, đại thắng mùa xuân đã làm thất bại hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược và ách thống trị thực dân mới của đế quốc Mỹ ở miền Nam, giải phóng hoàn toàn miền Nam, kết thúc vẻ vang cuộc chiến tranh cứu nước lâu dài nhất, khó khăn nhất và vĩ đại nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của nhân dân ta.
1: Kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2026, Thư viện tỉnh xin được giới thiệu đến quý bạn đọc quyển sách thật ý nghĩa được mang tên Đại thắng mùa xuân năm 1975, sức mạnh của ý chí thống nhất, tổ quốc và khát vọng hòa bình của Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, sách dày 822 trang, in trên khổ sách 30cm, do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia ấn hành vào năm 2015.
0: Quyển sách là kết quả của cuộc hội thảo khoa học cấp nhà nước với chủ đề Đại thắng mùa xuân năm 1975, sức mạnh của ý chí thống nhất tổ quốc và khát vọng hòa bình, diễn ra vào ngày 3 tháng 4 năm 2015 tại thành phố Hồ Chí Minh. Sách được chia làm 3 phần. Phần thứ nhất, những vấn đề chung. Phần thứ hai, sức mạnh của ý chí thống nhất tổ quốc và khát vọng hòa bình, động lực quyết định đại thắng mùa xuân năm 1975. Phần thứ ba, đại thắng mùa xuân năm 1975, những vấn đề đặt ra trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay.
1: Nội dung cuốn sách là tập hợp hơn 100 bài viết, bài tham luận của các đồng chí lão thành cao cấp, các vị lãnh lão thành cách mạng, các tướng lĩnh, sĩ quan, các nhân chứng lịch sử và các nhà khoa học trong và ngoài quân đội trên khắp cả nước. Các tham luận đã luận giải, khẳng định và làm sâu sắc thêm Đại thắng mùa xuân năm 1975, là thắng lợi của đường lối lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng suốt, độc lập, tự chủ của Đảng Cộng sản Việt Nam.
0: Nhiều tham luận còn đi sâu nghiên cứu sự đóng góp, hy sinh to lớn của quân và dân cả nước, trực tiếp là cán bộ, chiến sĩ, đồng bào miền Nam, vai trò của hậu phương lớn miền Bắc, sự ủng hộ to lớn của bạn bè quốc tế đối với nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
1: Có thể kể đến các bài tham luận như Đại thắng mùa xuân 1975, biểu tượng của sự phối hợp giữa quân đội nhân dân và công an nhân dân Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đại tướng, giáo sư, tiến sĩ Trần Đại Quang, hay sức mạnh thần tốc, táo bạo, quyết thắng của người lính binh đoàn Hương Giang trong tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 của Đại tá Nguyễn Văn Nghĩa.
0: Các bài tham luận đã góp phần khẳng định và làm rõ thêm tầm vóc, ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi, đúc kết những bài học kinh nghiệm có giá trị lý luận thực tiễn, gợi mở những vấn đề mới để vận dụng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay. Quý vị thân mến, chuyên mục Mỗi tuần một quyển sách vừa rồi cũng khép lại chương trình Thư viện Truyền thanh sáng nay. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt chương trình. Thiết Quyên và Đình Chinh cùng kỹ thuật viên Kiều My thân chúc quý thính giả có những ngày nghỉ cuối tuần thật vui tươi, hạnh phúc bên gia đình và người thân yêu.
1: Kính mời quý thính giả đón nghe lại chương trình Thư viện Truyền thanh trên fanpage Thư viện tỉnh An Giang hoặc trang thông tin điện tử www.thuviện.anzang.gov.vn.
0: Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại vào 5 giờ 45 phút sáng thứ Bảy tuần sau trên sóng FM tần số 99.4 và 93.1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
3: Chuyên mục Bình dân học vũ số.
4: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Bình dân học vũ số trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang.

0: Quý vị và các bạn, chuyển đổi số không còn là câu chuyện của riêng đô thị hay những người trẻ thành thạo công nghệ. Đó đang là xu hướng tất yếu len lỏi vào từng lĩnh vực của đời sống, từ sản xuất kinh doanh đến giải quyết thủ tục hành chính hàng ngày. Nhưng để hành trình ấy thực sự trọn vẹn, điều quan trọng là mọi người dân đều có thể tiếp cận và sử dụng công nghệ một cách chủ động. Thực tế cho thấy ở nhiều vùng nông thôn, không ít người vẫn còn gặp khó khăn khi sử dụng điện thoại thông minh, đăng ký dịch vụ công trực tuyến hay thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt. Những trở ngại tưởng chừng nhỏ ấy lại trở thành khoảng cách lớn nếu không được kịp thời hỗ trợ và tháo gỡ. Từ yêu cầu đó, phong trào bình dân học vụ số tại xã Chợ Mới đã được triển khai với cách làm giản dị nhưng hiệu quả, đưa kiến thức số đến tận tay người dân, hướng dẫn trực tiếp dễ hiểu, dễ thực hiện. Đây không chỉ là hoạt động tuyên truyền mà là quá trình đồng hành giúp người dân từng bước làm quen, tự tin và hình thành kỹ năng trong môi trường số.
1: Tại xã Chợ Mới, tỉnh An Giang, phong trào đang được tuổi trẻ địa phương triển khai sâu rộng với nhiều cách làm linh hoạt sát với thực tế. Những đội hình thanh niên tình nguyện đã trở thành lực lượng tiên phong trực tiếp hỗ trợ người dân từ những việc làm nhỏ nhất như cài đặt ứng dụng, tạo tài khoản đến sử dụng các tiện ích phục vụ đời sống. Dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Đảng ủy và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Đoàn Thanh niên xã Chợ Mới đã chủ động triển khai phong trào bình dân học vụ số với mục tiêu phổ cập kiến thức và kỹ năng số cơ bản cho đoàn viên thanh niên và người dân, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình chuyển đổi số. Chị Đinh Thị Quảng Trang, Bí thư xã Đoàn Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết.
2: Về cái cách thực hiện của cái phong trào bình dân học vụ số ở địa phương thì đội tập trung tuyên truyền để nâng cao cái nhận thức số, như là tăng cường phổ biến những cái lợi ích thiết thực của việc chuyển đổi số đến đoàn viên thanh niên và cộng đồng, tuyên truyền cho người dân cũng như là hướng dẫn hỗ trợ người dân thanh niên để tiếp cận cũng như là sử dụng các nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và các cái ứng dụng thiết yếu để phục vụ cho đời sống cũng như học tập và lao động sản xuất trong thời gian qua. Thì về cái điểm nổi bật trong cái cách làm của thanh niên thì đã phối hợp thực hiện tốt cái mô hình chợ 4.0 trong cái việc hướng dẫn hỗ trợ các hộ tiểu thương tạo cái mã QR để mà thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt tại cái khu vực chợ trung tâm của xã Chợ Mới.
1: Không dừng lại ở lý thuyết, cách làm của tuổi trẻ Chợ Mới hướng đến tính thực tiễn cao, cầm tay chỉ việc, giúp người dân có thể sử dụng ngay sau khi được hướng dẫn. Trung bình mỗi ngày ra quân, một đội hình thanh niên có thể hỗ trợ từ 30 đến 50 lượt người dân, tập trung vào các nội dung thiết thực như cài đặt và sử dụng tài khoản định danh điện tử VNEID, đăng ký dịch vụ công trực tuyến, cũng như tạo mã QR phục vụ thanh toán. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, phong trào cũng gặp không ít khó khăn. Một bộ phận người dân, đặc biệt là người lớn tuổi, còn e ngại khi tiếp cận công nghệ. Bên cạnh đó, điều kiện thiết bị thông minh chưa đồng đều cũng là rào cản không nhỏ. Trước thực tế đó, xã Đoàn Chợ Mới đã chủ động đưa ra nhiều giải pháp sáng tạo. Các tài liệu hướng dẫn được thiết kế bằng hình ảnh trực quan, dễ hiểu. Các video hướng dẫn thao tác được xây dựng ngắn gọn, dễ nhớ. Đồng thời, việc lồng ghép nội dung hướng dẫn vào các buổi họp dân sinh hoạt chi đoàn, chi hội đã giúp phong trào đến gần hơn với người dân. Sự phối hợp chặt chẽ giữa đoàn thanh niên với hội phụ nữ, hội nông dân và chính quyền địa phương cũng góp phần nâng cao hiệu quả triển khai. Thực tế cho thấy, chính sự tận tâm ấy đã tạo nên những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của người dân. Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công, bạn Võ Trường Giang, Phó Bí thư xã Đoàn Chợ Mới, tham gia hỗ trợ người lớn tuổi và dịch vụ công cho biết. Được phân công là đội trưởng đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công, công việc chính của em là hướng dẫn các cô chú cài đặt định danh điện tử VNEID, nộp hồ sơ trực tuyến và tạo tài khoản dịch vụ công. Lúc đầu, nhiều cô chú rất ngại và sợ ấn nhầm sẽ hư điện thoại hoặc là mất thông tin. Nhưng sau khi được em cầm tay, thao tác chậm rãi và thấy kết quả thành công ngay trên máy, thái độ của mọi người thay đổi hẳn, từ e ngại chuyển sang bất ngờ và vui vẻ. Nhìn nụ cười của các cô chú khi biết từ nay đi khám bệnh, không cần mang theo nhiều thẻ giấy, bản thân em cảm thấy công sức mình bỏ ra rất xứng đáng. Bạn Võ Trường Giang, Phó Bí thư xã Đoàn Chợ Mới cho biết thêm.
3: Thì đối với em, cái phong trào bình dân học vụ số này nó có ý nghĩa là rất là quan trọng, không chỉ đối với những người thân gia đình của mình mà thấy khi mà cái tiếp cận các cái công nghệ như giờ, đặc biệt là cái kỷ nguyên chuyển đổi số, thì khi mà nhìn thấy xung quanh mình đó là ông bà cha mẹ cô chú thì tiếp cận cái điện thoại thông minh để mỗi khi làm giấy tờ, đặc biệt là các cái dịch vụ công trực tuyến. Bây giờ thì đa số phải sử dụng là dịch vụ công trực tuyến, thì các cái ông bà cô chú thì lớn tuổi thì tiếp cận thì nó cũng hơi lúng túng. Mình cảm thấy đây cũng là một phần trách nhiệm để giúp cho người thân, gia đình cũng như là bà con lối xóm của mình.
0: Từ những câu chuyện giản dị đó có thể thấy phong trào bình dân học vũ số không chỉ giúp người dân tiếp cận công nghệ mà còn góp phần thay đổi thói quen, tạo nền tảng hình thành công dân số trong cộng đồng. Trong thời gian tới, Đoàn Thanh niên xã Chợ Mới tiếp tục đặt mục tiêu duy trì và phát triển phong trào một cách bền vững. Chị Đinh Thị Hoàng Trang, Bí thư Đoàn xã Chợ Mới tỉnh An Giang cho biết thêm.
2: Thì trong thời gian tới thì Đoàn Thanh niên xã cũng đã có những cái kế hoạch để tiếp tục duy trì và phát triển cái phong trào này bằng cái việc là sẽ đề xuất thành lập các cái tổ hỗ trợ số cố định tại các cái văn phòng của các ấp. Và cái lực lượng nòng cốt là sẽ do các bạn là bí thư chi đoàn ấp sẽ hỗ trợ cái việc này. Với cái mục tiêu lớn nhất đó là sẽ tạo thói quen cho bà con mình, đảm bảo cho người dân có thể là áp dụng công nghệ số một cách hiệu quả, lâu dài, chứ không chỉ là dừng lại ở việc là thanh niên sẽ làm thay.
0: Từ những việc làm cụ thể thiết thực, phong trào bình dân học vũ số tại Chợ Mới đã và đang khẳng định vai trò tiên phong của tuổi trẻ trong công cuộc chuyển đổi số. Không chỉ là người tiếp cận nhanh với công nghệ, thanh niên còn là cầu nối đưa công nghệ đến với cộng đồng, góp phần thu hẹp khoảng cách số giữa các nhóm đối tượng trong xã hội. Có thể nói, mỗi buổi ra quân, mỗi lần hướng dẫn, mỗi nụ cười của người dân khi sử dụng thành thạo một ứng dụng chính là minh chứng sinh động cho hiệu quả của phong trào. Và hơn hết, đó còn là sự tiếp nối tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia của tuổi trẻ hôm nay đối với cộng đồng. Bình dân học vũ số không chỉ là một phong trào mà đã trở thành hành trình lan tỏa tri thức, dung đắp niềm tin và mở ra những cánh cửa mới cho người dân nông thôn trong thời đại số. Và trên hành trình ấy, tuổi trẻ Chợ Mới đang từng ngày góp phần viết nên những câu chuyện đẹp, đầy ý nghĩa giữa đời sống hôm nay.
1: Quý thính giả thân mến, đến đây chuyên mục Bình dân học vũ số của báo và phát thanh truyền hình An Giang cũng xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
4: Chương trình Câu lạc bộ sân khấu

0: Thùy Dương và Thanh Giang mến chào quý vị và các bạn đang đến với buổi sinh hoạt câu lạc bộ sân khấu được phát trên sóng phát thanh kênh FM tần số 99.4MHz và 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thay mặt những người thực hiện chương trình, xin kính chúc quý vị có kỳ nghỉ lễ thật vui vẻ, ý nghĩa.
1: Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 12 giờ trưa thứ Bảy hàng tuần và phát lại vào lúc 21 giờ cùng ngày. Đừng quên đón nghe chương trình quý vị nhé.

0: Dở cải lương sử Việt duy nhất được làm mới ra mắt tại thành phố Hồ Chí Minh dịp Dỗ Tổ Hùng Vương lễ 30 tháng 4 năm nay chính là dở Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt, người mang chính án tử. Khán phòng nhà hát Trần Hữu Trang phải kê thêm ghế để đáp ứng nhu cầu khán giả. Từng tràng pháo tay vang lên không ngớt với những cuộc đối đầu không khoan nhượng của Đức ông Lê Văn Duyệt trước những thế lực. Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt, người mang chính án tử của tác giả Phạm Văn Quý, được Võ Tử Uyên chỉnh lý và chuyển thể cải lương. Do sân khấu mới Đại Việt phối hợp với sân khấu quy tổ chức biểu diễn, cùng một kịch bản nhưng dở đã được dựng đến 5-6 bản, tính cả kịch nói và cải lương. Điều đó có thể thấy sức hấp dẫn từ kịch bản đã thu hút người làm nghề như thế nào.
1: Hiện tại thành phố Hồ Chí Minh có vở kịch về Đức ông Lê Văn Duyệt của nhà hát kịch Adicaf được rất nhiều người khen ngợi. Tuy nhiên, ekip thực hiện Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt, người mang chính án tử, vẫn không sợ bị đụng hàng. Đạo diễn Hoa Hạ cũng dựng kịch bản này đến lần thứ hai, vậy mà bà vẫn hừng hực sức sáng tạo như chưa dựng lần nào. Bởi ở bản dựng nào thì Hoa Hạ cũng tự làm khó mình. Mà bà đã làm khó mình như thế thì không lý gì bà chịu để diễn viên nhàn hạ. Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt, người mang chính án tử, mang màu sắc mới so với bản dựng năm 2024. Việc tăng cường đội ngũ diễn viên giỏi nghề là cơ hội để bà bắt diễn viên phải lao động nghệ thuật cực lực, đem đến cho khán giả những nhân vật ấn tượng. Vở diễn có sự tham gia của các nghệ sĩ Hoàng Hải, Bảo Trí, Võ Minh Lâm, Tú Sương, Quế Trân cùng nhiều nghệ sĩ trẻ khác.
0: Tối 30 tháng 4, nhân kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, nhà hát cải lương Trần Hữu Trang đã tái diễn chở cải lương khách sạn Hào Hoa, phục vụ miễn phí khán giả. Khách sạn Hào Hoa, tác giả Trần Hà, Vũ Kim, Điêu Huyền là vở cải lương ăn khách trên sân khấu đoàn cải lương Sài Gòn 2 trong suốt thập niên 1980, gắn liền với những tên tuổi hàng đầu sân khấu cải lương như nghệ sĩ nhân dân Diệp Lan, nghệ sĩ ưu tú Mỹ Châu, nghệ sĩ hài Giang Châu, nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn, Hồng Nga, Tô Kiều Lan, Dân Chung, Tư Rộm. Khác với các vở cải lương đề tài cách mạng đương thời, thường mang tính chính luận, khách sạn Hào Hoa có nội dung đầy cuốn hút khi khai thác câu chuyện có thật về trận đánh của đội an ninh vũ trang T-30 tại khách sạn Caravan năm 1970. Nguyên mẫu của nhân vật Hiếu, cô Diệt Cộng nằm dùng dưới thân phận gái bán bà, trong vở là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Minh Hiền.
1: Năm 2023, nghệ sĩ nhân dân đạo diễn Trần Ngọc Giàu dựng mới khách sạn Hào Hoa với dàn diễn viên vừa đạt giải theo cuộc thi tài năng diễn viên sân khấu cải lương Trần Hữu Trang diễn ra vào cuối năm 2022. Cùng có Võ Minh Lâm, Thu Vân, Nguyễn Văn Khởi, Nguyễn Thanh Toàn, Hà Như. Đưa khách sạn Hào Hoa trở lại vào dịp kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước là hành động tri ân sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc của nhà hát cải lương Trần Hữu Trang. Đây cũng là nỗ lực của đơn vị trong việc đưa nghệ thuật cải lương tiếp tục đồng hành cùng đời sống xã hội, trở thành cầu nối giữa quá khứ hào hùng và hiện tại phát triển hướng đến tương lai bền vững của văn hóa dân tộc.

0: Vừa qua, Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV đã phục chế màu phát sóng và cải lương Tiếng Trống Mê Linh trên HTV9 và HTVC Thuần Việt. Gần nửa thế kỷ trôi qua, những tác phẩm vẫn khiến người xem bồi hồi thổn thức khi hình ảnh những nghệ sĩ gạo cội trở lại đầy chân thật trên màn ảnh. Sự trở lại của vở cải lương kinh điển Tiếng Trống Mê Linh bản phục chế màu trên các kênh truyền hình HTV không chỉ khơi dậy ký ức của nhiều thế hệ khán giả mà còn làm sống lại hào quang của những tên tuổi lẫy lừng trên sân khấu. Nghệ sĩ Hữu Châu bày tỏ niềm tự hào xen lẫn nỗi nhớ khi nhắc về người cô tài danh. Đã gần 50 năm rồi, tình thương của khán giả vẫn vẹn đầy gửi đến người ấy. Các em, các cháu hôm nay càng yêu bà, yêu cô Thanh Nga hơn. Tôi hạnh phúc vô cùng khi mang trong mình dòng máu của nghệ sĩ Thanh Nga. Đêm nay, Trưng Trắc sẽ sống lại, Thanh Nga mãi trong tim người mộ điệu. Nhớ má bà của con nhiều.
1: Trong khi đó, nghệ sĩ nhân dân Thanh Điền cho biết ông khó diễn tả hết cảm xúc khi xem lại bản phục chế màu của Tiếng Trống Mê Linh trên sóng truyền hình. Với ông, đây không chỉ là dịp sống lại một huyền thoại sân khấu mà còn là cơ hội nhìn thấy rõ nét, chân thực hình ảnh người em gái Hà Mỹ Xuân, oai phong trong vai Trương Nhị, rạng rỡ sát cánh bên cố nghệ sĩ ưu tú Thanh Nga. Nghệ sĩ nhân dân Thanh Điền chia sẻ, ngày trước xem Băng Đèn Trắng đã thổn thức, nay từng ánh mắt quyết liệt, từng cái chao mài, nương tựa vào nhau của hai chị em lại càng rực sáng hào quang. Thực sự gửi một lời cảm ơn chân thành đến đài HTV vì đã dày công phục dựng một tác phẩm vô giá. Đây không chỉ là kỹ thuật mà là cả một sự trân trọng to lớn dành cho di sản nghệ thuật nước nhà.
0: Không chỉ các nghệ sĩ, đông đảo khán giả cũng bày tỏ sự xúc động khi thưởng thức lại Tiếng Trống Mê Linh. Một khán giả cho biết, dù đã xem từ thuở nhỏ, nhưng sau hàng chục năm, tác phẩm vẫn giữ nguyên sức hấp dẫn. Những trích đoạn kinh điển như Mê Linh Biệt Khúc do nghệ sĩ Thanh Nga Thanh Sang thể hiện hay cảnh Trưng Trắc gạt nước mắt riêng để khởi binh sau khi thi sách rơi vào tay giặc khiến cho người xem thổn thức. Theo dõi từng lớp diễn, tôi càng thấm thía sự chuyển biến cảm xúc tài tình của Thanh Nga, từ nỗi đau của một người vợ đến khí phách của vị nữ tướng, đặc biệt phân đoạn tế sống thi sách được thể hiện rất xuất sắc. Khán giả này nhận xét. Người xem khác bày tỏ, gần 50 năm rồi, coi đi coi lại bao nhiêu lần rồi, vẫn rất hay và xúc động, không thể diễn tả. Biết ơn HTV đã phục chế lại bản màu rất đẹp. Tất cả các nghệ sĩ đều diễn hay và thật, từng cử chỉ, từng vai diễn đều nhân văn và đi vào lòng người. Coi tới đâu nổi da gà tới đó, vai nào ra vai nấy, diễn xuất tuyệt vời, lời thoại kịch bản quá hay. Mình coi vừa tự hào dân tộc, vừa xúc động. Một khán giả khác viết.
1: Một khán giả khác chia sẻ rằng sau hai đêm theo dõi vở diễn qua bản phục chế màu, anh thực sự choáng ngợp và xúc động. Chất lượng hình ảnh, âm thanh được nâng cấp để góp phần xóa nhòa dấu vết thời gian, làm sống dậy hào khí dân tộc, đồng thời giúp cho công chúng hôm nay có cơ hội chiêm ngưỡng trọn vẹn thần thái, diễn xuất đỉnh cao của hai huyền thoại Thanh Nga, Thanh Sang. Bên cạnh đó, người xem cũng nhắc đến dàn nghệ sĩ hùng hậu của vở diễn, không chỉ Thanh Nga trong vai Trưng Trắc, Thanh Sang trong vai Thi Sách mà còn có Hà Mỹ Xuân trong vai Trương Nhị, Văn Ngà trong vai Tô Định, Hoàng Giang trong vai Tào Uyên, Hùng Minh trong vai Mã Tắc, cùng nhiều tên tuổi như Bảo Quốc, Ngọc Nuôi, Bích Sơn, Kim Hương, Quốc Nhĩ để góp phần làm nên một thời hoàng kim của sân khấu cải lương.
0: Theo giới mộ điệu, đây là một nỗ lực bảo tồn đáng trân trọng của Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần đưa tác phẩm kinh điển đến gần hơn với công chúng đương đại, đồng thời gìn giữ những giá trị bền vững của sân khấu cải lương Việt Nam. Nhiều ý kiến khác bày tỏ mong muốn nhà đài tiếp tục phục chế và phát sóng các tác phẩm cải lương kinh điển, bởi việc này không chỉ để phục vụ khán giả mộ điệu mà còn góp phần giúp cho người trẻ hiểu hơn về cải lương và những giá trị văn hóa truyền thống.
2: Sân khấu xưa và nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, 50 năm Thành phố Hồ Chí Minh mang tên Bác, đồng hành cùng sự phát triển chung, nghệ thuật sân khấu vẫn giữ vai trò rất đặc biệt trong dòng chảy văn hóa, góp phần tạo nên nét riêng và được xem như đặc sản văn hóa của thành phố. Dù trải qua bao thăng trầm, thì đến nay thành phố Hồ Chí Minh vẫn được đánh giá là nơi có hoạt động sân khấu mạnh nhất cả nước. Tiếp theo buổi sinh hoạt câu lạc bộ sân khấu hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài viết Sân khấu đặc sản văn hóa của thành phố Hồ Chí Minh của tác giả Linh Đoan.
0: Sau năm 1975, khi hoạt động xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới còn nhiều khó khăn, thì nghệ thuật sân khấu vẫn là cánh chim đầu đàn, đem lại món ăn tinh thần, chẳng những lành mạnh mà còn là động lực để tiếp thêm sức mạnh cho quân và dân trong công cuộc xây dựng thành phố Hồ Chí Minh vững chãi. Theo nhiều văn nghệ sĩ kỳ cựu, để có được điều đó phải ghi nhận tầm nhìn và sự đánh giá cao của lãnh đạo với vai trò của văn nghệ trong đời sống. Mấy chục đoàn cải lương, kịch nói hoạt động rầm rộ khiến bầu không khí văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh rất sôi nổi. Lực lượng văn nghệ sĩ cực kỳ đông đảo và đa dạng, gồm các nghệ sĩ tập kết từ miền Bắc vào, các nghệ sĩ trong chiến khu ra và nghệ sĩ tại chỗ. Từ cải lương đến kịch nói, xuất hiện hàng loạt vở diễn, vừa đạt chất lượng nghệ thuật, vừa đáp ứng nhu cầu khán giả. Chưa bao giờ mà thành phố Hồ Chí Minh liên tục có những vở hay và tạo dấu ấn với công chúng như thế. Trong số đó có những vở được xem là vở diễn kinh điển mà 50 năm qua được các đoàn nghệ thuật dựng đi dựng lại không biết bao nhiêu lần. Sân khấu thành phố Hồ Chí Minh tự hào khi đã có những vở diễn xuất sắc như Người Gian Đô, Lá Sầu Riêng, Chim Diệt, Cành Nam, Kiều Nguyệt Nga, Đêm Phán Xét, Tiếng Trống Mê Linh, Bên Cầu Dệt Lụa, Thái Hậu, Dương Dân Nga, Rạn Ngọc Côn Sơn, Câu Thơ Yên Ngựa, Bức Ngôn Đồ Đại Việt, Khách Sạn Hào Hoa, Tiếng Hò Sông Hậu, Nàng Xê Đa, Gia Cổ Hoài Lan, Cây Sầu Riêng Trổ Bông, Tâm Sự Ngọc Hân, Nàng Hai Bến Nghé.
1: Trong điều kiện khó khăn chung, nhưng văn nghệ sĩ đều cố gắng khắc phục để có những tác phẩm để đời là điều vô cùng đáng quý. Vở Tiếng Trống Mê Linh bản màu được HTV phục chế phát sóng ở đây đã gây được tiếng vang lớn, khiến nhiều khán giả của mấy chục năm trước và khán giả trẻ hôm nay hết sức khâm phục sức sáng tạo của nghệ sĩ ở giai đoạn đó. Cố nghệ sĩ Thanh Nga phải tận dụng lại những chiếc áo dài cũ để tự tay kết chi tiết, tạo ra những trang phục đẹp cho nhân vật Trương Trắc và Thái hậu Dương Dân Nga. Đạo diễn Ngô Y Linh đã

lý sân khấu theo hình thức tối giản nhưng đầy sáng tạo trong tiếng trống Mê Linh để tiết kiệm chi phí. Chính sự nỗ lực đồng lòng đó mà rất nhiều vở diễn trong giai đoạn này có thể diễn đến cả ngàn suất, khán giả xếp hàng dài để mua vé.

0: Đó chính là sân khấu kịch. Sân khấu nhỏ 5B của Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh là nơi ươm mầm và tạo điều kiện cho sự phát triển hàng loạt tác giả, đạo diễn, diễn viên giỏi nghề. Nơi đây đã cho ra đời những vở diễn xuất sắc như Dư luận quần chúng, Trong hào quang bóng tối, Một cuộc đời bị đánh cắp, Lô Vũ, Gái giang hồ quốc tế và Cổ quài lang. Rất nhiều nghệ sĩ trẻ đã từ bệ đỡ này được rèn luyện và phát triển nghề, dần tạo nên lớp nghệ sĩ kịch nói được xem là thế hệ vàng của sàn diễn Thành phố Hồ Chí Minh sau năm 1975 như Thành Lộc, Kim Xuân, Thanh Hoàng, Việt Anh, Hồng Dân, Hồng Đào, Minh Trang, Hữu Châu, Ái Như, Thành Hội, Quốc Thảo.
1: Mấy chục năm qua, thế hệ vàng năm ấy giờ ngày càng vững vàng và vẫn tiếp tục niềm đam mê sân khấu khi đã trở thành những ông bà bầu, là trụ cột cho mười mấy sân khấu lớn hiện nay ở Thành phố Hồ Chí Minh. Sự nỗ lực và yêu nghề của các nghệ sĩ kịch nói đã giúp sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh là nơi duy nhất trong cả nước có thể sáng đèn hàng tuần. Rất nhiều du khách đều thừa nhận sân khấu kịch chính là đặc sản của văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều người đến Thành phố Hồ Chí Minh đều muốn được xem kịch một lần cho biết. Còn khán giả Thành phố Hồ Chí Minh đã hình thành thói quen cuối tuần đến các sân khấu để giải trí. Mỗi sân khấu lại có phong cách riêng, nên người xem tha hồ lựa chọn. Muốn khóc với những bi kịch thân phận con người thì đến Hoàng Thái Thanh. Muốn tìm màu sắc trẻ trung vui nhộn thì đến Thế Giới Trẻ. Muốn tìm những thể nghiệm lạ lạ thì đến Thiên Đăng. Hoặc muốn xem ngày xưa thì đến Adicat.
0: Ở mốc 50 năm, Thành phố Hồ Chí Minh vinh dự mang tên Bác. Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục giữ vững phong độ là sàn diễn sôi động nhất cả nước, tập trung nhiều loại hình, nhiều phong cách. Trong đó, ưu tiên đất cho sự phát huy của người trẻ, bởi nếu không có người trẻ tiếp nối thì sân khấu không thể tồn tại, đặc biệt là các loại hình nghệ thuật truyền thống. Nghệ sĩ Mỹ Uyên, giám đốc nhà hát kịch 5B, là bà đỡ cho sinh viên đạo diễn mới ra trường với những tác phẩm mang tính thể nghiệm. Nhà hát kịch EDCAF đã có cuộc chuyển giao quyền lực khi từ quản lý đến đạo diễn, tác giả, diễn viên là những thế hệ nghệ sĩ kế cận, có thể cần từ kịch giải trí đến kịch lịch sử, kịch thiếu nhi. Sân khấu Hoàng Thái Thanh, Trương Phùng. Sân khấu Hoàng Thái Thanh, Trương Hùng Minh, Hồng Dân đều duy trì các lò đào tạo, từ đó bổ sung những gương mặt trẻ trong hầu hết các khâu sáng tạo.
1: Ở lĩnh vực cải lương, không chỉ riêng nhà hát Trần Hữu Trang lãnh vị trí đầu tàu, mà các đơn vị xã hội hóa cũng tự nguyện gánh nhận công tác đào tạo, tìm kiếm người trẻ, không chỉ đáp ứng yêu cầu có người hoạt động cho sân khấu mình, mà còn góp phần tạo nên sức trẻ cho sàn diễn Thành phố Hồ Chí Minh. Lĩnh vực hát bội, những diễn viên trẻ hiện nay ở nhà hát nghệ thuật hát bội Thành phố Hồ Chí Minh tỏ ra rất năng động khi phối hợp với các tổ chức để quảng bá hát bội ở nhiều không gian, thậm chí hát bội còn có thể vào quán bar là chuyện khó ai ngờ. Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh chứng tỏ sự năng động và luôn thích ứng với thời đại. Dù đâu đó vẫn có những lo lắng về sự mai một ở vài loại hình, nhưng thực tế cho thấy lực lượng nghệ sĩ sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh dường như chưa bao giờ chịu bó tay. Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh lại luôn quan tâm tạo điều kiện tốt nhất, nên đây vẫn là mảnh đất màu mỡ cho nghệ sĩ phát huy sáng tạo.

0: Vừa rồi là bài viết Sân khấu đặc sản văn hóa của Thành phố Hồ Chí Minh của tác giả Linh Đoàn. Quý thính giả đang theo dõi buổi sinh hoạt câu lạc bộ sân khấu của báo và phát thanh truyền hình An Giang trên kênh FM tần số 99.4MHz và 93.1MHz. Ngoài ra, chương trình cũng đang được phát trực tiếp trên trang thông tin điện tử www.angiangtv.vn.
1: Tiết mục giao lưu nghệ sĩ.
2: Quý vị thân mến, một giao lưu nghệ sĩ hôm nay, chúng ta sẽ cùng giao lưu với các nghệ sĩ trẻ thành danh từ sau đoạt giải Chuông Vàng Vọng Cổ. Buổi giao lưu này do biên tập viên Nam Hiệp và biên tập viên Ngọc Thu thể hiện.
3: Ngọc Thu và Nam Hiệp xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả. Hôm nay thì mình có rất là nhiều khách mời, không biết là giới thiệu từ đâu. Bây giờ em sẽ giới thiệu từ một bông hoa duy nhất của chương trình hôm nay, Mỹ Nhung. Chuông bạc, cuộc thi chuông vàng vọng cổ và là á quân của bông lúa vàng.
4: Dạ, em chào chị Ngọc Thu.

0: Ô, chào anh Nam Hiệp và chào tất cả quý vị thính
1: Và kế bên Mỹ Nhung, chúng ta cũng không thể không nhắc đến những người đã gọi là biểu diễn thường xuyên với Mỹ Nhung trong suốt thời gian vừa qua, cũng tạo được những dấu ấn nhất định. Xin giới thiệu Chuông Đồng đi, Hùng Vương ạ.
2: Dạ, Hùng Vương xin chào hai MC rất là dễ thương. Giờ con xin chào mấy chú nhạc sĩ đàn, cũng như là chào tất cả quý vị khán giả đang có mặt tham gia buổi trò chuyện.
3: Rồi tiếp theo một chiếc chuông bạc nữa, một chiếc chuông bạc nữa, một nghệ sĩ cũng Ngọc Thu thấy là có nhiều sự cố gắng cũng như là có một cái hành trình khá là kiên trì với các cuộc thi. Nghệ sĩ Trung Nhân chuông bạc của cuộc thi Chuông Vàng Vọng Cổ năm bao nhiêu thì quý vị tự nhớ.
4: Từ đó đầu tiên thì em xin chào chị Ngọc Thu, anh Nam Hiệp và tất cả các thầy và tất cả quý vị khán giả.
3: Chào em.
1: Rồi, rất nhẹ nhàng. Còn bây giờ thì sẽ là một cái nghệ sĩ mà có mặt tại chương trình vào giờ cuối, đúng không Ngọc
3: Giờ cuối.
1: Thu? Tại vì anh chạy show lia
3: Đúng
1: lịa
3: rồi.
1: cho nên khi mà nghe có những nghệ sĩ khác mà cũng thân quen nữa có mặt trong chương trình thì cũng tha thiết muốn giao lưu cùng với chương trình của chúng ta. Xin được giới thiệu Chuông Vàng Vọng Cổ, Lê Hoàng Nghi.
5: Dạ, xin chào Hoàng Nghi, gửi lời chào trân trọng đến toàn thể quý thính giả đang xem nghe chương trình, và chào anh chị, và xin chào các chú Văn Đờn.
3: Em có cảm nhận như thế nào về cái lời mà anh Hiệp vừa giới thiệu cho em, sự tha thiết muốn được tham gia cùng với
5: Dạ.
3: chương
5: Thiệt ra thì sự tha thiết đó là có thật. Là
3: trình?
5: tại vì trước đó thì chị Thu đã có cái lời mời để mà đến giao lưu cùng với chương
3: Chương
5: trình,
3: trình.
5: nhưng mà trước đó không lâu thì em có bận một số lịch, nhưng tuy nhiên
3: Giờ cuối thì
5: giờ cuối cùng thì nó có một số việc xảy ra, cho nên là em rất tha thiết để đến đây để giao lưu với mọi người.
4: Sao cưng giống anh quá vậy?
3: Rồi, quý vị đang thắc mắc là tại sao là hôm nay lại có bốn nghệ sĩ ở ở trong phòng thu của chương trình, và bốn nghệ sĩ này vì sao lại có cái sự kết hợp này? Thứ nhất là bởi vì Mỹ Nhung, Lê Hoàng Nghi, Trung Nhân và Hùng Vương đều là những thí sinh bước ra từ cuộc thi Chuông Vàng Vọng Cổ, và trong số đó cũng là những thí sinh đã từng thi và từng đạt giải cuộc thi Bông Lúa Vàng, đúng không? Rồi bây giờ hỏi đầu tiên trước là hỏi về Nhân trước đi ha, tại vì cũng khá là lâu rồi em mới quay trở lại với chương trình và thực hiện một cái chương trình với cái sự kết hợp như thế này, thì đây là lần đầu tiên của em,
4: Dạ
3: cảm
4: đúng
3: thấy
4: rồi.
3: như thế nào?
4: Trước tiên thì em khi mà em nghe được chị nói là sẽ kết hợp cùng với những nghệ sĩ khác, ban đầu thì chỉ biết là những nghệ sĩ khác thôi chứ chưa biết tên. Thì trong lòng của em thì em cũng đã nghĩ đến là một có thể là Nhung, có thể là Dương, nhưng mà không nghĩ đến là Hoàng Nghi xuất hiện.
3: Tại
4: Thật sự
3: sao?
4: mà nói vậy, tại vì giữa em với Hoàng Nghi thật sự là anh em biết nhau nhiều nhưng mà ít có hát chung.
1: Không thân lắm đúng không?
4: Không phải là không thân lắm, chưa có duyên, chưa
5: Anh
4: có duyên
5: ơi,
4: thôi.
5: sao mà mỗi lần tới đây là anh cứ chia rẽ tụi em thôi.
4: cho nên là khi mà được hay tin như vậy thì em rất là vui và cảm thấy là phấn khởi. Kiểu như là nao nức lắm, nhưng mà tại vì sáng có việc, có việc cho nên là hơi trễ
1: Nhưng mà tại biết đâu, tại có Trung Nhân mà Hoàng Nghi tham gia làm sao?
4: À vậy hả?
5: Dạ đúng rồi. Trời
3: Vậy
5: ơi.
3: sau show này là em nhớ là hát với anh Nhân nhiều nhiều xíu nha. Làm
1: Đúng
3: MV
1: rồi.
3: đồ ha.
1: Để giang hồ ta đồn là không có
5: chơi. Thì
2: chương trình
5: cứ nói
2: cũng
5: hoài.
2: Cũng đồn là top 3 mình rạn nứt đó, nhờ
5: À.
2: vậy mà có những cái sản phẩm mới, biết đâu được nay đồn hai người này
3: Dạ
2: rạn nứt nay
3: bốn.
2: đồn mới đó.
5: Là vài bữa
3: Dạ
5: là mình
3: bốn
5: có
3: nghe đồn.
5: tiết mục,
3: Trời
5: mình có
3: ơi.
5: sản phẩm nữa rồi sao?
1: Thật ra thì nếu biên tập mời cả bốn người á thì nó phí lắm,
3: Uống đúng
1: tại
3: không?
1: vì cái trình của bốn người này là mình biết rồi, ít
4: Trời.
1: nói nữa đúng không,
5: đúng
1: ít
5: rồi,
1: ca nữa,
5: đúng
1: cho nên
5: rồi.
1: là
5: Không
1: mình
5: anh
1: sợ
5: ơi, đúng rồi, anh tụi em ít nói lắm, cho nên là anh phải mời bốn đứa tụi em chung một lần để tụi em
3: bù
5: mỗi đứa
3: đắp
5: nói
3: cho
5: một câu cho nó
3: nhau, đúng
5: đủ, chứ giờ anh nói hai đứa thôi nó không đủ.
2: Tụi em thấy tụi em vô chương trình này thì thòi lắm, tụi em nói ít lắm,
5: Đúng
2: MC nói
5: rồi,
2: nhiều lắm,
1: đó
2: đây là nói nhiều nhất chương trình luôn.
5: thì cái tụi em rụt rè lắm, em mấy anh chị
1: Đó,
5: nói
1: thì
5: em cũng
1: nói
5: không
1: gì
5: có gì
1: đây,
5: hết.
1: nói gì
2: anh chị
1: đâu,
2: bây giờ
1: em
2: là
1: thấy
2: toàn là nghe MC nói không, chứ mình nói được cái gì đâu, không
3: anh
2: nói
3: ơi,
2: được
3: không
2: gì
3: thấy
2: hết.
3: hồi chiều luôn.
2: Hồi nãy giờ là thấy là bắn loạn xạ chờ đó.
5: Dạ thôi kìa, dạ, mình quay lại chương trình đi mấy anh chị.
1: Và chương trình hôm nay thì hứa hẹn là sẽ có những cái màn kết hợp cũng khá là đặc biệt. Cho nên quý vị hãy chờ nghe ha, và tương tác cùng với các nghệ sĩ của chúng tôi thông qua hai số điện thoại của chương trình 028-3822-3285 và số 028-3910-4866 quý vị nha.
3: Rồi bây giờ chị bắt đầu quay trở lại với chuyên môn của các em. Thì tất cả các em đều là bước ra từ những cái cuộc thi lớn và có những giải thưởng nhất định. Và chị thấy là mỗi em đều cố gắng cho ra những cái sản phẩm của riêng mình. Cho chị hỏi Mỹ Nhung, vì em là có quay MV với cả anh Trung Nhân và với cả hai người bạn thân của em. Thì cho chị hỏi là cái sự bứt phá của em trong 2 năm trở lại đây là vì lý do gì vậy ta?
0: Dạ, chắc có lẽ là vì lời hẹn với tất cả quý vị thính giả của sàn diễn đời và nghề, cũng như là lời hẹn với chị Thu. Thì em có hứa là em sẽ làm ít nhất là 10 sản phẩm để gửi đến tất cả quý vị. Tại vì trước đó là em chỉ được biết đến từ các cuộc thi thôi, chứ em chưa có những sản phẩm trên tất cả các nền tảng. Cho nên là một số khán giả yêu thương em cũng như là những người thân bên cạnh thì cũng mong muốn được xem em hát, được nghe em hát nhiều hơn. Dạ, vì từ đó thì em mới làm, và nói chung là giữ đúng lời hứa.
3: Dạ. Là đủ 10 chưa? Đủ 10 sản phẩm chưa?
0: Em nghĩ là chắc hơn rồi.
3: Hơn rồi.
0: Dạ.
4: Anh có đếm nha.
3: Có đếm à?
0: Vậy hả anh?
4: 19 sản phẩm.
0: Ôi trời ơi.
6: Gấp đôi
0: là,
6: luôn rồi.
0: Vậy là anh theo dõi kênh của em rồi.
4: Chạy gấp đôi đến nay luôn.
0: Trời ơi.
4: Em út của tôi mà tôi không theo dõi thôi.
0: Thương quá.
6: Theo dõi coi doanh thu nhiêu tháng.
4: Sao anh lại nói vậy? Nhất là bạn Nghi nè. Dạ. Anh luôn theo dõi em.
0: Trời dạ.
4: Những bài hát em ra anh đều nghe.
6: Ôi.
4: Không phải nghe vì em là một đứa em trong nghề, mà nghe để em, để mà anh học thêm nữa. Tại vì em bước ra cuộc thi giống như anh thì chắc chắn phải có cái gì đó hay. Anh phải học. Vậy thôi.
5: Trời ơi.
3: Xúc động dữ.
5: Rất là trân quý cái tình yêu cái sự yêu thương này của anh Trung Nhân.
4: Và anh rất là khen em vô đây nè. Em mở ra một cái ngoặc nó khác người ta. Thí dụ người ta làm MV thì có cổ, có lý, có nhạc. Em thì lại khác, đánh một con đường nó khác hoàn toàn. Tức là em làm những cái bài nhạc hồi xưa quay trở lại mà em phối lý vô làm cho nó mới mẻ. Rất là hay.
3: Ý tưởng đó từ đâu ra vậy Lê Hoàng Nghi?
5: Cái ý tưởng mà kết hợp nhạc dân ca, nhạc bolero với các điệu lý á, là em cũng đã suy nghĩ nhiều rồi. Nhưng mà bây giờ thì em mới có cơ hội thực hiện. Tại em cũng là một cái người rất là thích lý. Em cảm thấy các điệu lý của cải lương mình nó rất là hay, mà nếu mà mình phối nhạc vô á thì nó sẽ càng có một cái gì đó mới mẻ nữa. Cho nên là tới bây giờ tới thời gian thì em có thực hiện được 3 cái sản phẩm là các bài nhạc mình kết hợp với các điệu lý. Và cũng rất là mừng, là tại vì cái hiệu ứng đó là rất là tốt. Tại vì quý khán giả bây giờ mọi người cũng rất là thích cái các thể loại đó.
3: Sát bên em là có một người rất mê các điệu thể loại lý.
5: Dạ.
3: Đây.
5: Dạ.
3: Anh Nam Hiệp.
1: Trùm luôn.
3: Trùm. Dạ. Anh nói mà ảnh mà có tiền là ảnh tài trợ cho một cuộc thi chỉ thi các bài lý thôi.
5: Wow.
3: Anh nói thiệt. Đúng không? Anh nói thiệt.
1: Rồi mình nói vậy để mốt là thiếu thiếu khúc nào đó.
3: Cho anh vô.
1: Ai bệnh khúc nào đó. Rồi, nói chung là các bạn sau cuộc thi thì bước ra đều có những hoạt động rất là sôi nổi.
3: Đúng rồi.
1: Đặc biệt là có những sự kết hợp với nhau nữa. Đó, thì ra ở đây rồi là ông bà Táo đúng không?
3: Ông bà Táo.
4: Lẽ ơn em đó.
1: Anh Tí anh Tèo gì đúng không?
0: Dạ.
5: Tèo đi.
1: Những hiệu ứng kết hợp rất là hay.
3: Đúng rồi.
1: Không chỉ dừng lại thời điểm sau cuộc thi mà nó kéo dài đến tận bây giờ.
3: Đúng.
1: Thì rõ ràng là chơi được với nhau đúng không? Và hỗ trợ cho nhau cũng nhiều.
4: Một điều nữa là em rất là ngưỡng mộ ba người này. Không phải nói cho vui nha. Thật sự ra bước ra cuộc thi thì ba người này chung một năm, nhưng mà có thể kết hợp với nhau. Nhưng còn như em thì em làm chưa được. Cho nên là em thấy là ồ sao ba người này hay thiệt.
3: Bây giờ mình kết hợp với ba người này đi.
4: được không?
5: Trời ơi.
4: Ổn không?
6: Nếu mà em thấy sợ mà bị thì anh nghĩ là em nên kết hợp với anh Hiệp với Thu cũng được.
4: Một cái màu mới.
3: Hai đứa đẹp mới thôi.
1: Ba thì đấu với
3: đó. Thì nếu mà được thì các em có thể suy nghĩ làm một cái sản phẩm chung của biết đâu bốn người nó lại có một cái màu sắc khác.
5: Dạ đúng rồi.
2: Dạ đúng rồi.
5: Em thấy thì chương trình này cũng rất là có duyên.

0: yên tới cái việc mà
1: kết hợp
0: gợi ý để kết hợp với nhau
2: đó
0: cái việc đây chương trình rất là có duyên cái việc
2: nói
0: đó.
2: Nói chung là mình gặp nhau để làm gì, để làm ra để tìm ra đường lối đi riêng và kết hợp vô để mà mình làm cho cái nghề mình phát triển
3: kết hợp đi chung.
4: Để đi chung tìm đường đi riêng nhưng mà kết hợp vô
2: đi chung hiểu không? Cho là vậy đi.
4: Rồi quay trở lại với lại Hùng Vương thì Hùng Vương cũng là một gọi là sao ta, một cái tên rất là quen thuộc trong làng cải lương, tức là mọi người biết đến em trước khi em thi Chuông Vàng Vòng Cổ. Rồi diễn khá là nhiều vai, gọi là vai nặng không đó. Thì chị hỏi thì sau cuộc thi Chuông Vàng Vòng Cổ và sau những cái vai diễn mà em diễn và cũng đạt giải tại Liên hoan sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc, thì em cảm thấy đến năm 2026 thì em cảm thấy cái nhịp điệu và cái gọi là cái tần suất mà diễn của em á, nó có được như các năm không?
2: Thật ra thì sau những cái cuộc thi năm 2026 năm nay á, thì em lại khác với các bạn, cũng không có cho ra nhiều sản phẩm như Nhung, như Nghi, là thường là mình chỉ kết hợp nhiều với nhau thôi. Còn lại thì thời gian còn lại trong cái khoảng đường đang trong cái năm nay đó là em dành nhiều cho cái việc học nhiều hơn. Bởi vì hiện tại thì em cũng đang là năm 2 của trường đại học sân khấu Điện ảnh Phố Hồ Chí Minh, khoa đạo diễn sân khấu. Và khi mà bước vào cái năm 2 này rồi thì có cái nhiều cái kế hoạch lắm. Và những cái sản phẩm của em, những cái mà những cái dự định của mình đó, nó sẽ không nằm ở những cái sản phẩm để cho ra như các bạn nữa, mà em là có những cái bài dàn dựng riêng và những cái âm mưu riêng. Có những cái âm mưu riêng, những cái kế hoạch riêng. Và cũng bật mí là sắp tới thì cũng sẽ có những cái một cái đêm thánh đường của lớp đạo diễn em, nhưng mà tụi em lại kết hợp với rất là nhiều loại hình nghệ thuật trong đó. Thật ra thì giờ em cũng bật mí một chút xíu là cái lớp đạo diễn của em á có chỉ có 10 bạn thôi, nhưng mà hầu như là gần 10 ngành nghề khác nhau. Là có hát bội, có cải lương, có xí, có biên kịch, có bác sĩ, rồi có cả tổ chức sự kiện, rồi kinh doanh, rất là mọi thứ. Thì cái đêm thánh đường lần này thì lớp tụi em sẽ làm một cái hết sức là hoành tráng để mà kết thúc một môn kỹ thuật diễn xuất với tất cả các loại hình nghệ thuật tụi em đưa vào trong đó, với một cái chương trình là khoảng gần 2 tiếng. Và sắp tới nữa thì gần tới giữa năm thì em lại có một cái sản phẩm kế hoạch làm sân khấu và cho những cái bài đạo diễn của mình nhiều hơn. Là em hy vọng là sắp tới em sẽ làm cố gắng để mà hoàn thiện mình nhiều hơn nữa ở cái vai trò mới là đạo diễn này.
5: Các bạn cũng lưu ý lịch học của bạn Hùng Vương nha, lớp đạo diễn nha, để coi cái vở diễn nào là bay vô liền.
2: Em có mời Mỹ Nhung đó mà từ chối đó anh ơi. Thật ra thì tại vì Mỹ Nhung thật sự là từ lúc giờ học tới giờ em thấy Mỹ Nhung rất là xuyên, học rất là nhiều, và hiện tại em đang cũng có kế hoạch sắp tới cho một cái cuộc ra khơi, đúng không chị?
6: Không, cái vấn đề này rất là lớn. Vấn đề anh Dương nói là đúng nè. Tại vì sao? Tại vì dạo này ấy nha, điện cho Nhung rất là khó. Điện số là nó thiệt luôn, là điện bao cuốc không có máy.
2: Cái đó anh, cái đó anh biết nè, em biết làm gì không? Vô nước biển. Dạ, học chủ đạo lên gối lộn tiền đình. Dạ, với lại chắc em mới áp lực, tại vì em mới chuẩn bị đang vượt cạn bước ra biển lớn với một cuộc thi rất là lớn mà cũng khá là quan trọng, nên hiện tại là Nhung hầu như là đang từ chối hết những cái gì mà em mời Nhung hết. Để mà Nhung để tập trung cho cuộc thi của Nhung.
6: Cái này là anh Dương nói hay là ý em vậy luôn?
5: Chứ thấy trên Facebook thấy cũng đi diễn điều điều mà gì đâu.
4: Trời lại mấy tấm hình mà vô nước biển người ta show lên.
5: Thấy không mệt thì thấy hát sung quá trời luôn. Chương trình
6: này
5: lừa đó.
6: Chương trình này là chương trình khui những chuyện khui.
4: Trời ơi, em tưởng đâu là bông hoa duy nhất sẽ được yêu thương chứ sao mà mấy anh ăn hiếp em quá hà.
5: Bây giờ gọi điện khó là thấy có một hào quang rồi đó.
4: Tại vì em đi học á, một ngày em học 2 buổi, nhiều khi tối em phải tập nữa. Cái hầu như những lúc lên sân khấu tập thì em, hoặc là vũ đạo đồ, thì em không có giữ điện thoại bên mình, nhưng mà sau đó thì em sẽ liên lạc lại.
5: Đó, giải thích.
4: Cho nên là mai mốt mà lỡ anh gọi show em không máy, anh đừng có gọi người khác nha, anh nhắn tin đi. Anh nhắn tin rồi Nhung ơi, ngày đó rồi khi nào em xuống em lấy điện thoại em coi em trả lời liền. Chứ đừng có dội vàng bỏ em nha.
5: Ủa mà Nhung học gì, học chung với Hùng Vương hả?
4: Dạ, em hiện tại em học chung trường với anh Hùng Vương, nhưng mà học em là khoa kịch nói dân tộc. Dạ.
1: Rồi quay trở lại với lại Hoàng Nghi. Hoàng Nghi thì bận rộn là có thiệt nha. Tại vì Nghi đang có một lúc nhiều dự án trong tay với nhiều vai diễn. Đúng rồi, chị biết đó, nhưng mà chị muốn nói để cho em tự nói với quý vị thính giả của chương trình sàn diễn.
0: Dạ.
1: Và gần nhất là em vừa mới đi Hà Nội về đúng không?
0: Dạ.
6: Đi Hà Nội về đó.
0: Dạ đúng rồi, thiệt ra thì em đang hoạt động trong đoàn nghệ thuật Cái Lưng Vàm Cỏ. Và giai đoạn này cũng là một cái giai đoạn rất quan trọng. Là tại vì sau sắp nhập thì đoàn cũng đổi tên. Cho nên là giai đoạn này cũng như là giống như là mình gây dựng lại mà để đánh dấu một cái tên mới của một đoàn nghệ thuật cải lương của miền Nam mình cho đến toàn thể quý khán giả. Thì dự án cũng rất là nhiều. Và trước đó thì sau Tết chúng em có một đợt lưu diễn ở miền Bắc và ra quân với vở cải lương Đế Đô Sống Cả. Thì chuyến lưu diễn này đánh dấu một cái bước ngoặt rất lớn của đoàn nghệ thuật cải lương Vàm Cỏ là đưa cải lương đến với miền Bắc. Và em cũng rất hạnh phúc khi trong chuyến đi này em đảm nhận một vai trò rất là nặng nề đối với em trước giờ, là một vai diễn rất là lớn, là vị tướng quân Thập Đạo Lê Hoàng. Đó là một cái cơ hội rất là lớn để mà em trau dồi mình nữa. Và em cũng không nghĩ đó là một cái thành công, một cái thành tựu mà mình phải tự hào về nó đâu. Em nghĩ nó là một cái điều để mà mình cố gắng hơn,
1: cái thử thách cho bản thân.
0: Dạ,
1: em
0: thử
1: đúng
0: thách
1: không?
0: Hơn. Và sau chuyến đi đó thì nhận được cái sự yêu thương và một cái thành tựu cũng nhất định. Và tiếp theo đây thì đoàn của chúng em cũng đang khởi động một cái vở diễn cũng là về sử Việt Nam, là vở Tiếng Trống Mê Linh. Dạ, đây cũng là một cái thử thách rất là lớn. Và trong vở này thì em cũng phải đảm nhận một cái thử thách nữa, là em được cô nghệ sĩ nhân dân Hồ Ngọc Trinh tin tưởng cũng như là giao cho một cái thử thách nữa là vai thi sách. Dạ. Thì em thời gian đây thì cũng đang rất là miệt mài tập luyện để sắp tới tháng sau sẽ ra quân và tiến hành phục vụ. Phục vụ khán giả.
1: Đó là lý do mà mời 5 lần 7 lượt không có được.
6: À, là không phải riêng anh hả?
1: Dạ. Không phải riêng Trung Nhân.
0: Đó anh ơi, đó là cái lý do mà cái sự xuất hiện hôm nay đó.
1: Rồi tới Trung Nhân.
6: Dạ.
1: Tới Trung Nhân cũng 5 lần 7 lượt cũng không mời được. Mời từ hồi năm trước đến năm nay. Rồi em bận cỡ gì dữ.
5: Mà được cái gặp nhau rồi trách.
1: Không mời. Chị Ngọc Thu anh Nam em không mời.
6: Thật ra mà nói thì đối với em thì em rất là muốn gặp các anh chị. Tại vì khi gặp các anh chị rồi thì có những cái chuyện rất là vui. Được trò chuyện với nhau, được trao đổi về nghề. Nhưng mà thông cảm cho em. Thông cảm cho em đi. Tại vì cuộc sống thì mỗi người mỗi có công việc khác nhau. Như em thì vừa gia đình, vừa kinh tế, nó chi phối nhiều chuyện. Thì nó làm cho em cái thời gian nó không được như ý muốn.
1: Rồi hiểu rồi. Cho nên là rất là thông cảm. Và cho nên mới có cái cuộc hội ngộ ngày hôm nay với bốn gương mặt rất là trẻ với những cái thành công riêng của mình. Nên là thấy là làm nghệ sĩ cải lương rất là cực, rất là khổ. Đã hát cho hay đúng không? Rồi,
4: đúng rồi.
1: Phải đẹp. Rồi phải dáng ngoài phải to rồi phải cao.
0: Dạ,
1: tại vì
0: á,
1: thí dụ như Mỹ Nhung đi, con gái đào thì không nói gì, còn các em là kép thì phải cao để có thể dìu đào đó. Thấy là thật sự rất là cực khổ.
6: Dạ.
2: Thật sự mọi người nói cho vui thôi, chứ thật sự đó là những cái yếu tố để làm nên một cái hình hài của một nhân vật.
1: Đúng.
2: Có nghĩa là nghệ sĩ mình nó không ai cũng phải hoàn thiện hết, cũng giống như chị nói, người ốm, người mập, người cao, người lùn. Đó, nhưng mà khi đã quá thân lên làm nhân vật đó rồi thì mình phải làm sao để mình biến mình thành một cái nhân vật đó, thật sự người ta tin mình là
1: đúng
2: cái nhân
1: rồi.
2: Vật đó thì đó mới là một sự thành công. Thì dù mình có độn thất rưỡi cũng không sao chị ha.
5: Mà thấy Hùng Vương xí vai đẹp không à?
1: Đúng rồi.
5: Ồ đẹp nữa, vai đẹp nữa.
1: Đúng, chính xác. Bữa nay chị nói ta mới biết em độn. Chứ ai đâu biết.
5: Như là Trung Nhân thì mình có đóng tuồng cổ nhiều không? Anh chưa thấy em
1: có.
6: Dạ có, ông bầu rồi đây luôn.
1: Gãy đi em.
6: Ông bầu rồi đây luôn. Mà em rất là nể anh nha. Từ xưa tới giờ là chị Ngọc Thu cũng đã biết là em chưa có được qua trường lớp.
1: Rồi.
6: Dạ. Mà có người tin tưởng em tới nỗi mà đưa cho em một cái giấy rất là nặng. Đó là anh Hùng Dương.
2: Tiếc
6: thì
2: quỳ.
6: Có tin không khi mà em nhận vai? Ban đầu là chưa có văn bản.
5: Rồi.
6: Thì em nói cái vai này chắc cũng bình thường. Tại vì em trước đó là em đã nói với anh Dương là anh ơi cho em một cái vai nào đó vừa vừa thôi. Dạ, cho em thử sức thôi. Tức nghĩa là mở đầu cho em nó suôn sẻ một chút. Không nghe. Văn bản vừa ra. Chết rồi anh ơi. Chết rồi sao nó quánh dữ vậy anh? Sao muốn ăn dữ vậy? Chỉ có tin không là trong một tháng tập đó, là em phải qua cà phê với anh á, uống cà phê hai anh em than thở với anh. Anh ơi bây giờ anh cho em cái vai khác đi. Anh cho em cái vai này nhẹ xíu đi. Bây giờ mà em vô em tập mà lỡ thầy la em quá em làm không được. Anh mới nói em câu, em cứ cố gắng em làm. Anh thấy em sẽ làm được. Nhưng mà không biết anh Dương ha, anh Dương có nhớ câu đó hay không? Vậy em đố anh là anh nói câu đó với em ở đâu?
2: Chết rồi, câu này anh nói nhiều người lắm.
1: Trời ơi.
2: Với trời. Mỹ Nhung anh cũng có nói nữa.
1: Ừ, ra chị đó là phải thật lòng hay không, em phải xem lại.
2: Nhưng mà anh nói vậy là các bạn làm được hết mà, đúng không? Dạ. Minh chứng là các bạn ai cũng đã làm được hết những chuyện đó.
6: Dạ.
1: Mà
6: dạ.
1: Chị phải, em đang nói tới Hồ Nguyệt Cô Hóa Cáo đúng không?
6: Dạ đúng rồi.
1: Mà đúng là cái vai của Nhân là hơi nặng thiệt. Tại vì hồi nãy giờ Nhân có nói với lại quý vị và nói với Nam Hiệp là Nhân chưa từng học qua trường lớp và cũng chưa từng diễn một cái vai màu sắc hương sa. Dạ. Mà vai diễn của em vừa có hát, vừa có thoại mà vừa dùng cái đó gọi là gì ta?
2: Cái chì.
1: Cái chùy. Dạ. Đó, rất là nặng luôn.
6: Em hôm nay em nói luôn là lúc đó là thật sự mà nói là hôm nay xin lỗi anh Dương. Tại vì lâu rồi không có nói được câu này. Tại vì khi mà em tập á, bên cái quán của anh Dương á, em làm bể mấy bóng đèn. Tại em thảy lên em chụp. Đúng, nó trúng bóng đèn bể.
1: Mà lúc đó có đền chưa?
6: Chưa.
5: Là bữa đó có độn không?
6: Hả?
5: Có độn nhiều không?
6: Anh ơi, em độn ít. Em độn ít hả?
5: Chứ mình thấy cái giao diện này mình thấy.
6: Tại vì đỡ một cái là cái vai của em nó không có đi chung với Đào. Cho nên là nó không có quá.
2: Nhưng mà thật sự nói về tuồng cổ là nếu mà ai không quen á, mang cái đôi hiên nó cao quá
6: đúng
2: cũng rất là khó đi, mà huống chi cái vai của Nhân á là cái vai mà vũ đạo rất là nhiều. Nhưng mà đi không khéo là có thể bị trật sơ mi
1: hoặc
2: lật hiên rất là nguy hiểm.
6: Hầu như là mang nào ra cũng đánh.
1: Đúng rồi.
6: Dạ.
1: Chính xác luôn á.
2: Mà không chỉ có mình Nhân đâu, tại vì trong cái vở đó vẫn có một người đang cái bên cạnh tụi em đây là Mỹ Nhung. Là cô bé gói lộn tiền đình suốt. Là cứ quay lộn mà múa là tiền đình, là về là tiền đình. Nhờ vậy mà cái bước đầu là bây giờ em đỡ rồi đó.
1: Dạ.
2: Rồi đó một tuần lễ làm tiền đình 7 bữa, nay có 6 bữa thôi.
1: Dạ, cũng gọi là một tín hiệu tốt anh ha.
5: Vậy là còn có khả năng có những vai tiếp theo đúng không?
2: Mà thật sự thế nào? Phải nói một điều là hai bạn rất là chịu khó. Và thật sự là các bạn có cố gắng để mà hoàn thành cái vai diễn của mình, mặc dù đây là lần đầu tiên các bạn tiếp xúc với cái loại hình này, cái bộ môn này, mà các bạn đã cố gắng hết. Nói chung là đối với mọi người sao không biết, nhưng mà đối với bản thân anh là các bạn đã chiến thắng bản thân các bạn, là vai diễn các bạn đã thành công.
1: Bởi vì phải nói rằng là Hùng Vương cũng cũng liều ha. Chị có thể nói là em cũng liều. Tại vì Hùng Vương cũng là bắt đầu gọi là mình sao là tập tành bước vào con đường làm cải lương và chọn những cái vở diễn khó. Và lại chọn những cái vai diễn chị thấy nó khó chứ. Hồ Nguyệt Cô Hóa Cáo, em đóng vai con hồ ly. Con hồ ly nhỏ, trong đó có nhiều con hồ ly nhỏ vậy đó. Nhưng mà con hồ ly múa rất là nhiều. Hát rồi múa. Và vai Tiết Quỳ cũng múa rất là nhiều. Và hát rất là nhiều.
6: Đúng
1: rồi. Đó. Và vai của Vương thì thôi khỏi nói rồi, nặng là chị khỏi nói rồi ha. Đó. Nhưng mà ý là các em đã làm rất là tốt, vượt qua được bản thân của mình, qua nỗi sợ hãi của bản thân. Còn đối với Hoàng Nghi thì như từ đầu chị đã nói là em có rất nhiều các cái vai diễn, các cái dự án rất rất nhiều luôn. Không chỉ là truyền hình, sàn gỗ mà rất nhiều các cơ hội. Rồi bây giờ thì mình quay trở lại với bốn đứa em. Nãy mình hát một câu thôi chưa đủ, bây giờ hát nữa. Hát để tặng cho quý vị thính giả.
2: Thôi bây giờ về đi, anh nghĩ là mình nên hát một cái trích đoạn nào đó. Anh nghĩ phù hợp với bốn mình luôn, là giờ anh với Nghi sẽ hát cái đoạn đầu của bên cầu dịch lụa đi. Rồi hai bạn sẽ hát đoạn sau, được không?
6: Dạ.
1: Dạ.
2: Dạ, ok.
5: Dạ, ok. Dạ.
7: Sao? Giờ đã là trạng nguyên mà vẫn còn uống được rượu quán nghèo à? Uống chứ đại huynh,
8: Tuy giữ quán nghèo nhưng nồng nàn

0: mời đại huynh hãy uống thêm một chung nữa.
1: Hảo bằng thượng.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong tiết mục Hát theo đàn hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe nghệ sĩ ưu tú Thạc sĩ Huỳnh Khải, nguyên trưởng khoa nhạc dân tộc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh sẽ nói cách ca tài tử Thể điệu Xuân tình lớp 4.
1: Kính thưa quý vị cùng các bạn thân mến, trong 20 bản tổ có 6 bản Bắc, và trong 6 bản Bắc có thể điệu Xuân tình chấn. Xuân tình chấn tổng cộng có 48 câu, được chia làm 4 lớp: lớp 1, lớp 2, lớp 3 và lớp 4. Trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu lớp 4, tức là từ câu số 41 đến câu số 48. Thường thường thì cái Xuân tình lớp 4 này được sử dụng rất là nhiều ở trong các cái vở tuồng cải lương. Cái thể điệu này là một cái thể điệu Bắc, nó được sử dụng trong cải lương nhiều bởi vì cái dần điệu của nó rất là suông, nó rất là suông. Trái ngược với lớp 2 chúng ta đã tìm hiểu trước đó, thì nó rất là dễ, cái khúc thức nó rất là dễ. Nó cũng đi thành từng cặp câu, chúng ta chú ý thành từng cặp câu, tức là câu số 41 qua 42 là một cặp, 43, 44 là một cặp, 45, 46 là một cặp, và 47, 48 là một cặp. Chúng ta chú ý, ở trong tài tử thì câu số 44, 41, tài tử vô chữ U, hồi xưa là tồn U, còn bây giờ thì trong cải lương người ta vô tồn liêu, rồi ra ngoài dân gian, ra ngoài các anh, các chị đờn ca hiện bây giờ cũng vô tồn liêu. Nhưng mà cái bài tài tử chúng ta thấy khi hết câu số 42, chúng ta có dứt chữ tồn liêu cộng. Thì trong tài tử hồi xưa qua câu số 43, chúng ta sẽ có mô một cái nhịp cộng đó. Cái ý nghĩa của nhịp mô là khi người tác giả thấy cái nhịp mô thì không có viết lời ca ở đó. Còn bây giờ thì khi mà dứt cái câu số 42 là dứt chữ cộng, thì qua đầu câu số 43, cái nhịp thứ nhất chữ cộng đó người ta viết lời ca luôn. Bởi vì nó ở trong cái, không biết là từ cái vở tuồng nào, các tác giả đã viết cái lời chữ cộng đó, nên sau này người ta đờn và ca theo. Nên ra ngoài tài tử cũng có ảnh hưởng. Chúng ta chú ý cái điều này để khi mà chúng ta chơi trở lại đàn ca tài tử truyền thống, những người đàn bản cổ truyền, thì chúng ta cần chú ý như vậy. Tức là đầu câu số 43 ở trong tài tử thì nhịp cống này không có lời ca, còn bây giờ thì có lời ca. Chú ý tiếp theo nữa đó là cái câu số 45. 45 thì ở trong cái lòng bản hồi xưa là mô một nhịp, còn bây giờ thì đờn, bây giờ chỗ đó có lời ca, hồi xưa chỗ đó không có lời ca, tức là nhịp thứ nhất của câu số 45 theo bản cổ thì không có lời ca. Còn một cái chú ý mà chúng ta thấy rất là quan trọng đó là câu số 47 và 48. Câu số 47 và 48. Hồi trước á thì như lòng bản chúng ta sẽ học đó là đờn sang xê, sang xê, sang xề. Nhưng bây giờ thì người ta đờn xề u, ủ u, liêu xề. Giống như ở trong cải lương người ta thường đờn. Nếu chúng ta có đi chơi với những dàn đờn tài tử chính thống thì chúng ta chú ý chỗ này, mà có thể hỏi trước để chúng ta khi mà chúng ta ca hoặc chúng ta đờn nó ăn với nhau. Nếu chúng ta thường mà đi ca, cải lương mình đờn là chiều nay chúng ta đi về, mà trong khi đó cái dàn đờn người ta đờn sang xê, sang xê, sang xề, thì nó sẽ không ăn với nhau. Đó là những cái chúng ta cần quan tâm khi chúng ta đi đờn ca giữa cái tài tử và cải lương. Nó có rất là nhiều cái điểm khác nhau của cái điệu Xuân tình lớp 4 mà chúng ta sắp sửa học tiếp theo. Cái điệu Xuân tình chấn lớp 4 này sử dụng rất là nhiều trong đờn ca tài tử, bởi vì cái dần điệu rất là êm. Khi mà người ta viết lời ca, người ta viết vắn tắt nhất thì người ta viết lớp 1 và lớp 4. Tất cả dù mình viết lớp mấy thì thường thường phải kết lớp 4 để cho nó cái dần điệu nó êm xuôi. Còn trong cải lương thì cái điệu lớp 4 này sử dụng rất là nhiều. Các anh em là làm đờn ca tài tử, thì khi muốn đờn cho cái sân khấu cải lương hoặc một trích đoạn cải lương, hoặc đờn cho các cái anh chị mà đi đờn ca cải lương, đi chơi sân khấu cải lương theo quen rồi đó, người ta ra ca thì thường thường người ta ca theo cái lòng bảng mà người ta có những cái điểm mà chúng tôi đã nhắc ở trên. Còn khi mà chúng ta đã từng là người đờn, người ca cải lương quen, khi mà chúng ta qua tài tử thì chúng ta cần phải hỏi ý của những người đờn để chúng ta ca cho nó ăn. Thì đây là một trong rất là nhiều cái điểm mà nó khác biệt giữa cái lòng bảng của tài tử và lòng bảng khi thể hiện trên sân khấu cải lương mà tùy theo từng vở tuồng.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe nghệ sĩ ưu tú Thạc sĩ Huỳnh Khải, nguyên trưởng khoa nhạc dân tộc, nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh nói cách ca tài tử thể điệu Xuân Tình lớp 4. Sau đây mời quý thính giả thưởng thức Xuân Tình lớp 4 thể loại ca ra bộ, lời bài ca Anh Ba Thời Sự, tác giả Từ Hải, qua phần thể hiện của nghệ sĩ Nguyễn Minh Trường cùng nghệ sĩ Bích Phượng.

0: Quý vị thân mến, kỳ sau, chương trình sẽ hướng dẫn cách hát theo lòng bảng thể điệu Xuân Tình lớp 4 từ câu 41 đến câu 48. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi.
1: Quý vị và các bạn thân mến, buổi sinh hoạt câu lạc bộ hôm nay xin tạm dừng tại đây. Rất mong sẽ nhận được sự tham gia của các bạn nghe đài gần xa, của các soạn giả, nghệ sĩ trong và ngoài tỉnh.
0: Mọi thư từ trao đổi mời quý vị và các bạn gửi về câu lạc bộ sân khấu báo và phát thanh truyền hình An Giang, số 39 đường Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, địa chỉ email văn nghệ 99.4@gmail.com. Mến chào tạm biệt.

0: Mời các bạn cùng nghe bản tin trong nước và quốc tế trên sóng FM tần số 99,4MHz và 93,1MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Thưa quý vị, nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thủ tướng Nhật Bản Takashi Sane thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 5. Chào đón Thủ tướng Nhật Bản Takashi Sane và đoàn tại sân bay quốc tế Nội Bài có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu, tháp tùng Thủ tướng Nhật Bản có Phó Chánh Văn phòng Nội các Sato Kie, Tổng thư ký Ban an ninh quốc gia Ichikawa Keiichi, Trợ lý Thủ tướng Yuno Yoshimasa, Cố vấn đặc biệt dân phòng nội các Ijima Isao, Thư ký phụ trách quan hệ công chúng Saiki Kozo, Thư ký Thủ tướng Ida Suzuki, Thứ trưởng Ngoại giao Namazu Hiroyuki, Thứ trưởng Kinh tế Thương mại và Công nghiệp Masuo Takehiro. Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Takashi Sane nhằm củng cố và xây dựng mối quan hệ tin cậy giữa lãnh đạo hai nước. Hai bên sẽ thảo luận về các lĩnh vực hợp tác quan trọng trong thời gian tới như trí tuệ nhân tạo, chất bán dẫn, năng lượng và giao lưu nhân dân.
1: Giá sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12, Bộ Kết nối Tri thức với Cộng đồng từ năm học 2026-2027 sẽ giảm bình quân 13,3% so với hiện nay. Theo đó, mỗi bộ sách có thể giảm từ khoảng 25.000 đến hơn 50.000 đồng tùy theo lớp và môn học. Đây được xem là bước đi tích cực trong lộ trình hỗ trợ người học tiến tới mục tiêu lâu dài là miễn phí sách giáo khoa trên phạm vi toàn quốc từ năm học 2029-2030. Đáng chú ý, sau 5 năm triển khai chủ trương, một chương trình nhiều bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống được lựa chọn sử dụng thống nhất trên toàn quốc từ năm học 2026-2027. Bộ sách này đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đảm bảo tính khoa học, sư phạm và tính kế thừa, đồng thời góp phần giảm chi phí và hạn chế xáo trộn trong dạy học. Trong năm 2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt 11 sách giáo khoa được chỉnh sửa theo quy định mới, chủ yếu thuộc các môn lịch sử, địa lý và giáo dục, kinh tế và pháp luật. Những sách này sẽ được in và phát hành chính thức, trong khi các bản cũ không còn lưu hành nhưng vẫn có thể dùng làm tài liệu tham khảo.
0: Trong hai ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, do thời tiết nắng nóng nên nhiều người dân và du khách đã lựa chọn biển Phan Thiết Mũi Nai làm điểm đến để giải nhiệt. Các bãi tắm luôn đông nghịch du khách tắm biển. Chiều ngày 1 tháng 5, khu vực biển Đồ Dương, Thương Chánh, Đá Hồng Địa, khi nắng dịu dần, lượng du khách đổ về càng tăng mạnh, trải dài dọc theo các bãi biển. Không chỉ giao thông, các bãi giữ xe dọc khu vực ven biển cũng

0: đông đúc, nhộn nhịp. Để đảm bảo an toàn, lực lượng cứu hộ cứu nạn túc trực liên tục tại các bãi biển, thường xuyên phát còi cảnh báo những trường hợp bơi ra xa hoặc vào khu vực nguy hiểm, vượt quá phạm vi cờ giới hạn. Giới dự báo lượng khách đến nghỉ lễ khá đông, nên để đảm bảo cho du khách, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các đơn vị, ban quản lý các khu điểm du lịch, các doanh nghiệp du lịch tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo tình trạng an ninh trật tự, an toàn cho du khách, phòng chống trộm cắp tài sản, cháy nổ, tăng cường công tác cứu hộ tại các bãi tắm dân biển, hồ bơi. Các đơn vị không để xảy ra tình trạng chặt chém, lừa gạt du khách, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, thực hiện nếp sống văn minh, ứng xử văn hóa với du khách.
1: Tối 1 tháng 5, Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Huế cho biết, hệ thống di tích trên địa bàn thành phố đã ghi nhận doanh thu từ bán vé cao nhất từ trước đến nay. Tính trong một ngày, cụ thể trong ngày 1 tháng 5, doanh thu từ bán vé tại các điểm di tích trên địa bàn thành phố Huế đạt hơn 4,2 tỷ đồng. Tổng lượt khách mua vé và tham quan các di tích là 30.765 lượt, trong đó có trên 26.500 lượt khách nội địa và hơn 4.260 lượt khách quốc tế. Ngoài ra, còn có số vé mua trực tuyến là 1.379 vé. Dự kiến trong dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, tổng lượng khách du lịch đến Huế ước đạt khoảng 610.000 lượt, tăng trên 73% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 164.000 lượt, tăng 129% so với cùng kỳ năm ngoái. Công suất bình quân phòng dịp lễ này ước đạt 99%, doanh thu từ du lịch đạt khoảng 1.350 tỷ đồng, tăng 85% so với cùng kỳ năm trước. Trong dịp lễ Dỗ Tổ Hùng Vương vừa qua và dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, thành phố Huế đã huy động lực lượng đảm bảo an ninh trật tự và môi trường thành phố, duy trì số điện thoại hỗ trợ du khách là 0234 382 8288 để xử lý kịp thời các phát sinh. Lực lượng chức năng cũng được bố trí tại các nút giao thông trọng điểm như Đại Nội, Cung An Định, các lăng tẩm để điều tiết giao thông, đồng thời hỗ trợ hướng dẫn du khách tham quan được thuận lợi.
0: Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị, mới đây Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế công bố báo cáo cho thấy, sức khỏe tâm thần kém là một trong những thách thức lớn nhất về sức khỏe cộng đồng và kinh tế tại châu Âu. Vấn nạn này ước tính gây thiệt hại khoảng 76 tỷ euro mỗi năm cho các nền kinh tế châu Âu, chiếm xấp xỉ 6% tổng ngân sách kinh tế. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế cho biết, một phần lớn chi phí này đến từ thực tế là các bệnh lý tâm thần làm trầm trọng thêm các bệnh lý thực thể khác, dẫn đến các phương pháp điều trị phức tạp và tốn kém hơn. Các ước tính cũng chỉ ra rằng những bệnh lý này sẽ tác động sâu sắc đến thị trường lao động, gây ra mức giảm trung bình 1,7% GDP hàng năm trong giai đoạn 2025-2050. Mức giảm GDP này chủ yếu do tỷ lệ tham gia lực lượng lao động và năng suất giảm. Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, rối loạn trầm cảm nặng, rối loạn lo âu lan tỏa và rối loạn do sử dụng rượu sẽ dẫn đến giảm 2,5 năm tuổi thọ khỏe mạnh trên toàn Liên minh châu Âu EU trong 25 năm tới, tương đương với khoảng 28.000 ca tử vong sớm mỗi năm. Báo cáo chỉ ra nhiều yếu tố xã hội và môi trường là nguyên nhân chính gây ra sự gia tăng này. Các biện pháp phong tỏa thời kỳ đầu của đại dịch COVID-19, chiến tranh, bất ổn địa chính trị và khủng hoảng kinh tế đều đã góp phần làm suy giảm sức khỏe tâm thần. Việc lạm dụng và những vấn đề từ mạng xã hội cũng đang nổi lên như một mối lo ngại đáng kể, đặc biệt là trong các nhóm dân số trẻ.
1: Số liệu của chính phủ Mỹ công bố mới đây cho thấy tăng trưởng kinh tế Mỹ chậm hơn dự kiến trong quý 1 năm 2026 do chi tiêu tiêu dùng giảm, trong khi lạm phát tăng mạnh trong tháng 3 năm 2026. Theo ước tính sơ bộ do Bộ Thương mại công bố, GDP của Mỹ trong quý 1 năm 2026 tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Tốc độ tăng trưởng này cao hơn đáng kể so với mức 0,5% trong quý 4 năm 2026, nhưng vẫn thấp hơn con số dự báo 2,2% của các nhà phân tích. Chi tiêu và đầu tư của chính phủ gia tăng đã thúc đẩy GDP, trong khi chi tiêu tiêu dùng giảm. Điểm sáng là thị trường lao động Mỹ vẫn cho thấy tín hiệu khả quan. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc ngày 25 tháng 4 là 189.000, thấp hơn nhiều so với dự báo 212.000. Một báo cáo khác của Bộ Thương mại công bố cùng ngày cho thấy chỉ số lạm phát đã tăng vọt trong tháng 3 năm 2026 trong bối cảnh xung đột đẩy giá năng lượng tăng cao. Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân tăng 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái, tăng đáng kể so với mức 2,8% trong tháng 2 năm 2026. Mặc dù nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn có nền tảng vững, song một số nhà phân tích cảnh báo về mức độ phụ thuộc vào sự bùng nổ đầu tư vào trí tuệ nhân tạo, trong khi áp lực lên người tiêu dùng có thể gia tăng khi cú sốc năng lượng trở nên nghiêm trọng hơn.
0: Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong vừa qua đã có cuộc điện đàm trực tuyến với Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Đại trưởng Thương mại Mỹ Jamieson Greer. Trong đó, ông bày tỏ quan ngại nghiêm trọng về các biện pháp thương mại của phía Mỹ. Cuộc điện đàm giữa các nhà đàm phán hàng đầu về vấn đề kinh tế song phương diễn ra chỉ 2 tuần trước thời điểm. Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ tới Trung Quốc để thực hiện cuộc gặp quan trọng với Chủ tịch Tập Cận Bình. Cuộc điện đàm này cũng diễn ra song song với cuộc thảo luận giữa Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Nghị và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Theo truyền thông Trung Quốc, ông Hà Lập Phong đã có các cuộc trao đổi thẳng thắn sâu sắc và mang tính xây dựng với ông Bessent và ông Rear, đặc biệt là về việc giải quyết thỏa đáng các mối quan tâm của mỗi bên trong lĩnh vực kinh tế và thương mại. Phó Thủ tướng Trung Quốc cũng bày tỏ quan ngại nghiêm trọng về các biện pháp hạn chế gần đây của Mỹ nhắm vào Trung Quốc. Về phía mình, ông Bessent đã gọi các cuộc thảo luận là thẳng thắn và toàn diện trong một bài đăng trên mạng xã hội X, nhưng đồng thời nhấn mạnh các quy tắc mang tính khiêu khích ngoài lãnh thổ gần đây của Trung Quốc đang gây ra tác động tiêu cực đối với các chuỗi cung ứng toàn cầu. Ông bày tỏ kỳ vọng sẽ có một cuộc gặp hiệu quả giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập tại Bắc Kinh.
1: Quý vị và các bạn thân mến, bản tin thời sự trong nước và quốc tế của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Thân ái chào tạm biệt.
2: Bản tin thể thao.
0: Mời quý vị các bạn nghe bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, tối qua ngày 1 tháng 5, ở vòng 21 V-League 2025-2026, Nam Định gặp câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh trên sân nhà. Trong bối cảnh trận bán kết cúp C1 Đông Nam Á đến rất gần, đội chủ nhà đã tung ra sân đội hình dự bị. Điều đó khiến thầy trò huấn luyện viên Vũ Hồng Diệt gặp đôi chút khó khăn và không thể ghi bàn trong hiệp 1. Sang hiệp 2, Nam Định có những pha tấn công quyết liệt hơn và bàn thắng đã đến. Phút 53, Tuấn Anh xử lý trong vòng cấm trước khi tung ra đường chuyền thuận lợi để Brenner dứt điểm chính xác, mở tỷ số cho Nam Định. Đến phút 82, tận dụng pha bóng lộn xộn trong vòng cấm đội khách, Văn Dĩ nhanh chân dứt điểm tung lưới câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh, ấn định chiến thắng 2-0. Thắng lợi này giúp cho Nam Định tạm vươn lên xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng.
1: Ở trận đấu diễn ra sau đó, Hà Nội FC thắng kịch tính trong cuộc tiếp đón Đà Nẵng trên sân nhà. Hà Nội FC có khởi đầu như mơ khi Hoàng Hình kiến tạo cho Anh Tiệp ghi bàn mở tỷ số ngay phút thứ 3. Tuy nhiên, Hà Nội FC lại tỏ ra mất tập trung sau bàn thắng sớm và để cho Đà Nẵng liên tiếp uy hiếp khung thành. Tới phút 21, McCarrick gỡ quà một đều cho đội khách. Phút 44, Xuân Mạnh đã trở thành người hùng của đội chủ nhà khi bật cao đánh đầu thành bàn, nâng tỷ số lên 2-1. Và đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Hiệp 2 chứng kiến va liên tiếp tạo kịch tính khi trọng tài đã xem lại băng quay chậm để rút thẻ đỏ với Đức Anh của Đà Nẵng ở phút 70 và Tiến Long của Hà Nội FC ở phút 90+6 sau các pha chơi xấu. Với chiến thắng 2-1 trước Đà Nẵng, Hà Nội FC tạm chiếm vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng V-League. Khi có 39 điểm, hơn 1 điểm so với Ninh Bình và chỉ còn kém Thể Công Viettel 3 điểm.
0: U17 nữ Việt Nam khởi đầu hành trình tại vòng chung kết U17 nữ châu Á 2026 bằng trận quà kịch tính với U17 nữ Thái Lan. Trong trận ra quân, U17 nữ Thái Lan nhập cuộc lấn lướt và có bàn mở tỷ số ở phút 26 sau pha dứt điểm chéo góc của Mirika Sheila. Tuy nhiên, U17 nữ Việt Nam đã kịp sốc lại tinh thần và gỡ quà một đều ở phút 35 nhờ siêu phẩm đá phạt của Thu Phương. Tiếc rằng, U17 nữ Việt Nam tiếp tục để thủng lưới ở phút 37 sau pha dứt điểm cần thành của Thidawan Quanchin. Tình thế bất lợi này kéo dài tới những phút bù giờ do U17 nữ Việt Nam đối mặt nguy cơ trắng tay. Nhưng Thanh Lam đã tỏa sáng ở phút 90+2 giới bàn gỡ quà hai điều. Kết quả quà này là cú hích tinh thần giới U17 nữ Việt Nam trước khi bước vào hai trận đấu tiếp theo tại bảng A gặp U17 nữ.

0: Lơ Âm Trao Noa là tác giả bàn danh dự của đội khách ở phút 71. Với kết quả này, Leeds có 43 điểm, dâng lên đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh, tạm thời đẩy Newcastle xuống vị trí thứ 15 và đang hơn Tottenham ở vị trí thứ 18 với 9 điểm nhưng chơi nhiều hơn một trận. Hiện tại, Leeds đã gần như chắc chắn trụ hạng và có thể chính thức hoàn thành mục tiêu trụ lại ngoại hạng Anh khi chạm trán Tottenham ở vòng đấu tới. Về phần bên lề, đội bóng này đã sớm nhận vé xuống hạng và tiếp tục đứng áp chót với 17 điểm sau trận thua Leeds.
1: Trên trang chủ của câu lạc bộ, Manchester United vừa chính thức thông báo gia hạn hợp đồng thành công với Kobbie Mainoo. Tài năng trẻ người Anh đã đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn tới năm 2031. Mainoo gia nhập Manchester United từ năm 6 tuổi, từng thi đấu cho tất cả đội trẻ tại sân Old Trafford và được đun lên đội 1 khi mới 17 tuổi. Mainoo từng không được Amorim tin tưởng, tuy nhiên mọi chuyện đã đổi khác. Sau khi Carrick lên nắm quyền, từ chỗ không được thi đấu, Mainoo giờ đây gần như luôn được đá chính nếu như khỏe mạnh. Đó là lý do tiền vệ người Anh từ bỏ ý định tìm bến đỗ mới và gắn bó thêm 5 năm với đội chủ sân Old Trafford.
0: Chuyển sang tin quần vợt, tay vợt Ukraine Marta Kostyuk có thể không tạo ra màn trình diễn đẹp mắt nhất tuần, nhưng trong trận bán kết Madrid Open, cô vẫn đủ bản lĩnh để kết thúc hành trình không tưởng của người đẹp gốc Nga Anastasia Potapova với tỷ số các set 6-2, 1-6, 6-1. Qua đó, lần đầu tiên góp mặt ở chung kết một giải WTA 1000. Ở trận chung kết, Kostyuk sẽ chạm trán hạt giống số 9 Mira Andreeva đang có phong độ cao trên sân đất nền. Với chiến thắng 6-4, 7-6, Andreeva cũng là người kết thúc một câu chuyện cổ tích khác mang tên Halei Baptiste, người gây địa chấn khi loại Andrina Sabalenka ở tứ kết trước đó.
1: Tại bán kết đơn nam Madrid Open, tay vợt số 3 thế giới Alexander Zverev vượt qua tay vợt trẻ người Bỉ Alexander Block 6-2, 7-5 sau 1 giờ 37 phút. Trận tranh chức vô địch Madrid Open là trận chung kết trâu mơ giữa Alexander Zverev và Yannick Sinner. Ở trận bán kết trước đó, Sinner dễ dàng giành chiến thắng 2-0 trước Arthur Fields với các tỷ số 6-2, 6-4 chỉ sau 87 phút.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Xin kính chào tạm biệt.
2: Cảnh báo thiên tai.
3: Cảnh báo thiên tai.
1: Mời các bạn cùng theo dõi chuyên mục Cảnh báo thiên tai của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2026, nhiều khả năng xuất hiện El Nino rất mạnh, cảnh báo nắng nóng gia tăng. Năm 2026, dự báo ENSO chuyển pha, điều kiện khí quyển đại dương ở trạng thái bất ổn định có thể là nguyên nhân gây ra bão rất mạnh. Đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai, tăng cường phối hợp, thúc đẩy hành động sớm trong phòng chống thiên tai năm 2026. An Giang chủ động phòng chống cháy rừng. Bây giờ là thông tin chi tiết.
4: Thưa quý vị và các bạn, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành ký văn bản gửi trưởng ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia báo cáo thông tin về hiện tượng El Nino cũng như nhận định sớm khả năng thiếu hụt nguồn nước. Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng không loại trừ khả năng xuất hiện El Nino rất mạnh, xác suất 20-25% trong giai đoạn tháng 10 đến tháng 12 năm nay và có thể kéo dài sang năm 2027. Tại Việt Nam, các điều kiện khô nóng thể xuất hiện sớm từ đầu năm 2026, nắng nóng gia tăng sớm hơn trung bình nhiều năm. Lượng mưa từ đầu năm đến giữa tháng 4 thiếu hụt phổ biến từ 10-40% so với trung bình nhiều năm trên phạm vi cả nước. Dòng chảy và mực nước tại nhiều lưu vực sông xuống mức thấp nhất trong chuỗi quan trắc cùng kỳ. Đây là dấu hiệu cảnh báo sớm về nguy cơ thiếu hụt nguồn nước ngay từ đầu mùa. Dữ liệu quan trắc và các mô hình dự báo khí hậu cho thấy hệ thống ENSO chỉ cả hai hiện tượng El Nino và La Nina đang chuyển pha từ trạng thái La Nina sang trung bình và có khả năng cao chuyển sang El Nino trong khoảng tháng 6 đến tháng 8 tới với xác suất 80-90%, sau đó sẽ tiếp tục phát triển và có khả năng đạt cường độ từ trung

0: bình đến mạnh vào cuối năm 2026.
1: Trong thời gian tới, nếu El Nino hình thành theo kịch bản dự báo, nhiệt độ trung bình trên cả nước có xu hướng cao hơn bình thường, số ngày nắng nóng gia tăng, cường độ gay gắt hơn năm 2025. Lượng mưa có khả năng thiếu hụt ngay trong các tháng mùa khô năm 2026, đặc biệt giai đoạn từ cuối năm 2025 đến đầu năm 2027, với mức giảm phổ biến từ 25-50%, đồng thời mùa mưa có khả năng kết thúc sớm. Nguồn nước trên các lưu vực sông có khả năng tiếp tục suy giảm, các hồ chứa lớn, đặc biệt trên hệ thống sông Đà, tổng lượng dòng chảy từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2026 có khả năng thiếu hụt từ 10-25% so với trung bình nhiều năm. Nguy cơ cao xảy ra thiếu hụt nguồn nước là do lượng dòng chảy từ ngoài lãnh thổ giảm kết hợp với thiếu hụt nước mưa trong nước, tiềm ẩn rủi ro ảnh hưởng đến cấp nước hạ du và an ninh năng lượng.
0: Nguy cơ cao xảy ra hạn hán và xâm nhập mặn, đặc biệt ở khu vực Nam Trung Bộ, Cao Nguyên Trung Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long trong mùa khô 2026-2027, đồng thời tình trạng thiếu nước có thể xảy ra trên phạm vi rộng trong những tháng đầu năm 2027. Đáng lưu ý, trong các kỳ El Nino, mặc dù tổng lượng mưa giảm, vẫn có thể xuất hiện các đợt mưa lớn cục bộ, mưa cực đoan trong thời gian ngắn, gây lũ quét, sạt lở đất, ngập úng đô thị. Hoạt động bão và áp thấp nhiệt đới trên biển Đông có xu hướng ít hơn trung bình nhiều năm, song cần đề phòng các cơn bão mạnh, quỹ đạo phức tạp, khó dự báo và gây tác động lớn trong thời gian ngắn. Trước những diễn biến phức tạp của tình hình khí hậu thời tiết, Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị dự báo theo dõi chặt chẽ diễn biến khí tượng thủy văn, đặc biệt là tình hình ENSO, nguồn nước và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm để kịp thời cập nhật, ban hành các bản tin dự báo, cảnh báo phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của chính phủ, các bộ ngành địa phương.
1: Thưa quý vị, vừa qua tại Hà Nội, Văn phòng Đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai phối hợp với Văn phòng Điều phối viên Thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam tổ chức cuộc họp của Đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai nhằm xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2026 và các nội dung liên quan. Ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai và ông Shin Umezu, Chánh Văn phòng Điều phối viên Thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, đồng chủ trì cuộc họp với sự tham dự của đại diện Đại sứ quán Canada tại Việt Nam và đại diện các thành viên đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai nhấn mạnh, năm 2025 vừa qua, Việt Nam đã trải qua nhiều đợt thiên tai lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của chính phủ và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác khắc phục hậu quả đã đạt được nhiều kết quả tích cực, trong đó có sự đóng góp quan trọng của các thành viên đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Các thành viên đối tác đã phối hợp triển khai hiệu quả các công cụ đánh giá nhanh, hỗ trợ tiền mặt và hàng hóa thiết yếu cho người dân ngay sau thiên tai. Đồng thời thúc đẩy nhiều giải pháp phòng ngừa rủi ro như chuyển giao công nghệ đập sabo, xây dựng tài liệu chuyên môn về giới, nhà ở an toàn, lồng ghép phòng chống thiên tai trong trường học và nâng cao năng lực cho lực lượng xung kích tại cơ sở.
0: Đại diện Liên Hợp Quốc, ông Shin Umezu nhấn mạnh, yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ từ ứng phó sang giảm nhẹ rủi ro, tăng cường chuẩn bị và thúc đẩy hành động sớm. Ông cho rằng, trong bối cảnh rủi ro thiên tai ngày càng gia tăng về tần suất và mức độ phức tạp, cần ưu tiên đầu tư vào hạ tầng chống chịu, an sinh xã hội thích ứng, sinh kế bền vững và cải thiện hệ thống dữ liệu để đánh giá đầy đủ tác động kinh tế xã hội của thiên tai. Hội thảo cũng là dịp để các đối tác trao đổi, xây dựng và hoàn thiện kế hoạch hoạt động năm 2026, tập trung vào các nội dung trọng tâm như thúc đẩy hành động sớm dựa trên dự báo, tăng cường công tác đánh giá sau thiên tai, củng cố kế hoạch ứng phó và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bên. Các mô hình hiệu quả đã được triển khai tại Việt Nam như nhà ở chống chịu thiên tai và thích ứng dựa vào cộng đồng, tiếp tục được xác định là những hướng đi cần nhân rộng trong thời gian tới. Bên cạnh đó, hội thảo đã thảo luận các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng, xây dựng tài liệu phục vụ lực lượng xung kích phòng chống thiên tai, đồng thời ra soát bổ sung kế hoạch năm 2026 của các thành viên nhằm tăng cường sự tham gia và phối hợp liên ngành. Năm 2026, đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai tiếp tục là cơ chế hiệu quả trong huy động điều phối nguồn lực quốc tế, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ Việt Nam trong công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Trong thời gian tới, các bên sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, hướng tới mục tiêu hành động.

0: phòng sớm hơn, đầu tư hiệu quả hơn và bảo vệ tốt hơn, góp phần giảm thiểu thiệt hại và bảo đảm an sinh cho người dân.
1: Thưa quý vị, nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia về tình hình thiên tai năm 2026 có một số diễn biến đáng chú ý. Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nắng nóng có khả năng kéo dài và gay gắt. Ông Khiêm cho hay, nắng nóng tập trung trong giai đoạn tháng 4 đến tháng 8, nguy cơ xảy ra hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn gia tăng, nhất là tại Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Về hoạt động của xoáy thuận nhiệt đới, đại diện cơ quan khí tượng cho biết, dự báo số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có xu thế sấp xỉ hoặc thấp hơn trung bình nhiều năm. Theo số liệu trung bình nhiều năm có khoảng 12,7 cơn trên Biển Đông, trong đó có 5,1 cơn đổ bộ vào đất liền. Tuy nhiên năm nay cần đặc biệt lưu ý, nguy cơ xuất hiện bão mạnh, thậm chí rất mạnh, tăng cấp nhanh, tiềm ẩn nguy cơ siêu bão, quỹ đạo và thời điểm hoạt động phức tạp, khó dự báo.
0: ENSO là một trong những căn cứ quan trọng trong dự báo xu thế khí hậu, đặc biệt là mùa bão, mưa lũ trên toàn cầu và tại Việt Nam. Theo bản tin xu thế khí hậu hạn mùa từ cơ quan khí tượng, dự báo từ tháng 4 đến tháng 6, hiện tượng ENSO có khả năng chuyển dần sang trạng thái trung tính với xác suất từ 80-90%, trong khi trạng thái La Nina giảm xuống dưới 10%. Thời kỳ tháng 7 đến tháng 9 năm 2026, ENSO lại có xu hướng chuyển sang trạng thái pha El Nino với xác suất khoảng 60-70%, trong khi trạng thái trung bình giảm với xác suất khoảng 20-30%. Trạng thái pha La Nina được dự báo ở mức rất thấp. Với tính chất chuyển pha liên tục của hiện tượng ENSO quy mô lớn như vậy, điều kiện khí quyển đại dương sẽ ở trạng thái bất ổn định. Đây có thể là nguyên nhân dẫn đến các hiện tượng thời tiết khí hậu cực đoan trong năm 2026.
1: Về xu thế thiên tai, theo đại diện cơ quan khí tượng, những tác động và hệ quả của biến đổi khí hậu khiến cho thời tiết và khí hậu ngày càng cực đoan, bất ổn định và bất thường hơn. Chúng ta không thể chắc chắn khi nào thiên tai cực đoan sẽ xảy ra, nhưng điều gần như có thể khẳng định là tần suất, cường độ và mức độ cực đoan của các hiện tượng thời tiết xấu sẽ tiếp tục gia tăng trong tương lai, không chỉ riêng trong năm 2026. Vì vậy, việc theo dõi sát diễn biến thời tiết và cập nhật thường xuyên các bản tin dự báo, đặc biệt là dự báo ngắn hạn, là hết sức cần thiết để chủ động ứng phó. Trước đó, thiên tai năm 2025 diễn ra dồn dập khốc liệt trên phạm vi rộng, mang nhiều yếu tố bất thường, vượt mức lịch sử. Về bão đã có 21 cơn bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, 15 cơn bão và 6 áp thấp nhiệt đới, vượt kỷ lục năm 2017 là 20 cơn, 16 cơn, 4 áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Trong đó có các cơn bão di chuyển rất nhanh, cường độ rất mạnh và trái quy luật. Về mưa lũ, ngập lụt, mưa lớn cực đoan, lũ vượt lịch sử trên 21 tuyến sông khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Trong năm 2025, thiên tai đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng đến đời sống sinh kế của người dân và các hoạt động kinh tế xã hội. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, thiên tai đã làm 484 người chết, mất tích, 811 người bị thương, tổng thiệt hại ước tính trên 104.733 tỷ đồng. Thưa quý vị, những ngày qua, nền nhiệt tại một số nơi trên khu vực có xu thế gia tăng, khả năng xuất hiện nắng nóng cục bộ ở một số phường xã trong tỉnh như Châu Đốc, Tịnh Biên, Tri Tôn, Tân Châu, An Phú, Long Xuyên, vân vân. Nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp làm tăng nguy cơ xảy ra cháy rừng ở khu vực đồi núi, các diện tích rừng đã khô hanh. Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang cho biết, từ giữa tháng 3 đến nay, nắng nóng liên tục kéo dài nên có khoảng 29.877 hecta rừng ở Phú Quốc, U Minh Thượng, Kiên Hải, Hà Tiên và vùng biên giới có nguy cơ xảy ra cháy cao. Các khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao của tỉnh đã được khoanh vùng, gồm khu vực rừng tràm Trà Sư, Nhân Hưng và rừng ở núi Cấm, khoảng 2.912 hecta. Khu vực núi cao như núi Chài, Cô Tô và Lâm Trường Tỉnh Đội, khoảng 4.406 hecta. Vùng biên giới Giang Thành, Vĩnh Điều, khoảng 2.190 hecta. Tại các địa phương, khi những cơn mưa cuối mùa năm 2025 vừa dứt, các đơn vị đã thực hiện lệnh đóng hệ thống cống đập để tích trữ nước trong vùng lõi. Cùng với đó, các đơn vị thực hiện phát dọn đường tuần tra, dọn sạch lục bình, cỏ dại trên các tuyến kênh rạch để bảo đảm đường cơ động thông suốt cho các phương tiện chữa cháy đường thủy, bảo trì trang thiết bị chữa cháy như máy bơm, xuồng chuyên dụng, hệ thống chòi chữa cháy, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng tại chỗ nhằm đảm bảo sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra, ứng dụng phần mềm Smart và hệ thống camera giám sát trong công tác quản lý bảo vệ rừng. Đặc biệt, quy động sự tham gia của người dân sống ven rừng trực tiếp tham gia vào công tác phòng chống cháy rừng. Ông Trần Kim Bình và anh Trần Hoàng Mãi, xã Tri Tôn, tỉnh An Giang, nói.
2: Làm được cái hồ nước thì nói chung tôi mừng dữ lắm. Là điều này nông dân là yêu cầu rất là tốt. Bởi vì mình đồi núi mà đâu có nước. Mà được cái này là coi như cái quý dữ lắm đó. Nó quý còn hơn là tôi có đất vườn nữa.
3: Anh Kiểm Lâm cũng có cấp cho mình một số dụng cụ để mình chữa cháy tại chỗ đó anh, như máy thổi gió, rồi bình xịt nước, canh nước chứa sẵn. Rồi đối với riêng bản thân em thì mình cũng có quan sát ở cái khu vực của mình ở đó. Thấy có khói, nếu mà thấy có khói thì mình chạy lên hiện trường, mình dập tắt tại chỗ. Còn nếu mà cảm thấy đám cháy nó quá to thì mình điện gọi thêm anh em lực lượng lại hỗ trợ tiếp.
0: Trước tình hình thời tiết nắng nóng đang diễn biến phức tạp, khô hạn ngày càng gia tăng, nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao. Nhằm giảm thiểu số vụ cháy và thiệt hại do cháy rừng gây ra, Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang đề nghị các hạt kiểm lâm khu vực thường xuyên phối hợp các cơ quan đơn vị địa phương tổ chức tuần tra kiểm tra các khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng, tăng cường chuẩn bị lực lượng ứng trực 24/24 giờ để ứng cứu kịp thời khi có cháy xảy ra. Ông Nguyễn Bách Khoa, hạt trưởng hạt kiểm lâm khu vực 1 tỉnh An Giang cho biết.
4: Ban chỉ huy các xã thì cũng tiếp tục là tăng cường phát thanh tuyên truyền, rồi tăng cường vận động bà con trong cái thời gian này làm sao đảm bảo cái tinh thần là chủ động và phải đảm bảo các cái giải pháp là sẵn sàng bốn tại chỗ để đảm bảo là phát hiện kịp thời và dập tắt tại chỗ.
0: Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân các xã, phường, đặc khu và các tổ chức cá nhân có liên quan thông tin tuyên truyền, cảnh báo, cấp dự báo cháy rừng liên tục hàng ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân biết, chủ động phòng ngừa. Các đơn vị chủ rừng tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng, bố trí thêm trạm chốt, lán trại, lực lượng, phương tiện, thiết bị phù hợp cho từng vùng trọng điểm, đảm bảo phương châm 4 tại chỗ, tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng cháy chữa cháy rừng, kiểm tra, giám sát về phòng cháy chữa cháy rừng.
1: Quý vị các bạn thân mến, chuyên mục cảnh báo thiên tai của báo và phát thanh truyền hình An Giang kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt.

0: Mến chào các bạn đến với chương trình Ngôi Nhà Tuổi Thơ hôm nay. Chương trình được phát sóng vào lúc 13h30 phút thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần trên sóng phát thanh An Giang FM 99.4MHz và FM 93.1MHz. Hôm nay, chúng mình sẽ là có thêm những kiến thức bổ ích từ vua Thông Thái. Ông sẽ giải đáp cho chúng ta vì sao một hạt quýt lại có thể nảy nhiều mầm. Các bạn hãy cùng chờ nghe nhé! Còn nếu như có điều gì cần được vua Thông Thái giải đáp, các bạn hãy tiếp tục gửi thư về chương trình. Mình rất muốn được đọc thư của các bạn đó. Ngoài bìa thư, các bạn ghi rõ chương trình Ngôi Nhà Tuổi Thơ, báo và phát thanh truyền hình An Giang, số 39 Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang nhé. Trong tiết mục Hát hay hay hát, cũng như giai điệu tuổi thơ hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những khúc hát thật hay, hát về Bác Hồ kính yêu nhé. Và bây giờ chúng mình sẽ bắt đầu chương trình hôm nay.
1: Tiết mục Cung điện vì sao.
0: Chào vua Thông Thái ạ.
2: Chào cháu. Ngày hôm nay thì các cháu muốn tìm hiểu về điều gì nào? Hãy nói ta nghe xem, ta có giúp được gì cho các cháu không?
0: Con nghĩ tất nhiên là được rồi, vì vua Thông Thái điều gì cũng biết hết mà. Ông ơi, con muốn hỏi là vì sao một hạt quýt lại mọc lên được nhiều mầm à? Trong khi con thấy nhiều loại cây khác chỉ mọc có một mầm thôi.
2: Câu hỏi này khá hay đó. Các cháu biết không, một hạt bình thường chỉ có một phôi nên chỉ mọc lên một cây. Còn những hạt chứa nhiều phôi như quýt ắt sẽ mọc lên nhiều cây. Trong điều kiện thường, quýt chỉ có một phôi được thụ tinh, gọi là phôi hữu tính. Những phôi còn lại do sự biến dạng của các chất tế bào, trứng phát triển mà hình thành, không qua thụ tinh, gọi là phôi vô tính. Tuy nhiên ở quýt, dù hữu tính hay vô tính, phôi đều có khả năng nảy mầm và phát triển. Vì lẽ đó, khi gieo, một hạt quýt này lên mấy cây non. Mặt khác, vì quýt có thể sản sinh được phôi vô tính, cho nên có khi cắt bỏ nhị đực hoặc bịch kín nhị cái, không cho cây thụ phấn, quýt vẫn có quả và hạt như thường. Cây chiết cành thường là vô tính, ít biến dị, giữ được đặc tính của cây mẹ. Ngược lại, cây mọc từ mầm hữu tính, dễ bị ảnh hưởng của tác động ngoại cảnh, có thể là tốt hoặc xấu. Tóm lại, do hạt quýt là một trong số ít loại hạt có nhiều phôi, nên nó sẽ mọc lên nhiều mầm đấy các cháu ạ.
0: À, con hiểu rồi. Cảm ơn ông.
1: Tiết mục Hát hay hay hát.

Các bạn thân mến, không chỉ là vị cha già, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, Hồ Chủ tịch còn là người luôn yêu thương thế hệ mầm non đất nước. Bác sẽ luôn là người vĩ đại nhất mà tất cả chúng ta luôn nhớ về. Hôm nay, chúng mình sẽ cùng hát một ca khúc thật hay về bác kính yêu nhé các bạn. Mời các bạn cùng đến với ca khúc Em mơ gặp bác Hồ, sáng tác của nhạc sĩ Xuân Giao, do bạn Candy Ngọc Hà thể hiện nhé.

Và bây giờ mình ghi lại lời bài hát các bạn nhé. Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ. Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ. Râu Bác dài, tóc Bác bạc phơ. Râu Bác dài, tóc Bác bạc phơ. Em âu yếm hôn đôi má Bác. Em âu yếm hôn đôi má Bác. Vui bên Bác là em múa hát. Vui bên Bác là em múa hát. Bác mỉm cười, Bác khen em ngoan. Bác mỉm cười, Bác khen em ngoan. Bác gật đầu, Bác khen em ngoan. Bác gật đầu, Bác khen em ngoan. Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ.

Liên tục chương trình là ca khúc Bay Vào Tương Lai, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên, do bạn Annie Thiên Kim thể hiện. Mời các bạn cùng nghe nhé.

Công ơn Hùng Vương, một sáng tác của nhạc sĩ Hoài Anh do Công Quốc và Bảo An thể hiện, sẽ là ca khúc kết thúc chương trình Ngôi Nhà Tuổi Thơ hôm nay. Mời các bạn cùng nghe nhé.

0: Các bạn thân mến, đến đây chương trình Ngôi Nhà Tuổi Thơ của làng sóng phát thanh An Giang xin được phép khép lại. Cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe chương trình. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Chuyên mục Thông tin đối ngoại.
2: Chuyên mục Thông tin đối ngoại.
3: Mời quý vị các bạn theo dõi chuyên mục Thông tin đối ngoại do Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang thực hiện. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm di tích khu học xá Trung ương Trung Quốc. Bộ trưởng Ngoại giao Estonia thăm và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn Tổng lãnh sự Trung Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh thăm và làm việc tại Phú Quốc. Thúc đẩy hợp tác công nghiệp, đầu tư khoa học công nghệ, Việt Hàn.
4: Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 22 tháng 4, Tổng lãnh sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại thành phố Hồ Chí Minh, Đường Lập, làm trưởng đoàn cùng đoàn công tác đã đến chào xã giao với lãnh đạo đặc khu Phú Quốc. Buổi gặp gỡ diễn ra trong không khí thân tình nhằm tăng cường quan hệ hợp tác và trao đổi định hướng phát triển du lịch trong thời gian tới. Tại buổi tiếp và làm việc, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc Lê Quốc Anh đã thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, trong đó nhấn mạnh những kết quả nổi bật của ngành du lịch. Những năm gần đây, Phú Quốc nhận được sự quan tâm đầu tư từ Trung ương và tỉnh, từng bước khẳng định vị thế là trung tâm phát triển năng động. Hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ với cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, cảng hành khách quốc tế và hệ thống tàu cao tốc, góp phần nâng cao khả năng kết nối, thu hút ngày càng nhiều du khách trong và ngoài nước. Đặc biệt, các chuyến bay thuê bao quốc tế được khai thác đã tạo điều kiện thuận lợi để du khách bay thẳng đến Phú Quốc, thúc đẩy du lịch phát triển mạnh mẽ. Tổng lãnh sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại thành phố Hồ Chí Minh, Đường Lập, bày tỏ mong muốn tìm hiểu về tiềm năng, định hướng phát triển của Phú Quốc, nhất là trong lĩnh vực du lịch và hạ tầng, nhằm hỗ trợ quảng bá điểm đến và kết nối nhà đầu tư Trung Quốc. Đồng thời, bày tỏ mong muốn tăng cường giao lưu, mở rộng hợp tác đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch của địa phương.
3: Lãnh đạo đặc khu Phú Quốc cũng bày tỏ vui mừng khi đón tiếp đoàn, đồng thời đánh giá cao ý nghĩa của chuyến thăm trong việc tăng cường hiểu biết và hợp tác giữa hai bên. Lãnh đạo đặc khu nhấn mạnh, Phú Quốc định hướng phát triển bền vững, xây dựng đô thị thông minh, đô thị xanh, thân thiện môi trường. Mong muốn phía Tổng lãnh sự tiếp tục hỗ trợ kết nối doanh nghiệp, nhà đầu tư Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy mở rộng và tăng tần suất các đường bay giữa hai nước nhằm phát triển du lịch. Lãnh đạo đặc khu Phú Quốc kỳ vọng chuyến thăm sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác thiết thực, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị và phát triển lâu dài.
4: Tiếp tục các hoạt động tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 152, IPU 152, và tiến hành các hoạt động song phương tại Thổ Nhĩ Kỳ. Sáng 17 tháng 4 theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus. Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ ấn tượng tốt đẹp về đất nước con người Thổ Nhĩ Kỳ, giàu bản sắc, thân thiện và mến khách, đánh giá cao vai trò vị thế ngày càng tăng của Thổ Nhĩ Kỳ

0: tại các diễn đàn đa phương, trong trung gian hòa giải tại khu vực. Khẳng định Việt Nam coi trọng thúc đẩy quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tới Tổng thống Recep Tayyip Erdogan, Chủ tịch Quốc hội Numan Kurtulmus và các nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ. Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các lãnh đạo Việt Nam được Quốc hội bầu giữ các vị trí quan trọng. Đánh giá cao kết quả các cuộc tiếp xúc cấp cao, đặc biệt là hội kiến giữa Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng tại Đông Nam Á, mong muốn đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới, đồng thời bày tỏ ấn tượng với vai trò chủ động, trách nhiệm của Việt Nam tại hội nghị IPU lần thứ 152.
1: Đánh giá hợp tác kinh tế là điểm sáng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên tiếp tục mở cửa thị trường, sớm xem xét ký kết hiệp định thương mại tự do theo hướng cân bằng bền vững, tạo điều kiện cho hàng hóa thế mạnh của mỗi nước. Phía Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí, đồng thời đề xuất đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng như công nghệ quốc phòng, logistics, kết nối hàng không và cảng biển. Hai bên thống nhất tăng cường hợp tác nghị viện, thúc đẩy trao đổi đoàn, giao lưu giữa các nhóm nghị sĩ, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp và giám sát, góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý cho hợp tác song phương. Đồng thời, tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn nghị viện và đa phương, ủng hộ lẫn nhau tại Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng mời Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ thăm Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ vui vẻ nhận lời và cho biết sẽ thu xếp vào thời gian thích hợp.
0: Sáng 17 tháng 4, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm di tích khu học xá Trung ương trường Dục Tài Nam Ninh tại tỉnh Quảng Tây. Đây là địa danh lịch sử mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc cho tình hữu nghị, vừa là đồng chí vừa là anh em giữa hai dân tộc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ sự xúc động khi ôn lại những năm tháng hào hùng thập niên 1950.
2: Trong hoàn cảnh còn thiếu thốn, sau khi giành được chính quyền, các đồng chí Trung Quốc đã ưu tiên dành nguồn lực quý báu để xây dựng trường lớp, chăm lo đời sống, đảm bảo an ninh cho học sinh Việt Nam. Những câu chuyện xúc động giữa thầy và trò trường Dục Tài đã trở thành những giai thoại bất hủ, đã làm phong phú thêm kho tàng tài sản chung quý báu của tình hữu nghị giữa hai dân tộc. Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng khắc ghi sự ủng hộ giúp đỡ quý báu của Đảng, nhà nước và nhân dân Trung Quốc. Chúng tôi chân thành cảm ơn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây quan tâm, gìn giữ và bảo tồn chú đáo khu di tích trường Dục Tài và nhiều di tích khác về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng Tây, để những di tích này trở thành địa chỉ đỏ, tượng trưng cho quan hệ đồng chí anh em giữa hai đảng, hai nước.
0: Đồng chí khẳng định Việt Nam luôn trân trọng và khắc ghi sự giúp đỡ vô tư của Trung Quốc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chân thành cảm ơn chính quyền Quảng Tây đã bảo tồn chu đáo khu di tích trường Dục Tài cùng các di tích về Chủ tịch Hồ Chí Minh, biến nơi đây thành những địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng. Nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi thăm trường vào năm 1957, đồng chí nhấn mạnh khẩu hiệu đoàn kết, học tập, tiến bộ, phục vụ vẫn là giá trị cốt lõi cho mọi thế hệ. Người đứng đầu Đảng và Nhà nước mong muốn Đại học Quảng Tây tiếp tục làm cầu nối tri thức, mở rộng hợp tác với các trường đại học Việt Nam để đào tạo nhân tài cho cả hai quốc gia. Đồng chí tin tưởng quan hệ hữu nghị Việt-Trung sẽ không ngừng phát triển bền vững vì lợi ích nhân dân và hòa bình khu vực. Khu học xá Trung ương được thành lập năm 1951 theo đề nghị của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Chủ tịch Mao Trạch Đông. Trường có nhiệm vụ đào tạo đội ngũ cán bộ phục vụ cách mạng Việt Nam. Trong suốt giai đoạn hoạt động tại Nam Ninh đến năm 1957, trường đã đào tạo khoảng 7.000 cán bộ giáo viên và học sinh. Nhiều người trong số đó sau này trở thành những lãnh đạo cấp cao, nhà khoa học và văn nghệ sĩ lỗi lạc của đất nước. Để tri ân, năm 1963, Chính phủ Việt Nam đã trao tặng huân chương cho các cán bộ giáo viên tiêu biểu của trường.
1: Sáng ngày 17 tháng 4 tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự lễ khởi động Liên quan Nhân dân biên giới Việt Nam-Trung Quốc năm 2026. liên quan có chủ đề củng cố nền tảng xã hội vững chắc, đoàn kết hợp tác cùng nhau phát triển, do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với phía Trung Quốc tổ chức, thu hút đông đảo nhân dân và thanh niên khu vực biên giới hai nước tham dự. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Cương, Bí thư Đảng ủy khu tự trị dân tộc Choan Quảng Tây khẳng định, Quảng Tây sẽ cùng các tỉnh biên giới Việt Nam thực hiện tốt mục tiêu 6 hơn, góp phần xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Việt có ý nghĩa chiến lược từ cấp địa phương. Thay mặt Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, nhân dân chính là cầu nối bền bỉ, là mạch nguồn nuôi dưỡng quan hệ Việt Trung. Đồng chí ôn lại những ký ức lịch sử tại Quảng Tây như di tích Long Châu, trường Dục Tài, bệnh viện Nam Khai Sơn, những biểu tượng bất tử của tinh thần đồng cam cộng khổ giữa hai dân tộc. Đặc biệt, gửi gắm niềm tin vào thế hệ trẻ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn thanh niên hai nước sẽ đồng kiến tạo tương lai, trở thành nhịp cầu tri thức, đưa quan hệ Việt Nam-Trung Quốc dựng bước tiến vào tương lai, đóng góp cho hòa bình và ổn định của khu vực cũng như thế giới.
0: Tối 23 tháng 4 tại thành phố Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, ông Margus Sakin, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Estonia, đã chủ trì buổi chiêu đãi gặp gỡ đoàn các lãnh sự danh dự Estonia khu vực châu Á do Bộ Ngoại giao Estonia tổ chức. Ông Margus Sakin, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Estonia, chia sẻ kết quả chuyến thăm và làm việc tại Hà Nội, tái khẳng định Estonia hết sức coi trọng quan hệ với Việt Nam và mong muốn tăng cường hợp tác chặt chẽ, đưa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Estonia phát triển ngày càng thực chất hiệu quả. Trong khi đó, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ mong muốn với sự quan tâm của Ngài Bộ trưởng và sự hỗ trợ tích cực của các cơ quan đại diện Estonia, thành phố Hồ Chí Minh và các đối tác Estonia sẽ khai thác hiệu quả các lĩnh vực hợp tác chiến lược giữa hai bên trong thời gian tới.
1: Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Lee Jae-myung và phu nhân, chiều ngày 23 tháng 4 tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Lee Jae-myung đã cùng dự diễn đàn kinh tế Việt Nam-Hàn Quốc có chủ đề nâng cao quan hệ đối tác công nghiệp, đầu tư và khoa học công nghệ. Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cho biết Việt Nam và Hàn Quốc đã từng bước củng cố mối quan hệ theo hướng vừa mở rộng phạm vi và quy mô, vừa đi vào chiều sâu. Đặc biệt, trong lĩnh vực kinh tế và khoa học công nghệ, đang ngày càng trở thành một trụ cột chiến lược, mở ra những không gian phát triển hoàn toàn mới. Về khoa học công nghệ, Việt Nam và Hàn Quốc đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác tập trung vào các lĩnh vực then chốt. Thủ tướng đề xuất 3 định hướng hợp tác trong thời gian tới. Trong đó, hai bên cùng kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp, công nghệ thế hệ mới. Vì đây không chỉ là thu hút dự án, mà là hình thành các cụm liên kết sản xuất, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, nơi doanh nghiệp hai nước cùng tham gia sâu vào các ngành công nghệ cao và các lĩnh vực mới nổi. Đề nghị hai bên tái cấu trúc chuỗi cung ứng theo hướng linh hoạt, bền vững và giá trị cao. Thủ tướng đề nghị thúc đẩy liên kết tri thức và đổi mới sáng tạo, cho bằng hợp tác không chỉ dừng ở chuyển giao công nghệ mà cần tiến tới cùng nghiên cứu, cùng phát triển và cùng thương mại hóa các sản phẩm công nghệ thông qua sự gắn kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp, việc nghiên cứu và cơ sở đào tạo của hai nước. Về phần mình, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cho rằng, trong bối cảnh mới, hai nước cần hướng tới 3 phương hướng hợp tác trọng tâm. Thứ nhất là cùng nhau gieo mầm cho các ngành công nghiệp mũi nhọn tương lai như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, kỹ thuật số. Thứ hai, củng cố nền tảng hợp tác năng lượng và chuỗi cung ứng với các lĩnh vực cụ thể như dầu mỏ, năng lượng nguyên tử, năng lượng tái tạo, đất hiếm. Thứ ba, chuẩn bị cho tương lai bằng hợp tác khoa học công nghệ thông qua khung kế hoạch tổng thể đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ Hàn Việt. Tại diễn đàn, doanh nghiệp hai nước đã ký kết trao 73 thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực như năng lượng, tài chính, công nghệ, điện tử, viễn thông, chế biến, chế tạo, cơ khí, xây dựng, hạ tầng, thương mại, du lịch, hàng không, vân vân.
0: Trước đó, trong khuôn khổ diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Lee Jae-myung đã cùng dự tọa đàm bàn tròn về hợp tác kinh tế thương mại đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc. Phát biểu tại tọa đàm, Thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng đầu tư có chiều sâu, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng sạch, tăng cường chuyển giao công nghệ, phát triển hệ sinh thái nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam. đẩy mạnh liên kết với doanh nghiệp Việt Nam, góp phần nâng cao năng lực nội tại và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị

toàn cầu, qua đó tạo cộng hưởng và phát triển bền vững. Về phần mình, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung nhấn mạnh Việt Nam là trung tâm sản xuất toàn cầu với năng lượng sản xuất ưu việt và nguồn tài nguyên phong phú, cho rằng nếu những thế mạnh này kết hợp với kỹ thuật công nghiệp tiên tiến của Hàn Quốc sẽ vượt qua được bất kỳ cuộc khủng hoảng nào và hai nước cùng nhau hoàn thiện hệ sinh thái công nghiệp tương lai, tạo ra sự cộng hưởng cho động lực tăng trưởng. Tin tưởng Việt Nam-Hàn Quốc sẽ đạt mục tiêu kim ngạch thương mại song phương lên 150 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung nhấn mạnh, các doanh nhân có mặt tại tòa đàm chính là những trụ cột sẽ dẫn dắt tương lai kinh tế của hai nước và bày tỏ hy vọng doanh nghiệp hai nước sẽ thẳng thắn chia sẻ những kinh nghiệm và trí tuệ để cùng nhau mở ra một chân trời hợp tác mới.

0: Quý vị các bạn thân mến, chuyên mục thông tin đối ngoại của báo và phát thanh truyền hình An Giang kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.
1: Thông tin sức khỏe và đời sống.
2: Thông tin sức khỏe và đời sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, Tổ chức Y tế Thế giới WHO mới đây thông báo đã cấp chứng nhận tiền thẩm định cho một loại thuốc điều trị sốt rét dành riêng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, đánh dấu lần đầu tiên có một chế phẩm được thiết kế đặc biệt cho nhóm đối tượng dễ tổn thương này. Loại thuốc được phê duyệt là Entermetalumefantrine, một dạng phối hợp thuốc phòng chống sốt rét này đã được bào chế phù hợp với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Theo WHO, việc đưa vào danh sách tiền thẩm định đồng nghĩa với việc thuốc đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng, an toàn và hiệu quả. Trước đây, trẻ sơ sinh mắc sốt rét thường phải sử dụng các dạng thuốc dành cho trẻ lớn hơn, làm gia tăng nguy cơ sai liều, tác dụng phụ và độc tính. Việc phát triển một công thức chuyên biệt được kỳ vọng sẽ cải thiện đáng kể hiệu quả điều trị và độ an toàn cho nhóm bệnh nhi này. WHO cho biết, việc đưa thuốc Entermetalumefantrine vào danh sách tiền thẩm định sẽ tạo điều kiện cho các cơ quan y tế công mua sắm và phân phối, đồng thời giúp thu hẹp khoảng trống điều trị lâu nay cho khoảng 30 triệu trẻ sơ sinh mỗi năm tại các khu vực lưu hành sốt rét, đặc biệt là ở châu Phi. Trên phạm vi toàn cầu, khoảng 70% quốc gia vẫn chưa có hệ thống quản lý đủ mạnh để giám sát thuốc, vaccine, xét nghiệm và thiết bị y tế. Chương trình tiền thẩm định của WHO vì vậy đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo các sản phẩm y tế phục vụ mua sắm quốc tế đáp ứng các tiêu chuẩn toàn cầu về chất lượng, an toàn, hiệu quả và hiệu suất.
3: Ca mắc não mô cầu hiện tăng cao hơn cùng kỳ. Bác sĩ cảnh báo bệnh tiến triển rất nhanh, có thể tử vong. Người dân cần chủ động các biện pháp phòng ngừa. Theo thống kê của Bộ Y tế, trong 3 tháng đầu năm 2026, cả nước đã ghi nhận 24 trường hợp mắc bệnh do não mô cầu, trong đó có 4 trường hợp tử vong. Đáng chú ý, trẻ em dưới 15 tuổi chiếm tới 46% tổng số ca mắc. Các trường hợp bệnh hiện được ghi nhận rải rác trong cộng đồng, chưa hình thành ổ dịch tập trung. Tuy nhiên, số ca mắc đang có xu hướng gia tăng trong thời gian gần đây và cao hơn so với cùng kỳ năm 2025, khi chỉ ghi nhận 14 trường hợp. Riêng khu vực phía Nam, đến giữa tháng 4 ghi nhận 18 ca mắc não mô cầu, tăng 13 ca so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh chiếm nhiều nhất với 10 trường hợp. Theo chuyên gia y tế, diễn biến ca bệnh trong thời gian gần đây cho thấy vi khuẩn có khả năng đang lưu hành trong cộng đồng ở mức cao, môi trường đông người như trường học, ký túc xá, doanh trại hoặc không gian kín dễ tạo điều kiện cho bệnh lan rộng. Trẻ nhỏ, thanh thiếu niên và người có hệ miễn dịch yếu là nhóm có nguy cơ diễn tiến nặng nhất.
2: Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần chủ động phòng ngừa ngay từ sớm, không nên chờ đến khi xuất hiện triệu chứng mới xử lý. Tiêm vaccine vẫn là biện pháp hiệu quả nhất giúp giảm nguy cơ mắc bệnh và hạn chế biến chứng nặng, đặc biệt là ở trẻ nhỏ và thanh thiếu niên, những nhóm dễ bị tổn thương trước các tác nhân truyền nhiễm. Bên cạnh đó, việc duy trì các thói quen vệ sinh cá nhân đóng vai trò quan trọng trong kiểm soát lây lan dịch bệnh. Người dân cần thực hiện vệ sinh hô hấp đúng cách, đeo khẩu trang khi có biểu hiện ho, sốt hoặc khi đến nơi đông người, đồng thời tránh dùng chung các vật dụng cá nhân như ly, khăn mặt để giảm nguy cơ lây nhiễm chéo trong cộng đồng. Đối với các trường hợp có tiếp xúc gần với ca bệnh, bác sĩ đặc biệt lưu ý về sử dụng thuốc dự phòng cần được thực hiện càng sớm càng tốt, tốt nhất trong vòng 24 giờ đầu để đạt hiệu quả tối ưu. Tuy nhiên, người dân tuyệt đối không tự ý mua và sử dụng thuốc khi chưa có chỉ định từ bác sĩ chuyên khoa nhằm tránh những rủi ro không đáng có. Ngành y tế hiện vẫn đang theo dõi sát tình hình dịch bệnh và sẵn sàng triển khai các biện pháp kiểm soát khi cần thiết. Trong bối cảnh dịch có thể diễn tiến nhanh, khó lường, việc nhận diện sớm triệu chứng, nâng cao cảnh giác và tuân thủ khuyến cáo y tế sẽ là yếu tố then chốt giúp bảo vệ sức khỏe cá nhân và cộng đồng.
3: Thưa quý thính giả, tai nạn học đường không chỉ xuất phát từ hành vi bạo lực mà còn đến từ sự đùa nghịch, thiếu kiểm soát. Những vật dụng như chìa khóa, bút viết có thể trở thành tác nhân gây chấn thương nghiêm trọng. Mới đây, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thông tin, trong vòng chưa đầy một tuần, Từ ngày 9 đến ngày 15 tháng 4, các bác sĩ của bệnh viện đã liên tiếp tiếp nhận hai trường hợp nam sinh nhập viện cấp cứu do tai nạn xảy ra với lứa tuổi học sinh. Đây là những sự việc đáng báo động, cho thấy các nguy cơ chấn thương nghiêm trọng có thể phát sinh từ những hành vi tưởng chừng vô hại. Cụ thể, một nam sinh 14 tuổi ở Hải Phòng nhập viện với dị vật xuyên sọ, nguy cơ đe dọa tính mạng. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng có vết thương dùng đỉnh chẩm kèm theo dị vật là một chiếc chìa khóa cắm sâu tại vị trí tổn thương. Qua thăm khám và thực hiện các chỉ định cận lâm sàng, người bệnh được chẩn đoán vết thương xoang tĩnh mạch dọc. Đây là dạng vết thương gõ, gây nguy hiểm đến tính mạng người bệnh vì tổn thương vào xoang tĩnh mạch gây chảy máu ồ ạt trong thời gian ngắn. Sau khi đánh giá tình trạng quyết động và hoàn tất các chỉ định cận lâm sàng cần thiết, người bệnh được chỉ định phẫu thuật cấp cứu. Bác sĩ Lê Văn Bằng, khoa phẫu thuật thần kinh 2 cho biết, thách thức lớn nhất trong ca phẫu thuật là nguy cơ chảy máu ồ ạt khi rút dị vật ra ngoài. Đây là tình huống rất khó kiểm soát. Tuy nhiên, ekip phẫu thuật đã kiểm soát tốt tình trạng chảy máu và phẫu thuật thành công lấy dị vật cho người bệnh. Do đây là dị vật xâm nhập, nguy cơ nhiễm trùng sau mổ cao, người bệnh được điều trị tích cực bằng kháng sinh liều cao nhằm phòng ngừa biến chứng.
2: Trường hợp thứ hai là nam sinh 12 tuổi ở Hà Nội, nhập viện với biểu hiện đau nhiều, tụ máu dùng từng sinh môn kèm đi tiểu ra máu. Qua khai thác bệnh sử cho thấy tai nạn xảy ra trong giờ học. Nam sinh đang trong giờ học khi đứng lên phát biểu, không biết phía dưới chỗ ngồi bị bạn đặt sẵn một chiếc bút. Khi em ngồi xuống, đầu bút bất ngờ chập thẳng vào vùng tầng sinh môn, gây ra chấn thương nghiêm trọng. Qua thăm khám và làm các chỉ định cận lâm sàng, người bệnh được chẩn đoán tổn thương niệu đạo. Bác sĩ Nguyễn Hữu Thảo, Trung tâm Nam học cho biết đây là khu vực giải phẫu đặc biệt nhạy cảm, tập trung nhiều mạch máu và cơ quan quan trọng như niệu đạo, trực tràng, dương vật, tinh quang. Tổn thương tại đây có thể gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng như tụ máu lan rộng, rò niệu đạo, nhiễm trùng áp xe tầng sinh môn và đặc biệt ảnh hưởng lâu dài đến chức năng sinh lý và chất lượng cuộc sống của người bệnh. Sau quá trình điều trị tích cực, tình trạng người bệnh đã cải thiện rõ rệt, tụ máu giảm, không còn đi tiểu ra máu. Bác sĩ cảnh báo, hai trường hợp trên cho thấy tai nạn học đường không chỉ xuất phát từ hành vi bạo lực mà còn đến từ sự đùa nghịch thiếu kiểm soát. Những vật dụng quen thuộc như chìa khóa, bút viết nếu sử dụng không đúng cách có thể trở thành tác nhân gây chấn thương nghiêm trọng. Hậu quả của các tai nạn này không chỉ dừng lại ở tổn thương thể chất trước mắt mà còn có thể để lại di chứng lâu dài về sức khỏe tâm lý, thậm chí kéo theo hệ lụy pháp lý và ảnh hưởng đến gia đình xã hội. Tai nạn học đường có thể xảy ra bất cứ lúc nào và từ những tình huống rất nhỏ. Vì vậy, các nhà trường và gia đình cần nâng cao nhận thức, tăng cường giáo dục cho học sinh và giám sát là yếu tố then chốt để xây dựng môi trường học đường an toàn, văn minh.
3: Sở Y tế An Giang mới đây đã tổ chức hội nghị khoa học phát triển mạng lưới cấp cứu đột quỵ tỉnh An Giang hướng tới APEC 2027, cập nhật hướng dẫn điều trị đột quỵ não. Sự kiện quy tụ nhiều chuyên gia đầu ngành cùng hơn 250 đại biểu để thảo luận về chiến lược kiện toàn hệ thống cấp cứu và cập nhật các phương pháp điều trị đột quỵ não hiện đại. Hội nghị nhằm cung cấp trao đổi thông tin về hệ thống cấp cứu và đột quỵ tại Việt Nam cũng như tại An Giang, góp phần kiện toàn hệ thống cấp cứu và điều trị đột quỵ tại tỉnh và định hướng phát triển mạng lưới cấp cứu đột quỵ tại An Giang giai đoạn 2026-2027. Từ đó xác định vai trò các tuyến trung tâm trong mạng lưới cấp cứu đột quỵ và mở rộng vùng xanh về chăm sóc đột quỵ theo tiêu chuẩn của Hội Đột quỵ Thế giới WHO. Tại hội nghị, ngành y tế An Giang đã đón nhận chứng nhận vùng xanh từ Hội Đột quỵ Thế giới, ghi nhận nỗ lực xây dựng mạng lưới điều trị đồng bộ, hiệu quả và đạt chuẩn quốc tế. Hội Đột quỵ Thế giới cũng vinh danh 3 bệnh viện của tỉnh đạt chứng nhận tiêu chuẩn kim cương, gồm Bệnh viện Đa khoa An Giang, Bệnh viện Đa khoa Châu Đốc, Bệnh viện Tim mạch An Giang. Riêng Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang vinh dự nhận chứng nhận tiêu chuẩn bạch kim. Phát biểu tại chương trình, Phó Giám đốc Sở Y tế An Giang Chung Tấn Thịnh cho biết, đột quỵ đang là thách thức y tế lớn khi trung bình mỗi năm tỉnh ghi nhận gần 15.000 ca mắc. Với đặc thù địa hình chia cắt, việc đưa người bệnh tiếp cận trung tâm y tế trong giờ vàng gặp nhiều khó khăn, dẫn đến tỷ lệ biến chứng nặng còn ở mức cao. Hội nghị lần này không chỉ là không gian chia sẻ kinh nghiệm, thực tiễn mà còn xác định rõ vai trò của các tuyến trung tâm trong việc mở rộng vùng xanh chăm sóc đột quỵ. Trong thời gian tới, tỉnh định hướng phát triển mạng lưới cấp cứu giai đoạn 2026-2027 theo tiêu chuẩn quốc tế để giảm thiểu gánh nặng bệnh tật cho cộng đồng. Các viên thảo luận chuyên sâu tại hội nghị cũng đã cung cấp nhiều nghiên cứu mới và kỹ thuật tiên tiến, tạo tiền đề để tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị y tế, hướng tới xây dựng hệ thống điều trị bền vững và đáp ứng tốt các sự kiện quốc tế quan trọng.
2: Thưa quý vị và các bạn, cơm nguội không phải là thực phẩm có hại, cũng không phải là món bổ dưỡng. Nếu để nhiệt độ phòng quá lâu, có nguy cơ nhiễm khuẩn, sinh độc tố gây ngộ độc. Tiến sĩ Lê Thị Hương Giang, trưởng khoa tiết chế dinh dưỡng Bệnh viện 19 tháng 8, Bộ Công an cho biết, nhiều người truyền tai nhau rằng cơm nấu xong để nguội, nhất là cho vào tủ lạnh, tốt hơn cơm nóng vì giúp giảm tăng đường huyết. Về mặt khoa học, cơm được nấu chín rồi để nguội, đặc biệt là làm lạnh ở khoảng 4 độ C, một phần tinh bột trong gạo sẽ thay đổi cấu trúc. Quá trình này gọi là thoái hóa tinh bột, khiến một phần tinh bột trở nên khó tiêu hơn, hay còn gọi là tinh bột kháng. Nhờ đó, cơm nguội có thể được tiêu hóa chậm hơn so với cơm nóng. Một số nghiên cứu cho thấy lượng tinh bột kháng trong cơm có thể tăng từ khoảng 0,6 gram lên khoảng 1,6 gram trong 100 gram cơm sau khi làm lạnh 24 giờ, tức tăng khoảng 2 đến 2,5 lần. Tuy nhiên, con số này vẫn khá nhỏ so với tổng lượng tinh bột. Vì vậy, tác động đến đường huyết chỉ ở mức vừa phải, thường giảm khoảng 10 đến 15% trong một số điều kiện nghiên cứu. Như vậy, ăn cơm nguội không phải ít tinh bột hơn, mà chỉ là tiêu hóa chậm hơn một phần. Không thể coi đây là cách để ăn nhiều cơm mà vẫn kiểm soát đường huyết hay giảm cân. Ngoài ra, hiệu quả này cũng không giống nhau ở mọi loại cơm. Gạo tẻ thông thường, đặc biệt loại cơm tơi, chứa nhiều amylose sẽ tạo tinh bột kháng tốt hơn so với gạo dẻo hoặc gạo nếp. Cơm nấu ráo, tơi có xu hướng tạo nhiều tinh bột kháng hơn cơm nhão.
3: Theo tiến sĩ, sai lầm phổ biến nhất là nấu cơm xong để ngoài bếp nhiều giờ rồi mới cho vào tủ lạnh, hoặc để nguyên cả nồi cơm lớn khiến cơm nguội chậm. Một số người còn hâm đi hâm lại nhiều lần hoặc rã đông cơm ở nhiệt độ phòng làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn. Nhìn chung, cơm nguội không phải là thực phẩm có hại, cũng không phải món bổ dưỡng. Nếu làm đúng, nó có thể mang lại một lợi ích nhỏ trong kiểm soát đường huyết. Điều quan trọng không phải là ăn cơm nóng hay cơm nguội, mà là cách nấu, bảo quản và sử dụng thực phẩm. Nếu muốn sử dụng cơm nguội một cách an toàn, bạn không để cơm ở nhiệt độ phòng quá 1-2 giờ, nên chia nhỏ để nguội nhanh, bảo quản trong tủ lạnh dưới 4 độ C hoặc cấp đông nếu cần để lâu. Nên dùng cơm trong vòng 24 giờ nếu để ngăn mát, khi ăn cần hâm nóng kỹ và không hâm lại nhiều lần. Đối với ngăn đá, nhiệt độ khoảng âm 18 độ C có thể ngăn vi khuẩn phát triển, nhưng không tiêu diệt hoàn toàn và cũng không loại bỏ độc tố đã sinh ra trước đó. Vì vậy, việc cấp đông chỉ có ý nghĩa khi cơm được làm lạnh đúng cách ngay từ đầu, chứ không phải là cách cứu cơm để ngoài quá lâu.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi thông tin sức khỏe và đời sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Xin kính chào tạm biệt.
4: Khi hút thuốc lá hoặc sống chung với người hút thuốc, khói thuốc hít qua phổi ngấm vào máu, tích lũy lâu ngày trở thành điều kiện và nguyên nhân gây nên các bệnh tim mạch, viêm nhiễm đường hô hấp, gây tổn thương trong lòng mạch máu. Vì sức khỏe của chính bản thân và cộng đồng, hãy bỏ thuốc lá ngay và thực hiện các khuyến cáo sau đây. Đừng hút thuốc lá trong nhà, phòng làm việc. Đừng hút thuốc lá nơi công cộng. Đừng hút thuốc lá trước mặt trẻ em. Đừng mời hoặc nhận thuốc lá từ bạn bè đồng nghiệp. Hãy giảm hút thuốc lá. Hãy cai nghiện thuốc lá. Hãy kiên quyết nói không với thuốc lá khi chưa từng hút. Hãy để môi trường xung quanh không khói thuốc lá.
1: Chương trình Sân khấu truyền thanh.
0: Quý thính giả thân mến, trong buổi sân khấu truyền thanh hôm nay, mời quý thính giả cùng thưởng thức Vợ cải lương, Cổng mẹ đi chơi của tác giả Bùi Quốc Bảo, chuyên thể cải lương Hùng Dũng. Với thành phần nghệ sĩ tham gia, nghệ sĩ ưu tú Thoại Miêu trong vai bà Hai, Trọng Nghĩa trong vai ông Tài, Kim Luận trong vai Nguyệt, Tô Tấn Loan trong vai Vũ, Lê Thanh Thảo trong vai bà Phương, Võ Thành Phê trong vai Phúc, Diễm Thanh trong vai Dì Út, Tiến Dũng trong vai ông Phương, Diễm Kiều trong Giai Minh. Bây giờ mời quý thính giả cùng thưởng thức.

0: ơi, em ở nhà coi chừng nhà giùm chị nha. Chị qua bên chị Tám chị lấy thuốc. Thấy chừng nào em thấy trời mà chuyển mưa cái rồi em đem mấy cái sàn thuốc chị vô cất giùm chị để trời mưa ướt hết nha. Đi đây chị qua bên chị Tám
1: mà. Chết rồi. Vậy. Trời ơi, chết tôi rồi, chết rồi. Thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Hai coi chừng nhà giùm em nghe hai cấp quá. Cái gì vậy hai?
0: Làm cái gì vậy? Mình đi coi nhà, mình đi đâu vậy?
1: Không được, em có hẹn với lại bà Tám Ú. Hôm nay em qua em gỡ cho bà một lá bài cực kỳ quan trọng. Em phải đi hai ơi. Mà khoan, hai ơi hai. Nếu như mà có ai tới đây hỏi cái công ty em, hai nói là em nghỉ chừng 2-3 tiếng đồng hồ gì đó, hai giúp em nghe hai. Em
0: nè, nè, nè, nè, mày đứng lại. Trễ mày đứng đó. Lại, mày ra đây cho tao hỏi.
1: Em trễ rồi.
0: Nhà nước cấp giấy phép cho mày hồi nào mà mày thành lập công ty? Rồi mày qua trường lớp nào mà mày dám tự xưng mày là chuyên gia bói toán? Trời đất ơi, thầy bói nói láo ăn tiền thì có.
1: Công nhận em nản hai thiệt luôn, nản quá trời nản luôn.
0: Làm gì nản?
1: Cái này là người ta không có kiếm chuyện với em mà hai kiếm chuyện với em không à. Mà thôi em không nói nữa, trễ giờ em quá rồi, trễ giờ quan trọng rồi.
0: Trời, cái con này.
1: Trời ơi, cái gì vậy trời? Hai người này làm gì đâu mà giống như bóng như hình vậy? Mỗi lần qua nhà tôi là cặp, qua nhà tôi là cặp làm sao?
0: Vô nhà đi anh Mười.
1: Vô đi ông ơi. Hôm nay thì con gặp chú Mười.
2: Thì con qua đây con tìm người yêu của con đúng
1: dạ,
2: không?
1: Dạ dạ đúng.
2: Chú Mười qua đây thì chú Mười
1: tăng ăn gì? Tìm chị chứ tìm ai? Không lẽ không tìm tôi? Thôi mệt quá, tự động tâm sự đi. Đây nè, tôi nói mà cái mặt của ông nè, cái mặt của ông là chút xíu nữa bị chửi á. Thôi không nói nữa, tôi trễ rồi, trọng như lắm rồi.
2: Bữa nay đẹp quá.
0: Anh Mười ngồi chơi anh Mười.
3: Dạ. Anh Phúc đi làm về chưa chị hai?
0: Phúc nó chưa có về con.

0: mà giấu gì sau lưng vậy?
1: Dạ
0: đưa về hai coi coi.
2: Cậu đi giấu cái gì?
1: Dạ
2: Dạ
0: gì vậy?
2: đó.
1: Dạ đồ.
0: Đồ gì? Đi coi.
1: Đó.
0: Trời ơi khúc giải này đẹp quá ha.
1: Dạ.
0: Ôi ơi mà sao? Thôi thôi đi. Dì hai thấy không có hợp với dì hai á.
2: Trời đất ơi.
1: Không hợp hả dì hai?
0: Ờ.
2: Trời ơi, bà
0: Không
2: có
0: được.
2: duyên rồi tôi chết liền á bà.
0: Gì ạ?
2: Bà có biết mà nó có mua cho ai không? Tự nhiên nó không hợp với bà
0: Mua
2: là
0: cho
2: sao?
0: ai?
2: Thì hỏi nó.
1: Dạ, con mua cho anh Phúc á dì hai.
0: Trời đất ơi. Vậy mà không nói đồ của tôi. Tôi tưởng có tôi làm tôi mừng hụt nhỏ này. Còn anh, bữa
2: Hả?
0: nay qua đây có chuyện gì không? Ngồi chơi đi anh.
2: Thì qua đây thì tôi qua đây tôi muốn tìm con Út đẹp á mà.
0: Kiếm
2: Tôi
0: chi?
2: muốn kiếm nó để mà nó sủ khỏe giùm tôi quẻ bài coi. Không biết sao sáng giờ tôi
0: Thôi
2: thấy
0: thôi thôi thôi thôi. Tôi nói anh nghe nè, người ta ở xa người ta không biết, chứ còn anh ở sát bên nhà, anh không biết cho nó láo ăn tiền sao còn qua đây hỏi nó đặng nó bói.
1: Dì hai, dì hai,
0: gì vậy?
1: chắc chú Mười chắc có chuyện gì rắc rối dữ lắm á dì hai.
2: Trời
0: Có
2: đất ơi,
0: chuyện rắc rối hả?
1: Dạ.
2: cái con nhỏ này nó hay quá trời ta.
0: Nguyện nói hay quá ha, đúng ý anh quá ha, hợp quá ha. Vậy thì hai người ở đây nói chuyện đi, tôi đi à.
2: Cái con kìa hai, hai đừng có đi mà. Hai đi đành đoạn sao hai? Hai thấy cuộc đời tôi nó rối ghê không? Tôi á thì

0: trời.
1: Anh Mười, anh nói gì lạ vậy? Già hết rồi, trời ơi còn yêu đương cái gì nữa anh Mười?
2: Già ở đâu mà già tui chứ hay, mới là tròn 51.

0: nghe kỳ cục ghê vậy đó. Thôi thôi thôi thôi, anh ở nhà đi, để tôi đi.
1: Đi
0: à?
1: Ở đi, đi, ở đó,
0: gì
1: đó,
0: vậy?
1: Đi, đi, đó, đó, bây giờ tôi lấy cái này thử đi được nè. Đó, có ngồi đi đi đó. Vô.
0: Trời đất ơi, có già không có miếng nết nào chân. Tôi nói nghe anh tưởng lấy cái đòn cánh tôi đi cũng được á.
1: Sao đi được?
0: Đi vẫn được chứ thường nè, có chừng đổ gì? Mấy cái sạc thuốc tôi bây giờ à. Tôi đi cũng được nè, anh coi tôi đây nè, cũng được.
1: Giỡn chút xíu rồi, giỡn, trả nè. Giỡn chút xíu là, giữ thôi, giờ thôi, để tôi gánh đây.
0: Thôi khỏi, cảm ơn. Đây, để tôi đi.
1: Để 10 gánh cho.
0: Anh với Nguyệt á, ở là đây hai chú cháu tâm sự đi. Hợp với nhau á, thì nói chuyện đi.
1: Thôi,
0: đi.
1: Thôi mà để gánh cho 10 đi.
0: Thôi, tôi đi.
1: Đây, đây nè, hai. Chết rồi. Trời ơi, chú vẫn chơi thôi mà.
2: Con tức chú 10 quá à.
1: Tức gì?
2: Chú không có hiểu tâm lý của phụ nữ gì hết trơn á trời á.
1: Hiểu làm sao?
2: Thì con gái nó ghét là thương. Nói thương là ghét đó.
1: Ủa, nó con nói vậy có nghĩa là
2: gì hai? Bật đèn xanh cho chú rồi đó.
1: Bật đèn xanh, dạ. Bật đèn xanh chú rồi hả? Vậy để chú chạy, chú kêu hai lại ha. Ủa hai ơi,
2: nhanh lên.

0: của anh chứ làm cái gì.
1: Ai vợ sắp cưới của anh, nói chuyện đàng hoàng nha. Tôi nói rồi đó, tôi chỉ thương một mình anh Phúc thôi. Anh mà làm vậy hả? Anh Phúc anh thấy được hả? Anh bực tội lắm cho anh coi.
0: Nó bực thì kệ ông nội đó, mất mớ gì anh đâu mà em nói. Nếu có thằng Phúc đó ở nhà, anh sẽ sẵn sàng nói cho thằng Phúc đó biết là anh mới là người được má em chọn làm lễ để cho em gửi thân vàng. Chứ em không thể nào lấy một thằng chồng nghèo khổ lấy anh làm chồng em tâm thần. Anh sẽ từ A đến Z của em.
1: Nhưng mà tôi nói rồi,

0: Ủa anh
1: đó, phải ngay từ đầu kêu anh bằng anh vậy mới dễ thương không? Anh nói cho em biết, thằng Phúc nó không có nghĩa địa gì đối với anh á. Nếu nó còn ở nhà, anh sẵn sàng nói thẳng vào mặt nó.
0: Thôi
1: em biết
0: sao?
1: Nói cái gì
0: sao?
1: Mày nhớ thằng mày đẹp trai lắm đó. Tao thú thật chứ mày, là tao chỉ còn có một trái thận à. Mày mà đụng tới tao là tiêu đời mày nha con. Mày ngon ha. Mày ở đây mày chờ đi. Tao về tao uống một ly rượu chứ không là mày chết bà mày chứ tao.
0: Kệ ảnh đi mà.
2: Thấy vậy chứ nhắc hết à.
0: Anh còn cười được nữa. Em đang rầu chết luôn nè.
2: Em rầu cái gì?
0: Thì má của em đó hứa gả em cho anh Thắng rồi đó.
2: Trời ơi, em đừng có lo. Rồi đây á, má em sẽ gả em cho anh thôi à.
0: Nhưng mà anh nghèo hơn anh Thắng, mà anh tự tin quá
2: à. Em yên tâm đi, anh có tiền thì chắc chắn má sẽ gả em cho anh thôi chứ gì, đúng không?
0: Nhưng mà anh làm gì có tiền. Nè, đừng có nói với em á là theo mấy cái đám thanh niên ở trong xã đi làm chuyện phi pháp. Cái đồng tiền đó là hả, em không có cần đâu nghe.
2: Trời đất ơi, tự nhiên đi làm chuyện phi pháp chỉ cho ở tù. Rồi đây á, giàu cả thằng Thắng mà nhầm nhò vậy em. Anh sẽ có tiền tỷ kìa.
0: Hả? Tiền tỷ?
2: Anh sẽ có nhà lầu, anh sẽ có xe hơi, anh sẽ đổi đời và anh sẽ cưới em.
0: Té bây giờ kìa.
3: Từ từ ba đây, ba té chết con ơi. Từ từ
1: Từ từ cái gì vậy? Chị bà theo con trong xe đẻo kìa.
3: Mày bước qua đây giùm tao cái coi, bước qua đây. Mày đánh xa con tao ra giùm phép được không?
4: Trời ơi Quyền ơi, chắc là mớp hồng con chết quá à. Má nói cho con nghe nè, bây giờ bỏ cái chuyện giàu nghèo đi, đừng có tính tới cái chuyện giàu nghèo. Nhưng mà nói đến chuyện làm dâu nè, má nè, má đã làm dâu nửa đời nên má biết cực khổ trăm bề, cay đắng gian nan ha. Đó, để má nói cho con nghe là con á, cái bà hai này đó, má hung dữ nhất cái xã này. Con có thấy không, má cái gì con phải nghe lời má, để má dạy con dâu. Má giữ cho nó.
5: Giữ sao, chị nói gì tôi? Tôi dữ lắm hả chị ba?
4: Chị hai à, có thể là chị nghe lầm lẫn, chị ơi hoang mang lầm lẫn cái điều gì đó. Chứ em đang dạy con gái em. Em nói chị hai là một người tốt bụng đó.
5: Thôi tôi nghe hết rồi. Thời buổi này mà chị còn ép duyên con, chị lấy cái chuyện giàu nghèo ra mà chị ngăn cấm. Nè, chị có ngăn cấm á thì chị ngăn cấm con chị đừng có quen với cái hạng người tán tận lương tâm, chuyên đi bóc lột sức khỏe của người khác. Cái thứ đó đó, tôi mà gặp là tôi rập cho nó què giò nó đi nè.
1: Chà, dường như dì hai đang chửi con.
5: Im mày, hôm nay tao chửi chó.
1: Nhưng có làm gì đâu mà dì hai chửi con chứ.
5: Không làm gì hết hả? Vậy thì tao hỏi mày nè, ai xúi cái đám thanh niên ở trong xã này đi bán thận? Ai chứ mày? Ai?
1: Con ơi! Bán thận là phạm pháp.
5: Phạm pháp sao mày làm?
1: Vì hay la lên, con ăn thật vậy tao bắt con sao?
5: Bắt hen.
1: Nhưng mà con có làm gì đâu. Con chỉ là giúp người thôi mà. Người ta cần tiền môi giới, người ta bán thận. Con lấy chút định uống trà đá, một trái thận lấy chỉ có 70% thôi.
5: 70% hả? Mày đi học tập với chết cha mày bây giờ
3: à? Đi về con ơi, đi về.
5: Còn chị nữa.
4: Dạ, em sao đâu hả chị hai? Em đâu có bán thận, em đâu có đem ai đi bán thận, em không có.
5: Chị không có bán thận, nhưng mà chị bán con của chị kìa.
4: Chị hai ơi, sao?

chị biết không, mấy cái dây hụi em làm á, nó đã bể hết rồi chị ơi.

0: Dạ. Dì Ba à? Dì Ba đứng lên đi dì Ba. Thôi dì Ba đừng có buồn nữa. Con hứa dì Ba, mai mốt con có tiền con sẽ giúp đỡ cho dì Ba ha.
1: Anh Phúc, anh làm gì có tiền để trả nợ cho má em hả?
2: Thôi, Nguyệt qua đây đi. Dì Ba nói cho Phúc nghe, dì Ba hiểu cái tình cảm của con đối với lại Nguyệt dữ lắm. Nhưng mà trời ơi, con đi lấy mấy cài, tiền đâu mà con đưa tiền cho dì,
0: dạ, con
2: dì Ba. Làm sao mà có được, trời, dì Ba bể hụi hả, tới 700-800 triệu
0: đó. Dạ,
2: hoặc là dì Ba đi ở tù đó, không có được đâu con ơi, con đừng có mà.
0: Con tìm được ba con rồi.
3: Phúc, con nói cái gì, con nói ba nào.
2: Nói nghe. Vậy là cái vụ mà ba con mà một người giàu có mà con Út nó đi kể hết cả xã này là có thiệt phải không con? Thôi được rồi, như vậy thì con tính lại đi. Rồi cái chuyện hôn nhân của con với lại con Nguyệt, dì Ba sẽ suy nghĩ lại. Thôi con tính đi nha. Đi về con ơi, ở nhà này có công chuyện hết rồi. Thôi đi về.
3: Phúc,
2: về.
3: Nhớ nè con, có gì có dì Ba biết nha con. Tại sao con cãi lời má? Con đi tìm ổng đây làm cái gì? Hả?
0: Con
3: cái gì? Con đi tìm ổng là má đánh con chết. Má đánh con chết nè con bà.
4: Sao kỳ vậy hai? Mỗi lần em vắng nhà là hai mẹ con gây lộn vậy hai? Chị đừng có căng thẳng như vậy, rạng ra cho trẻ, rạng ra. Chị, em báo chị một tin quan trọng, rất là quan trọng. Nhà mình có khách quý.
3: Khách nào mà quý?
4: Ba thằng Phúc về. Ông về. Trời ơi, chết rồi.
3: Thì ra đầu đuôi câu chuyện này là do mày phải không?
4: Hai ơi, hai. Chưa. Hai ơi, chị, em xin chị giận thì cũng đã giận mười mấy năm rồi. Bây giờ chị thương cháu đi chị. Chị cho nó giàu đi, cho nó đổi đời đi, cũng giống như em. Em đổi đời, ba của nó giàu lắm. Ở trên thành phố nhà cũng lộng lẫy luôn. Giàu sang phú quý lắm hai ơi. Hai cho em đổi đời đi ha.
3: Đổi đời cái gì?
4: Hai ơi, em
3: mày chết cái tao
4: hai ơi,
3: tao cho mày đổi đời nha.
4: Chị hai ơi, chị hai ơi, chị hai ơi, trời ơi, trời cứu tôi với, cứu.
5: Bà làm gì vậy? Mấy chục năm rồi ta nóng còn không chịu bỏ, ào ào hoài.
3: Thì ra là ông đó hả?
5: Cảm ơn. Bà vẫn còn nhận ra tôi nữa.
3: Làm sao mà tôi quên được cái bộ mặt điểu cán của ông. Ngày ông phủi bỏ trách nhiệm, ông bỏ ông đi, ông đã ăn một cái cây đòn gánh của tôi rồi. Bây giờ ông quay trở lại đây thì coi chừng ông ăn thêm một cái cây đòn gánh nữa đó. Đi đi, ở đây không có ai đón tiếp ông hết á.
6: Cái gì kỳ vậy ông? Nè, mấy người kiếm nhà vợ chồng tôi rồi năn nỉ lại lục chồng tôi xuống đây nhận máu mủ. Rồi bây giờ chị nói vậy làm sao? Đi về ông.
5: Đi về bà.
2: Anh sao vậy? Vô lại. Trời ơi anh chị yên tâm. Một khi em nó mời anh chị xuống đây là em lo được.
5: Chắc ăn không?
2: Chắc ăn em sẽ lo được.
5: Chứ tôi thấy cái đòn gánh tôi ớn lắm mà.
2: Sao thấy như vậy đó, chứ trong căn nhà này, trong cái ngôi nhà này, tiếng nói của em rất là trọng lượng.
3: Trọng lượng lắm hả mày?
5: Mì lắm.
3: Cái gì vậy?
5: Ngồi xuống đi bà.
4: Hai thương em, hai nghĩ lại đi hai. Dù gì mình cũng nghèo quá hai ơi, cho nên lần này coi như là chị nể mặt em. Chị gì em, chị gì thằng Phúc, chị cho gia đình mình giàu đi hai ơi.
3: Mày im cái miệng của mày lại liền cho tao. Mày nói một tiếng nữa thì tao coi như không có đứa em nào như mày hết á. Đi qua đây. Ông Phương, lúc thằng Phúc nó còn là giọt máu thì ông đã không có nhìn nhận nó. Hôm nay ông đến đây để mà ông làm cái gì? Nó không bao giờ có người cha tán tận lương tâm. Đã bỏ rơi nó từ khi mà nó mới tưởng

0: Phúc nó đã nói như vậy có nghĩa là nó đã chấp nhận nhìn cha của nó rồi. Anh Phương, nếu vậy thì nếu như anh giận thằng Phúc ha, thì anh phải là lo cho nó là đàng hoàng tử tế nha anh Phương.
1: Vậy sao? Không.
2: Mày làm ơn, mày chấp cái miệng của mày lại. Em cứ đâu đập một cái đồng gánh á, là mày thôi mạng.
1: Cái bà này cái tánh lúc nào cũng như lửa cháy. Chị Út nó nói đúng á.

0: Quan trọng bây giờ á, thằng Phúc nó có chịu nhận ba nó hay không nè.
1: Đúng rồi.
0: Còn mất mát đau thương á, thì từ từ ba con sẽ bù đắp cho con.
2: Đó, đó là tại vì vợ chồng của tôi á, sống có đạo đức, có nhân nghĩa. Chứ đâu phải tụi tôi không có con mà lặn lội xuống tới đây để tìm con chi cho nó khổ tấm thân vậy nè. Vợ chồng của tôi á, có nếp có tẻ, hai gái một trai đó.
1: Không chị hai, cái này là em làm chứng luôn, em biết luôn. Em lên nhà, em lên nhà em gặp rồi. Em gặp hai nhỏ gái của ổng ha, nó đẹp y chang như là tiên nga vậy đó. Có điều là thua em miếng thôi. Còn thằng con trai của ổng, trời ơi, cái thằng con trai của ổng ha, nó
3: thôi bác,
1: giống...
3: bác ơi bác lắm. Bác ơi
1: là vậy?
3: Bác
1: anh Vũ con? Anh Vũ
2: không, ở đây không có Vũ, không có Vũ nào hết á. Để bác giới thiệu, đây Phúc, con trai của bác đó con.
1: Dạ, em chào anh.
4: Chào cô.
1: Rất hân hạnh được biết anh. Em nghe bác nhắc nhiều về anh rồi, vậy mà bây giờ em mới có dịp gặp mặt. Hình như là anh Phúc cũng muốn lên Sài Gòn để lập nghiệp đúng không? Hay là anh Phúc về công ty của ba em đi? Em nghĩ là anh Phúc sẽ thích hợp hơn á. Được không anh?
0: Hỏi xong chưa?
1: Dạ chưa.
0: Thằng Vũ đâu rồi?
1: Dạ mất tiêu rồi.
0: Hả? Cái gì? Thằng Vũ sao?
1: Dạ, tại vì lần đầu tiên con về quê con thấy cảnh đẹp quá, cái mãi biết lo chụp hình. Khi trở lại xe thì con không thấy anh Vũ đâu hết trơn á.
0: Con bỏ nó đi đâu mất tiêu rồi hả?
1: Dạ con không biết.
0: Em theo về kiếm nó liền đi. Đi
1: dạ, chị ơi, chị ơi, chị bình tĩnh. Cái gì vậy? Thằng Vũ mất hả không? Trời ơi, không sao. Bình tĩnh lại. Người chết em còn tìm được không chi Vũ còn sống. Nè chị về nè, chị nghe lời em, rút em lá thôi.
0: Trời ơi,
1: rút một lá thôi, tin tưởng em, rút một lá thôi, một lá thôi, đừng nhiều quá. Rồi, đây, lá bài này. Lá bài này là ý nói là khét. Mà khét có nghĩa là cháy, mà cháy rất gần. Cháy.
0: Ôi, ôi, cháy không cháy? Em cháy ơi,
5: trời ơi,
0: con
5: ơi,
0: cháy này ơi,
5: trời ơi,
0: cháy này
5: ơi,
0: cháy này ơi,
1: trời ơi, con ơi, cháy này, chập lửa, chập lửa con ơi. Đúng đúng rồi, ai đây? Trời ơi, đúng rồi, ngọt quá. Ai vậy, ai vậy? Ngọt quá, con ơi.
6: Vũ đi bụng, Vũ nấu
1: bụng
6: cơm ăn.
1: Ba ơi, ba có đói thì ba nói con bới cơm con cúng cho ba. Có lấy đâu mà đốt nhà con vậy? Con còn có cái nhà để ở đó ba.
2: Tôi nói vậy hả bà? Nhốt nó ngoài xe cho thiệt kỹ. Dạ. Tại sao mà để nó thoát nó vô đây làm nhục tôi vậy hả?
3: Dạ, tôi xin lỗi.
2: Giết nó nghe bà.
7: À, thì ra là như vậy. Đâu phải tự nhiên mà ông thương thằng Phúc rồi ông muốn nhìn nó làm con. Quả báo của ông đó ông Phương.
8: Má,
7: con sáng mắt con chưa?
2: Phúc à, hôm nay ba về đây là vì con. Chắc không phải ba muốn bỏ tiền ra không để giấu nhẹm hay là xóa bỏ những cái tội lỗi mà hồi trước đây ba đã gây ra cho mẹ con. Nhưng mà ba nghĩ lại, hiện bây giờ nè, ba cùng các em con đang sống trong giàu sang sung sướng. Còn con, trời đất ơi, sống cực khổ vất vả như vậy, ba xót ruột lắm con biết không?
7: Thằng Phúc nó không có người cha nào như ông hết.
2: Thôi được rồi.

0: Nếu như con không tha thứ cho ba thì kể từ nay trở đi ba sẽ không làm phiền con nữa. Ba, đi về.
1: Ba, Phúc,
0: con,
1: má cấm con không được gọi người đó là ba.
2: Thiệt là nực cười á. Cũng là con với nhau, mà con tôi á thì bị ba nó xua đuổi hất hủi. Còn thằng Phúc, ba nó một giả đưa về. Vậy mà chị còn cầu cao sao chị?
3: Chị Hai à, chị Hai. Dù lần đầu tiên con gặp anh Phúc, nhưng mà con nghĩ anh Phúc sẽ phát triển hơn ở tương lai. Hay là dì Hai cho anh Phúc nhận ba của ảnh đi dì, được không dì?
1: Cô đi đi.
3: Hai ơi.
0: Bà, cái tánh của bà từ xưa giờ vẫn vậy à? Cái chuyện nó đã sự thật vậy rồi bà còn muốn gì nữa đây? Con à, mọi chuyện ba đã nói hết ra rồi. Bây giờ quyền quyết định thuộc về con. Nếu đồng ý, theo ba về Sài Gòn liền.
4: Dạ, dạ con đi với ba.
0: Đi.
1: Phúc, nếu con đi theo ông thì ba coi như là không có đứa con nào như con hết á.
0: Ba, tốt thôi.
3: Hai ơi,
0: nếu bà đã nói như vậy thì kể từ nay trở đi chỉ có tôi là cha của nó. Còn ba, ba không phải là mẹ của nó nữa. Đi con, về Sài Gòn với ba.
1: Ngày xưa cũng vì tiền mà ông bỏ má ra đi.

0: căn bản chưa giờ vẫn vậy, không thay đổi gì hết. Có ý kiến của nó rồi,
1: ông đi phải không?
2: Bình tĩnh ông, ông đi phải không?
0: Ông làm cái gì đấy?
2: Mà đi, bình tĩnh đi.
0: Trời ơi, trời ơi. Bà buông ra.
2: Không, ai ơi.
1: Cúc ơi,
2: Cúc ơi, Cúc ơi, Cúc ơi.
0: Bà giang ra đi, bà điên rồi hả cha, bà đừng giết con phải không?
2: Hai,
0: Cúc, Cúc, Cúc con ơi.

0: Trời ơi, gì vậy anh Mười?
1: Thiệt, tôi không biết hai nghĩ làm sao á. Hai nghĩ làm sao mà hai dẫn thằng Vũ về đây nuôi được, khen hai thiệt á.
0: Dẫn cái gì mà dẫn, đâu phải tự nhiên dẫn. Bữa đó đó tôi lỡ tay, tôi đánh trúng một Phúc, rồi nó vô bệnh viện nó nằm. Ba nó vô trọng nuôi nó, cho nên mới gửi Vũ ở lại đây với tôi.
1: À, thôi thôi, tôi biết hai quá thương người, hai thương người lắm. Nhưng mà thôi, hôm nay cả xóm này đồn rùm beng lên hết rồi.
0: Đồn gì?
1: Thì đồn có lên là có nghĩa là gia đình hai sắp hạnh phúc rồi. Thằng Phúc nó gặp ba nó rồi, hạnh phúc vui vẻ quá. Chỉ có mình tôi, một mình tôi bắt đầu sẽ cô đơn và buồn bã. Công

0: Ôi, anh Mười ơi, sao anh lại nghĩ vậy? Tôi với ba Phúc á, thề không có nhìn mặt nhau. Nhưng mà ngặt nỗi Phúc nó muốn nhìn ba nó. Tôi cản không có đành, cho nên đành phải để cho nó nhận. Chứ
1: Thôi thôi
0: tôi...
1: thôi, thôi. Tôi biết hai suốt đời hy sinh vì con, hai thương con. Bởi vì hôm nay tôi qua đây tôi mạnh dạn tôi mới nói với hai một câu như thế này. Là vì tôi thương hai.
0: Anh Mười,

0: Những cái chuyện gì hôm nay tôi muốn nói với hai là tôi đã nói ra hết rồi đó. Bởi vì tôi muốn nói với hai, tôi về cái hai.
1: Dạ, anh vừa về.
0: Tôi muốn nói với hai, tôi về cái hai.
1: Dạ, anh về.
0: Tao về nha bay.
2: Chú Mười, sao mặt chú Mười buồn quá vậy?
0: Kệ tao bay ơi.
1: Phúc,
3: má,
1: sao con về sớm vậy? Hả? Con khỏe chưa mà bác sĩ cho con về vậy?
3: Dạ, con khỏe rồi má.
1: Khỏe rồi phải không?
3: Dạ, má yên tâm đi. Má làm như lần đầu tiên má đánh con vậy.
1: Chà mày, ấy, má xin lỗi, má xin lỗi, còn đau hả con?
3: Ngay chỗ đó luôn.
1: Má xin lỗi con nha. Thôi má hứa với con, má sẽ không cấm cản cái chuyện mà con nhìn cha con nữa.
3: Thiệt hả má?
1: Ừ, nè, nhưng mà con phải hứa với má, không được nhận tiền bạc gì của ổng hết. Má con của mình nghèo, nhưng mà đừng có để cho thiên hạ dị nghị là má con mình hám tiền hám lợi nghe con.
3: Dạ. Má
1: à,
3: hồi nãy trên đường về đây á, con có gặp dì Tám. Dì Tám nhắc má qua bển á.
1: Gì vậy?
3: Con gái của dì đang chuyển dạ.
1: Ồ vậy đó hả?
3: Dạ.
1: Trời đất ơi, vậy má phải đi qua bển gấp mới được. Trời ơi, người ta sanh đẻ mà phải đi liền á con ơi.
3: Dạ.
1: Nè, để má vô má soạn đồ.
2: Anh Phúc, mình đâu có gặp dì Tám đâu. Sao
4: má nghe
2: hả?
3: Thì anh phải nói vậy, mẹ má đi rồi anh mới đi Sài Gòn được.
2: Cái gì? Anh đi Sài Gòn hả?
1: Nguyệt ơi.
2: Dạ.
1: Nè, dì Hai dặn nè.
2: Dạ.
1: Cơm nước dì Hai nấu xong hết rồi đó. Con ở nhà coi cho Phúc nó ăn cơm nghe con, rồi cho nó nghỉ ngơi. Coi vậy chứ cũng chưa có lại sức đâu ha.
2: Dạ.
1: Dì Hai đi qua dì Tám chút xíu, dì Hai về à.
2: Dì Hai ơi.
1: Gì vậy con?
2: Dạ, không có gì đâu dì Hai.
1: Trời, nhỏ này bữa nay thiệt là lạ. Thôi dì đi, má đi nghe con.
4: Mà
1: nữa, trời đất ơi, hai cái đứa này sao kỳ cục vậy? Hết con Nguyễn rồi tới con. Chuyện gì?
4: Má.
1: Trời ơi, má đi chút xíu má về, chứ má có đi luôn đâu mà làm gì mà bình tĩnh vậy. Thôi nghe lời má, ở nhà ăn cơm ngủ giấc cho khỏe nha con. Má đi chứ má về liền đi con ha. Nghe lời má đi, chút má về ở nhà lo cho nó giùm chị Hai nha Nguyệt.
2: Dạ.
1: Chị Hai đi à.

0: này. Nhất định má, chị Út và em phải sống trong giàu sang sung sướng mới được em à.
1: Nhưng mà chị hai không cần những thứ đó, em cũng không cần. Bộ từ trước tới giờ mình sống không vui sao anh?
0: Vui chứ em. Nhưng mà nếu anh không ra đi tìm sự nghiệp thì má em sẽ gả em cho thằng Thắng, chúng mình sẽ mất nhau thôi em à. Anh không cấm đâu. Anh đi sổ đồ, để má về là không có kịp.
1: Anh Phúc, anh hứa là anh phải giữ lời đó nghe. Anh về, anh cưới em đó nghe.
0: Anh biết rồi, em xếp đồ giùm anh đi.

0: Em
1: Phúc à, Phúc ơi, con chuẩn bị xong chưa? Mình đi về để tối rồi con ơi.
2: Dạ, xong rồi ba.
1: Xong rồi tốt, đi con, đi về để trời tối rồi đó.
2: Dạ, để con kêu thằng Vũ cho ba.
3: Dạ, để em kêu cho.
1: Nè con à.
2: Dạ.
1: Con cứ để thằng Vũ ở lại đây cho má con nuôi, bao nhiêu tiền ba chịu hết. Thấy không, nghe lời ba đi con.
2: Dạ.
1: Nè, chuẩn bị đi về.
2: Dạ.
1: Trời đất ơi, cái gì vậy? Quần áo đâu mà đưa ba coi. Tôi thiệt tình
2: ba.
1: Đem theo về làm cái gì? Bỏ hết về thành phố đi rồi ba sắm cái khác cho. Cái áo này nữa, bỏ ra đi con. Ăn mặc cái gì
2: ba?
1: Coi không ra gì hết. Đi, đi theo ba đi về. Đi con.
0: Ba, ba.
1: Đứng lại đây. Ai cho phép mày? Ai cho phép mày?
2: Dạ, thôi để con ba. Vũ à.
0: Dạ.
2: Nghe anh hai nói nè. Em có thương gì hai không?
0: Dạ thương.
2: Ừ, thương chị hai phải không?
0: Dạ.
2: Chị hai rất là thích trò chơi này. Để hai chỉ em chơi nha.
0: Trò chơi gì á?
2: Ừ. Rồi em lên đây nằm đi nè.
0: Hả?
2: Rồi để hai chỉ cho ha.
0: Trò chơi gì mà nằm vậy?
2: Ừ, ngoan, lên đi anh hai chỉ.
1: Thì anh hai mày kêu làm cứ làm đi, mày muốn tao đánh mày chết không?

0: Như nghe anh nói nè, em cầm nhớ cầm như chưa, chị đưa gì hay đưa đặt tay gì hay nghe chưa.
1: Dạ.
0: Xong rồi anh đi chừng nào chị hai về mới được mở bàn đó nha.
1: Dạ.
0: Mở trước là không có vui nghe chưa.
1: Được biết rồi.
0: Rồi ngoan
2: rồi đi con.
0: Ba chờ con chút xíu ba.
2: Thôi đi đi, trời tối rồi mà chờ đợi cái gì, nghe lời ba đi.
0: Đi lẹ lên.

0: cơm nước gì chưa mà nằm trùm mền ngủ vậy con? Chà, ngủ có ngon dữ ha. Chắc là mệt lắm mà. Vậy mà nói con dì Tám chuyển dạ. Lật đật đi qua bển có chuyển dạ gì đâu, ngồi nó ăn cơm tỉnh bơ đó chứ. Trời ơi, nóng nực vậy đó mà trùm cái mền chi kín mít vậy con? Đưa đây mắt coi, dở cái mền ra đi con, đi dở mền ra. Trời, không chịu phải không? Giận má phải không? Thôi mà cho má xin lỗi mà ha, cho má xin lỗi ha. Nè, má nói con nghe nè, từ đây á má sẽ bỏ hết á con á. Bây giờ má chỉ mong ước sao á, con với con Nguyệt nên chồng nên vợ, rồi cái sanh cho má mấy đứa cháu nội. Mà này nha, má dặn trước rồi đó, đứa con đầu lòng của con á là phải do má đỡ đẻ đó nghe. Chứ gì vậy? Trời ơi, đi nóng nực thì đi đi, đi đi, má cởi cái mền ra cho. Sao mà trời ơi, sao mà bùng nhùng cái mền chết. Trời đất ơi, còn thằng Phúc con có gì hay đâu.
1: Đi ơi,
0: đi rồi con có gì hay? Thằng Phúc nó đi đâu? Nói cho gì hay nghe, thằng Phúc nó đi đâu?
1: Sài Gòn.
0: Phúc ơi, tại sao con bỏ má con đi vậy Phúc? Sao con không nói với má tiếng nào mà con đi vậy Phúc? Phúc đưa cho dì hai hả? Trời ơi, Phúc ơi, Phúc ơi, sao con đành đọa con bỏ má mà con đi theo ba con vậy Phúc? Má đâu có cần tiền, má đâu có cần tiền, má chỉ cần con thôi chứ má không cần tiền Phúc ơi.

0: Đừng khóc nữa con. Nếu thật sự con có thai với thằng Phúc thì để đó cho dì Hai tính. Dì Hai sẽ tìm cách nhắn cho thằng Phúc nó về đây để mà lo đám cưới gấp cho con.
1: Con cảm ơn dì Hai.
0: Yên tâm đi, đừng khóc nữa con, ảnh hưởng tới sức khỏe rồi ảnh hưởng tới đứa nhỏ nữa. Để đó dì Hai tính nha.
1: Dạ.
2: Nguyệt mới qua chơi hả? Má con đi làm.
0: Đi làm hả con?
2: Dạ.
1: Ủa dì Hai, sao anh Vũ anh bận đồ của anh Phúc vậy dì Hai?
0: Thôi kệ nó đi con, nó bận đồ của anh Phúc cũng được mà, có sao đâu.
1: Nhưng mà đồ sửa máy cày của anh Phúc mà dì Hai.
0: Thì cứ để cho nó chơi đi, bây giờ thằng Phúc nó đâu có xài mấy cái thứ này nữa. Nhìn thằng Vũ nó chơi mà dì Hai cũng đỡ nhớ tới thằng Phúc. Thôi để nó chơi đi con.
1: Thôi anh Vũ, Nguyệt nói nghe nè. Bây giờ em có cái này, mình lấy cái khác chơi ha. Đi mà. Em nói không nghe, em giận luôn á.
0: Thôi té bây giờ đó. Đấy, trời đất ơi. Nguyệt, con có sao không con?
1: Dạ.
0: Đứng lên. Lại đi, ngồi xuống đây đi con. Không có sao phải không?
1: Dạ, không sao.
0: Vũ, sao con hư quá vậy? Sao mà con xô em Nguyệt té như vậy? Dì Hai á, dì Hai giận con, dì Hai không có thương con nữa đâu.

0: 答呢？那鬼啊！
1: 风
0: 啊！二海，二海，我杀王，二海我哋，二海，二海冇地道吓，就二海冇地道。Để vũ cổng dì hai đi nha.
1: Thôi được rồi, dì hai không có sao hết á. Thôi được rồi, con lên đây ngồi. Ngồi đây đi, nghe dì hai nói nè.
0: Dạ.
1: Con á là đàn ông con trai, em Nguyệt là con gái yếu đuối. Sao con xô em Nguyệt vậy? Rồi rủi em Nguyệt có bề gì rồi làm sao? Con á, mai mốt con đi ra đường, thấy người nào già yếu bệnh tật thì mình phải giúp đỡ cho người ta, chứ không có được mạnh tay mạnh chân với người ta như vậy, nghe chưa?
0: Dì hai nói vậy chứ con gì nè, mà cha con á tôi ngày cứ đánh vũ đánh vũ đánh vũ đánh vũ hoài à, không có thương vũ gì hết á.
1: Nè, tại vì lúc đó ba con á chưa có hiểu con cho nên mới vậy, chứ mai mốt á ba con hiểu con rồi cái ba con sẽ thương con nhiều hơn, nghe không? Hen, nãy giờ dì hai nói vậy con hiểu không?
0: Dạ không.
1: Trời đất ơi, dì hai cắt nghĩa nãy giờ con không có hiểu được chút nào hết trơn vậy đó hả?
0: Dì hai.
1: Sao?
0: Nãy giờ Vũ giúp bộ đó.
1: Giá bộ.
0: Chứ dì hai dạy hả? Vũ hiểu hết. Tại vì Vũ là người thông minh nhất nhà này luôn á.
1: Trời đất ơi, biết giả bộ với tôi ha. Dì hai biết mà, Vũ là người thông minh nhất nha. Nói cái gì cũng hiểu hết ha.
2: Đúng rồi, ai cũng hiểu nhưng chỉ mình ơn tôi không hiểu. Chị nói nó hiểu, nó nói gì hiểu chứ tôi không hiểu.
1: Em làm sao em hiểu, tại em người cõi trên mà.
2: Cõi trên mà còn không hiểu thì chị nói gì ai. Kêu chị lên thăm Phúc hoài, chị chịu lên. Chị ở đây chị sĩ diện, kêu mặc đồ Phúc để chị nhớ Phúc chi vậy, chi cho cực khổ vậy. Chị Út, dì Út nói vậy sao phải? Anh Phúc ảnh là con thì anh phải về thăm dì hai chứ.
1: Thằng Phúc á nó ở thành phố, rồi nó bận trăm công ngàn việc, mình lên mình thăm á chỉ làm phiền nó thôi. Dạ lại á, mình lên mình thăm cái ta nói thấy người ta giàu có cho nên lên thăm đặng xin tiền xin bạc gì đó. Thôi chị không có chịu vậy đâu. Nhưng mà chị nói cho em nghe nha.
2: Sao?
1: Ông trời ông công bằng lắm. Chị mất một đứa con rồi cái vợ ông cho chị lại đứa con khác. Quề, thấy chưa?
2: Cái gì?
1: Công bằng không?
2: Chị đừng nói tôi chị có thai nha.
1: Nữa?
2: Chị có thai với ông Mười nha.
1: Thôi mày khùng vừa thôi.
2: Chứ con nào?
1: Đây nè, thấy không? Thằng Vũ nè.
2: Thằng Vũ?
1: Ừ.
2: Chị nói Vũ con chị hả?
1: Ừ.
2: Rồi, lầm đường lạc lối nữa rồi.
1: Làm sao?
2: Rồi chị để em, nếu như chị nói Vũ là con chị đúng không?
1: Ừ.
2: Để em làm một cái phép để cho chị nhìn thấy rõ thằng Vũ nó là con chị hay không nha.
1: Sure.
2: Vũ, qua đây Út Bẻo.
0: Gì Út?
2: Qua đây. Út hỏi nè.
0: Dạ.
2: Con ra đường con thấy Út từ xa, con kêu Út là gì?
0: Ba lùng.
2: Vô ghê, con ghét cái câu đó. Mày bới cái tật của mày tao nói hoài không bỏ. Nè, ra đường con gặp Út kêu Út là gì con?
0: Hồ Ngọc Hà.
2: Hồ Ngọc Hà một cục kẹo thôi là Hồ Ngọc Hà. Rồi nè, tiếp cục nữa nè con. À đây đây, cho con cục nữa. Phiếu mãi luôn. Đó, nè. Nè, ra ngoài đường nè, con gặp người phụ nữ này nè, con kêu người phụ nữ này là gì?
0: Người
2: nói
0: này
2: đúng nha.
0: Người này hả?
2: Ừ. Sao?
0: Dì hai.
2: Đó, thấy chưa dì hai? Dì hai khác mà mẹ khác nghe dì hai. Hai cái từ nó xa lắm nghe dì hai.

0: biệt mừng. Đi nhanh lên con, nó này rề dễ sợ.
1: Em thấy không, thằng chủ tuy nó khù khờ vậy đó, nhưng mà lúc nào nó cũng thương má nó vẫn nhớ má nó. Còn cái thằng Phúc, con của chị.
0: Vậy nữa.
1: Úc ơi,
0: vậy?
1: Nhắc tới thằng Phúc chị mới nhớ nha.
0: Sao?
1: Nè, bây giờ á, em á, em có cách nào em gọi điện thoại em nhắn thằng Phúc về đây giùm chị gấp được không?
0: Thì chị điện đi.
1: Trời ơi, làm gì chị có điện thoại mà chị điện.
0: Ôi, kêu lên không lên, tối ngày mượn điện thoại hỏi hoài.
1: Rồi giờ sáng, có điện được không?
0: Sáng mới nạp 20 ngàn á,

0: Sáng giờ mới đi làm được có 20 hả?
1: Trời ơi, làm qua nay có 20 ngàn chứ mấy.
0: Trời, vậy mà cũng đi
1: để em
0: làm.
1: Điện em. Rồi, em muốn giúp chị lắm nhưng mà giờ em có khách hàng tới rồi. Hai thông cảm
0: thôi mà chứ. Điện thoại cho chị
1: để em đón khách, em có tiền điện nói chuyện nhiều. Trời ơi.
0: Trời ơi.
1: Ê, hai. Nhưng mà không phải khách em hai ơi. Không phải khách em.
0: Chứ khách ai?
1: Khách của chị.
0: Làm gì chị có khách?
1: Thằng Phúc nó về kìa.
0: Hả?
1: Trời ơi.
0: Má ơi,
1: trời ơi, trời ơi.
0: Trời đất ơi. Má nhớ con quá trời quá đất à.
2: Má khỏe không má?
0: Má khỏe. Má mới nhờ chị Út là tìm cách nào điện thoại nhắn con về gấp cái con về tới à. Dạ. Trời đất ơi.
1: Chú. Ây ra Phúc. Trời tao lộn rồi, tao liệu luôn rồi, tao lấy mày tao liệu luôn. Trời ơi. Trời ơi.
2: Dạ.
1: Dạ. Không vậy nữa hả?
2: Dạ thưa má, hôm nay con về có ba già dì con về nữa má. Dạ con mời ba già dì ngồi. Má, hôm nay con về đây là để giải quyết chuyện của thằng Vũ. Con không muốn má vì nó mà má phải chịu cực khổ nữa má.
3: Má.
1: Chú ơi. Chú. Má nhớ Vũ quá.
3: Má đưa Vũ về.
1: Vũ ơi. Không phải má đưa con về mà là má rước con đi.
3: Đi đâu vậy?
1: Kể từ nay á, không còn ai á đánh đập hành hạ Vũ nữa. Vũ sẽ có những người bạn mới giống như Vũ nè. Vũ có chịu không?
0: Bà Phương à, bà tính đưa thằng Vũ đi đâu vậy?
1: Tôi có quyết định gì được đâu. Thằng Phúc á thì không muốn nói đây, còn đưa về trển thì ba nó cứ cằn nhằn tôi hoài à. Bây giờ ba nó có thằng Phúc rồi, nó cũng muốn nhìn mặt nó nữa, nên tôi mới đưa nó vào bệnh viện.
2: Thôi má để con giải quyết. Vũ à. Nghe anh hai nói nè. Bây giờ vậy. Để anh hai đưa em đi bệnh viện ha. Đi.
3: Không, Vũ không có đi bệnh viện
2: đâu
3: mà.
1: Tôi lại không, đừng đánh nữa mà ơi.
4: Bà dạy nó đi. Nếu không tôi giết nó chết liền bây giờ đó.
1: Dạ, để tôi dạy con. Vũ, quỳ xuống. Quỳ xuống cho má. Tại sao vậy Vũ? Tại sao con dám hỗn với ba của con hả Vũ? Con cũng muốn ba con giết con hả Vũ? Mày hỗn với ba mày thì tao tát vào mặt mình đi. Tát đi.
0: Không. Bà Phương, tôi sẽ nhận nuôi thằng Vũ.
1: Tại sao chị làm như vậy? Chị muốn chứng tỏ cho mọi người thấy

một người mẹ không ra gì, là một người mẹ vô

0: Mà thôi, nếu má muốn vậy thì con không cản má nữa. Ba ơi, để thằng Vũ ở lại đây cho má con nuôi đi ha ba.
1: Ừ, vậy thì cũng được đó.
0: Dạ.
2: Ông ơi, không, con của tôi nuôi, tôi không muốn dài hết á. Ông ơi.
3: Nín, ai cho phép bà? Ở đây bà không được phép lớn tiếng với tôi nghe chưa? Đi ra ngoài xe chờ tôi. Đi ra ngoài. Đi ra ngoài.
0: Chú.
2: Ủa?
0: Nghe anh nói nè. Nếu em muốn ở đây, anh hai cho em ở đây. Nhưng mà em không được cãi lời dì hai, không được làm cho dì hai buồn. Nếu mà em làm cho dì hai buồn á, dì hai khổ, anh sẽ đưa em vô bệnh viện, nghe chưa?
4: Hả? Nói vậy là anh Phúc cho Vũ ở lại đây với dì hai hả? À?
5: Thôi được rồi. Nè, con đi theo dì Út ra làm sao tắm rửa ha.
4: Dạ.
5: Đi đi con.
4: Dạ đi. Trời mưa lâm lâm.
5: Đi đâu vậy?
4: Đi đi đâu? Trời ơi. Trời ơi. Trời.
5: Trời ơi, trời ơi, mày nói tao rồi, tao với chồng đi. Anh Phúc ơi, em về rồi nè, anh Phúc ơi. Dạ, con chào bác. Anh Phúc.
0: Sao em xuống đây chi vậy?
5: Ai biểu năn nỉ về nha, anh không cho em về chi. Rồi cái em tự lái xe về một mình đó. Không hỏi thăm, mà còn nói vậy nữa.
6: Phúc à.
0: Dạ.
6: Con qua đây má biểu.
0: Dạ.
6: Cô này là sao?
0: Dạ.
6: Bà xuống tới đây tìm con.
0: Dạ thưa má.
3: Thôi được. Để tôi giới thiệu cho bà được biết. Đây là cháu Minh. Mà tôi sẽ cho thằng Phúc cưới cháu Minh làm vợ đó.
6: Cái gì? Phúc, con đi theo ổng. Con nghe lời của kẻ bạc tình bạc nghĩa đó. Thì má coi như không có đứa con nào như con hết á.
0: Má.
5: Anh Phúc. Bộ anh không có thua chuyện của mình cho dì hai nghe hả? Bộ có chuyện gì trắc trở hả anh?
3: Không có trắc trở gì cả. Cháu Minh à, cháu nên nhớ, bác chỉ chấp nhận cho thằng Phúc cưới con làm vợ thôi. Đừng lo gì cả.
7: Xe hơi, chắc là làng Phúc nó dậy với bà nó đó con.
3: Thôi được rồi nè. Bây giờ con cứ đưa vợ con về Sài Gòn đi. Để ba giải quyết xong công chuyện, ba về ba lo cái chuyện cưới hỏi cho.
7: Phúc dạ, à.
3: Nghe lời ba đi đi.
7: Con
0: mà.
5: Đi đi anh.
7: Phúc ơi.
3: Mà. Đi đi con.
7: Con ơi đi cẩn thận cái chừng té nghe. Đó, giờ qua đây nè. Đó là mọi việc nó làm luôn đi. Biết không cho nó rõ ràng. Anh Sươi. Anh Sươi à, chị chào chị hai. Quên, chị Sươi chứ chị hai.
6: Chị tao.
7: Anh Sươi.
3: Chị vừa gọi ai là anh Sươi vậy?
7: Thì ở đây chỉ có hai gia đình thôi. Một là gia đình của anh, hai là gia đình của tôi. Thì tất nhiên tôi với anh.
3: Dân tôi kết thông gia với chị hồi nào mà chị gọi tôi là anh Sươi?
7: Tôi hiểu anh Sươi à. Tôi hiểu là từ nào giờ anh mới về đây, anh mới nhận lại thằng Phúc thì anh đâu có biết chuyện gì phải không? Khi tôi thông báo cho anh một tin rồi mừng nè. Anh sắp lên chức làm ông nội luôn rồi đó.
6: Chị ba.
3: Ông nội. Như vậy là ý chị muốn nói là con gái chị đã có thai với thằng Phúc.
7: Đúng rồi, trời đất ơi, cái chuyện này là chị hai biết. Mà tôi nói cho anh nghe nè, anh về đây rất là đúng lúc. Thành ra là tôi
3: thôi,
7: mới...
3: Thôi, chị đừng nằm mơ đi chị à. Chị nên nhớ, bấy lâu nay thằng Phúc con trai tôi nó đang ở Sài Gòn với tôi. Con gái của chị ở đây có thai. Làm sao có thể nó có thai với thằng Phúc được mà chị nói chứ.
7: Đó là tại vì anh chưa biết đó thôi. Chứ tụi nó đã yêu nhau ở dưới này lâu lắm rồi. Đó, thành ra cái thời gian mà thằng Phúc nó...
3: Không nói nhiều. Tôi có thể khẳng định với chị một điều. Nếu con gái chị có thai, là nó có thai với người khác kìa.
7: Anh Sươi.
3: Sao?
7: Tôi nãy anh là anh Sươi ha. Nên tôi mới nói chuyện với anh đàng hoàng như vậy. Chứ tôi nói thiệt với anh, ở cái xứ này tôi cũng phải là dạng vừa đâu ha. Tôi nói cho anh biết nha, cái chuyện này ở đây là có chị hai. Chị hai là người chứng kiến. Chị hai, chị phải làm chủ cho con Nguyệt. Nguyệt.
3: Nhưng tôi không biết.
7: Con bước qua đây. Con bước qua đây cho mẹ. Bước qua đây. Con nói đi. Bây giờ giữa hai gia đình có cha có mẹ thằng Phúc, tại đây con nói đi, cái bào thai này là của ai? Con xác nhận đi, ở đây có chị hai sẽ làm chủ cho con. Con nói đi, cái bào thai này là của ai? Con nói đi.
8: Của ai?
7: Nói đi con, nói cho ông biết đi.
2: Phải, ông nói đúng, cái thai này là của người khác.
3: Chị ba, tôi nói có sai đâu, chị còn binh vực cho con chị nữa không? Thôi được rồi, chị nghe tôi nói nè. Tôi biết chị cần tiền chứ gì. Đây, tôi sẽ cho chị một số tiền. Chị tự xử lý đi.
7: Ông đừng có nghĩ, ông đứng lại đó. Ông đừng có nghĩ,
3: bà chị ăn ra, buông tôi ra.
7: Chị ba ơi. Ông Phương à.
2: Ông đứng lại đó.
7: Trời ơi
4: là trời.
7: Vũ ơi, con qua đây không? Về với má nè, má đi tìm con nè Vũ ơi. Vũ ơi, trời sắp mưa rồi, về đi con ơi. Vũ, về với má đi con ơi. Vũ ơi.
3: Vợ chồng con cái tôi đang ở Sài Gòn, tự nhiên đưa điện giật ngược giật xuôi kêu xuống đây làm gì? Ai ở nhà này, ai điện cho tôi?
9: Tôi
3: à? Ông là ai? Ông là ai trong cái nhà này?
9: Tôi là cái người mà cũng rất là quan trọng trong cái căn nhà này.
3: Quan trọng? Vậy ông điện tôi xuống đây làm gì?
9: Tôi điện tôi báo cho ông biết là mấy ngày nay thằng Vũ đi đâu mất tiêu rồi.
2: Chị, tôi giao thằng Vũ cho chị, rồi bây giờ thằng Vũ ở đâu rồi?
7: Tôi cũng không biết nữa. Tự nhiên hai ngày nay nó mất tích đâu không biết. Tôi cứ tưởng là anh chị xuống đây dẫn nó đi mà không nói cho tôi biết, nên tôi tính lên trở đi tìm nó nè.
2: Thôi bây giờ chị dẫn tôi đi kèm thằng Vũ liền đi. Đi
10: mọi người ơi.
7: Trời ơi, chuyện gì vậy?
10: Thằng Vũ nó gặp nguy hiểm rồi.
7: Chuyện gì mà nguy hiểm?
10: Sao mấy lần trước cũng giúp đỡ người ta đâu có sao, nhưng mà lần này máu của thằng Vũ nó ra nhiều quá, cho nên cô đã dẫn nó đi bệnh viện rồi.
7: Tại sao lại đi bệnh viện?
9: Dẫn đi bệnh viện làm cái gì?
10: Con dẫn nó đi bán thận.
9: Mày là thằng mày là dễ giết người rồi. Mày đi lên công an với tao. Đi dẫn đi.
10: Đừng bắt con. Đừng bắt con cho bác.
7: Cái thằng có cái gì? Thằng có lương tâm.
2: Thằng

0: Vũ ơi. Vũ ơi, chị hai đây nè Vũ. Chị hai đây.
1: Vũ.
0: Vũ ơi, chị
1: không có chị hai nào hết á. Vũ ơi, nhìn nhìn má đi con. Chỉ có má thôi Vũ ơi.
0: Chị hai đi nè Vũ ơi. Chị hai đây.

0: Chính bà, chính bà đã xúi con của bản thân. Bà đâu phải lắm.
1: Trời ơi,
0: bà đâu phải lắm.
1: Thì ra chính là bà. Bà còn hận thù của bao nhiêu? Bà trút hết lên cái đầu của tôi đi. Tại sao? Tại sao bà xúi con của bản thân? Bà cần bao nhiêu tiền mà bà giết chết con tôi? Bà khốn nạn lắm. Bà giả nhân giả nghĩa.
2: Trời, cái gì vậy? Cái gì vậy?
1: Trời.
2: Bằng chứng đâu? Bằng chứng đâu? Bằng chứng đâu mà các người nói chị tôi xúi thằng Vũ đi bán thận? Bằng chứng đâu?
0: Bằng chứng đây nè.
3: Má, có phải má làm vậy không hả má? Có phải má không hả má? Có phải má muốn trả thù ba con nên má mới làm như vậy không hả má?

Có phải má đã làm không? Có phải má muốn trả thù không? Có phải là má muốn giết

rồi người ta có quyền hiểu sai về má. Người ta dè biểu, người ta khinh khi má.

Phúc ơi, từ lời nói của con như từng nhát dao đâm tim của má. Tại sao con lại nghĩ má là một loại ác độc vô lương như vậy hả Phúc ơi? Phúc.

Má ơi, má.

phải đây là hoa báo của tôi không? Bố tôi nó đau yếu tật nguyền như vậy, đặc biệt là tôi mới thương yêu để bù đắp cho nó. Nhưng còn gì chút suy nghiệm gia đình, bác tôi đã bị bóng tôi. Trời ơi, hoa báo cho cuộc đời của tôi đó.

0: không chết, con không bị chết như vậy.
1: Mình đã đi
0: ơi, con không chết, con không chết như vậy.

Má này Vũ ơi, con mở mắt ra nhìn má đi Vũ, mở mắt ra nhìn má đi Vũ.

0: mặt tội của anh đối với má của anh thì tôi không thể nào tha thứ cho anh được. Trừ khi anh làm cho má anh hết bệnh kìa.
1: Má bệnh gì?
2: Nguyệt ơi, má về rồi nè con ơi. Có ẩm cháu nội của má ra đón má không?
0: Má.
2: Ừ, cháu nội. Đây, nội về tới rồi đây. Đây, đưa cháu nội cho nội đi. Nhớ quá trời quá đất à. Ôi.

0: mà sao tôi thấy quen quen vậy?
1: Má, con là Bạch Phúc nè má. Con là Bạch Phúc nè má.
0: Trời đất ơi, cậu đừng có giỡn nha. Tôi chỉ có một đứa con trai thôi, nó tên là thằng Vũ.

cậu á nha. Cậu nói vậy á, con tôi nghe nó buồn á. Cả làng cả xã này nè, ai cũng biết Vũ là con của

0: Biết rồi, chắc là cậu làm gì cho má cậu giận phải không? Cho nên má cậu giận cậu bỏ đi chứ gì. Thôi thôi, đi tìm má cậu về đi. Nói chứ, mẹ thương con không hết, giận con không có bao lâu đâu. Cũng như vũ con tôi nè, nó bỏ tôi nó đi biền biệt à, mà tôi đâu có giận nó đâu. Ngày nào á tôi cũng ẵm cháu nội tôi nè, tôi ra
1: Thôi
0: đây
1: thúc,
0: tôi ngồi đây tôi chờ nó về ha, ngồi đây chờ ba Vũ về nghe con.
1: anh mặc cái áo này vô
0: Ừ,
1: đi.
0: Vũ ơi,
1: Anh ca cái
0: sao
1: bài
0: con về với má vậy
1: mà anh
0: con?
1: Vũ anh thường ca đó. Anh ca đi anh. Trời mưa lâm râm, cây trăm có trái. Trời mưa lâm râm.
2: Trời mưa lâm râm, cây trăm có trái, dì Hai có chồng, chú Mười có vợ, em Nguyệt có con. Trời mưa lâm râm, cây trăm có trái, dì Hai có chồng,
0: Thằng Vũ,
2: chú Mười có vợ, em Nguyệt có con.
0: thằng Vũ,
2: Trời mưa lâm
0: Vũ
2: râm,
0: ơi, con
2: cây
0: về phải không Vũ?
2: trăm có trái,
0: Vũ ơi, má đây nè Vũ
2: dì
0: ơi,
2: Hai có
0: con
2: chồng,
0: đâu rồi?
2: chú
0: Má đây
2: Mười
0: nè,
2: có vợ,
0: con đâu rồi Vũ
2: em
0: ơi?
2: Nguyệt có con. Trời mưa lâm râm, cây trăm có trái, dì Hai có chồng, chú Mười có vợ, em Nguyệt có con. Trời mưa lâm râm, cây trăm có trái.
0: Vũ ơi,
2: Má!
0: Vũ
2: Má!
0: ơi, má đây nè
2: Má!
0: ơi. Vũ ơi, tại sao con bỏ má đi lâu quá mà con không về thăm má vậy Vũ? Con có biết là má thương má nhớ con nhiều lắm không Vũ ơi?
2: Má!
0: Con
2: Má!
0: hư lắm nè, má phải đánh đòn con mới được Vũ ơi. Má đánh con,
2: Má đánh con đi má, con hư lắm, con nằm xuống, con nằm xuống đi cho má đánh con nè má.
0: đưa đây cho má, đưa đây,
2: Má
0: má
2: đánh
0: phải
2: con
0: đánh
2: đi
0: con mới
2: má.
0: được nè Vũ ơi. Con hư lắm, con hư lắm.

0: Cha mày, mà chưa có đánh mà tại sao mày khóc hả?
1: Mà con khóc không phải

0: Nguyệt con. Vũ ơi, má nói con nghe này nè.
1: Dạ.
0: Má chờ con về lâu quá. Bữa nay con về rồi. Má thèm con, cõng má đi chơi được không con?
1: Dạ được má.
0: Được ha.
1: Dạ.
0: Cõng má đi nha.
1: Dạ con cõng má nha má.
0: Trời ơi.
1: Dạ.
0: Trời ơi, bữa nay có con tôi về nó cõng tôi đi nè.
1: Dạ.
0: Ôi thương con trai
1: trời
0: quá.
1: Trời mưa lăng chơi chơi. Kể cả con có trai, chị hai có chồng.
0: Vui quá.
1: Người có chồng.
0: Mà thương con.
1: Có con.
2: Lùi trời mưa lăng chơi. Trời mưa lăng
0: chơi. Thôi thả má xuống đi con. Thả má xuống.
1: Dạ.

Vừa rồi là Dở Cải Lương, Cổng Mẹ Đi Chơi của tác giả Bùi Quốc Bảo, chuyển thể cải lương Hùng Dũng. Buổi sân khấu truyền thanh hôm nay đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt.

0: báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình Nhịp cầu kiến thức.
1: Thu Hương xin được gửi lời chào đến quý thính giả đến với chương trình Nhịp cầu kiến thức của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên sóng FM tần số 99.4 MHz và FM 93.1 MHz. Quý thính giả thân mến, những tác phẩm âm nhạc cách mạng không chỉ được nhắc đến, được nhớ lại mỗi dịp kỷ niệm mà còn luôn hiện hữu trong đời sống âm nhạc đương thời. Trân trọng và tự hào về lịch sử của dân tộc, các thế hệ nhạc sĩ, ca sĩ đã đưa các tác phẩm âm nhạc vang bóng một thời tới gần hơn với công chúng, trong đó có thế hệ trẻ. Chương trình của chúng ta ngày hôm nay có chủ đề Những bài ca đi cùng năm tháng. Quý thính giả tham gia trực tiếp trả lời câu hỏi của chương trình Nhịp cầu kiến thức chiều ngày hôm nay thì tham gia bằng cách là gọi vào hai số điện thoại quen thuộc, đó là 02973 812 308 hoặc là 02973 812 309 nha. Còn bây giờ thì Thu Hương sẽ bắt đầu chương trình ngày hôm nay với câu hỏi đầu tiên. Các bạn hãy cho biết ca khúc Đất nước là sáng tác của nhạc sĩ nào? Có 3 đáp án: A. Nhạc sĩ Phạm Tuyên, B. Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, C. Nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu. Thu Hương xin được nhắc lại câu hỏi đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Các bạn hãy cho biết ca khúc Đất nước là sáng tác của nhạc sĩ nào? A. Nhạc sĩ Phạm Tuyên, B. Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, C. Nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu. Để cho quý thính giả có thêm thời gian suy nghĩ cũng như là lựa chọn đáp án thật là chính xác, Thu Hương xin mời quý vị cùng thư giãn với ca khúc Đất nước và phần trình bày của ca sĩ Trọng Tấn.

0: Các bạn vừa thưởng thức ca khúc Đất nước qua tiếng hát của ca sĩ Trọng Tấn. Bây giờ thì Thu Hương sẽ kết nối đến thính giả đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Thu Hương xin chào thính giả ạ.
1: Dạ chào chương trình, chào bông hoa xinh đẹp á.
0: Xin chào thính giả quen thuộc, xin chào bé Xíu nha.
1: Dạ.
0: Bé Xíu có nghe câu hỏi mà Thu Hương đọc vừa nãy không?
1: Dạ, có nghe nhưng mà vừa nghe vừa gọi, nhưng không có rõ, đọc lại thôi.
0: Vậy đọc lại ha. Rồi, dạ. Bé Xíu hãy cho quý thính giả được biết là ca khúc Đất nước là sáng tác của nhạc sĩ nào? A. Nhạc sĩ Phạm Tuyên. B. Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn. C. Nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu.
1: Phạm Trọng Cầu. Phạm Trọng Cầu.
0: Rồi, B là Phạm Minh Tuấn.
1: À, hai người Phạm phải không? Phạm Tuyên, Phạm Minh Tuấn phải không?
0: Ba người Phạm hết.
1: Ba người Phạm luôn, chết rồi.
0: Rồi đọc lại ha. A là Phạm Tuyên, B là Phạm Minh Tuấn, C là Phạm Trọng Cầu.
1: Chết rồi, ba người chọn ai đây trời, chết rồi. Không lẽ chiến con nè. Em ơi, ba người luôn. Trời ơi, chết rồi.
0: Ông Địa kêu là chọn đại đi con ơi.
1: Chọn đại ha. Mà cái bài mình cũng nghe rồi, thôi kệ mình chọn đại luôn đi.
0: Ok.
1: Dạ, B.
0: Đáp án B, nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn là nhạc sĩ sáng tác ca khúc Đất nước ha. Rồi bây giờ chắc phải cảm ơn ông Địa, tại vì đáp án B là đáp án chính xác rồi, bé Xíu ơi. Đúng rồi, nhạc cách mạng hưởng ứng ngày 30 tháng 4, 1 tháng 5 á bé Xíu. Rồi bé Xíu trả lời chính xác đáp án rồi đó, mình sẽ yêu cầu ca khúc gì đây?
1: Bài Mưa qua phố vắng á.
0: Mưa qua phố vắng, ca khúc này bé Xíu gửi tặng đến ai?
1: Dạ, ca khúc này thương tặng mẹ, con gái trước mẹ nhà vui. Ai tặng cho cô chú, anh chị trong ban biên tập, chị gái cái nơi máy cho em. Em sẽ dễ thương những chương trình. Chúc mọi người nghe nhạc Xíu tặng vui. Sau giờ làm việc có một bữa cơm chiều ngon miệng bên gia đình, ngoài thân của mình, em sẽ dễ thương.
0: Rồi, cảm ơn bé Xíu nha.
1: Dạ, bài hát này tặng cho chị Xuân Mai và cô chú, anh chị nghe đài gần xa với là bạn của Xíu. Chúc mọi người nghe nhạc Xíu tặng vui. Cảm ơn chương trình ạ.
0: Dạ rồi, xin được cảm ơn thính giả bé Xíu đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay. Chúc bạn sẽ có ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui. Và Thu Hương xin được thông tin thêm, đó là nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, tên thật là Phạm Giang Thành, sinh năm 1942. Năm 1960, lúc 18 tuổi, chàng trai Phạm Giang Thành gia nhập đoàn dân công giải phóng, đóng tại căn cứ Tây Ninh. Sau đó là bài hát Qua sông ra đời, khi dần dựng là hình ảnh những cô gái chèo xuồng đưa đoàn quân ra trận. Mọi người càng bất ngờ hơn khi biết đây là một sáng tác của một nhạc sĩ rất trẻ, chỉ mới 21 tuổi, của đoàn dân công giải phóng, nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn. Trong Đạn lửa và Dân lao, bài hát vừa trữ tình lãng mạn, vừa phơi phới một niềm lạc quan của tuổi trẻ miền Nam tham gia kháng chiến. Năm 1965, bài hát được giải thưởng văn học nghệ thuật cao quý mang tên là Nguyễn Đình Chiểu của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam. Bên cạnh những văn nghệ sĩ giải phóng cây đa cây đề thâm niên, nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn là tác giả trẻ nhất được nhận giải thưởng này. Và năm 1968, trong chiến dịch Mậu Thân, nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn đã cùng với nhà thơ Lê Anh Xuân sáng tác ca khúc bài ca Nữ tự dậy Sài Gòn rất đặc sắc và tiếp tục được top ca nữ đoàn ca múa nhân dân Trung ương ở miền Bắc chọn làm tiết mục chủ lực đi biểu diễn khắp nơi, được phát sóng trên làn sóng của đài vào tận Sài Gòn, động viên cuộc tổng tiến công và nổi dậy của quân dân ta. Có lẽ bởi ân tình sâu đậm ấy, ông không bao giờ quên những đồng đội cùng mình chiến đấu năm xưa. Là em gái Giao Liên, chỉ một lần gặp thôi mà nỗi nhớ mênh mang. Và những đồng đội, đồng nghiệp tay súng tay đàn những năm tháng cùng ông tham gia kháng chiến. Và càng không quên các nghệ sĩ miền Bắc đã hát những bài ca chiến đấu của miền Nam, của chính ông. Trong binh đoàn ấy thì có nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn và vợ ông là Hồng Cúc. Có những nghệ sĩ dân công giải phóng giữa rừng sâu Mũi Giác. Có những nghệ sĩ của cả nước như là Tân Nhân, Tường Vi, top ca nữ đoàn ca múa nhân dân Trung ương đi suốt hai cuộc kháng chiến. Bài hát của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn mang giai điệu hào hùng như tiếng kèn xung trận, nhưng sâu thẳm trong đó là những giặc giào tình cảm của người nghệ sĩ, dù là Nam hay Bắc, nhưng cùng chung một khát vọng, đó là thống nhất nước nhà. Cho đến nay thì khó ai quên được những sáng tác bất hủ của ông như là bài ca Đất nước, bài ca Không quên, Dấu chân phía trước, Đường tàu mùa xuân, Thành phố tình yêu và Nỗi nhớ, Khát vọng dân dân. Nhạc sĩ và Minh Tuấn là như vậy, càng có tuổi thì ông càng bền bỉ với âm nhạc và cuộc sống. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe món quà âm nhạc của bạn Bé Xíu gửi tặng, ca khúc được mang tên Mưa qua phố vắng, song ca bởi tiếng hát của ca sĩ Thiên Quang và Hồng Quyên.

Các bạn vừa lắng nghe ca khúc Mưa qua phố trắng, song ca bởi ca sĩ Thiên Quang và Hồng Quyên. Và bây giờ thì Thu Hương sẽ tiếp tục chương trình với câu hỏi thứ hai nha. Các bạn hãy cho biết ca khúc Đường tôi đi dài theo đất nước là sáng tác của nhạc sĩ nào sau đây? Các bạn hãy cho biết ca khúc Đường tôi đi dài theo đất nước là sáng tác của nhạc sĩ nào sau đây? A. Nhạc sĩ Vũ Trọng Hối. B. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. C. Nhạc sĩ Văn Cao. Thu Hương xin được đọc lại câu hỏi thứ hai. Các bạn nào tham gia trực tiếp thì liên hệ qua số điện thoại 02973812308 hoặc là 02973812309. Các bạn hãy cho biết ca khúc Đường tôi đi dài theo đất nước là sáng tác của nhạc sĩ nào sau đây? A. Nhạc sĩ Vũ Trọng Hối. B. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. C. Nhạc sĩ Văn Cao. Và để cho quý thính giả có thêm thời gian suy nghĩ cũng như là lựa chọn đáp án thật là chính xác, Thu Hương xin mời quý vị cùng thư giãn với ca khúc Đường tôi đi dài theo đất nước.

0: Các bạn vừa thưởng thức ca khúc Đường tôi đi dạy theo đất nước qua tiếng hát của ca sĩ, của nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền. Bây giờ thì Thu Hương xin được kết nối đến thính giả ạ. Thu Hương xin chào bạn nha.
1: Alo, em xin chào chị Thu Hương và chào tất cả quý khán thính giả của chương trình âm nhạc và nhịp cầu kiến thức của báo và đài phát thanh truyền An Giang ạ.
0: Rồi, xin chào bạn Hiệp nha.
1: Dạ, em chào chị ạ.
0: Bạn Hiệp cho quý thính giả được biết đáp án luôn được không ạ?
1: Dạ chị ơi, cho em
0: nghe lại ha.
1: Câu hỏi. Dạ đúng rồi ạ.
0: Rồi bạn Hiệp hãy cho quý thính giả được biết là ca khúc Đường tôi đi dạy theo đất nước là sáng tác của nhạc sĩ nào sau đây? A. Nhạc sĩ Vũ Trọng Hối. B. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. C. Nhạc sĩ Văn Cao.
1: Dạ em xin chọn câu A là nhạc sĩ Vũ Trọng Hối ạ.
0: Wow. Đáp án A là một đáp án hoàn toàn chính xác. Xin được chúc mừng bạn Hiệp.
1: Cảm ơn chị.
0: Rồi, đáp án chính xác rồi. Bạn Hiệp sẽ yêu cầu ca khúc gì đây ạ?
1: Dạ vâng, đến với chương trình ngày hôm nay, vào ngày cuối tuần ngày hôm nay, thì em sẽ yêu cầu ca khúc là bài Lời Thú Tội Ngọt Ngào của ca sĩ Đông Nhi ạ.
0: Ca khúc này bạn gửi tặng đến ai?
1: Dạ vâng, trước tiên thì em sẽ dành tặng cho tất cả các anh chị kéo thực hiện chương trình âm nhạc và nhịp cầu kiến thức của báo và đài phát thanh truyền An Giang, gồm có chị Thu Hương đang dẫn sóng nè, chị Kiều My đang kết nối máy cho em Zalo ngày hôm nay, cùng với lại chị Trà Giang, chị Minh Giang, chị Khánh Bình, anh Nhật Nam, anh Lê Thắng, và cùng với lại chị Bích Ngọc, anh Nguyễn Điền, chị Lệ Hằng, và cùng tất cả các anh chị đang thực hiện tất cả các chương trình của báo và đài phát thanh truyền An Giang. Chúc cho tất cả các anh chị này luôn luôn nghe nhà vôi và có những ngày nghỉ lễ thật vui vẻ và hiệu quả nha. Và em sẽ dành tặng cho tất cả các bác tài đang lái xe trên mọi nẻo đường

0: cho tất cả các bác tài có một ngày lái xe an toàn, nhẹ nhàng trên ga. Nhưng mà lưu ý với em là đừng có ngủ gật trên xe nhé. Và em sẽ dành tặng cho cô Ngọc Huyền nè, cô Hường nè, anh Hải Đăng nè, chị Bảo Ngọc nè, chị Thanh đang ở Đà Nẵng nè, chị Thu Nguyên nè, chị Khánh Linh nè, chị Quỳnh nè, chị Chiêu Lan, anh Thanh Hoàng, chị Thúy Hằng, chị Thị Dương, chị Trúc Ly, bé Thảo Nguyên đang ở An Giang, và cùng cô chú, tất cả anh chị đang lắng nghe chương trình. Chúc cho tất cả mọi người luôn nghe nhạc vui ạ. Và sau cùng là em dành tặng cho tập thể công ty Con Xin Chết tại Quy Tế Sư 1, Quy Tế Sư 9 và Tết Valley. Chúc cho tất cả mọi người luôn nghe nhạc vui và có hưởng những ngày nghỉ lễ vui vẻ và trọn vẹn nha. Dạ rồi, em xin cảm ơn chị Thu Hương, chị Kiều My đang kết nối máy cho em giao lưu ngày hôm nay, và cảm ơn tất cả mọi người đang lắng nghe chương trình. Em xin chào tạm biệt tất cả mọi người ạ.
1: Dạ rồi, xin chào tạm biệt bạn Hiệp ha. Chúc bạn sẽ có những giây phút thưởng thức âm nhạc thật là vui. Và Thu Hương xin được thông tin thêm, đó là nhạc sĩ Vũ Trọng Hối sinh ngày 15 tháng 6 năm 1926 trong một gia đình nông dân nghèo ở Hải Phòng. Sinh thời thì ông từng kể rằng lúc 4 đến 5 tuổi thì đã rất thích nghe những người sẫm mù đi lang thang hát nhiều làn điệu dân ca. Và ông đã thuộc nằm lòng từ ngày ấy. Do nhà nghèo nên ông sớm phải nghỉ học, làm đủ mọi việc để kiếm sống, rồi trở thành người thợ. Ở thời điểm này, Vũ Trọng Hối nghĩ ra những giai điệu có lời ca và dạy cho anh em hát, được cổ vũ khiến cho ông lại càng hào hứng sáng tác. Ông tìm kiếm tài liệu, tự học nhạc lý và miệt mài tập sáng tác. Sau đó thì ông may mắn được đồng chí Lê Quang Hòa, một vị chỉ huy cấp trên, đã gửi ông lên Việt Bắc dự lớp bồi dưỡng âm nhạc do nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát, người anh cả của làng nhạc Việt, phụ trách. Có thể nói thì từ đó nhạc sĩ Vũ Trọng Hối chính thức bước vào hoạt động âm nhạc. Bằng nét nhạc mở đầu như cánh chim chút bay và liễn trao giữa trời, ông đã tìm được lời tự sự giản dị và tha thiết. Khi trở về Hà Nội, bài hát Đường Tôi Đi Dạy Theo Đất Nước của ông qua làn sóng phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến giới đông đảo người yêu nhạc cả nước. Được ấn định bằng giọng vàng Bích Liên, Đường Tôi Đi Dạy Theo Đất Nước đã trở thành bài hát thành công nhất trong top 10 những bài hát Trường Sơn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc của bạn Hiệp đến từ Thành phố Hồ Chí Minh gửi tặng ha, ca khúc Lời Thú Tội Ngọt Ngào qua tiếng hát của ca sĩ Đông Nhi.

Các bạn vừa thưởng thức một ca khúc với giai điệu rất là ngọt ngào, ca khúc Lời Thú Tội Ngọt Ngào qua tiếng hát của ca sĩ Đông Nhi. Và bây giờ thì Thu Hương sẽ tiếp tục với câu hỏi thứ ba ha. Các bạn hãy cho biết Tổ Quốc Gọi Tên Mình là tên ca khúc của nhạc sĩ nào sáng tác? Các bạn hãy cho biết Tổ Quốc Gọi Tên Mình là tên ca khúc của nhạc sĩ nào sáng tác? A. Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước. B. Nhạc sĩ Đỗ Nhuận. C. Nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn. Thu Hương xin được đọc lại câu hỏi thứ ba. Các bạn hãy cho biết Tổ Quốc Gọi Tên Mình là tên ca khúc của nhạc sĩ nào sáng tác? A. Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước. B. Nhạc sĩ Đỗ Nhuận. C. Nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn. Để cho quý thính giả có thêm thời gian suy nghĩ cũng như là lựa chọn đáp án thật là chính xác, Thu Hương xin mời quý vị cùng thư giãn với ca khúc Tổ Quốc Gọi Tên Mình qua tiếng hát của ca sĩ Huỳnh Lợi.

0: Vừa rồi là ca khúc Tổ quốc gọi tên mình qua tiếng hát của ca sĩ Huỳnh Lợi. Và bây giờ thì Thu Hương xin được kết nối đến thính giả nha. Thu Hương xin chào bạn ạ.
1: Chị Hương ở thành phố Cần Thơ, mến chào chị Thu Hương nha.
0: Dạ, xin chào chị Hương nha.
1: Dạ.
0: Dạ, chị Hương có đáp án chưa ạ?
1: Dạ, có đáp án nè. Dạ.
0: Rồi, bây giờ chị Hương sẽ công bố đáp án nha. Đáp án nào đây ạ?
1: Đinh Trung Cẩn em.
0: Dạ, nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn.
1: Dạ.
0: Là nhạc sĩ sáng tác ca khúc Tổ quốc gọi tên mình.
1: Dạ.
0: Dạ, đây là một đáp án chính xác. Xin được chúc mừng chị Hương nha.
1: Dạ.
0: Rồi, chị Hương sẽ yêu cầu ca khúc gì đây ạ?
1: Chị nhờ chương trình phát tặng chị là bài Việt Nam quê hương tôi á.
0: Dạ, ca khúc này chị gửi tặng đến ai?
1: Chị tặng cho MC Thu Hương với em Kính Nóng Má cho chị nha. Bài hát chị tặng buổi chiều thứ bảy cuối tuần thật vui nha. MC Thu Hương với em Kính Nóng Má cho chị.
0: Dạ, cảm ơn chị ạ.
1: Chị tặng cho chị Tư nấu rượu, chị Tư hủ tiếu, chị Năm Lệ, chị Năm Lệ, chị Năm Nguyệt và em Mỹ Linh, chị Vinh, Hiếu Thận, Minh Sang, em Văn Tùng, Bình Tân và em Văn Quận 8 và em Đức Thành, Văn Tính, Ngọc Quyền, Văn Đảo, Tùng Long An, Mai Phương Trang, Thầy Ngọc Trang, Diệp Hiên Trung với Châu Giang, em Thí Hoàng ở Nghệ An, em Tân ở Hưng Yên và hai em bé ở Ba Càng, Vĩnh Long và em Thu ở Đồng Tháp và em Thanh Hoàng, Thanh Nam với Lê Cường, em Quanh Tân Phú Đông, em Ngọc Diễm, em Thanh Ngọc, Hùng Thái Hải, Yến Thảo, Hồng Vinh, Mỹ Tiên, Quang Vinh, em Đức, Bé Xíu, Trọng Nguyễn và em Nhã An với em Trần Quỳnh, em cháu Thảo Nguyên với anh Tấn Thế Hằng ở An Giang và Thanh Thầy Hằng Ni Cà Mau, em Quốc Trường, Hoàng Anh, Hoàng Hiệp, Quỳnh Hải Đăng và Minh Trạng, Minh Chiến với anh em Thanh Sang, Thanh Sơn ở Vĩnh Long và chị Kim Anh, em Cương Cúc, chị Hà Bán Ốc, chị Chín Móm, chị Mười Chợ Gạo, chị Mười Lò Đũa, chị Mười Gỡ với Cầu Kè và chị Tú Anh, Cẩm Giang, Cẩm Nhung và tất cả ai là bạn của chị nghe bài hát chị tặng buổi chiều thứ bảy cuối tuần thật vui, chị tặng khán giả nghe đài rồi chị chào MC Thu Hương với em Kính Nóng Má chị nha.
0: Dạ rồi, xin được chào chị Hương, chúc chị Hương sẽ có buổi chiều thứ bảy thật nhiều niềm vui. Và Thu Hương xin được thông tin thêm, đó là nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn, sinh năm 1965, quê ở Bình Thuận, gần 30 năm gắn bó với âm nhạc. Có thể nói, bên cạnh công tác, quản lý, giảng dạy, sáng tác là cái nghiệp đã đi vào máu thịt tâm hồn của nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn và chắc chắn sẽ theo ông suốt cuộc rong chơi giữa trần thế này. Để thông qua những giai điệu, lời ca, ông cũng như khán thính giả hướng về chân thiện mỹ, hướng về cái đẹp của cuộc đời này để sống có ý nghĩa hơn với gia đình, bạn bè và quê hương đất nước. Bài hát Tổ quốc gọi tên mình được nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn phổ từ thơ của nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai. Bài thơ được nhà thơ Quế Mai gửi đăng trên báo Hà Nội Mới ngay khi chị viết xong ở Đức tháng 6 năm 2011. Mới ra đời nhưng nhạc phẩm này đã có sự lan tỏa rộng lớn. Đã có hàng trăm bài viết, hàng trăm video clip quay, phần biểu diễn Tổ quốc gọi tên mình từ khắp mọi miền đất nước. Bài hát xuất hiện trên các chương trình truyền hình liên quan ca múa nhạc, những cuộc thi, những cuộc hội ngộ tại các nhà máy, xí nghiệp, trường học, vân vân. Bên cạnh việc được thể hiện bởi các ca sĩ có tên tuổi, nổi tiếng, Tổ quốc gọi tên mình còn là nhạc phẩm được nhiều học sinh, sinh viên, những người lao động bình thường yêu thích và gửi gắm tình cảm. Tổ quốc gọi tên mình có lẽ là tiếng gọi thiêng liêng nhất từ trong sâu thẳm tâm hồn của mỗi người con đất Việt, nổi lên tiếng lòng của tất cả những người Việt Nam yêu nước. Bài hát làm lay động lòng người là lời hiệu triệu hùng hồn nhất, giúp cho thổi bùng lên tinh thần yêu nước trong mỗi chúng ta. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc của chị Hương đến từ Cần Thơ gửi tặng nhé. Ca khúc được mang tên Việt Nam quê hương tôi qua tiếng hát của ca sĩ Trọng Tấn.

Vừa rồi là tiếng hát của ca sĩ Trọng Tấn, ca khúc Việt Nam quê hương tôi. Giờ bây giờ thì Thu Hương sẽ đọc câu hỏi thứ tư. Đây cũng là câu hỏi cuối cùng của chương trình Nhịp cầu kiến thức chiều ngày hôm nay nha. Các bạn nào tham gia thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 02973 812308 hoặc là 02973 812309. Các bạn hãy cho biết ca khúc Đường chúng ta đi là sáng tác của nhạc sĩ nào? Các bạn hãy cho biết ca khúc Đường chúng ta đi là sáng tác của nhạc sĩ nào? A. Nhạc sĩ Trần Long Mẫn. B. Nhạc sĩ Quy Du. C. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý. Các bạn hãy cho biết ca khúc Đường chúng ta đi là sáng tác của nhạc sĩ nào? A. Nhạc sĩ Trần Long Mẫn. B. Nhạc sĩ Quy Du. C. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý. Và bây giờ thì mời quý thính giả cùng thưởng thức ca khúc mà chương trình gửi tặng, ca khúc được mang tên Đường chúng ta đi qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Tâm.

0: Vừa rồi là ca khúc Đường Chúng Ta Đi qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Tâm. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp thính giả nha. Thu Hương xin chào bạn ạ.
1: Xin chào Bông Hoa xinh đẹp nhất nha. Chiều nay dẫn chương trình một mình vậy?
0: Chiều nay có một mình Thu Hương thôi. Quang Vinh đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Rồi, Quang Vinh đã có đáp án cho câu hỏi này chưa?
1: Đọc lại đi người đẹp ơi.
0: Vậy ha. Rồi, Quang Vinh hãy cho quý thính giả cũng như là Thu Hương được biết ca khúc Đường Chúng Ta Đi là sáng tác của nhạc sĩ nào? A. Nhạc sĩ Trần Lâu Mẫn. B. Nhạc sĩ Quy Du. C. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý.
1: Chọn đại nha.
0: Chọn đại.
1: B đi.
0: B. Nhạc sĩ Quy Du. Chọn đại sao mà hay quá vậy? Đáp án B chính xác rồi, Quang Vinh ơi.
1: Đúng rồi. Chết không hết chứ.
0: Rồi, Quang Vinh sẽ yêu cầu ca khúc gì đây?
1: Yêu cầu bài hát Bay Giữa Ngân Hà.
0: Dạ, ca khúc này Quang Vinh gửi tặng đến ai?
1: Bài hát này tặng cho 30 tập chương trình. 30 tập có một bữa chuyện ca nhạc dễ chặn. Tặng cho Thu Hương. Chúc Thu Hương có một bữa chuyện ca nhạc dễ nha.
0: Cảm ơn Quang Vinh nhé.
1: Bài hát này tặng cho anh Đức, bạn Kiếu, Dị Hường, cho tất cả những ai thì các bạn cũng quan tâm. Chào ba biên tập nha.
0: Dạ rồi, xin chào thính giả Quang Trinh với món quà âm nhạc cũng như là những lời yêu thương vừa rồi ha. Và Thu Hương xin được thông tin thêm, đó là nhạc sĩ Quy Du, họ Nguyễn, còn có bút danh là Quy Cầm, sinh năm 1926, tại xã Tân Chi, huyện Tiên Sơn, Hà Bắc, một vùng quê quan họ, thơ mộng, nổi tiếng, đã để lại trong ông những dấu ấn sâu đậm với những kỷ niệm từ thuở ấu thơ. Sinh ra ở đất Kinh Bắc, lớn lên ở đất Kinh Kỳ, thời gian học phổ thông ở Hà Nội. Ông đã say mê học thổi sáo và chơi đàn violon, bắt đầu hoạt động cách mạng vào năm 1949. Ông tham gia mặt trận diệt Minh từ Đoàn Thanh niên Cứu Quốc Hoàng Diệu. Tiếp tục đó là phụ trách in ấn thạch bản những bài ca cách mạng để phổ biến trong quần chúng. Sau khởi nghĩa tháng 8 năm 1945, thì ông gia nhập vệ quốc đoàn, sau thì chuyển về đội tuyên truyền Bộ Tư lệnh Chiến khu 2. Từ năm 1947 đến năm 1955, thì ông lần lượt giữ các cương vị công tác từ giảng viên trường thiếu sinh quân Bộ Tư lệnh Chiến khu 3 đến đoàn trưởng Đoàn Tuyên truyền và Văn nghệ Bộ Tư lệnh Liên khu 3, đoàn trưởng văn công sư đoàn 320, ủy viên ban chấp hành chi hội văn nghệ Liên khu 3 và cuối cùng đó là cán bộ phòng văn nghệ cục tuyên huấn tổng cục chính trị. Do ông đã được nhà nước tặng thưởng nhiều huân huy chương cao quý, trong đó thì có quân chương độc lập hạng nhất và hạng nhì, giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật năm 2001. Và phải nói rằng ca khúc đã chiếm một địa vị chủ yếu trong toàn bộ sáng tác âm nhạc của nhạc sĩ Huy Du và đã thể hiện khá rõ tính tư tưởng, tính nghệ thuật và phong cách của nhạc sĩ. Trong hàng trăm bài hát của ông thì luôn nổi bật là tình yêu quê hương và con người Việt Nam với ý chí mãnh liệt trong cuộc đấu tranh sống còn, chống ngoại xâm, giải phóng Tổ quốc. Tất cả đã phản ánh sâu sắc và đầy đủ hiện thực oai hùng của đất nước trong các giai đoạn chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng

Quý thính giả thân mến, chương trình Nhịp cầu kiến thức chiều ngày hôm nay xin phép được khép lại tại đây. Hy vọng qua chương trình đã giúp cho quý thính giả biết thêm về những nhạc sĩ nổi tiếng của Việt Nam. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chương trình. Còn bây giờ thì Thu Hương xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Lúc đó nên là sạp chìa tí mẹ trầy. Chìa mũi nâng chìa phiếp tùm nớp nếu bèl bạch bọn ní. Cà đơn đám sló, miền phiếp nghe sru chiêng xâm rạp bọn phô nè rì. Nếu bè đài miền trần kran ghé rư trần kran ạc kè sơ nì. Cò bọn tái nơi kênh đàn đàm bọn bảy núi, an gián. Kênh láng đà miền cho đồng chìa khmai rô nâu tăng bì dù dìa nú. Phùm smôn chân năng đáy, thơ chân năng đáy, phân nông bì khung trì tốn. Nơi tái sạch thề đòi xìm sát chìa mùi sát tờ vót gần lòng. Nơi tí ní, bọn hát chân kran bị đại ất, mân trâm ta chỉ ổ bà co sau đặt đồn đàm xa lò nụ tế. Tại nó tiền chìa sạc khai phiệp bệnh trẻ chắc bác, ông bí phân nặng rô nâu xa mánh, rô bò lục dí nâng nèm đáy khám ái tiết phòng. Nơi cân đàn đàm bọn bảy núi, đò mà hẹ mìa rô bọc hạt an gián. Tí cân láng đai miền chút râm chết khám ái rô nâu chán, nơi miền phù mở bò muối đã miền ai dụ ca chìa mở rõ chân nắm. Nụ hát kì chìa phù mở bò thơ chân năng đáy phù mở nông bí khống trì tồn. Nơi tì ní rõ chân càng chân năng đã bàn thơ bì đại ất bài khá chìa rụp hiệp đò bị xe khăn nông phía bái rõ bò chân nông chết khám ai. Hai chân càng mần trầm ta chìa ọp bà co xâm rạp đồn đàm xa lò tiết tế. Tại bái khá chìa xạ khay phiếp giang rô rõ vớt nơi át ta xa nhàn rõ bò thơ chân chết tiết phòng. Bị dù dìa nạc một hải, rõ bó thơ chân kán bàn lộ giấy nèm đài khám mai nơi tì ní, bọn xót tục nấu, nâng bông riêng ai con xa rây rõ bọc luôn. Mình mến chìa ca chạy đòn nụ tế, bè đài phùm rõ bò xa môn chân năng phân nông bì, thlọc lọc bây chú mú nơi đài bọn phía kháng lách nụ tế. Bọn đá tục đặc chân năng, đặc chân kán đáy mù miền nhất nơi lờ bệ trì tốn, nôm dốt từ phía cọc đáo nơi chân kán rõ bò chân chích khám mai, tạ đó cổ tự tí khăn nông bọn, và chụp bọn ní. Tôi bái chìa phía bàn miền ca tầm nớp, miền ca phạp đồ chán, bần tái nơi phùm phần nông bí, ảnh đặt phần lưng trong phùm mũ ra bò ní nơi tài chết riêng là thằng ngày. Đó là sắp thằng ngày ní, tôi bái chìa nơi xa tài kỳ rô xa mùa chùm nuốn đài bà cọp ra bò ní, bần tái nuôi cơ chìa ca nghe bà chạm thằng ngày, đạm bấy bòn cò bà chùm nốl ai lộ dí, nẹ miếng, nơi tài phạp chóp chìa mũi nắng đầy ạch. Rồi bó xa môn chân nặng đáy, tiêm tiết nẹ đài phần lật trâu tại miền cầm lắng. Bộ rõ miền cầm lăng tới chiếc đầy ớt bị xe nở sạc là thị nạc không thể tốn. Bởi phép đầy ớt khá miền lìa chiếc ở bài xe. Đáy dột một trạm tức cân ai mót nâng dột lũnh ai sắp mót đồ chìa mà sáo. Hái ca nghe xâm khăn bóng phót cứ sạch khăn nông bạc đáy ra bỏ lục giấy. Nẹ mà đáy, bè đáy khá miền ca châm nuôi pi mà xin bằng vào chúng. Khá miền búng, à vầy vầy, cực bạp giáng bàn thuở đòi bạc đầy bần bà sắp nâng bắt bị sạc. Lúc gì nhìn xa ná, xa nó không trì tồn khách ăn gián bàm bạp ao dân khí nhóm đơn thà.
1: Chẳng ngại nó ôm bộ bà ơn vô đây. Cả bình muốn mình bộ bà thế mà phụ này mà thơ thơ mô, đá thơ mô đây lơ chứ. Hay là đô vô nụ tịnh bộ bà. Hay đi tha chọn bàn vô đây mà thơ bộ bà phì ơn đi tha bộ đây bộ hát chọn rồi xa chuê cũng xin cân đây mua tô. Đi tha bàn vô mà tô. Lâu bọn nâu thơ tập răm của xa tê, bà xin mầm xin kênh đây thì đã tiền ná các bạn đấy, dân kênh đông mẹ tốt kênh vánh mát kênh đây để tha cờ bao phí bao những thơ quỵch mà ngay.
0: Pì đầy mới đúng, sắp bà càng ní, bàn thơ chia chân kran dàng sát. Chân kran đi mùi đi mùi, cứ trâu châm này bèl thơ chia mùi màu. Khi nông mệt ngay ai thơ bàn pì bàm bấy đọc đắp chân kran. Hai kào pì chân kran, có nâu tiền miền khó ốm, chân năng đáy. Bùm chạc nồng cổ, rồi bà tập hồn ní sạch tay xa mảnh. Tại ách bà bà khăn nông ra dạ bè dũ. Cái bè bàn thơ vơ hải, chân khán bàn dọc từ hà là khăn nông mà lúc, bì bàm, đà là bàm bì thang ấy. Bình tọc mốt, nâng dọc từ đất, đòi chậm bà ứng, đòi cầm đào khăn,

0: nâng rìa bèl bì bì đọc bài mòng. Bè trò chết, bần đạo bà gọt tàng ní miền bòa cửa hóm nâng ái bà bà bàn phìm. Chân gán, mân trầm tài chì ập bà gọt nụ tế, tà nâng tàng chì bà lưng rà bò bà thọ khám ái, khăn nông tế bài bà bà bày nấy. Chân gán, sạp chóp chì mùi nâng ca bà chúm chì bà bà bò nè rì khám ái. Rụp hiếp lục giấy, nẹ mà đáy, bông bếp bèl bài ái cửa xá. Phiếp gọt đào bì ố, sáng, hai bình bà tế, nâng xâm lên bài bú. Ba rộng lực làng vĩnh, rồi dạ bế chung rộng chết khám ái mùa mía nhất nâng xa lại chậm ca. Rẽ xá, rồi bò thờ chọn cán, cứ chiếc ca ạ phê rẽ ạ tạ xây nhàn chinh chiệt. Rồi chọn cán bàn thờ chánh, có chiếc ca đạt tường thà. Tô bấy chi hợp hiệp tùm nợp dàng nạc có đáy. Bọn tái, có môn bóng phleg bà phục đá bà bó khuôn lại. Tô bấy đi, chi rộ bò bà bày nấy. Bọn tái khăn ông bê lập bạch bọn ní. Công bóng bà chôn múc nâng ca xa lạ bọn chế chả đàn. Bê lợi chọn cản gá, chọn cản ác kê xin ý, công phúng chùm nộp hệ ra kịch áo chọn cản ổ. Rộng nâng khám miên ca xin nón bị chùm nón cáo ý. Bê lợi dụ vợ chuẩn, dụ vợ nè rí, tư tì cơ rõng đam bay thơ vơ càm mà có. Khám miên nợ ná, miên bóng nón chọn bần tò nâu mục rạp bò nươi hót, nâng miên bạc chùm nộ tịch tốt nịt lại. Lúc dây nền xin á, xin nạ nợ khùm trầy tồn khách án giáng, bàn áo dược nhộm đằng bần thám thiệt hà.
1: Ừ, ngày nay chúng chọn ai bắt băng tới phụ ấy ở bò nên chúng tăng bị mai bị ao khi mau dơi ta chơi xua thay chơi bị dơi bị ta lão đọt khi chúng chơi đòi con chơi bộ bắt băng ấy khi chúng chọn ai bắt băng tới mục là bò nên dân thơ nồng tiêu vào sổ nội dân si snua thì đây không ai hay được bê thơ tấu chọn dân chụp đây đây chọn tụ đồ lên nam mau thơ vĩnh gặp bàn nhưng chọn ai bắt tới ở ngay chọn ngoài tập con thơ nè nhưng mình chọn bỏ băng tới mình sẽ lánh nè hay đọc bài tụt thơ nó sai cái vô tụt thơ không ai xưa sờ lá mới mượn cái nhom ninh hào cái mày không ai kìm chân tâu tê mượn cái nhom chả chả pin nè bao nhom bao nhom cái chơi thơ đấy nè nhom bằng nghiền bao nhom chơi thơ đấy với chơi chân nhom mông bung vẫn nhom sau chơi với chơi
0: miền cá lồng má khăn ông cá tụt tổ dột ạ thế thể chuẩn prapra chọn cán khăn ông bê nú tôm rống tê sờ cho hạ cúng công phong miền đình này cả để chấm rán nơi nâng mùa lật hàn bận ác rô xa bà cọp rô bò ní có miễn ca phạp đô bèl phà lật chân càng khả nạ tốt đàm báy lụ áp nhu tư sở chó thua chia vật thụ ăn nụ xa vả rì kào bì nú bóng ốn nơi tì ní có miễn bấm nòn chọn ai xa xa nổ xó phí nhu tư sở chó một tì ní tạm đán rập yếu thua bà tuần hãy đàm báy ai thua bàn càng nghỉ nú cứ miễn tài bưng từ lời ca chủ ập bà thấm bị ác nhà thố mùa lật hàn miễn tài ca chủ rùm chồm chảnh vì ảnh nhà thô một lần hành nội tế, tớm mục rộng bọn ý, mần trâu sạm sồn. Nên đang bây châm đoàn các đơn thà, ảnh tác sinh nhàn và bà thọ khám ái, mần trâm ta biến nơi khăn ông thang hải bọn, khăn ông vót ả ràm nội tế, cứ tham tiếng mình khăn ông bạc đầy dàng bần bà sóc, đang bây ảnh phê rẽ rộng bò bà bây nấy, bí đồn ta. Phần ông bí, nơi ta rợ xa phiếp xin ngắt kraom chân phần ông, chân cả đánh đấy, nơi ta bàn thờ chảnh. Rồi bèl bái, mà trong tài phiếp cọ đào khăn ông cá chụp chùm nụ tế. Tại nó tiếng chiếc đồng hẻm và rộ bộ chùn chiếc mũi, khách khóm ạ phải rẽ ạ tạ sở nhàn và bật hó. Hàng dân tiếng ọc này cô tài cổ rốc, nâng sai phía bàn đạt đâm lại bà bây này ní, bì bà thà. Tại bèl rộ bộ bà bây này bàn đạ xá, tớp ạ tạ sở nhàn và bật hó khám ái bàn sợ thế chia riêng rồ hột.

0: Lúc đó nên nâng bà dê mật chế tế mà trầy rùm chư mùi nâng ca rạ xa át tạ xa nhàn chân chết chlong tàm rò bò bà bây này xa môn chăng đó là bè lạ bà chọc bọn ní bè lạ dê đò phần âm bí phí nhô thịt cho chết ngái tăng bì dụ vệ chốn đò mà nô thống sạch tái nực đò bọc lạ hồng một mùa hộp xa mạnh rò bò chân chết khám ái bàn khá chi á xa dạ thàn mùi cua tay một xã là bò mà đón, nơi bế đá một đò đập bò nì. Lùm đáp to từ tiệt ní, nhưng nhóm nâng nòm lô đàn yến từ Svang Yol, đón vị thầy bị xe. Đón vị thầy lục bộ lò hống, đà chia một mùa hồ bị xe, bàn chùi ai chôn rùm chết khả mài, rộp sập cửa xá, bàn phá thầm ấy. Chùi ai đập bòn chôn ở bọt cỏ, khá chí á xa dạ thàn từ xe chó là bày là bài. Chiêng đọc buôn chân à muốn, bọn sợi niên sợi ní chân rộng chết khả mai nơi phùm phân âm bí khùm trị tốn bàn chạy bà đàm đã lụa một hộp bọc là hồng hàng chứ mùa rì ná cứ chết tì cần lại nó múc nông ca bạc hàng lụa bọc là hồng nơi nâng bà tía lờ đón vệ thầy nì môn đồng bốn con tay lụa ai bọn bồn khả nông phùm sốc nâng phí nhô thịt chó thơ đầm nài cạnh đài miền rô chết sôi sốc bì là hồng trong ca đám rô chít cơ rô bì tực cập bí cốp xóm nâng rô chít chú hấl xóm xóp hai miên bàn thèm bồn tía nâng sạch cầu ăn bàn chúi ai mục mà hộp ní chạp mốt phiêu tư sạch cho bọn sầy nâng sầy ní mê chá hàng bọc lò hông rì ná bàn ở đằng thà
1: buồn nắp xa năm ấy à, mình mong để dân chanh lụ mình mong để bạn đây dân lụ dù tôi kê chê thật xe tô dân lúc bàn dây luôn tốt nhiều cái cho máu hộp bộ là hống hay nâng sạch cô ăn hay nâng chừng món sạp muôn cho máu cái hộp có bút chinh cái khơi ngắn cái chê tà dưới to nơ chinh tô ôi mau chưa hộp đồng bay ở vang dân chê thật đạch tu
0: vì hàng tội mũi, cài mùa rời dạp bệnh lấy, mục mùa hốp bỏ hàng bòn sầy niên sầy ní, bàn sai phê khăn khla. Hai mục đòn bạch cho bọn ní, lờ đón vị thầy chết bàm rồi mát, nơi phùm phân ông bí, có miễn chiêng mà phê hàng, lụt bộ lò hống chóp chọp khả nì. Bọn có bàn chết đòn vị thầy bọc lò hống là bầy chmú, nơi đầm bọn bảy núi. Hàng bọc lò hống ni mùi, miền rụp bộ môn khô plách bì khả ní, đôi chìa nơi hàng ục ná. Miền lúc bần thèm sạch cổ cọ, hàng rì cá, miền bần thèm bằng cón, mức, hai cột xong bần thèm lụa rầy trá, nắng, chân rạch lình. Trong nách hàng khá tiết, miền lúc bần thèm cả đàm trắm, hàng mùi tiết cứ miền cà bong từ cập bị xuôi ngành. Bần tái, tôi bày miền rụp bằng mòn khổ khní, cà đà xâm khánh, nâng đổi khní, cứ rạ xa bàn xa mặt đầy xa mánh, chất sát rộp bó chân rùm chết khả mài. Bọc là hống bàn bài khá luôn bì mục mà hộp xà mánh. Khai chí á xa dạ thàn tiệm tiếng bàn phí yêu tới xa chó, chịch ngái, một xà lạ bóng lũ rù chiệt. Đó là cả thằng ngày bốn, thằng ngày chốc xâm rạ trong xà bà đá. Đón vị thầy ní, bê ná có mê mà nụ có. Phí yêu tới xa chó, một xà lạ bóng rù chiệt phóng. Tô xà nà vừa xài, đón phần ống, vọt ả ràm khám ái, mê rà chân nạp bị xét. Nâng bán xoay nhô là bộ bà thò rô bó chôn rộng chết khám ai. Đại xá mùa là hạt đẹp tình ní, chôm nốn phí nhô tới xa chó một công xa nơi trị tốn nị dây đà lái, nâng một cánh khát an giang nị dây rũm, có cánh làng khăn. Rũm chôm náy bóng càn bạc chôm nốn, rộp sập bó nền đống, khăn ọ cà thay ngay bón mà đòn. Bóng xoay tà thị thủy duyên, phí nhô tới xa chó một bị khát đặc lắc, bàn ai đăng thà.
1: Và dân lụ ban thu thơ tôi dân của mà rõm thật ba chân hay cả ô cũng nhiều đây để ban một chùa hộp dân chính ấy. À, tùm múc tôi gọi dân trong một rít đấy tay vừa không mơn đây ôi một rít chính dân mơn tập dành ninh không mơn đây một rít ở chùa nói phía nhiều cuối tờ lỡ dân vừa không
0: mơn. Tăng pi mục một hộp xà mảnh. Bọc là hóng ban chùa ai bọn ồn chân chết khám ái nơi khăn ông một lật hàn ní. Ban lớp công bộ bạ chùm nốn. Cái lùm o chìa phép rô nấu. Pì mốn, cổ xa chạy chán, bưng bác tài xa chấm cá, chìa phép miền ca lùm bạ. Tại đại lời ní, cá lúc bột là hống, bàn khai chìa rô bò sổ lực hình hống cổ xa. hai khăn ông mới thay chia mà súng anh lục ban bị bầm bay rối đó bầm buồn rồi chậm này đó là cả thay bồn anh lục bán rộp bón chậm này bạn chậm nổ anh bán rộp sập liệt đống khăn ông mới thay cho anh bóng ổn lộ mục một hộp ní miền bạn chậm nổ sẽ rập hiệp cả bị bọc lọ hóng bóng ổn nơi tiền ní nơi tiếng lục bần thám sạch cổ ắng slap mòn ắng chơi mòn ắng còn cả báo rầy chá trong rạch lính đại sản nó có bằng có bàn cả thờ ai bỏ là có nơi một lần hán miền bạc chậm nổ sẽ rập hiếp phong đại bọn chào nán bọc lực hàng bọc là hồng rầy ná bàn áo đằng thả
2: nhóm bát thôi ca nó dẹp tới bàn dù dù đại hai là lâu nó thôi ca nó chết tia bạc khai được cái lối với có bàn khoa mà đa cục công chỉ rập hiếp cua xa sang những dân nó chết tiếng nó sang tàu thuê ca nó phèn cô nó công ty chứ
0: chia sầm sầm rồi bỏ lục bộ lò hồng bàn khai chia một rồi bỏ sầm khăn rồi bỏ phùng sốc tăng pi đầm bón cho nó bọt cỏ nơi cầm trên phnom phnom pi ở lời ní bàn khai chia đầm bón miên phep u ó khai chia trong này phử không tầm rồng từ chó hạ cùng rụp hiếp đàn bàn bàm đàn có bàn phạp đồ tiền sống đai rụp hiếp tiền thơm mó rật dẫn snap nhỏ nhấm rụp chết ngồi ngánh ra bằng một mùa hộp nâng phía nhớ thịt chó có một cổng sán xa lọ bọn hai ní có chịu bằng hàng cho bác ẩm bí cầm lắng nây vết bà thòm hộp à há ra bó chôn đồng chết khám ái đài miên tù nợ tì ạ phê rết ạ tạ xa nhàn và bà thòm hóng nâng có chịu khẩn cứ đám bấy chiên làng ạ phê vọt sơ tật cách chạy rập hiếp phong đài.

Bạn ta mộc tiết nẹ chùm riêng chai rá nâng sảy vi cơ bán. Bọ sảy chùn lúc nãy ní nằm bà rây dầm mất tàm rạch dạ bọt miên chùm nón chừng thá. Mệt thông lờ vừng lờ vời.

0: លោកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីអភិរក្សវប្បធម៌ជនជាតិខ្មែររបស់កាសែតនិងវិទ្យុទរទស្សន៍អាយ៉ាងនៃសប្តាហ៍នេះសូមចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណលោកនាងដែលបានចំណាយពេលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលាសួស្ដី
1: Thông tin du lịch.
2: Rất vui gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thông tin du lịch trên sóng của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chúc quý vị và các bạn tận hưởng kỳ nghỉ lễ vui tươi, ý nghĩa. Và đừng quên đồng hành cùng chúng tôi với những thông tin về du lịch trong chương trình hôm nay nhé.
3: Thưa quý vị và các bạn, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam đã chính thức triển khai quy định bắt buộc khai báo thông tin trực tuyến đối với một số nhóm hành khách nhất định khi làm thủ tục tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Việc triển khai thủ tục nhập cảnh mới tại sân bay nhộn nhịp nhất nước nhằm hiện đại hóa công tác quản lý,

0: xuất nhập cảnh, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ hành khách theo hướng nhanh chóng, thuận tiện, an toàn. Theo đó, từ ngày 15 tháng 4, tất cả hành khách mang quốc tịch nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài, kiều bào, sử dụng thị thực để nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Tân Sơn Nhất đều phải hoàn tất thủ tục khai báo thông tin điện tử. Việc áp dụng quy định này đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ từ phương thức kiểm soát truyền thống sang quản lý dựa trên dữ liệu số hóa, giúp hệ thống hải quan và an ninh cửa khẩu nắm bắt thông tin hành khách một cách chủ động và chính xác trước khi chuyến bay hạ cánh.
1: Đáng chú ý, để đảm bảo tính tập trung và hiệu quả, quy định mới này được phân loại đối tượng thực hiện rất rõ ràng nhằm tránh gây nhầm lẫn cho hành khách. Cụ thể, các công dân Việt Nam sử dụng hộ chiếu Việt Nam vẫn thực hiện quy trình kiểm soát như thông thường và không thuộc diện bắt buộc phải khai báo trực tuyến theo quy định này. Bên cạnh đó, những hành khách quốc tế chỉ thực hiện các chuyến bay quá cảnh transit tại Tân Sơn Nhất mà không làm thủ tục nhập cảnh vào nội địa Việt Nam cũng được miễn trừ. Việc khoanh vùng đối tượng giúp cơ quan quản lý tập trung nguồn lực vào nhóm hành khách cần kiểm soát thị thực, từ đó tối ưu hóa tốc độ thông quan. Về quy trình thực hiện, tính tiện dụng và sự chủ động là hai yếu tố được ưu tiên hàng đầu. Cơ quan chức năng khuyến nghị hành khách nên hoàn tất việc cung cấp dữ liệu cá nhân ngay tại nhà hoặc trước khi khởi hành để đảm bảo hành trình diễn ra suôn sẻ. Cổng thông tin điện tử chính thức được thiết lập tại địa chỉ pearrival.immigration.gov.vn cho phép người dùng truy cập dễ dàng từ các thiết bị di động hoặc là máy tính. Tại đây, hành khách sẽ điền các thông tin liên quan đến nhân thân, lịch trình bay và mục đích nhập cảnh. Hệ thống được thiết kế với giao diện trực quan, đảm bảo tính bảo mật dữ liệu cao theo tiêu chuẩn quốc tế.
0: Mới đây, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng phối hợp với đoàn thám hiểm hang động Anh và các lực lượng liên quan tiến hành khảo sát tại nhiều khu vực thuộc vườn quốc gia và các xã Phong Nha, Thượng Trạch, Kim Phú, Kim Điền, Tân Thành, Tuyên Lâm và Trường Sơn. Kết quả, đoàn đã khảo sát 29 hang động, trong đó phát hiện mới 26 hang và mở rộng 3 hang đã biết, với tổng chiều dài đo vẽ là 13.643 mét. Nhiều hang có quy mô lớn, giá trị khoa học cao như hang Thiên Cung 4.206 mét và nhất đợt khảo sát hang Nước Lặng 2.721 mét, hang Má Dơm 1.257 mét, hang Chả Nghéo 583 mét. Kết quả khảo sát góp phần bổ sung cơ sở dữ liệu hang động, tiếp tục khẳng định giá trị nổi bật toàn cầu về địa chất, địa mạo của di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha Kẻ Bàng, đồng thời mở ra cơ hội phát triển du lịch bền vững trong thời gian tới.
1: Thưa quý thính giả, nếu có dịp đến thăm vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, đặc biệt là trong kỳ nghỉ lễ này, du khách có thể thám hiểm hang Sơn Đồng trong 15 phút qua công nghệ thực tế ảo, giá vé 500.000 đồng tại Trung tâm Thông tin Thám hiểm Hang động Phong Nha. Điểm nhấn trong trung tâm là hoạt động trải nghiệm chuyến thám hiểm Sơn Đồng thông qua công nghệ VR 5D với chất lượng hình ảnh 8K. Đại diện Osalis cho hay hoạt động là món quà dành cho những ai đam mê nhưng chưa có điều kiện trực tiếp lên đường. Trải nghiệm thực tế ảo 5D được thiết kế đưa người xem đến ngưỡng cảm giác chân thực nhất của một chuyến thám hiểm. Với hình ảnh 180 độ kết hợp cùng âm thanh, hệ thống chuyển động theo từng khung hình và sự thay đổi của nhiệt độ, độ ẩm. Ngay khi hành trình bắt đầu, du khách sẽ cảm nhận rõ hơi lạnh bao trùm, làn sương len lỏi và những tiếng vang vọng đặc trưng, từ tiếng nước nhỏ giọt trong bóng tối đến tiếng gió luồn qua những dòm hang khổng lồ. Ông Nguyễn Châu Á, giám đốc công ty Osalis cho hay, công nghệ tại đây không nhằm thay thế một chuyến đi thực thụ, mà đóng vai trò như một cánh cửa mở ra, hình dung cho những người mới bắt đầu và mang lại góc nhìn cảm xúc cho những ai muốn sống lại hành trình thám hiểm theo một cách khác biệt. Tour thám hiểm Sơn Đồng bằng công nghệ VR 5D được bán vé riêng, mức giá 500.000 đồng mỗi lượt 15 phút. Doanh thu từ hoạt động trải nghiệm này sẽ được đưa vào quỹ Osalis Foundation để phục vụ các hoạt động hỗ trợ cộng đồng địa phương.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngành du lịch toàn cầu nhiều năm qua vận hành theo logic tối đa hóa trải nghiệm trong thời gian tối thiểu, nhưng cũng chính cách tiếp cận này đang khiến cho nhiều điểm đến quá tải, đánh rơi bản sắc và suy giảm chất lượng trải nghiệm. Thậm chí một số chính quyền địa phương ở cả châu Âu, châu Á đã phải kêu gọi các biện pháp kiểm soát đám đông để cứu điểm đến. Trong dòng xoáy đó, du lịch chậm slow travel xuất hiện như một phản ứng tự nhiên khi du khách bắt đầu cảm thấy mỏi mệt với việc chạy đua với thời gian theo một lịch trình dày đặc, quay lưng với quá khứ. Giờ đây, số đông muốn tìm kiếm những hành trình ít điểm đến hơn, nhưng giàu giá trị trải nghiệm hơn, ít ồn ào hơn, nhưng giàu cảm xúc hơn, và đặc biệt là có thể kết nối sâu sắc với đời sống con người, văn hóa bản địa. Thậm chí, không ít người tìm kiếm một nơi mà ở đó thời gian đang ngừng lại để được thông dong dạo bước, chậm rãi nhâm nhi bầu không khí trong lành và sống như thể chẳng có ngày mai. Giám đốc Agoda Việt Nam ông Vũ Ngọc Lâm nhận định, ngày càng nhiều du khách quốc tế rời xa những hành trình dày đặc để hướng đến các trải nghiệm mang tính kết nối từ ẩm thực văn hóa hay mỗi khoảnh khắc hòa bình vào thiên nhiên. Trong bối cảnh đó, sức hút của điểm đến không còn nằm ở việc tracking số lượng các địa danh mà ở cách du khách tương tác cảm nhận và gắn kết với vùng đất và con người nơi mình ghé thăm. Trong xu hướng dịch chuyển toàn cầu hướng tới những trải nghiệm sâu sắc và bền vững hơn như thế, nền tảng du lịch trực tuyến Agoda vừa công bố danh sách những điểm đến du lịch chậm hàng đầu châu Á được tìm kiếm nhiều nhất. Đáng chú ý, Hội An, Đà Nẵng đứng đầu danh sách này nhờ hội tụ đủ những yếu tố giúp cho du khách sống chậm, cảm nhận trọn vẹn nhịp sống và chiều sâu văn hóa địa phương. Du lịch chậm không có nghĩa là đi chậm hơn, mà là đi sâu vào những giá trị cốt lõi, gõ cửa những điểm chạm trong tim để neo vào tâm trí du khách ấn tượng khó phai nhòa. Bên cạnh Hội An, những điểm đến khác cũng nằm trong danh sách những điểm đến du lịch chậm hàng đầu châu Á, bao gồm Ubud, Bali, Indonesia, Kyoto, Nhật Bản, Gale, Sri Lanka, Luang Prabang, Lào, Chiang Mai, Thái Lan, Kerala, Ấn Độ.
1: Thưa quý vị và các bạn, dịp lễ Dỗ Tổ Hùng Vương và 30 tháng 4, 1 tháng 5 năm nay, nhiều điểm du lịch trong cả nước nhộn nhịp với sắc hoa lễ hội, dòng du khách đến tận hưởng kỳ nghỉ. Lễ hội Hoa Hồng Sapa. Sapa thu hút khách miền Bắc dịp nghỉ lễ nhờ thời tiết mát mẻ và lễ hội hoa hồng trên đỉnh Phan Xipang. Hàng ngàn người đến check-in giữa không gian rực rỡ của hồng cổ Sapa, hồng leo và nhiều giống hoa quý. Những ngày qua, rất nhiều du khách check-in tại không gian của lễ hội hoa hồng Phan Xipang khai mạc từ ngày 25 tháng 4. Bên cạnh đó, Phan Xipang cũng vào mùa đổ quyên, tạo thêm điểm nhấn cho hành trình khám phá vùng cao. Bên cạnh lễ hội hoa, du khách đến Sapa còn có thể ghé Bản Mây để xem các chương trình nghệ thuật như Đỉnh Thiên Du Ký hay Tây Bắc Mùa Hoa Nở với các màn như múa khèn, chơi trống. Các chương trình tái hiện nét văn hóa đặc trưng của đồng bào vùng cao tại đây. Còn ở hội chợ phong cách Thương Cảng ở Bãi Cháy, ngày đầu kỳ nghỉ lễ, khu chợ Vui Fest Hạ Long khai trương tại St. Alice City, khu vực Ngọn Hải Đăng, đường Kỳ Quang, Bãi Cháy, thu hút đông du khách. Điểm nhấn là màn thủy diễn với 6 thuyền buồm đỏ kết hợp âm nhạc và ánh sáng, tạo hình rồng ánh sáng trên mặt vịnh. Các show diễn đường phố diễn ra trong khuôn khổ của hội chợ được thể hiện trong ảnh cũng mang đến không khí lễ hội náo nhiệt cho nơi này. Điểm nhấn của đêm khai trương là màn pháo hoa tầm cao với hàng ngàn quả pháo và hơn 50 hiệu ứng ánh sáng âm nhạc. Ngoài ra, Hạ Long còn thu hút du khách với các màn trình diễn đường phố, DJ và sân khấu di động từ những chiếc buggy. Cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 2 giờ chạy xe, núi Bà Đen hút hàng ngàn du khách ngay từ đầu kỳ nghỉ lễ. Nơi đây có không gian tái hiện ký ức lịch sử, thu hút sự quan tâm của nhiều thế hệ du khách. Điểm nhấn là chợ lá Bà Đen, nơi du khách dùng lá bồ đề thay tiền để mua hàng. Không gian ngập sắc cờ hoa và tiết trời mát mẻ mùa mây càng tăng sức hút cho điểm đến này. Trong dịp lễ, núi Bà Đen tiếp tục tổ chức chợ lá lễ thượng cờ, triển lãm ký ức lịch sử và khu ẩm thực tiền tuyến phục vụ miễn phí. Còn đến với không gian đa văn hóa tại Phú Quốc, Phú Quốc tiếp tục là điểm đến thu hút khách dịp nghỉ lễ với Sunset Bazaar tại thị trấn Hoàng Hôn rực rỡ cờ hoa và đón lượng lớn du khách. Chợ đêm bên biển, các show diễn bên cầu Hôn cùng những bãi biển nổi tiếng như bãi Kem, bãi Sao góp phần làm nên sức hút của đảo Ngọc đầu mùa hè. Điểm nhấn được nhiều du khách yêu thích đó là hai màn pháo hoa nghệ thuật diễn ra mỗi tối tại trung tâm thị trấn Hoàng Hôn, góp phần tạo nên sức hút riêng cho thành phố pháo hoa.
0: Thông Thông tin du lịch của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây xin được tạm dừng. Chúc quý thính giả tiếp tục có kỳ nghỉ lễ vui tươi hạnh phúc bên người thân gia đình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
2: Mỗi ngày một quyển sách.
3: Khánh Bình rất vui được gặp lại quý thính giả trong tiết mục Mỗi ngày một quyển sách số phát sóng ngày 1 tháng 5 năm 2026. Tiết mục do Thư viện tỉnh An Giang phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện, được phát sóng định kỳ mỗi ngày trên sóng FM tần số 99.4MHz và 93.1MHz. Quý thính giả thân mến, Đại thắng mùa xuân năm 1975 đã trở thành trang sử vàng của dân tộc, là kết tinh của ý chí quật cường và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Đó là sự hy sinh to lớn của đồng bào, chiến sĩ miền Nam trên tuyến đầu, cùng sự chi viện hết lòng của hậu phương miền Bắc với tinh thần thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người. Xé dọc Trường Sơn đi cứu nước, làm nên chân lý bất diệt, không có gì quý hơn độc lập tự do. Trong dòng chảy ký ức hào hùng ấy, quyển sách 50 năm Thiên Anh Hùng Ca Giải Phóng do Vũ Kim Yến sưu tầm, biên soạn, nhà xuất bản Hà Nội ấn hành năm 2024 là nguồn tư liệu quý, trình bày ngắn gọn, tương đối đầy đủ và đa chiều về thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Nội dung sách gồm 3 chương. Chương 1, những chặng đường tiến tới điểm hẹn lịch sử, chiến thắng mùa xuân 1975, khái quát giai đoạn 1954-1975 với những dấu mốc quan trọng, khôi phục và cải tạo miền Bắc, đấu tranh đòi thi hành Hiệp định Geneva và chuyển hướng cuộc đấu tranh yêu nước của đồng bào miền Nam năm 1954-1960, xây dựng và bảo vệ hậu phương lớn miền Bắc, chi viện tiền tuyến lớn miền Nam, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược 1960-1965. Giành thắng lợi quyết định ở miền Nam, đánh bại ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ, thắng địch từng bước, tiến tới thắng lợi hoàn toàn 1965-1975. Qua đó làm nổi bật bước phát triển cao nhất của cách mạng miền Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiếp đến chương 2, Thiên Anh Hùng Ca Giải Phóng, tập hợp các bài viết nghiên cứu về nguyên nhân, ý nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết của dân tộc trong đại thắng mùa xuân 1975, đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Khép lại quyển sách là chương 3, Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân, là những trang hồi ức chân thực, xúc động của nhiều tầng lớp nhân dân và chiến sĩ từng được gặp Bác, được người quan tâm, động viên trong chiến đấu và lao động, qua đó khắc họa sâu sắc hình ảnh vị lãnh tụ kính yêu luôn đồng hành cùng dân tộc. 50 năm Thiên Anh Hùng Ca Giải Phóng không chỉ giúp hiểu sâu hơn về đại thắng của mùa xuân năm 1975 mà còn khơi dậy niềm tự hào, nhắc nhở mỗi chúng ta trân trọng và phát huy những giá trị lịch sử của dân tộc. Sách hiện đang được trưng bày và phục vụ tại Thư viện tỉnh An Giang. Trân trọng kính mời quý bạn đọc đến tham quan, tìm đọc để hiểu sâu hơn về giá trị lịch sử hào hùng của dân tộc. Cảm ơn quý thính giả và bạn đọc đã lắng nghe tiết mục Mỗi ngày một quyển sách của ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tiết mục kỳ sau trên sóng FM An Giang, tần số 99.4MHz và 93.1MHz. Thân mến, chào tạm biệt.
4: Chương trình phát thanh Tuổi Học Đường.
5: Chương trình phát thanh Tuổi Học Đường.

0: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Tuổi học đường kỳ này có những nội dung chính sau đây. Phú Quốc tuyên truyền an toàn giao thông cho học sinh trường Trung học cơ sở Dương Đông 1. Trường Tiểu học Dương Tơ 2 đón nhận danh hiệu đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. 22.000 học sinh Hà Nội bỏ thi lớp 10 công lập. Trường Trung học cơ sở Nguyễn Kim Nha, nơi những giấc mơ tri thức nở qua. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, trường Trung học cơ sở Dương Đông 1 phối hợp với trạm cảnh sát giao thông đặc khu Phú Quốc tổ chức buổi tuyên truyền an toàn giao thông cho các em học sinh năm học 2025-2026. Tại buổi tuyên truyền, trạm cảnh sát giao thông Phú Quốc đã thông tin đến các em học sinh về tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn. Cán bộ chiến sĩ trạm cảnh sát giao thông Phú Quốc đã nhấn mạnh khi tham gia giao thông là phải đội mũ bảo hiểm đúng quy chuẩn, đi đúng phần đường, làn

0: đường quy định, tuyệt đối không thay đổi kết cấu xe để tổ chức đua xe trái phép dưới mọi hình thức. Bên cạnh đó, giới thiệu đến các em học sinh về các nhóm biển báo giao thông, vạch kẻ đường và kỹ năng nhận diện các nhóm biển báo vạch kẻ đường. Em Trần Nguyên Hạnh, học sinh trường Trung học cơ sở Dương Đông 1, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, nói.
1: Hôm nay thì trường con được các chú cảnh sát giao thông đến trường để tuyên truyền một số nội dung về an toàn giao thông như là đội mũ bảo hiểm đúng cách, chạy xe, tư thế ngồi xe đúng và các biển báo giao thông để mình hiểu rõ hơn về vấn đề an toàn giao thông. Bản thân em cần phải tuân thủ luật an toàn giao thông để bảo vệ bản thân mình cũng như là bảo vệ những người xung quanh mình để giảm tải các tai nạn giao thông trên đặc khu của mình.
0: Em Vũ Lâm Quang Huy, học sinh trường Trung học cơ sở Dương Đông 1, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, nói.
2: Theo em thì những kiến thức này giúp các bạn học sinh sẽ hiểu hơn về luật an toàn giao thông cũng như là sẽ giảm thiểu tình trạng mất an toàn giao thông. Theo em là một học sinh, chúng ta cần phải tham gia giao thông an toàn để góp phần đảm bảo an toàn cho người dân trên đảo Ngọc.
0: Ngay sau buổi tuyên truyền, các em học sinh trường Trung học cơ sở đã có cơ hội được trải nghiệm chạy thử xe đạp điện VinFast dưới sự hướng dẫn giám sát của các kỹ thuật viên, hoạt động giúp các em làm chủ tốc độ, tập kỹ năng xử lý tình huống thực tế và hình thành thói quen lái xe an toàn.
3: Khoảng 22.000 trong 147.000 học sinh lớp 9 chủ động rời cuộc đua vào lớp 10 công lập năm nay, số liệu được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội mới công bố. So với năm ngoái, số học sinh không thi lớp 10 năm nay ít hơn 2.000, trong khi tổng số dự thi tăng gần 23.000 em. Trường Trung học Phổ thông có tỷ lệ chọi cao nhất là Trung học Phổ thông Yên Hòa, 1/3,35. Đứng thứ hai là Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn, Hà Đông với tỷ lệ 1/3. Những trường góp mặt trong top 10 tỷ lệ chọi cao nhất còn có Nguyễn Thị Minh Khai, Kim Liên, Phan Đình Phùng, Cầu Giấy, Thăng Long, Trần Phú, Lê Quý Đôn, Đống Đa. Năm nay, chỉ tiêu lớp 10 công lập là hơn 82.660, tương đương hơn 56%. Kỳ thi diễn ra vào ngày 30 tháng 5 và 1 tháng 6. Điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 công lập ở Hà Nội dự kiến được công bố từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 6.
0: Trường tiểu học Dương Tơ 2, đặc khu Phú Quốc vừa long trọng tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3 và đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Trong năm học 2025-2026, nhà trường có hơn 840 học sinh theo học tại 26 lớp với đội ngũ 41 cán bộ giáo viên. 100% giáo viên đạt trình độ trên chuẩn, đáp ứng tốt yêu cầu đổi mới giáo dục. Nhà trường chú trọng ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Những năm qua, chất lượng dạy và học của trường không ngừng được nâng lên. Tỷ lệ giáo viên dạy giỏi, chủ nhiệm giỏi các cấp đạt từ 20 đến 25%. Số lượng học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi ngày càng tăng. Tỷ lệ huy động trẻ vào lớp 1 đạt 100%. Trên 99% học sinh hoàn thành chương trình lớp học và 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học. Cùng với đó, cơ sở vật chất của trường được đầu tư khang trang với 35 phòng học kiên cố, đảm bảo mỗi lớp một phòng học riêng. Môi trường học tập xanh, sạch, đẹp, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh phát triển toàn diện. Nhà trường cũng tích cực triển khai các mô hình giáo dục tiên tiến như STEM và các nền tảng học tập trực tuyến, góp phần phát huy năng lực tự học và sáng tạo của học sinh. Với những nỗ lực đó, trường tiểu học Dương Tơ 2 đã đạt nhiều thành tích nổi bật, được các cấp ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý. Tại buổi lễ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang đã trao quyết định công nhận nhà trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3 và chuẩn quốc gia mức độ 2. Việc đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 là dấu mốc quan trọng, khẳng định chất lượng giáo dục của trường tiểu học Dương Tơ 2, đồng thời tạo nền tảng để nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học trong thời gian tới.
3: Trường Trung học Phổ thông Phú Quốc vừa tổ chức diễn đàn xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường năm học 2025-2026 nhằm nâng cao nhận thức và lan tỏa những giá trị tích cực trong môi trường học đường. Chương trình góp phần định hướng cho học sinh xây dựng mối quan hệ lành mạnh, ứng xử văn minh và cùng nhau tạo nên một môi trường học tập an toàn, thân thiện. Với chủ đề Mảnh ghép thanh xuân, diễn đàn xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường được thể hiện sinh động qua hình thức sân khấu hóa do chính các em học sinh thực hiện. Nội dung được xây dựng theo nhiều tình huống gần gũi. Các quà cảnh được lấy cảm hứng từ những câu chuyện đời thường trong học đường, giúp học sinh có cái nhìn thực tế hơn về cách ứng xử và mối quan hệ xung quanh. Qua đó, gửi gắm thông điệp. Đừng vội đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài hay hoàn cảnh, bởi mỗi người đều mang trong mình giá trị riêng. Hãy biết yêu thương, thấu hiểu và đồng hành cùng nhau để tạo nên một thanh xuân trọn vẹn, đáng nhớ.

0: vấn nạn nhức nhối, để lại nhiều hệ lụy nặng nề về tâm lý cho học sinh, đồng thời ảnh hưởng tiêu cực đến gia đình và xã hội. Thông qua diễn đàn, xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường, học sinh có cơ hội nhìn nhận rõ hơn về hậu quả của hành vi bạo lực và nâng cao ý thức trong cách ứng xử hàng ngày. Từ đó, các em được định hướng giải quyết mâu thuẫn bằng sự thấu hiểu, tôn trọng và lời nói văn minh, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh. Bên cạnh nhiệm vụ giảng dạy kiến thức, nhà trường còn chú trọng trang bị cho học sinh những kỹ năng sống thông qua các hoạt động ngoại khóa thiết thực, ý nghĩa. Những chương trình này giúp cho việc học trở nên sinh động, tránh sự khô khan của lý thuyết, đồng thời tạo cơ hội để học sinh trải nghiệm, rèn luyện và hoàn thiện bản thân, góp phần hình thành nhân cách, nâng cao ý thức trách nhiệm và định hướng lối sống tích cực cho học sinh.
1: Thưa quý vị, trong dòng chảy không ngừng của sự nghiệp trồng người, mỗi ngôi trường đều có những cột mốc vàng son để tự hào và nhìn lại. Với trường trung học cơ sở Nguyễn Kim Nha, xã Nhân Mỹ, tỉnh An Giang, năm học này đã ghi dấu một trang sử mới đầy vẻ vang bằng những thành tích rực rỡ tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Con số 20 học sinh đạt giải không chỉ là những tấm bằng khen mà là kết tinh của những giọt mồ hôi, sự kiên trì và khát vọng vươn lên của cả một tập thể sư phạm tâm huyết được đền đáp sau các giờ ôn luyện cùng nhau. Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh được coi là một đấu trường tri thức nơi hội tụ những gương mặt ưu tú nhất từ khắp các địa phương. Để chuẩn bị cho hành trình này, thầy và trò trường trung học cơ sở Nguyễn Kim Nha, xã Nhân Mỹ đã bắt đầu từ rất sớm. Đội ngũ giáo viên bồi dưỡng chính là những người lão đò thầm lặng, không quản ngại khó khăn để truyền lửa đam mê. Các thầy cô không chỉ cung cấp kiến thức chuyên sâu mà còn là những người bạn đồng hành, động viên các em vượt qua áp lực tâm lý trước kỳ thi lớn. Chính sự tận tâm ấy đã xây dựng nên một nền tảng vững chắc giúp các em tự tin bước vào kỳ thi với tâm thế của những người chinh phục. Và quả ngọt từ sự nỗ lực không ngừng nghỉ đã giúp cho trường vươn cao và vươn xa hơn. Khi có 20 em học sinh đạt giải cấp tỉnh, trong đó có 2 em đạt giải nhì, 10 em đạt giải ba và 8 em đạt giải khuyến khích. Trong danh sách 20 học sinh ưu tú ấy, câu chuyện về nghị lực và sự tỏa sáng của em Trần Thị Thảo Nguyên, học sinh lớp 9A2 và em Nguyễn Ngọc Lam, học sinh lớp 9A5 đã trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho bạn bè toàn trường. Với em Lam, giải nhì môn hùng biện tiếng Anh không chỉ là kết quả của năng khiếu, mà là thành quả của hàng trăm giờ luyện phát âm, rèn tư duy phản biện và trau dồi phong thái tự tin trước đám đông. Đứng trên một diễn thuyết cấp tỉnh, Lam đã dùng ngôn ngữ quốc tế để truyền tải những thông điệp sâu sắc, thuyết phục ban giám khảo bằng sự thông minh và bản lĩnh của một học sinh trường Nguyễn Kim Nha, hiện đại, năng động. Em Nguyễn Ngọc Lam, học sinh lớp 9A5 trường trung học cơ sở Nguyễn Kim Nha, xã Nhân Mỹ, An Giang, giải nhì môn hùng biện tiếng Anh, chia sẻ.
2: Dạ là trong cái quá trình mà ôn luyện thì con có trao đổi với cái giáo viên hướng dẫn tại trường con là ban giám hiệu cũng sắp xếp cô để mà hướng dẫn con trong quá trình ôn luyện và con cũng được cô đưa ra những cái chủ đề cũng như là những cái cách thức, cách nói làm sao để mà lúc mình thi mình được nói tự nhiên hơn, trôi chảy hơn cũng như là những cái từ vựng mới về các chủ đề mà cô gợi ý cho con trong cái quá trình ôn. Thì ở nhà thì con cũng thường xuyên luyện tập ở nhà với những cái chủ đề mà cô đã gợi ý cho con cũng như là với những cái bài sau đó con nói con có thể ghi âm lại để mà con nghe đi nghe lại để con có thể chỉnh sửa lỗi sai của mình trong cái quá trình ôn luyện của mình.
1: Song hành với đó là thành tích rạng rỡ của em Thảo Nguyên với giải nhì môn văn hóa lịch sử. Trong khi nhiều bạn trẻ còn e ngại những con số sự kiện khô khan của quá khứ, Nguyên lại tìm thấy ở đó mạch nguồn của lòng tự hào dân tộc. Bằng tư duy logic và tâm hồn nhạy cảm, em đã tái hiện lại những trang sử hào hùng, những nét đẹp văn hóa đặc sắc của quê hương một cách sống động và đầy thuyết phục. Giải thưởng này chính là minh chứng cho tình yêu và sự trân trọng mà em dành cho cội nguồn lịch sử. Em Trần Thị Thảo Nguyên, học sinh lớp 9A2, trường trung học cơ sở Nguyễn Kim Nha, xã Nhân Mỹ, An Giang, giải nhì môn văn hóa lịch sử, nói.
3: Ngày vừa ôm xong thì em cố gắng về nhà học bài liền và cuối tuần sắp cố gắng sắp xếp thời gian hợp lý để mà ôn lại bài mà thầy đã ôn. Trước khi thi thì em giữ một tâm thế thoải mái để chuẩn bị cho ngày mai thi.
1: Để có được những trái ngọt ấy, không thể không nhắc đến công lao của đội ngũ giáo viên hướng dẫn, những người đã thức cùng các em

0: những đêm ôn luyện miệt mài, đã khéo léo biến những bài học lý thuyết thành những câu chuyện kể đầy sức hút, giúp các em không chỉ ghi nhớ mà còn thấu hiểu và cảm nhận được cái hồn của văn hóa dân tộc. Thầy Trần Anh Thi, giáo viên môn lịch sử trường Trung học cơ sở Nguyễn Kim Gia, xã Nhân Mỹ, An Giang cho biết.
1: Trong vấn đề mà ôn tập các em đó thì cái điều mà đầu tiên là phải cung cấp cho các em đầy đủ hết tất cả các kiến thức cơ bản mà các em cần phải có để các em đi thi. Và sau đó là mình sẽ tiến tới là xây dựng những cái chuyên đề chuyên sâu để khai thác sâu hơn những cái kiến thức cơ bản đó. Khuyến khích các em là phải thường xuyên là theo dõi thời sự, theo dõi báo đài để các em có thể cập nhật những cái kiến thức mới, và những cái kiến thức đó thì có thể là nó sẽ rất là bổ ích cho các em khi mà các em làm bài để các em vận dụng cái kiến thức đó vào thực tế.
0: Sự kiên trì của thầy cô khi cùng học trò đi tìm lời giải cho những câu hỏi khó, sự động viên kịp thời khi các em gặp áp lực chính là điểm tựa vững chắc nhất. Thành tích của em Lam và Thảo Huyên chính là món quà vô giá, là sự đền đáp ý nghĩa nhất dành cho những hy sinh thầm lặng và tâm huyết cháy bỏng của các thầy cô giáo dưới mái trường này. Kết quả tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh vừa qua đã khẳng định vị thế của trường Trung học cơ sở Nguyễn Kim Gia trong hệ thống giáo dục địa phương. Đó là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội, là sự quan tâm sát sao của ban giám hiệu trong việc đầu tư cơ sở vật chất và đổi mới phương pháp giảng dạy. Thầy Trần Thanh Hải, Phó Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Nguyễn Kim Gia, xã Nhân Mỹ, An Giang cho biết thêm.
2: Vào đầu năm học đó, thì trên tinh thần là cái đội tuyển mà giáo viên đã chọn đó, thì để đảm bảo cho cái chất lượng, thì khi có kế hoạch của sở, số lượng học sinh mà được đại diện tham gia thì lúc đó, đó giáo viên sẽ tuyển chọn lại, cũng như là củng cố lại cái đội tuyển một lần nữa, có thể là bổ sung hoặc giảm đi số lượng cho nó đúng theo cái quy định của xã, của sở. Và qua đó đó thì giáo viên sẽ tăng cường bồi dưỡng để góp phần đạt kết quả cao trong cái kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh.
0: Thành công tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm nay không phải là điểm dừng, mà là bệ phóng để thầy và trò trường Trung học cơ sở Nguyễn Kim Gia tiếp tục tiến xa hơn. Những em học sinh đạt giải chính là những tấm gương sáng lan tỏa tinh thần học tập tích cực đến toàn thể bạn bè trong trường. Thành tích của các em đã chứng minh một điều: dù ở đâu, trong điều kiện nào, chỉ cần có đủ đam mê và lòng quyết tâm, chúng ta đều có thể chạm tay vào vinh quang.
3: Chương mục Tuổi học đường kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
4: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
5: Là Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nhìn chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, hai bên thống nhất nhiều định hướng hợp tác, trong đó sớm đưa đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam đạt 5 tỷ đô la Mỹ một năm và kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 60 tỷ đô la vào năm 2030. Các điểm đến du lịch trong nước tiếp tục ghi nhận lượng khách tăng mạnh trong kỳ nghỉ lễ. Trong khi trên nhiều công trình trọng điểm, hoạt động thi công vẫn duy trì nhằm đảm bảo tiến độ. Việt Nam kêu gọi đoàn kết ủng hộ Cuba tại cuộc họp phong trào không liên kết. Tổng thống Mỹ tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự với Iran, động thái được xem là bước đi nhằm giải tỏa sức ép pháp lý và chính trị trong nước trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump đối mặt với tranh cãi kéo dài về vai trò của Quốc hội trong việc phê chuẩn các hoạt động quân sự. Thỏa thuận thương mại giữa

0: khối thị trường Trung Nam Mỹ Mercosur và Liên minh châu Âu EU bắt đầu có hiệu lực tạm thời từ ngày 1 tháng 5. Đây được coi là bước ngoặt quan trọng tạo ra một thị trường xuyên Đại Tây Dương với quy mô khổng lồ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 5. Sáng nay, tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức và hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae. Tại hội đàm, hai bên nhất trí các biện pháp nhằm sớm đưa đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam đạt 5 tỷ đô la Mỹ một năm và kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 60 tỷ đô la vào năm 2030, thúc đẩy sớm mở cửa cho bưởi da xanh của Việt Nam và nho của Nhật Bản, nhất trí triển khai các dự án hợp tác ODA trong lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
1: Ô tô đưa Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đến trụ sở chính phủ. Thủ tướng Lê Minh Hưng ra tận cửa xe đón Thủ tướng Nhật Bản và bày tỏ vui mừng đón Thủ tướng Nhật Bản trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam và Nhật Bản phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực với tin cậy chính trị ngày càng được củng cố, cam kết thỏa thuận cấp cao được nỗ lực triển khai nghiêm túc và hiệu quả. Sau khi đón nhận bó hoa tươi thắm từ các cháu thiếu nhi thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng Thủ tướng Lê Minh Hưng bước trên thảm đỏ hướng tới bục danh dự trong tiếng vẫy tay chào của các em học sinh với quốc kỳ của Nhật Bản và Việt Nam ở trên tay. Dưới quốc kỳ hai nước, quốc thiều Nhật Bản và Việt Nam được cử hành trang trọng, Thủ tướng hai nước cùng đại biểu quan khách thực hiện nghi lễ chào cờ.

0: Trong không khí trang nghiêm, hai thủ tướng cùng bước tới chào quốc kỳ hai nước. Thủ tướng Lê Minh Hưng mời Thủ tướng Takaichi Sanae duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. Hai thủ tướng giới thiệu cho nhau các thành viên đoàn đại biểu cấp cao hai nước dự lễ đón. Tiếp đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm. Thủ tướng Lê Minh Hưng nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Takaichi và đoàn đại biểu cấp cao Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam và nêu rõ.
1: Tôi mong muốn cùng bà Thủ tướng để trao đổi một cách sâu rộng, thực chất về những phương hướng lớn và các biện pháp cụ thể để tiếp tục đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Nhật Bản phát triển ngày càng sâu sắc hơn, phong phú hơn, thực chất hơn và hiệu quả hơn trên mọi lĩnh vực mà chúng ta cùng quan tâm, nhất là về kinh tế, thương mại, đầu tư, ODA, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, an ninh lương thực, năng lượng bền vững. Đây đều là những động lực cốt lõi cho sự phát triển của cả hai nước.
0: Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae chúc mừng những thành tựu nổi bật của Việt Nam trong phát triển đất nước và cho rằng
2: Nhật Bản hết sức coi trọng mối quan hệ với Việt Nam, một quốc gia đang tiếp tục đà tăng trưởng mạnh mẽ, với tư cách là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng, đồng thời cũng là nước đang thực hiện chính sách ngoại giao tự chủ chiến lược và hội nhập quốc tế. Chúng tôi mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản, cùng phối hợp hướng tới hiện thực hóa và làm sâu sắc hơn tầm nhìn về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và mở. Qua việc liên kết giữa hai quốc gia, chúng tôi hy vọng có thể làm cho khu vực này trở nên mạnh mẽ và thịnh vượng hơn nữa.
0: Trong không khí chân thành, hữu nghị và tin cậy, hai thủ tướng nhất trí làm sâu sắc hơn hợp tác kinh tế là trụ cột chính của quan hệ thông qua hợp tác thương mại đầu tư ODA, góp phần đảm bảo vững chắc an ninh kinh tế, an ninh năng lượng và nông nghiệp bền vững. Hai bên nhất trí các biện pháp nhằm sớm đưa đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam đạt 5 tỷ đô la Mỹ một năm và kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 60 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025.

0: 2030, thúc đẩy sớm mở cửa cho bưởi da xanh Việt Nam và nho của Nhật Bản, nhất trí triển khai các dự án hợp tác ODA trong lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu, tiếp tục thúc đẩy cụ thể hóa các nội dung hợp tác trong khuôn khổ các sáng kiến của Nhật Bản tại khu vực như sáng kiến cộng đồng phát thải ròng bằng không châu Á, sáng kiến đối tác về khả năng chống chịu năng lượng và tài nguyên châu Á, thúc đẩy trao đổi về các dự án năng lượng như hạt nhân, điện khí. Theo đó, Nhật Bản sẽ hỗ trợ thu xếp nguồn cung dầu thô cho nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn. Thủ tướng Takachi khẳng định Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thực hiện hiệu quả dự án 1 triệu hecta lúa giảm phát thải ròng tại đồng bằng sông Cửu Long. Hai thủ tướng nhất trí tái khởi động Ủy ban hỗn hợp Việt-Nhật về hợp tác khoa học công nghệ năm 2026 và sớm thu xếp tổ chức sự kiện công tư về công nghệ cao. Thủ tướng Takaichi cho biết Nhật Bản mong muốn tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực tự chủ công nghệ các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, vũ trụ, thúc đẩy hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực lao động địa phương, giao lưu nhân dân, văn hóa, du lịch, nhất trí tổ chức diễn đàn hợp tác địa phương Việt-Nhật lần thứ 2 năm 2026. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị chính phủ Nhật Bản đơn giản hóa các thủ tục visa cho công dân Việt Nam, góp phần tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện mục tiêu tăng gấp đôi số lượt khách du lịch hai chiều vào năm 2030. Hai nhà lãnh đạo cùng nhất trí hợp tác chặt đối với dự án Đại học Việt-Nhật và sớm ký hiệp định về Đại học Việt-Nhật giữa hai nước. Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai thủ tướng nhất trí tiếp tục phối hợp trên các diễn đàn quốc tế và khu vực như ASEAN, Tiểu vùng Mekong, Liên Hợp Quốc, cũng như trong khuôn khổ Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương năm 2026 khi Việt Nam là chủ tịch. Hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc giải quyết tranh chấp trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Thủ tướng Lê Minh Hưng đã mời Thủ tướng Takaichi tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC 2027 tại Phú Quốc và thông báo Việt Nam sẽ tham dự triển lãm xanh thế giới năm 2027 tại Yokohama, Nhật Bản. Thủ tướng Nhật Bản cam kết sẽ nỗ lực hợp tác để đảm bảo thành công cho năm APEC tại Việt Nam. Hai bên nhất trí thông qua danh mục nội dung ưu tiên hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và an ninh kinh tế. Nhân chuyến thăm, hai thủ tướng cùng chứng kiến lễ ký 6 văn kiện hợp tác song phương quan trọng trong lĩnh vực khoa học công nghệ, khoản vay ODA, ứng phó với biến đổi khí hậu, thủy lợi, vũ trụ và giảm phát thải. Sau hội đàm, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã có buổi gặp gỡ báo chí hai nước. Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, tại cuộc hội đàm, hai bên đã nhất trí các định hướng lớn để đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản tiến vào giai đoạn phát triển mới, trong đó có cam kết về tăng cường hợp tác kinh tế.
1: Hai bên nhất trí về các biện pháp nhằm sớm đưa đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam đạt 5 tỷ đô la Mỹ một năm và kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 60 tỷ đô la Mỹ một năm vào năm 2030. Hai bên cũng khuyến khích doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư các dự án có hàm lượng công nghệ cao gắn với chuyển giao công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đầu tư kinh doanh tại Nhật Bản cũng như được tham gia vào các dự án đầu tư của chính phủ Nhật Bản. Hai bên sẽ thúc đẩy mở cửa thị trường cho hàng nông sản, trước mắt là sớm mở cửa cho bưởi da xanh của Việt Nam và nho Nhật Bản. Đồng thời, hai bên sẽ tăng cường hợp tác ODA, thúc đẩy bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh năng lượng, lương thực, đa dạng hóa chuỗi cung ứng.
0: Về phần mình, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae khẳng định việc tăng cường hợp tác với Việt Nam có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc hiện thực hóa và phát triển sáng kiến Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do, mở rộng và cho biết.
2: Trong lĩnh vực kinh tế, hai bên đã nhất trí xác định lĩnh vực ưu tiên mới trong hợp tác song phương là an ninh kinh tế, bao gồm năng lượng, khoáng sản quan trọng, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và vũ trụ. Đặc biệt, để ứng phó với tình hình Trung Đông, hai bên đã nhất trí xem xét việc công ty bảo hiểm xuất khẩu và đầu tư Nhật Bản hỗ trợ hoạt động nhập khẩu dầu thô cho nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, với ý nghĩa là dự án đầu tiên trong khuôn khổ sáng kiến Power Asia do Thủ tướng Nhật Bản khởi xướng. Chúng tôi hy vọng có thể làm cho khu vực này trở nên mạnh mẽ và thịnh vượng hơn nữa.
3: Sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Đảng Dân Chủ Tự Do Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae sang thăm chính thức Việt Nam.
4: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh chuyến thăm của Thủ tướng Takaichi Sanae cùng đoàn đại biểu cấp cao của Chính phủ Nhật Bản diễn ra vào thời điểm quan trọng, có ý nghĩa khi cả hai nước đều có ban lãnh đạo mới, đang nỗ lực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của mỗi nước. bày tỏ vui mừng trước đà phát triển tốt đẹp của quan hệ Việt Nam-Nhật Bản sau hơn 2 năm nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao kết quả hợp tác thực chất toàn diện giữa hai bên với sự tin cậy chính trị cao, phối hợp triển khai hiệu quả và thiết thực nhiều cơ chế trao đổi, đối thoại về kinh tế, ngoại giao, an ninh, quốc phòng, gia tăng gắn kết chặt chẽ về hợp tác kinh tế, nguồn nhân lực và đang mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ song phương Việt Nam-Nhật Bản, Thủ tướng Takaichi Sanae khẳng định, Nhật Bản mong muốn hợp tác chặt chẽ cùng Việt Nam để triển khai tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Nhật Bản ủng hộ và sẽ tiếp tục đồng hành hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển trong kỷ nguyên mới, góp phần vào sự phát triển thịnh vượng của khu vực, phối hợp chặt chẽ đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản lên tầm cao mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa, chính sách quốc phòng 4.0, thúc đẩy quan hệ với các đối tác ngày càng đi vào chiều sâu hiệu quả. Trong đó, luôn coi Nhật Bản là một trong những đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu, tin cậy, ổn định, lâu dài. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu 6 định hướng lớn để tăng cường hợp tác chiến lược giữa hai nước, trong đó có việc tăng cường tin cậy chính trị, hợp tác giữa các kênh đảng chính phủ và ở cấp độ địa phương, củng cố hợp tác quốc phòng an ninh thực chất và hiệu quả, tăng cường liên kết kinh tế, bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh lương thực và năng lượng, đồng thời mở rộng sang các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi xanh, bán dẫn, AI, gắn liền với thế mạnh của Nhật Bản về khoa học công nghệ, triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác về khoa học công nghệ thông qua đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy nghiên cứu chung, thúc đẩy hợp tác nguồn nhân lực thông qua hợp tác lao động, giáo dục, địa phương, văn hóa xã hội, du lịch và giao lưu nhân dân. Thủ tướng Nhật Bản nhấn mạnh về tầm quan trọng của hợp tác kinh tế Việt Nam-Nhật Bản nhằm đảm bảo an ninh kinh tế, góp phần tăng cường tự chủ chiến lược và khả năng chống chịu của cả hai nước, thông qua thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược như phát triển công nghiệp bán dẫn, công nghệ cao, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, hợp tác công tư trong tăng cường chuỗi cung ứng năng lượng và khoáng sản, hợp tác AI và vũ trụ và triển khai các dự án trong khuôn khổ sáng kiến Power Asia mà Nhật Bản đã đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh trực tuyến ASEAN mở rộng vừa qua. Thủ tướng Nhật Bản cam kết sẽ triển khai dự án hợp tác đầu tiên trong khuôn khổ sáng kiến Power Asia thông qua hỗ trợ mua sắm dầu thô cho nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn nhằm đảm bảo nhà máy hoạt động 100% công suất. Mong muốn hợp tác với Việt Nam để thúc đẩy các dự án năng lượng điện khí trong lĩnh vực khoáng sản chiến lược. Thủ tướng Nhật Bản khẳng định tiếp tục hỗ trợ tạo điều kiện cho cộng đồng gần 700.000 người Việt Nam sinh sống học tập làm việc tại Nhật Bản trên cơ sở chính sách xây dựng xã hội Nhật Bản trật tự và hài hòa cùng chung sống với người nước ngoài. Nhất trí hai bên tăng cường trao đổi lãnh sự, trong đó có việc chia sẻ và phối hợp thông báo lãnh sự giữa hai nước, phối hợp chặt chẽ về phòng chống tội phạm. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng mời nhà vua và hoàng hậu Nhật Bản sớm thăm Việt Nam. Thủ tướng Takaichi Sanae trân trọng mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước và phu nhân thăm Nhật Bản trong thời gian sớm nhất.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
6: Thông tin nhanh,
5: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
3: Chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với những tin đáng chú ý. Trong kỳ nghỉ lễ, tại các điểm đến du lịch tiếp tục ghi nhận lượng khách tăng mạnh. Thông tin từ Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Huế cho biết, trong ngày 1 tháng 5, hệ thống di tích trên địa bàn đã ghi nhận lượng khách tham quan và doanh thu bán vé cao nhất từ trước đến nay, cho thấy sức hút ngày càng lớn của điểm đến cố đô Huế. Tin của phóng viên Lê Hiếu.
7: Tổng lượng khách đến Huế ước đạt khoảng 600.000 lượt, tăng 73% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 164.000 lượt, công suất phòng tại các cơ sở lưu trú đạt 99%. Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế cho biết, thành phố đã tăng cường kiểm tra, niêm yết giá, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đồng thời chấn chỉnh các hoạt động gây ảnh hưởng đến du khách, góp phần mang lại trải nghiệm an toàn, thân thiện cho du khách khi đến với Huế.
8: tăng cường quản lý về du lịch, thường xuyên đi kiểm tra về việc niêm yết giá, công khai giá và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Cái thứ hai là lập lại trật tự tại các cái điểm gần như là được vừa rồi, không thể tình trạng là mất cấp diễn ra, cái đó là đảm bảo tốt nhất. Và các đoàn liên ngành chấn chỉnh kiểm tra liên tục về vệ sinh an toàn thực phẩm, các cái

0: nạn như là hàng rong chèo kéo rồi là cò mồi hay là không đảm bảo an ninh trật tự có thể gây mất an toàn ảnh hưởng cho đến du khách.
1: Tây Ninh tiếp tục là điểm đến sôi động của khu vực Đông Nam Bộ khi hàng chục nghìn du khách đổ về khu du lịch quốc gia núi Bà Đen. Các điểm du lịch về nguồn sinh thái, vườn trải nghiệm nông nghiệp và nhiều không gian sinh thái đặc trưng của địa phương. Theo thông tin từ các đơn vị du lịch, dịp Dỗ Tổ Hùng Vương cùng kỳ nghỉ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, núi Bà Đen và các điểm du lịch lân cận đã đón trên 300.000 lượt khách. Còn theo thống kê tại thành phố Cần Thơ, trong 6 ngày từ ngày 26 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5, có khoảng 650.000 lượt khách đến thành phố. Với sự đổi mới trong từng sự kiện, du lịch Cần Thơ đã tạo dấu ấn mới trong lòng người dân và du khách trong nước lẫn quốc tế. Phóng viên Hồng Phương, thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long, ghi nhận.
2: Được tham gia vào cái ngày lễ Dỗ Tổ trọng đại của đất nước, thì cảm thấy cái tinh thần tự hào dân tộc, cũng như là cái sự biết ơn đối với ông cha trong công tác dựng nước và giữ nước. Từ đó thì tuổi trẻ thành phố Cần Thơ nguyện ra sức thi đua học tập công tác, lập thành tích góp phần vào cái việc xây dựng thành phố Cần Thơ cũng như đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp và văn minh.
3: Tôi nhìn thấy quang cảnh thì rất là đông vui, bà con cô bác các hoạt động thể dục thể thao tạo một không khí phải nói là rất là háo hức.
4: Đây là lần thứ 3 em tham dự cái lễ hội bánh dân gian này, thì đây là những cái cơ hội để mà em tham dự để mà mình phát triển cái sản phẩm thương hiệu của mình. Là hai lần trước thì nó đã tốt, là năm nay thì tốt hơn.
5: Lần đầu tiên mình thử trải nghiệm mình làm cốm dẹp thì mình biết được mấy cái công đoạn nó sẽ làm như thế nào. Thấy người dân làm ra được cái món đó thì mình cũng thấy là cực, nên là mình trải nghiệm rồi mình mới ăn, giống như mình ăn vô mình sẽ cảm thấy nó ngon hơn. Qua cái sức lao động của mấy cô chú thì con cảm giác như là con cũng yêu mấy cái bánh quê hương của con hơn.
6: Tự hào khi đến với đền Vua Hùng dịp Dỗ Tổ Hùng Vương, vui tươi hào hứng khi tham gia các hoạt động là cảm nhận chung của người dân và du khách xa gần khi đến với Cần Thơ dịp lễ vừa qua. Sau 6 ngày tổ chức, tối ngày 1 tháng 5 tại quảng trường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, ban tổ chức đã tiến hành bế mạc lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 13 năm 2026. Ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam nhận định, qua từng năm, lễ hội đã nâng cao giá trị gia tăng cho các loại bánh dân gian truyền thống, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa ẩm thực, thúc đẩy du lịch của Cần Thơ ngày một phát triển.
7: Bánh dân gian Nam Bộ tổ chức ở Cần Thơ ấy, nó là một cái sự kiện văn hóa ẩm thực và hết sức quan trọng đối với ngành du lịch. Chúng ta cũng biết là hiện nay ấy, cái việc thưởng thức ẩm thực nó trở nên một nhu cầu quan trọng của khách du lịch trên toàn thế giới. Và hiện nay du lịch Việt Nam cũng dựa vào ẩm thực rất nhiều, và đặc biệt là những cái ẩm thực của Việt Nam hiện nay đang rất được ưa chuộng như phở hay là như bánh mì. Vâng, chúng ta thấy cái vai trò của ẩm thực rất lớn, cho nên mà thành phố chúng ta đã tổ chức lần thứ 13 cái lễ hội bánh dân gian này, đó là một cơ hội rất lớn cho ngành du lịch.
1: Cũng nhằm tạo điểm nhấn về du lịch, tối qua tại quảng trường Phú Yên, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk diễn ra chương trình trình diễn chế biến cá ngừ đại dương và không gian ẩm thực các món ngon miền biển. Sự kiện là nhịp cầu kết nối để quảng bá những sản phẩm đặc trưng, giới thiệu tiềm năng du lịch của địa phương, qua đó khẳng định và nâng tầm thương hiệu cá ngừ, tạo sản phẩm du lịch đặc trưng và hướng tới phát triển kinh tế biển bền vững. Cộng tác viên Lê Biết, thường trú tại Tây Nguyên, phản ánh.
8: Tại buổi trình diễn, con cá ngừ có trọng lượng 70 kg, dài khoảng 160 cm, do ngư dân phường Tuy Hòa câu được đã được các đầu bếp chế biến tại chỗ với 3 món đặc trưng là cá ngừ sashimi, cá ngừ lúc lắc và cá ngừ nấu lá é, phục vụ tại chỗ người dân và du khách. Với những du khách tham dự buổi trình diễn thì họ đã biết đến cá ngừ, nhưng lần đầu tiên xem cách các đầu bếp chế biến cá ngừ, được nghe câu chuyện về cá ngừ và được thưởng thức cá ngừ tại chỗ thực sự là trải nghiệm quý giá. Còn những người dân thì qua sự kiện này họ mong muốn tiếp tục được quảng bá hình ảnh con người và sản vật cá ngừ địa phương.
9: Thưởng thức cái món này đúng là lần đầu tiên ăn mà thấy nó cái thịt nó mềm mà nó rất là ngon, rất tuyệt vời.
10: Lễ hội kích cầu du lịch ngày hôm nay thì làm cho người dân cảm thấy là mình cần phải lan tỏa thêm những cái hình ảnh như thế này đến với các bạn bè tỉnh khác, như là đúng là làm phát triển hơn về du lịch, về kinh tế cũng như là về những cái phương diện khác.
8: Theo ban tổ chức, đây là lần đầu tiên không gian trưng bày trình diễn về cá ngừ được tổ chức để mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm thú vị về cá ngừ. Sự có mặt của hàng ngàn người dân và du khách tại Tuy Hòa trong dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 tham gia sự kiện này cho thấy sức hút của sản phẩm du lịch đặc trưng này. Theo ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Lắk, thì từ thành công này, ngành sẽ tiếp tục hoàn thiện sản phẩm du lịch về cá ngừ thành một sản phẩm đặc trưng của tỉnh.
11: Chúng tôi đang muốn giới thiệu cái đặc sản đặc trưng nhất ở khu vực phía đông, đó là các cái món ăn từ cá ngừ và cũng tôn vinh cái nghề câu cá ngừ của quê hương Đắk Lắk, từ đó xây dựng thành một trong những cái sản phẩm để kích cầu và phát triển du lịch trong cái thời gian tới.
1: Tại nhiều công trình trọng điểm trên cả nước ghi nhận không khí lao động xuyên lễ, để hoàn thành mục tiêu thông xe dự án cao tốc Đồng Đăng Trà Lĩnh giai đoạn 1 vào ngày 19 tháng 5 tới, mặc dù đang trong những ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, nhưng trên công trường dự án này thuộc địa phận tỉnh Cao Bằng, các mũi thi công, máy móc, nhân lực vẫn duy trì hoạt động thường xuyên, liên tục nhằm đảm bảo phấn đấu hoàn thành tiến độ đề ra. Tin của phóng viên Duy Thái thường trú tại khu vực Đông Bắc.
12: Trong những ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, không khí trên công trường dự án cao tốc Đồng Đăng Trà Lĩnh vẫn khẩn trương nhộn nhịp. Để hoàn thành mục tiêu thông tuyến giai đoạn 1 vào ngày 19 tháng 5 sắp tới, hàng nghìn kỹ sư công nhân cùng các thiết bị máy móc được yêu cầu hoạt động liên tục, thường xuyên, thi công các hạng mục cầu, hầm, đường. Ông Nguyễn Đức Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao tốc Đồng Đăng Trà Lĩnh cho biết, nhiệm vụ hoàn thành giai đoạn 1 tuyến cao tốc Đồng Đăng Trà Lĩnh trước ngày 19 tháng 5 năm 2026 được Thủ tướng Chính phủ giao. Đối với tập thể cán bộ, kỹ sư và công nhân tham gia dự án, đây là mệnh lệnh từ trái tim để giúp tỉnh Cao Bằng sớm có tuyến cao tốc hiện đại, từ đó mở ra không gian phát triển kinh tế khu vực.
13: Về tài chính thì doanh nghiệp dự án cũng đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng bố trí các nguồn vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, nguồn vốn tín dụng cũng như nguồn vốn ngân sách nhà nước, đẩy nhanh công tác nghiệm thu, thanh toán, tạm ứng, kịp thời bơm máu cho các nhà thầu trong giai đoạn thi công nút rút, không để tình trạng công trường thi công phải gián đoạn vì thiếu tiền. Chúng tôi cũng cần xác định những cái hạng mục trọng tâm trọng điểm để thi công dứt điểm, không dàn trải, tập trung cao nguồn lực cho các hạng mục thông tuyến kỹ thuật trước ngày 19 tháng 5.
1: Tại địa đầu cực Nam Tổ quốc ở xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau, những ngày này, những người lính thợ Trường Sơn, Ban Trường Sơn 10, Binh đoàn 12 cũng đang miệt mài thi công xuyên lễ. Theo Ban Trường Sơn 10, với tinh thần thi đua 60 ngày đêm lao động quyết thắng, Ban đã huy động nhân sự, trang thiết bị, máy móc, vật liệu, đảm bảo thi công công trình xuyên đêm, xuyên lễ nhằm đạt tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình. Còn tại tỉnh Quảng Trị và thành phố Huế, hàng trăm công nhân lao động cũng đang bám công trường thi công xuyên lễ để đảm bảo tiến độ dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ La Sơn thuộc cao tốc Bắc Nam phía Đông. Phản ánh của phóng viên Thanh Hà.
14: Tại km 76, dự án cao tốc Cam Lộ La Sơn thuộc địa phận phường Hương Thọ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế trước đây, nay thuộc phường Kim Long, thành phố Huế, hàng chục xe ben, xe tải, xe lưu dầm đập đổ đất luôn làng lớp K95, K98. Mặc cho ngày lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 và thời tiết bất thường, lúc nắng lúc mưa, công nhân vẫn bám công trường làm việc xuyên lễ.
15: Theo tinh thần chỉ đạo của công ty thì anh em vẫn tham gia làm việc đầy đủ và theo đúng như có chế độ, và anh em được đầy đủ chế độ của công ty làm việc theo tiến độ. Và mặc dù trời mưa vẫn hay nắng thì anh em đều cố gắng để làm. Mưa và lúc nắng nó thất thường. Mưa thì nó sẽ bị gián đoạn, anh em thì về lại chờ tạnh rồi làm luôn. Còn nắng thì ở đây nó khắc nghiệt.
16: Trong ngày nghỉ lễ thì đơn vị vẫn huy động các thiết bị xe máy để rải cọc hối, ép máy ta lý và nhân công thi công hệ thống công trình cổng học để đảm bảo tiến độ của dự án. Đơn vị tài đang tận dụng nguồn đất đắp trong tuyến. Để sắp tới thì cũng sẽ mua tầm 70.000 của đất đắp K95 và K98. Hiện tại đang đắp K95 nhưng còn một số đoàn mà thì cái đắp K98 và đã tiến hành giải cấp hội đã dăm đến mắc 375 để động viên người lao động thi công xuyên lễ. Thì đơn vị cũng đã chủ trương nâng ba hệ số lương cho anh em thi công trong những ngày nghỉ lễ.
14: Ông Thái Anh Giang, chi trưởng công trường, nhà thầu công ty Trường Thịnh thi công gói thầu xây lắp 2 mở rộng cao tốc đoạn Cam Lộ La Sơn cho biết, mặc dù điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nhưng đội ngũ công nhân kỹ sư vẫn tập trung thi công theo hình thức cuốn chiếu, chạy đua với thời gian, kể cả trong những ngày nghỉ lễ.
17: Hiện nay thì với chương trình làm xuyên lễ từ lễ giỗ tổ Hùng Vương đến 30 tháng 4, 100% trên công trường là đang xuyên lễ, chứ không có nghỉ lễ. Kể cả mùng 1 tháng 5 cũng đang làm xuyên lễ luôn. Thời tiết vừa rồi trước đó thì nó có nắng, nhưng mà mấy hôm nay thì có nó chuyển biến thời tiết. Tuy nhiên xe máy về công nhân là đang duy trì trên công trường là 100% con số để làm chuyên lề luôn. Hiện nay về phần đoàn của đường thìn thì hai đoàn thì hiện nay đang huy động hơn 100 đầu xe máy, nhân công nữa thì đang khoảng hơn 200 người.
1: Trong những ngày này, tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, nhịp độ làm việc vẫn được duy trì liên tục, thậm chí là cao hơn ngày thường. Tại cửa khẩu Tân Thanh ghi nhận lưu lượng phương tiện được thông quan đạt khoảng 600 đến 700 xe mỗi ngày, mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là nông sản, quả tươi. Việc tổ chức hợp lý, khoa học đã góp phần tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, đồng thời đảm bảo quản lý nhà nước về hải quan trong suốt kỳ nghỉ lễ. Trong những tháng đầu năm nay, Thái Nguyên tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, qua đó giữ vững vị trí trong nhóm các địa phương có tỷ lệ giải ngân cao. Phóng viên Công Luận thường trú tại khu vực Đông Bắc thông tin.
18: Theo thống kê đến ngày 23 tháng 4 năm 2026, tỷ lệ giải ngân của tỉnh đạt 26,6% kế hoạch được giao, ước thực hiện đến hết tháng 4 đạt khoảng 27%. Với kết quả này, Thái Nguyên xếp thứ 6 trên 34 tỉnh thành phố trên cả nước, nằm trong nhóm địa phương có mức giải ngân cao hơn bình quân chung. Các cấp, ngành và địa phương trong tỉnh Thái Nguyên tiếp tục đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn, đặc biệt là tập trung hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo nguồn cung vật liệu, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp phía Bắc, tỉnh Thái Nguyên cho biết.
19: Có thể nói năm 2026 là cái năm bản lề cho cả cái giai đoạn này. Chính vì vậy mà tỉnh, ủy ban tỉnh cũng đã chỉ đạo các sở ban ngành chúng tôi chuẩn bị rất kỹ lưỡng, trong đó có cái công tác chuẩn bị đầu tư, đặc biệt là về vấn đề về giải phóng mặt bằng. Hiện nay thì chúng tôi cũng theo đúng tinh thần chỉ đạo đó là làm xuyên lễ, xuyên Tết, xuyên ngày nghỉ. Thì chúng tôi cũng một mặt tích cực xử lý cái phần mặt bằng còn lại trên công trường, thì tất cả các cái dự án thì chúng tôi căn cứ vào cái tình hình thực tiễn để bố trí máy móc, thiết bị, con người để sao cho nó phù hợp với lại cái tiến độ chung của dự án.
18: Với quyết tâm đảm bảo tiến độ hoàn thành các mục tiêu giải ngân đề ra, ngay trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, tại nhiều công trường, các đơn vị thi công vẫn duy trì hoạt động, làm việc với tinh thần khẩn trương, thần tốc, tranh thủ thời tiết thuận lợi để tăng tốc các hạng mục của dự án.
1: Trong tháng nhân đạo 2026, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phấn đấu vận động nguồn lực để triển khai các hoạt động nhân đạo, trong đó hỗ trợ sinh kế bền vững cho 17.000 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tin của phóng viên Phương Thoa.
20: Trong tháng nhân đạo năm nay, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đặt ra các chỉ tiêu cụ thể như vận động tối thiểu 500 tỷ đồng để triển khai các hoạt động nhân đạo, hỗ trợ sinh kế bền vững cho 17.000 hộ gia đình, tổ chức các hoạt động ngày hội nhân ái tại 100% xã phường trên cả nước. Mỗi cấp hội triển khai ít nhất một công trình phần việc nhân đạo thiết thực, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh phong trào hiến máu tình nguyện trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng tháng nhân đạo năm 2026 trên toàn quốc, với mục tiêu tiếp nhận khoảng 80.000 đơn vị máu. Theo ông Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, với chủ đề xuyên suốt là 80 năm hành trình nhân ái vì cộng đồng, tháng nhân đạo năm nay không chỉ là dịp nhìn lại hành trình đã qua mà còn đánh dấu bước chuyển hướng tới hoạt động nhân đạo hiện đại, chuyên nghiệp, minh bạch và bền vững.
21: Tháng nhân đạo chuyển mạnh từ trợ giúp ngắn hạn sang hỗ trợ bền vững, chú trọng sinh kế và nâng cao năng lực tự vươn lên cho người dân, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động nhân đạo, bảo đảm công khai, minh bạch trong vận động nguồn lực và sử dụng nguồn lực, và đặc biệt tiếp tục khẳng định trách nhiệm nhân đạo quốc tế của Việt Nam, chủ động chia sẻ, hỗ trợ bạn bè quốc tế khi gặp khó khăn, hoạn nạn.
20: Trong khuôn khổ lễ phát động tháng nhân đạo năm 2026 diễn ra ngày 29 tháng 4, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tiếp nhận đăng ký ủng hộ và cam kết đồng hành với hội và các cấp hội chữ thập đỏ tỉnh thành với tổng số tiền đạt 620 tỷ đồng.
1: Theo thông tin từ Bộ Khoa học và Công nghệ, hiện vẫn còn khoảng 34 triệu thuê bao di động chưa thực hiện xác nhận chính chủ qua hệ thống VNID, trong khi đã có hơn 60 triệu thuê bao hoàn tất xác nhận.
22: Theo ông Nguyễn Anh Cương, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông Bộ Khoa học và Công nghệ, thực tế cho thấy trong quá trình phát triển của thị trường viễn thông đã phát sinh nhiều trường hợp một người đứng tên nhiều thuê bao hoặc bị lợi dụng thông tin cá nhân để đăng ký SIM mà không hay biết. Điều này dẫn đến nguy cơ người dùng bị liên đới trách nhiệm trong các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là các hành vi lừa đảo qua điện thoại. Thống kê sơ bộ cho thấy đã có hơn 95 triệu thuê bao được đồng bộ lên hệ thống VNEID, trong đó phát hiện gần 900.000 thuê bao không chính chủ. Tuy nhiên, với khoảng 34 triệu thuê bao chưa xác nhận, cơ quan quản lý khuyến nghị người dân khẩn trương kiểm tra và cập nhật thông tin để bảo đảm quyền lợi và tránh rủi ro pháp lý.
23: Trong cái quá trình dữ liệu được đổ về đầy đủ, thì với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, chúng tôi có thể nhìn thấy được là những thuê bao nào và những người nào đang chưa có VNEID. Và chúng tôi đã xem, nếu sau khi dữ liệu về đầy đủ, chúng tôi có được dữ liệu này, chúng tôi sẽ tổ chức và đã lên kế hoạch phối hợp với C06, công an cấp xã tại địa phương, cũng như các nhà mạng sẽ ra quân đi hỗ trợ thật yếu thế tại tận nơi, xây dựng các cái điểm để đảm bảo là không để ai bị bỏ lại phía sau, để cập nhật không cần thông qua hệ thống VNEID. Đó là cái kế hoạch của chúng tôi đã lên rất là chi tiết để đảm bảo là hỗ trợ tận nơi đến tận cấp xã cho các người dân yếu thế.
22: việc xác nhận thuê bao sẽ tiếp tục được triển khai đến ngày 15 tháng 6 theo lộ trình từng bước nhằm tạo điều kiện cho người dân có thời gian rà soát kỹ, tránh nhầm lẫn. Đối với những trường hợp gặp khó khăn trong thao tác, cơ quan chức năng sẽ phối hợp với chính quyền địa phương và các nhà mạng để hỗ trợ trực tiếp. Cơ quan quản lý nhấn mạnh, mục tiêu của việc xác thực và xác nhận chính chủ không chỉ nhằm làm sạch dữ liệu thuê bao mà còn góp phần ngăn chặn sim rác, hạn chế lừa đảo và xây dựng môi trường viễn thông an toàn, minh bạch hơn.
1: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vừa thông tin về việc sử dụng sách giáo khoa năm học 2026-2027. Theo đó, giá sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12 bộ kết nối tri thức với cuộc sống từ năm học 2026-2027 sẽ giảm bình quân hơn 13% so với hiện nay. Việc giảm giá sách là thực hiện cam kết nâng cao chất lượng sách, tiết giảm chi phí sản xuất lưu thông để tiếp tục giảm giá sách giáo khoa. Tuy nhiên, hiện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vẫn chưa công bố giá cụ thể của từng cuốn và cả bộ theo từng khối lớp. Phóng viên Long Phi tại miền Trung phản ánh 6 dự án xây dựng trường nội trú liên cấp vùng biên giới ở thành phố Đà Nẵng được chỉ định thầu để rút ngắn thủ tục, bố trí nguồn lực lớn, tạo điều kiện thuận lợi tối đa, nhưng nhiều công trình vẫn chậm tiến độ, đặt ra dấu hỏi về năng lực nhà thầu và trách nhiệm trong tổ chức thực hiện.
0: 6 dự án xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới thành phố Đà Nẵng gồm A Vương, Tây Giang, Hùng Sơn, Đắc Prinh, La Dê, La E với tổng mức đầu tư gần 1.800 tỷ đồng, quy mô 141 lớp, phục vụ khoảng 4.800 học sinh. Các dự án do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng làm chủ đầu tư, triển khai từ cuối năm ngoái, yêu cầu hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 năm nay để kịp năm học mới. Tuy nhiên, nhiều công trình đang thi công chậm trễ, dù mới đây Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã đưa gần 250 cán bộ chiến sĩ tham gia hỗ trợ xây dựng. Ông Văn Phú Khánh, chỉ huy trưởng công trình trường nội trú liên cấp xã Tây Giang, đại diện nhà thầu thi công công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Đỉnh Việt giải thích.
2: Về con người thì cũng đang thiếu, nhà thầu đang huy động thêm. Thực tế thì Đỉnh Việt cũng thi công rất là nhiều dự án ở trên vùng núi rồi, thì cũng có kinh nghiệm về vấn đề huy động nhân công. Đúng là cái thời điểm này nhân công không thu hút được.
0: Nhà thầu thi công đã có kinh nghiệm thi công miền núi, hiểu rõ điều kiện địa bàn, nhưng tiến độ vẫn chậm và viện dẫn những lý do rất quen thuộc. Chưa ai có thể giải thích vì sao một đơn vị như vậy lại được chỉ định thầu cho dự án trọng điểm. Ông Arak Bờ Lúi, Chủ tịch Ủy ban dân xã Tây Giang, thành phố Đà Nẵng cho biết tiến độ thi công chậm khiến địa phương rất lo lắng, sốt ruột, nhất là khi phương án thành lập trường bố trí hơn 30 lớp với khoảng 1.000 học sinh cùng đội ngũ giáo viên đã được chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng đưa vào hoạt động.
3: Cũng rất là lo về mặt tiến độ cũng như là cái chất lượng công trình. Nói về năng lực của các đơn vị nhà thầu thì thuộc chủ đầu tư lựa chọn tất cả các điều kiện thuộc trách nhiệm của địa phương, thì trong thời gian vừa qua là địa phương là luôn luôn và sẵn sàng và có trách nhiệm cao nhất.
0: Về phía chủ đầu tư, ông Lê Trí Nhân, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng khẳng định chủ đầu tư áp dụng các biện pháp mạnh để đẩy nhanh tiến độ, xử lý nghiêm nếu nhà thầu không đáp ứng yêu cầu.
4: Về năng lực nhà thầu thì qua đánh giá thì chưa đạt yêu cầu so với lại nhiệm vụ để thực hiện cái đường này. Ban quản lý cũng đã có những cái nhắc nhở các chấn chỉnh và cảm thấy mà tiến độ nó chậm trễ thì nhà thầu không có giải pháp khắc phục thì sẽ có cái những cái chế tài đặc biệt các khối lượng để là giao cho đơn vị có năng lực.
0: Khi công trình không kịp đưa vào sử dụng, hệ lụy không chỉ là tiến độ mà là hàng ngàn học sinh vùng cao thiếu trường lớp. Thành phố Đà Nẵng tăng cường giám sát tiến độ, yêu cầu cập nhật hàng ngày, lắp camera theo dõi trực tuyến và buộc nhà thầu tổ chức thi công linh hoạt để bù tiến độ.
1: Những ngày đầu tháng 5 này, thời tiết tại nhiều địa phương bắt đầu bước vào giai đoạn nắng nóng kéo dài, có nơi nhiệt độ lên tới 37-38 độ. Cùng với đó, độ ẩm cao và những cơn mưa rào bất chợt đang tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn, virus và các loại côn trùng truyền bệnh phát triển. Đây cũng là thời điểm các bệnh truyền nhiễm mùa hè có nguy cơ gia tăng, đặc biệt là sốt xuất huyết, tay chân miệng, tiêu chảy cấp. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đề cập.
24: Theo ghi nhận, mặc dù chưa bước vào cao điểm mùa dịch, nhưng số ca mắc một số bệnh truyền nhiễm đã bắt đầu có dấu hiệu tăng nhẹ so với những tháng đầu năm. Tính từ đầu năm 2026 đến nay, hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm của Bộ Y tế ghi nhận gần 32.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 4 trường hợp tử vong. Thời điểm ra mùa như hiện nay thường dễ bị xem nhẹ bởi dịch chưa bùng phát mạnh. Tuy nhiên, đây lại chính là giai đoạn vàng để phòng ngừa. Nếu chủ quan, dịch bệnh có thể bùng phát khi bước vào cao điểm mùa hè trong những tháng tới. Bác sĩ chuyên khoa 1 Đặng Hồng Hường, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên, tỉnh Lào Cai cho biết.
5: Trong thời gian tới, với ngành y tế thì làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền địa phương. Cái thứ hai, chỉ đạo các cái phòng ban chuyên môn quản lý theo dõi giám sát thường xuyên dịch bệnh tại cộng đồng nhằm phát hiện sớm các ổ dịch, xử lý ổ dịch kịp thời, là làm tốt cái công tác tuyên truyền đến người dân, đội ngũ lãnh đạo các cấp nâng cao cái kiến thức, kỹ năng cũng như là chung tay để phòng chống dịch bệnh.
24: Bên cạnh sốt xuất huyết, một bệnh truyền nhiễm khác cũng thường gia tăng vào mùa hè, đặc biệt ở trẻ nhỏ là tay chân miệng. Theo Bộ Y tế, từ đầu năm 2026 đến nay, cả nước ghi nhận khoảng 26.000 ca mắc và 8 ca tử vong do bệnh chân tay miệng. Riêng tháng 3 năm 2026, số mắc trung bình theo tuần tăng so với tháng trước. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Lâm, Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết.
6: Cơ chế lây truyền của tay chân miệng thì nó là qua đường tiêu hóa và qua các cái giọt bắn và dịch tiết của cái ban hoặc là dịch họng mà có nhiễm virus và sẽ lây từ người sang người. Với bệnh tay chân miệng thì chưa có vaccine điều trị, cho nên phòng là cái quan trọng nhất. Và kể cả những bệnh nhân tay chân miệng đã mắc rồi thì vẫn có thể mắc lại, vì cái miễn dịch của tay chân miệng là không phải là miễn dịch bền vững.
24: Dịch bệnh mùa hè không bùng phát đột ngột mà thường âm thầm gia tăng từ những yếu tố rất nhỏ trong đời sống hàng ngày. Vì vậy, kiểm soát dịch bệnh không chỉ là phản ứng khi có dịch, mà cần phải bắt đầu từ sự chủ động phòng ngừa ngay từ thời điểm hiện tại. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng Sự kiện Y tế Công cộng, Bộ Y tế lưu ý.
7: Chúng ta cần phải hiểu và chính mình phải phòng bệnh cho bản thân mình, phòng bệnh cho cộng đồng, phòng bệnh cho những cái nhóm đối tượng dễ bị tổn thương. Ví dụ như trẻ em, ví dụ như là phụ nữ có thai, ví dụ như người suy giảm miễn dịch, và đặc biệt những đối tượng người già, người mắc bệnh nền thì cần được phòng bệnh. Bởi vì những cái người này mà khi nhiễm thì thường cái triệu chứng tăng nặng. Thế và chúng ta cần phải chủ động thực hiện các cái biện pháp vệ sinh cá nhân. Mà tôi lưu ý là vấn đề giữ nhà cửa sạch, giữ dụng cụ chơi sạch, bây giờ thực hiện ăn chín, uống chín và rửa tay với xà phòng, và chúng ta thực hiện tiêm vaccine một cách đầy đủ.
1: Tiếp nối ngay sau đây, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam tổng hợp một số thông tin dự báo thời tiết.
9: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khối không khí lạnh suy yếu và vùng áp thấp phía Tây mở rộng. Tại khu vực Bắc Bộ trời chuyển nắng với nhiệt độ cao nhất tăng nhẹ lên mức 32 đến 33 độ. Riêng Lai Châu, Điện Biên và Lào Cai có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Cục bộ có nơi mưa to. Chiều tối và đêm nay, khu vực vùng núi phía Bắc có mưa dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Từ ngày mai, miền Bắc mưa dông diện rộng, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ giảm từ 2 đến 3 độ, trời dịu mát. Trong khi đó, khu vực vùng núi phía Tây từ Nghệ An đến thành phố Huế và miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Ngày mai, nắng nóng mở rộng từ Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ. Riêng vùng núi phía Tây, khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ. Từ ngày 4 tháng 5, nắng nóng diện rộng kết thúc ở khu vực Trung Bộ.
1: Chương trình Thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với phần tin thế giới. Ngày 1 tháng 5, tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ đã diễn ra cuộc họp định kỳ cấp đại sứ của phong trào không liên kết để nghe báo cáo cập nhật và trao đổi về các tiến trình quan trọng của phong trào không liên kết và Liên Hợp Quốc, trong đó có công tác chuẩn bị cho hội nghị cấp cao không liên kết lần thứ 20, tiến trình xây dựng công ước quốc tế về quyền phát triển, hội nghị kiểm điểm hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 đang diễn ra, cùng một số vấn đề khác được các nước thành viên quan tâm.
22: Liên quan đến tình hình Cuba hiện nay, Đại sứ Ernesto Soberón, trưởng phái đoàn thường trực Cuba tại Liên Hợp Quốc, cập nhật về việc Mỹ tiếp tục siết chặt các biện pháp trừng phạt, đặc biệt là các biện pháp liên quan đến năng lượng, thương mại và du lịch, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế xã hội và đời sống người dân Cuba, nhất là các khía cạnh thiết yếu như lương thực và y tế. Trước tình hình đó, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, bày tỏ chia sẻ sâu sắc với những thách thức Cuba đang phải đối mặt, cho biết Việt Nam đã và đang triển khai một số hình thức hỗ trợ thiết thực trong lĩnh vực nông nghiệp và năng lượng nhằm góp phần san sẻ khó khăn với nhân dân Cuba anh em. trưởng phái đoàn Việt Nam kêu gọi các nước thành viên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết của phong trào không liên kết, kiên trì ủng hộ Cuba, phản đối các biện pháp cấm vận, trừng phạt đơn phương, đồng thời bày tỏ ủng hộ các nỗ lực đối thoại giữa Cuba và Mỹ trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau vì hòa bình ổn định và lợi ích của người dân.
1: Thông tin đáng chú ý, Nhà Trắng tuyên bố chiến dịch quân sự nhằm vào Iran đã kết thúc, đúng thời điểm thời hạn 60 ngày theo nghị quyết của quyền hạn chiến tranh năm 1973 sắp hết hiệu lực. Động thái được xem là bước đi nhằm giải tỏa sức ép pháp lý và chính trị trong nước, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump đối mặt với tranh cãi kéo dài về vai trò của Quốc hội trong việc phê chuẩn các hoạt động quân sự. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
20: Trong thư gửi Quốc hội, Tổng thống Donald Trump khẳng định các hành động thù địch đã chấm dứt, viện dẫn thỏa thuận ngừng bắn mong manh đạt được trước đó. Theo quy định, Tổng thống chỉ có thể triển khai lực lượng quân sự trong 60 ngày nếu không có sự cho phép của Quốc hội, trừ trường hợp được gia hạn vì lý do an ninh khẩn cấp. Vì vậy, tuyên bố kết thúc chiến tranh mang ý nghĩa pháp lý đáng kể, dù thực tế trên thực địa vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất định. Cùng thời điểm Mỹ điều chỉnh hiện diện quân sự tại Trung Đông, tàu sân bay USS Gerald Ford đã rời khu vực, trong khi hai nhóm tàu tác chiến sân bay khác vẫn tiếp tục duy trì hoạt động. Tuy nhiên, cách diễn giải của Nhà Trắng vấp phải phản đối từ các nghị sĩ dân chủ, những người cho rằng một lệnh ngừng bắn không đồng nghĩa với việc chấm dứt hành động thù địch, nhất là khi Mỹ vẫn duy trì các biện pháp như phong tỏa xuất khẩu dầu mỏ của Iran. Tranh cãi này phản ánh sự chia rẽ sâu sắc về giới hạn quyền lực chiến tranh của Tổng thống. Các nghị sĩ Cộng hòa phần lớn ủng hộ lập trường của chính quyền, khiến nỗ lực lập pháp nhằm siết chặt kiểm soát của Quốc hội không đạt tiến triển đáng kể. Trong một diễn biến đáng chú ý, Iran cùng ngày chuyển đề xuất đàm phán mới tới Mỹ thông qua kênh trung gian Pakistan. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump đã ngay lập tức bác bỏ đề xuất khi cho rằng
8: họ muốn đạt được một thỏa thuận, nhưng phía tôi chưa hài lòng với đề xuất hiện tại. Vì vậy, cần thêm thời gian để theo dõi diễn biến. Iran cũng có động lực đàm phán, song các điều kiện đưa ra vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng. Họ đã có một số bước tiến, nhưng tôi chưa chắc liệu họ có thể đạt được mục tiêu cuối cùng hay không.
20: Trong khi đó, phía Iran thừa nhận mức độ thiếu tin cậy sâu sắc với Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Baghaei cho biết.
8: Các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ không phải là những cuộc trao đổi thông thường. Chúng diễn ra trong một bối cảnh đầy tổn thất và căng thẳng. Ở thời điểm hiện tại, thậm chí không nói đến bức tường ngờ vực, thực tế là yếu tố lòng tin gần như không tồn tại trong quan hệ giữa hai nước.
20: Dù vậy, các kênh tiếp xúc vẫn được duy trì.
1: Trong một diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo nước này sẽ rút khoảng 5.000 binh sĩ khỏi Đức trong vòng 6 đến 12 tháng tới, tương đương khoảng 14% lực lượng đang đồn trú tại quốc gia châu Âu. Quyết định đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa hai quốc gia đồng minh liên quan đến cách tiếp cận đối với cuộc xung đột tại Iran, đồng thời phản ánh những điều chỉnh rộng hơn trong cách Mỹ triển khai sức mạnh quân sự tại châu Âu.
20: Việc cắt giảm lực lượng dù không làm thay đổi căn bản hiện diện quân sự của Mỹ, nhưng có thể ảnh hưởng tới năng lực triển khai nhanh và vai trò hậu cần của Mỹ trong các khu vực lân cận từ Trung Đông đến châu Phi. Thủ tướng Đức Friedrich Merz trước đó cùng ngày khẳng định mối quan hệ cá nhân tốt đẹp với Tổng thống Donald Trump, song thừa nhận.
10: Mối quan hệ cá nhân giữa tôi và Tổng thống Mỹ vẫn tốt đẹp như trước. Tuy nhiên, ngay từ đầu tôi đã có những hoài nghi về cách thức khởi phát cuộc chiến tại Iran, và đó là lý do tôi công khai bày tỏ quan điểm của mình. Đức và châu Âu đang phải gánh chịu những tổn thất đáng kể, chẳng hạn từ nguy cơ đóng cửa eo biển Hormuz. Điều này tác động trực tiếp đến nguồn cung năng lượng, đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng tới hiệu quả kinh tế. Vì vậy, tôi kêu gọi cần sớm tìm giải pháp cho cuộc xung đột này.
20: Nhiều nghị sĩ Đảng Dân Chủ đã bày tỏ hoài nghi về quyết định của Tổng thống Donald Trump rút bớt quân đội khỏi Đức, cho rằng điều này có nguy cơ làm suy yếu cam kết của Mỹ với các đồng minh và tạo lợi thế cho Nga trong bối cảnh an ninh châu Âu vẫn căng thẳng. Một số chuyên gia an ninh cũng cảnh báo sự hiện diện quân sự tại Đức không chỉ mang tính biểu tượng, mà còn đóng vai trò then chốt trong chiến lược răn đe và triển khai lực lượng của Mỹ. Quy mô rút quân lần này được đánh giá là tương đối hạn chế so với tổng thể hiện diện của Mỹ tại châu Âu, ước tính có thời điểm lên tới 80.000 đến 100.000 binh sĩ. Tuy nhiên, điều đáng chú ý không chỉ nằm ở con số mà ở thông điệp chiến lược đi kèm, một sự điều chỉnh linh hoạt nhưng cũng có thể làm gia tăng cảm giác bất định trong quan hệ đồng minh xuyên đại Tây Dương.
1: Sau nhiều kỳ vọng, thỏa thuận thương mại giữa khối thị trường chung Nam Mỹ Mercosur và Liên minh châu Âu EU đã bắt đầu có hiệu lực tạm thời từ ngày 1 tháng 5. Đây được coi là bước ngoặt quan trọng tạo ra một thị trường xuyên Đại Tây Dương với quy mô khổng lồ. Biên tập viên Phương Anh thông tin.
22: Sáng kiến này thiết lập một thị trường chung với tổng giá trị ước tính lên tới 22.000 tỷ đô la Mỹ, phục vụ cho khoảng 720 triệu người tiêu dùng. Theo dự báo, khi được triển khai đầy đủ vào năm 2038, một số quốc gia thành viên có thể thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu tăng thêm hơn 10%. Brazil, nền kinh tế lớn nhất Mercosur với GDP dự kiến vượt 2,3 nghìn tỷ đô la Mỹ vào năm ngoái, được cho là quốc gia hưởng lợi lớn nhất.
20: các ngành nông nghiệp Nam Mỹ, chủ yếu là thịt bò, trái cây và khoáng sản, đang kỳ vọng vào một cú hích xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Trong khi đó, các nhà sản xuất ô tô, công ty dược phẩm và các tập đoàn công nghệ châu Âu cũng đang mong đợi mức lợi nhuận cao hơn từ thị trường các nước Mercosur. Thỏa thuận sẽ từng bước dỡ bỏ các rào cản thương mại và thuế quan giữa hai khối, đồng thời vẫn duy trì các điều khoản tự vệ kinh tế để bảo vệ một số ngành nhạy cảm của châu Âu như gia cầm, thịt bò, đường và trái cây trước sự cạnh tranh quá mức. Trong bối cảnh hệ thống đa phương toàn cầu đang có dấu hiệu suy yếu, thỏa thuận giữa EU và Mercosur được xem là một tín hiệu tích cực. Bà Lia Vance, nghiên cứu viên tại quỹ Getulio Vargas, nhận định.

0: Xét về mặt chính trị, việc hai khối kinh tế lớn đạt được thỏa thuận là một tín hiệu tích cực, chứng minh rằng hợp tác đa phương vẫn khả thi, đi ngược lại xu thế phản đối các hiệp định đa phương mà Mỹ đang thúc đẩy.
1: Mặc dù mang lại nhiều cơ hội, thỏa thuận vẫn đối mặt với những luồng ý kiến trái chiều. Các doanh nghiệp Nam Mỹ bày tỏ lo ngại về sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ châu Âu trong lĩnh vực công nghệ cao. Trong khi đó, nông dân châu Âu lo ngại về áp lực giá cả và sự tràn ngập của hàng nhập khẩu không tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường tương đương.
2: Thái Lan đang triển khai kế hoạch mở rộng mạng lưới đường sắt đôi ở miền Nam với tổng vốn đầu tư hơn 100 tỷ bạt, tương đương hơn 3 tỷ đô la Mỹ, đồng thời khôi phục các tuyến kết nối với Malaysia nhằm củng cố năng lực logistics và thương mại xuyên biên giới. Phóng viên Ngọc Diệp, thường trú tại Thái Lan, thông tin.
3: Theo Cục Đường sắt Thái Lan, ba dự án trọng điểm gồm tuyến Chumphon Surat Thani dài 168 km, tuyến Surat Thani Hat Yai Songkhla dài 321 km và tuyến Hat Yai Padang Besa dài 45 km. Các gói thầu dự kiến được mở ngay trong năm nay 2026. Cùng với đó, Thái Lan và Malaysia đang thảo luận việc khôi phục tuyến đường sắt lịch sử Sungai Kolok Ran Tao Panchang vốn ngừng hoạt động hơn 20 năm qua để phục vụ vận tải hành khách và hàng hóa. Tổng cục trưởng Cục Đường sắt Thái Lan, ông Pichet cho biết hai nước đang tích cực thảo luận về việc khôi phục cả dịch vụ hành khách và vận tải hàng hóa. Động thái này nhằm kích thích hoạt động kinh tế tại các tỉnh biên giới phía Nam Thái Lan và bang Kelantan của Malaysia.
2: Không chỉ là một thức uống đơn thuần, những quán cà phê Yemen với bề dày truyền thống hàng thế kỷ đang trở thành xu hướng hiện tượng văn hóa mới trên khắp đường phố của Mỹ.
1: Tại Mỹ, một xu hướng cà phê mới đang hình thành, bắt nguồn từ truyền thống lâu đời và được thúc đẩy bởi cộng đồng người nhập cư ngày càng lớn mạnh. Từ những trung tâm thương mại sầm uất đến các khu phố nhộn nhịp, các thương hiệu cà phê Yemen như Kawa House, Haras hay Awa đang mở rộng với tốc độ chóng mặt. Đây không chỉ là nơi thưởng thức đồ uống mà còn là không gian cộng đồng, thường mở cửa muộn tới đêm khuya, tạo ra sự lựa chọn thay thế cho các quán bar hay tụ điểm náo nhiệt. Anh Faris Al-Majahi, đồng sáng lập của Awa Cafe, chia sẻ đầy tâm huyết.
4: Do xung đột kéo dài hơn một thập kỷ tại quê nhà, những người Mỹ gốc Yemen như chúng tôi không có điều kiện về thăm gia đình. Vì vậy, cách tốt nhất để tìm lại cảm giác quê hương mà không cần đi xa chính là mang trải nghiệm đó tới nước Mỹ.
1: Điểm nhấn thu hút thực khách đến với những quán cà phê này nằm chính ở thực đơn độc đáo. Bên cạnh các món espresso quen thuộc là những loại đồ uống đậm đà hương vị thảo mộc như thảo quả, gừng, mật ong cùng các loại bánh ngọt cầu kỳ như cheesecake, kunafa. Đặc biệt trà Adani, một loại trà đen pha sữa tương tự như trà chai của Ấn Độ, đang trở thành thức đồ uống thượng hạng được ưa thích nhất. Cô Cindy Donovan, một khách hàng thích thú, chia sẻ.
5: Hương vị bạch đậu khấu trong đồ uống thật tuyệt vời, rất đậm đà, giàu vị nhưng không quá ngấy.
1: Với sự khao khát trải nghiệm văn hóa bản địa của người tiêu dùng Mỹ, làn sóng cà phê Yemen được dự báo vẫn chưa có dấu hiệu chậm lại trong thời gian tới. Cà phê Yemen không chỉ là một thức uống mà còn là biểu tượng của lịch sử và sự tinh tế, góp phần định hình văn hóa cà phê toàn cầu.
2: Tiếp nối chương trình thời sự chiều nay sẽ là trang tin thể thao.
6: Thưa quý vị và các bạn, loạt trận tối nay thuộc vòng 21 V-League 2025-2026 hứa hẹn mang đến nhiều biến động quan trọng trên bảng xếp hạng. Tại sân Lạch Tray, đội bảng Công an Hà Nội hướng tới việc đánh bại chủ nhà Hải Phòng FC để rút ngắn thời điểm vô địch sớm. Khoảng cách 9 điểm với đội nhì bảng thi công Viettel có thể còn lớn hơn bởi ở vòng đấu này, thay cho huấn luyện viên Veliza Popov phải đối đầu với Ninh Bình FC. Còn tại Hưng Yên, PVF CND sẽ thoát khỏi vị trí cuối bảng nếu có điểm trong cuộc chạm trán đội khách Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Trận còn lại, BKMX Thành phố Hồ Chí Minh tiếp Thanh Hóa trên sân Cỏ Đậu. Trước đó, vòng 21 được mở màn vào hôm qua với thắng lợi 2-0 của Thép Xanh Nam Định trước Công an Thành phố Hồ Chí Minh, qua đó vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Góp mặt từ đầu trong trận đấu này, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh đã thi đấu năng nổ và có đường kiến tạo đẳng cấp cho Brenner đánh đầu ghi bàn mở tỷ số ở phút 53. Huấn luyện viên Vũ Hồng Việt nhận xét.
7: Với Tuấn Anh thì đây là một cầu thủ tôi cực kỳ thích, một cầu thủ có kỹ thuật cá nhân điêu luyện, có nhãn quan chiến thuật rất là tuyệt vời. Vấn đề của Tuấn Anh chỉ là chấn thương tương đối nhiều. Khi Tuấn Anh bình phục trở lại thì đây là một cầu thủ mà tôi sẽ luôn luôn sử dụng.
6: Trước mắt Tuấn Anh và các đồng đội đã đối diện với lịch thi đấu để trông gai.

0: Trong tháng 5, bao gồm hai trận bán kết Cúp các câu lạc bộ Đông Nam Á gặp Selangor FC cùng cuộc so tài với Công an Hà Nội tại V-League. Bắn cung Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuẩn bị quan trọng cho ASEAN 20. Với nội dung cùng 3 giây, đội hình 12 tuyển thủ quy tụ nhiều gương mặt trẻ sẽ cũng đã gặt hái được nhiều thành tích quốc tế. Huấn luyện viên Đỗ Văn Duy cho biết.
1: Tháng 1 năm 2026 vừa rồi thì xây dựng kế hoạch tuyển chọn bao gồm các vận động viên có thành tích của 2025 để tuyển chọn được đưa ra được

0: có 6 nam và 6 nữ tốt nhất của nội dung cung ba giây.
1: Năm 2026, các tuyển thủ cung ba giây thích nghi và thay đổi lớn với địa điểm tập luyện từ Hà Nội chuyển đến Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng. Vận động viên Đặng Công Đức chia sẻ.
2: Thời tiết ở đây tương đối là hơi là nóng, thích nghi bọn em sẽ tập sớm hơn thường ngày, chiều thì bọn em tập muộn hơn. Tinh thần bọn em rất là cao, và bọn em sẽ chiến đấu hết mình, làm sao để mình có thành tích tốt nhất.
1: Vòng 35 giải ngoại hạng Anh được tiếp diễn vào tối nay, trong đó tâm điểm chú ý hướng về trận cầu lúc 23:30, Arsenal tiếp Fulham trên sân Emirates. 3 điểm trọn vẹn ở trận derby London này sẽ giúp Arsenal tạm thời nới rộng khoảng cách với Man City lên 6 điểm, đồng thời đẩy áp lực về phía Man City trước chuyến làm khách của Everton vào ngày 5 tháng 5. Bắt đầu lúc 22 giờ hôm nay tại Tây Ban Nha, trận chung kết đơn nữ giải quần vợt Madrid Open 2026 sẽ chứng kiến màn so tài rất đáng chờ đợi giữa tay vợt 19 tuổi người Nga Mira Andreeva, hạng 8 WTA và Magda Kostyuk, tay vợt 23 tuổi người Ukraine, hạng 20. Cho người chiến thắng là 1 triệu euro cùng 1.000 điểm thưởng, cũng như bước nhảy vọt trên bảng xếp hạng Race 2 WTA Finals.
3: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 21 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 22 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng vùng núi phía Tây có nắng nóng. Từ chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Riêng vùng núi phía Tây từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 20 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Nam Bộ, đêm có mưa rào và rào rải rác và có dông. Nhiệt độ từ 24 đến 36 độ, riêng miền Đông có nơi trên 36 độ. Khu vực Hà Nội, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, từ chiều mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam đến nam cấp 4, từ chiều tối mai chuyển gió đông bắc và mạnh dần lên. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực giữa Biển Đông, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam, cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 3, cấp 4.
4: Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa, Lan Anh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Đoạt Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi tiếp âm chương trình thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, mời quý vị các bạn theo dõi các nội dung tiếp theo trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
6: Chuyên mục Bình dân học dụ số.
5: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Bình dân học dụ số trên sóng phát thanh của báo

0: và phát thanh truyền hình An Giang. Trước hết chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn phần điểm tin.
1: Thưa quý vị, nhằm đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Hòa Hưng đã phối hợp với Viễn thông An Giang, đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ, tổ chức hội nghị giới thiệu các sản phẩm dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Tham dự hội nghị có ông Võ Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã và ông Lý Huỳnh Nhật Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Hòa Hưng, cùng đại diện các ban ngành đoàn thể và cán bộ công chức xã. Tại hội nghị, đại diện VNPT An Giang, đơn vị công nghệ đã giới thiệu nhiều giải pháp chuyển đổi số thiết thực phù hợp với cấp xã như hệ thống quản lý văn bản và điều hành điện tử, nền tảng tri thức số, hệ thống quản lý công việc, nền tảng dữ liệu số phục vụ chỉ đạo điều hành, ứng dụng điều hành khu phố, phần mềm quản lý tuyển quân, hệ thống số hóa hồ sơ tài liệu, phòng họp không giấy, hợp đồng điện tử, hệ thống loa thông minh, giải pháp camera AI phục vụ an ninh trật tự và giao thông, cùng các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin. Các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận về tính khả thi, hiệu quả triển khai và khả năng áp dụng thực tế tại địa phương, qua đó góp phần nâng cao nhận thức về vai trò của chuyển đổi số trong hoạt động quản lý nhà nước, cải cách hành chính và phục vụ người dân doanh nghiệp. Phát biểu tại hội nghị, ông Lý Huỳnh Nhật Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã nhấn mạnh, chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong giai đoạn hiện nay, góp phần xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số. Đồng thời đề nghị các bộ phận chuyên môn nghiên cứu lựa chọn các giải pháp phù hợp để triển khai hiệu quả, đảm bảo tiết kiệm thiết thực và đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương. Hội nghị là dịp quan trọng để xã Mỹ Hòa Hưng tiếp cận các giải pháp công nghệ tiên tiến, từng bước hiện đại hóa nền hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu chuyển đổi số trong thời gian tới.
0: Vừa qua, đoàn thanh niên liên chi hội sinh viên khoa sư phạm trường Đại học An Giang, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng đoàn xã Mỹ Hòa Hưng và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh An Giang tổ chức ra quân đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân tiếp cận các tiện ích số. Hoạt động thu hút sự tham gia của hơn 50 đoàn viên sinh viên khoa sư phạm. Với tinh thần xung kích trách nhiệm, các bạn trẻ đã nhanh chóng triển khai nhiều nội dung thiết thực, hướng đến mục tiêu giúp người dân từng bước làm quen và sử dụng hiệu quả các nền tảng công nghệ trong đời sống hàng ngày. Ngay tại buổi ra quân, các đoàn viên sinh viên đã trực tiếp đến từng khu vực dân cư, điểm sinh hoạt cộng đồng để tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt thông qua các ứng dụng ngân hàng và ví điện tử. Từ những thao tác cơ bản như cài đặt ứng dụng, tạo tài khoản liên kết ngân hàng đến cách quét mã QR, kiểm tra giao dịch đều được các bạn trẻ hướng dẫn một cách tận tình dễ hiểu. Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ thanh toán điện tử, đội hình còn tập trung hướng dẫn người dân cài đặt, đăng ký sử dụng ứng dụng định danh điện tử VNEID. Đây là một trong những công cụ quan trọng giúp người dân tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến một cách nhanh chóng, thuận tiện và an toàn. Với phương châm cầm tay chỉ việc, các bạn sinh viên đã kiên nhẫn hướng dẫn từng bước, giúp người dân, đặc biệt là người lớn tuổi, có thể tự thao tác trên thiết bị của mình. Hoạt động lần này không chỉ thể hiện vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ khoa sư phạm trong tham gia chuyển đổi số, mà còn góp phần nâng cao nhận thức và kỹ năng số cho người dân địa phương, qua đó chung tay cùng chính quyền xây dựng chính quyền số, xã hội số ngày càng phát triển. Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực ý nghĩa trong tháng thanh niên năm 2026, khẳng định tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và vai trò đồng hành của tuổi trẻ trong các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Với những việc làm cụ thể thiết thực, lực lượng đoàn viên sinh viên đang từng bước đưa công nghệ số đến gần hơn với người dân, góp phần tạo nền tảng vững chắc cho quá trình chuyển đổi số toàn diện trong thời gian tới.
1: Tiếp theo chuyên mục Bình dân học vũ số kỳ này có bài viết Tuổi trẻ chợ mới, lan tỏa bình dân học vũ số đến từng ngõ xóm.
0: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số không còn là câu chuyện của riêng đô thị hay những người trẻ thành thạo công nghệ. Đó đang là xu hướng tất yếu len lỏi vào từng lĩnh vực của đời sống, từ sản xuất kinh doanh đến giải quyết thủ tục hành chính hàng ngày. Nhưng để hành trình ấy thực sự trọn vẹn, điều quan trọng là mọi người dân đều có thể tiếp cận và sử dụng công nghệ một cách chủ động. Thực tế cho thấy ở nhiều vùng nông thôn, không ít người vẫn còn gặp khó khăn khi sử dụng điện thoại thông minh, đăng ký dịch vụ công trực tuyến hay thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt. Những trở ngại tưởng chừng nhỏ ấy lại trở thành khoảng cách lớn nếu không được kịp thời hỗ trợ và tháo gỡ. Từ yêu cầu đó, phong trào bình dân học vũ số tại xã Chợ Mới đã được triển khai với cách làm giản dị nhưng hiệu quả, đưa kiến thức số đến tận tay người dân, hướng dẫn trực tiếp dễ hiểu, dễ thực hiện. Đây không chỉ là

0: hoạt động tuyên truyền, mà là quá trình đồng hành giúp người dân từng bước làm quen, tự tin và hình thành kỹ năng trong môi trường số.
1: Tại xã Chợ Mới, tỉnh An Giang, phong trào đang được tuổi trẻ địa phương triển khai sâu rộng với nhiều cách làm linh hoạt sát với thực tế. Những đội hình thanh niên tình nguyện đã trở thành lực lượng tiên phong trực tiếp hỗ trợ người dân từ những việc làm nhỏ nhất như cài đặt ứng dụng, tạo tài khoản đến sử dụng các tiện ích phục vụ đời sống. Điều đáng nói chính là sự gần gũi, kiên trì và tinh thần trách nhiệm của lực lượng đoàn viên thanh niên đã tạo nên sự thay đổi tích cực trong nhận thức của người dân. Từ chỗ e ngại, bỡ ngỡ, nhiều người đã bắt đầu làm quen, sử dụng thành thạo các ứng dụng số, từng bước hòa nhập với xu thế chung. Dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Đảng ủy và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Đoàn Thanh niên xã Chợ Mới đã chủ động triển khai phong trào Bình dân hợp vụ số với mục tiêu phổ cập kiến thức và kỹ năng số cơ bản cho đoàn viên thanh niên và người dân, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình chuyển đổi số. Chị Đinh Thị Quảng Trang, Bí thư xã Đoàn Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết.
2: Về cái cách thực hiện của cái phong trào bình dân hợp vụ số ở địa phương thì đội tập trung tuyên truyền để nâng cao cái nhận thức số, như là tăng cường phổ biến những cái lợi ích thiết thực của việc chuyển đổi số đến đoàn viên thanh niên và cộng đồng, tuyên truyền cho người dân cũng như là hướng dẫn hỗ trợ người dân thanh niên để tiếp cận cũng như là sử dụng các nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và các cái ứng dụng thiết yếu để phục vụ cho đời sống cũng như học tập và lao động sản xuất trong thời gian qua. Thì về cái điểm nổi bật trong cái cách làm của thanh niên thì đã phối hợp thực hiện tốt cái mô hình chợ 4.0 trong cái việc hướng dẫn hỗ trợ các hộ tiểu thương tạo cái mã QR để mà thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt tại cái khu vực chợ trung tâm của xã Chợ Mới.
1: Không dừng lại ở lý thuyết, cách làm của tuổi trẻ Chợ Mới hướng đến tính thực tiễn cao, cầm tay chỉ việc, giúp người dân có thể sử dụng ngay sau khi được hướng dẫn. Trung bình mỗi ngày ra quân, một đội hình thanh niên có thể hỗ trợ từ 30 đến 50 lượt người dân, tập trung vào các nội dung thiết thực như cài đặt và sử dụng tài khoản định danh điện tử VNEID, đăng ký dịch vụ công trực tuyến, cũng như tạo mã QR phục vụ thanh toán. Đối tượng được hưởng lợi nhiều nhất từ phong trào chính là người cao tuổi và các tiểu thương tại các chợ nông thôn. Với người cao tuổi, việc tích hợp thẻ bảo hiểm y tế vào ứng dụng giúp họ thuận tiện hơn khi đi khám chữa bệnh. Còn đối với tiểu thương, việc sử dụng mã QR đã giúp việc mua bán trở nên nhanh chóng, minh bạch và an toàn hơn. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, phong trào cũng gặp không ít khó khăn. Một bộ phận người dân, đặc biệt là người lớn tuổi, còn e ngại khi tiếp cận công nghệ. Bên cạnh đó, điều kiện thiết bị thông minh chưa đồng đều cũng là rào cản không nhỏ. Trước thực tế đó, xã Đoàn Chợ Mới đã chủ động đưa ra nhiều giải pháp sáng tạo, các tài liệu hướng dẫn được thiết kế bằng hình ảnh trực quan, dễ hiểu, các video hướng dẫn thao tác được xây dựng ngắn gọn, dễ nhớ. Đồng thời, việc lồng ghép nội dung hướng dẫn vào các buổi họp dân sinh hoạt chi đoàn, chi hội đã giúp phong trào đến gần hơn với người dân. Sự phối hợp chặt chẽ giữa đoàn thanh niên với hội phụ nữ, hội nông dân và chính quyền địa phương cũng góp phần nâng cao hiệu quả triển khai. Nói về tinh thần của lực lượng thanh niên, chị Đinh Thị Quảng Trang, Bí thư xã Đoàn Chợ Mới, tỉnh An Giang cho hay.
2: Thì thanh niên cũng như là đoàn viên của địa phương thì cũng đã đang và ra sức thực hiện các cái phong trào này bằng tất cả các tinh thần là xung kích, tình nguyện cũng như là trách nhiệm của tuổi trẻ. Các bạn đoàn viên đã không quản cái ngại cái thời gian giờ hành chính hay là những ngày nghỉ cuối tuần, đặc biệt là trong cái thứ bảy tình nguyện Chủ nhật xanh, thì sẽ phối hợp với các ấp để mà hướng dẫn cho bà con với cái thái độ rất là tận tâm, rất là nhiệt tình. Và lực lượng đoàn viên thanh niên cũng xác định đây là một trong những cái nhiệm vụ trọng tâm để đưa cái công nghệ số thật sự đi vào đời sống nông thôn và đồng hành cùng bà con ở địa phương.
1: Thực tế cho thấy, chính sự tận tâm ấy đã tạo nên những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của người dân. Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công, bạn Võ Trường Giang, Phó Bí thư xã Đoàn Chợ Mới, tham gia hỗ trợ người lớn tuổi và dịch vụ công cho biết. Được phân công là đội trưởng đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công, Công việc chính của em là hướng dẫn các cô chú cài đặt định danh điện tử VNEID, nộp hồ sơ trực tuyến và tạo tài khoản dịch vụ công. Lúc đầu, nhiều cô chú rất ngại và sợ ấn nhầm sẽ hư điện thoại hoặc là mất thông tin. Nhưng sau khi được em cầm tay, thao tác chậm rãi và thấy kết quả thành công ngay trên máy, thái độ của mọi người thay đổi hẳn, từ e ngại chuyển sang bất ngờ và vui vẻ. Nhìn nụ cười của các cô chú khi biết từ nay đi khám bệnh, không cần mang theo nhiều thẻ giấy, bản thân em cảm thấy công sức mình bỏ ra rất xứng đáng. Bạn Võ Trường Giang, Phó Bí thư xã Đoàn Chợ Mới cho biết thêm.
3: Thì đối với em, cái phong trào bình dân học chữ số này nó có ý nghĩa là rất là quan trọng, không chỉ đối với những người thân gia đình của mình, mà thấy khi mà cái tiếp cận các cái công nghệ như giờ, đặc biệt là cái kỷ nguyên chuyển đổi số, thì khi mà nhìn thấy xung quanh mình đó là ông bà, cha mẹ, cô chú thì tiếp cận điện thoại thông minh để mỗi khi làm giấy tờ, đặc biệt là các cái dịch vụ công trực tuyến, bây giờ thì đa số phải sử dụng là dịch vụ công trực tuyến, thì các cái ông bà cô chú thì lớn tuổi thì tiếp cận thì nó cũng hơi lúng túng. Mình cảm thấy đây cũng là một phần trách nhiệm để giúp cho người thân, gia đình cũng như là bà con lối xóm của mình.
0: Không chỉ ở lĩnh vực dịch vụ công, phong trào còn lan tỏa mạnh mẽ trong hoạt động mua bán tại các chợ. Đoàn viên Nguyễn Thị Kim Ngân tham gia hỗ trợ tiểu thương và thanh toán không tiền mặt chia sẻ. Hoạt động chủ yếu là cùng đội hình thanh niên ra các điểm chợ, các tiệm tạp hóa trên địa bàn để vận động hướng dẫn cô chú mở tài khoản ngân hàng và in mã QR đặt tại quầy. Tụi em hướng dẫn từ cách mở app, cách quét mã cho đến cách kiểm tra tiền và tài khoản. Cảm nhận rõ nhất của em là sự hào hứng của bà con sau khi thực hiện thành công. Ban đầu có người cũng sợ bị lừa gạt qua mạng nên từ chối, nhưng tụi em kiên trì giải thích, làm mẫu thử chuyển vài ngàn đồng. Khi điện thoại báo tin tin, các cô chú cười rất tươi, thái độ niềm nở, cảm ơn, thậm chí còn chủ động giới thiệu tụi em sang các sạp kế bên để làm giúp cho những người khác. Đoàn viên Kim Ngân nói.
2: Động lực lớn nhất của em là lời kêu gọi xung kích của đoàn xã và mong muốn mang sự tiện lợi đến cho các cô chú tiểu thương ở chợ quê mình. Đối với em, ý nghĩa lớn nhất của phong trào trong giai đoạn này là sự thiết thực. Chuyển đổi số không phải là điều gì quá xa xôi, mà nó nằm ngay trong việc bà con mua bán hàng ngày nhanh hơn, an toàn hơn, không phải lo đếm tiền lẻ hay tiền giả nữa.
0: Từ những câu chuyện giản dị đó có thể thấy, phong trào bình dân học vụ số không chỉ giúp người dân tiếp cận công nghệ, mà còn góp phần thay đổi thói quen, tạo nền tảng hình thành công dân số trong cộng đồng. Trong thời gian tới, Đoàn Thanh niên xã Chợ Mới tiếp tục đặt mục tiêu duy trì và phát triển phong trào một cách bền vững. Chị Đinh Thị Hoàng Trang, Bí thư Đoàn xã Chợ Mới tỉnh An Giang cho biết thêm.
2: Thì trong thời gian tới thì Đoàn Thanh niên xã cũng đã có những cái kế hoạch để tiếp tục duy trì và phát triển cái phong trào này bằng cái việc là sẽ đề xuất thành lập các cái tổ hỗ trợ số cố định tại các cái văn phòng của các ấp. Và cái lực lượng nòng cốt là sẽ do các bạn là bí thư chi đoàn ấp sẽ hỗ trợ cái việc này, với cái mục tiêu lớn nhất đó là sẽ tạo thói quen cho bà con mình, đảm bảo cho người dân có thể là áp dụng công nghệ số một cách hiệu quả lâu dài, chứ không chỉ là dừng lại ở việc là thanh niên sẽ làm thay. Ngoài ra thì sẽ liên kết với cái báo cáo viên có kinh nghiệm trong việc ứng dụng các nền tảng số cũng như là ứng dụng AI để tập huấn cho các thành viên của đội, để nâng cao cái năng lực của đội ngũ làm cái công tác chuyển đổi số và cái công tác tập huấn hướng dẫn cho bà con cũng như là đoàn viên thanh niên.
0: Từ những việc làm cụ thể thiết thực, phong trào bình dân học vụ số tại Chợ Mới đã và đang khẳng định vai trò tiên phong của tuổi trẻ trong công cuộc chuyển đổi số. Không chỉ là người tiếp cận nhanh với công nghệ, thanh niên còn là cầu nối đưa công nghệ đến với cộng đồng, góp phần thu hẹp khoảng cách số giữa các nhóm đối tượng trong xã hội. Có thể nói, mỗi buổi ra quân, mỗi lần hướng dẫn, mỗi nụ cười của người dân khi sử dụng thành thạo một ứng dụng chính là minh chứng sinh động cho hiệu quả của phong trào. Và hơn hết, đó còn là sự tiếp nối tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia của tuổi trẻ hôm nay đối với cộng đồng. Bình dân học vụ số không chỉ là một phong trào mà đã trở thành hành trình lan tỏa tri thức, dung đắp niềm tin và mở ra những cánh cửa mới cho người dân nông thôn trong thời đại số. Và trên hành trình ấy, tuổi trẻ Chợ Mới đang từng ngày góp phần viết nên những câu chuyện đẹp, đầy ý nghĩa giữa đời sống hôm nay.
1: Quý thính giả thân mến, đến đây chuyên mục Bình dân học vụ số của báo và phát thanh truyền hình An Giang cũng xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
4: câu chuyện cuộc sống.
1: Xin kính chào quý vị các bạn đến với tiết mục câu chuyện cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay mời quý vị các bạn cùng nghe câu chuyện sau đây.
5: Cần có yêu cha không? Trong ngôi nhà nhỏ có hai cha con sống với nhau. Kể từ khi vợ mất, người cha chấp nhận ở vậy để nuôi con khôn lớn. Người con vô cùng hiếu thảo với cha mình. Mỗi khi ngồi cùng con, người cha thường hỏi:
6: con có yêu cha không nào?
7: Dạ, cha là người con yêu nhất.
6: Vậy sau này cha già không thể lo cho con được, con có yêu cha nữa không?
7: Nếu cha già yếu, con sẽ chăm sóc cha y như cha chăm sóc con bây giờ nè.
5: Mỗi khi nghe những lời ấy từ con trẻ, gương mặt người cha lại rạng rỡ. Bao nhiêu lo toan cuộc sống của ông dường như tan biến. Nhiều năm sau, khi người cha già yếu, người con trai cũng đến tuổi kết hôn. Ông muốn anh lấy vợ để có người đỡ đần và chăm sóc gia đình. Từ ngày có vợ, người con trai của ông bỗng trở nên thay đổi, không còn chăm sóc cho cha như xưa nữa. Người cha nghĩ rằng, dĩ nhiên khi có vợ, con trai sẽ san sẻ tình cảm dành cho cha và dặn lòng mình đừng buồn. Dạo gần đây người cha đã già yếu hẳn đi, bàn tay ông run run, mắt thì mờ dần và bước đi loạng choạng. Đến bữa ăn, đôi tay ông chẳng còn điều khiển được nữa. Hôm thì làm rơi chén bát, hôm thì để tràn sữa và thức ăn rơi vãi ra bàn. Người con trai và con dâu bắt đầu trở nên khó chịu ra mặt với tình trạng bừa bộn của cha. Người con trai bèn nói với vợ:
6: chúng ta phải làm cái gì đó cho cha. Tôi chịu đựng quá đủ rồi, bữa ăn nào cũng phải mất thời gian dọn dẹp.
8: Mình muốn tôi làm gì?
5: Người vợ hỏi.
6: Chắc là cho cha ăn riêng một mình.
5: Vậy là từ đó, người cha già ăn một mình ở chiếc bàn nhỏ trong góc nhà. Khi hai vợ chồng người con trai cùng đứa cháu nhỏ 6 tuổi ngồi ăn bên chiếc bàn lớn với những bộ chén đũa sang trọng, thì tất cả các dụng cụ người cha dùng toàn bằng nhựa để tránh bị vỡ. Hàng ngày hai vợ chồng người con trai vừa ăn vừa nhìn lướt qua ông rồi lại vui vẻ trò chuyện với nhau. Họ không hề nhận ra những giọt nước mắt ứ động trong đôi mắt người cha khi ông phải ngồi ăn một mình. Người cha nhận ra rằng con mình đã quên lời nói khi xưa. Chỉ riêng đứa cháu 6 tuổi của ông vẫn im lặng và theo dõi tất cả. Vào một buổi tối, người con trai của ông hỏi con mình:
6: con có yêu cha không?
7: Con yêu cha nhất trên đời.
6: Vậy khi cha già và không lo cho con nữa, con có yêu cha không?
7: Lúc đó con sẽ vẫn yêu cha.
6: Vậy yêu cha con sẽ làm gì?
7: Con sẽ để cha ngồi một chỗ, ăn một mình và ăn toàn bằng đồ nhựa như ông nội. Chắc là cha sẽ vui lắm cha nhỉ?
5: Câu trả lời của đứa trẻ khiến vợ chồng người con trai sững sờ. Nước mắt bắt đầu lăn trên má họ. Mặc dù không có một lời nào được thốt ra, nhưng họ biết họ cần phải làm gì. Bữa tối hôm đó, người con trai cầm lấy tay cha mình, cẩn thận dắt ông ra bàn ăn cùng mọi người trong gia đình. Nắm bàn tay gần guộc, run rẩy của cha, người con trai vô cùng hối hận vì hành động của mình.
9: Con xin lỗi cha, con đã quên đi tình yêu của mình dành cho cha. Con là một người tồi tệ.
5: Ánh mắt người cha long lanh, ông mỉm cười. Cha mẹ luôn rộng lòng bỏ qua những lỗi lầm của con cái. Con trai ông cũng chỉ là một đứa trẻ lớn mà thôi. Trong mỗi gia đình, hiếu thảo là bổn phận, là tấm lòng của con cái dành cho ông bà cha mẹ. Thái độ đối xử của cha mẹ với ông bà chính là tấm gương và là nền tảng để con cháu noi theo.
1: Quý vị các bạn vừa nghe tiết mục câu chuyện cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
4: Thông tin sức khỏe và đời sống.

0: Thông tin sức khỏe thì đời sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, Tổ chức Y tế Thế giới WHO mới đây thông báo đã cấp chứng nhận tiền thẩm định cho một loại thuốc điều trị sốt rét dành riêng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, đánh dấu lần đầu tiên có một chế phẩm được thiết kế đặc biệt cho nhóm đối tượng dễ tổn thương này. Loại thuốc được phê duyệt là Entamethalumefantrine, một dạng phối hợp thuốc phòng chống sốt rét này đã được bào chế phù hợp với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Theo WHO, việc đưa vào danh sách tiền thẩm định đồng nghĩa với việc thuốc đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng, an toàn và hiệu quả. Trước đây, trẻ sơ sinh mắc sốt rét thường phải sử dụng các dạng thuốc dành cho trẻ lớn hơn, làm gia tăng nguy cơ sai liều, tác dụng phụ và độc tính. Việc phát triển một công thức chuyên biệt được kỳ vọng sẽ cải thiện đáng kể hiệu quả điều trị và độ an toàn cho nhóm bệnh nhi này. WHO cho biết việc đưa thuốc Entamethalumefantrine vào danh sách tiền thẩm định sẽ tạo điều kiện cho các cơ quan y tế công mua sắm và phân phối, đồng thời giúp thu hẹp khoảng trống điều trị lâu nay cho khoảng 30 triệu trẻ sơ sinh mỗi năm tại các khu vực lưu hành sốt rét, đặc biệt là ở châu Phi. Trên phạm vi toàn cầu, khoảng 70% quốc gia vẫn chưa có hệ thống quản lý đủ mạnh để giám sát thuốc, vaccine, xét nghiệm và thiết bị y tế. Chương trình tiền thẩm định của WHO vì vậy đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo các sản phẩm y tế phục vụ mua sắm quốc tế đáp ứng các tiêu chuẩn toàn cầu về chất lượng, an toàn, hiệu quả và hiệu suất.
1: Ca mắc não mô cầu hiện tăng cao hơn cùng kỳ. Bác sĩ cảnh báo, bệnh tiến triển rất nhanh, có thể tử vong, người dân cần chủ động các biện pháp phòng ngừa. Theo thống kê của Bộ Y tế, trong 3 tháng đầu năm 2026, cả nước đã ghi nhận 24 trường hợp mắc bệnh do não mô cầu, trong đó có 4 trường hợp tử vong. Đáng chú ý, trẻ em dưới 15 tuổi chiếm tới 46% tổng số ca mắc. Các trường hợp bệnh hiện được ghi nhận rải rác trong cộng đồng, chưa hình thành ổ dịch tập trung. Tuy nhiên, số ca mắc đang có xu hướng gia tăng trong thời gian gần đây và cao hơn so với cùng kỳ năm 2025. Khi chỉ ghi nhận 14 trường hợp, riêng khu vực phía Nam, đến giữa tháng 4 ghi nhận 18 ca mắc não mô cầu, tăng 13 ca so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh chiếm nhiều nhất với 10 trường hợp. Theo chuyên gia y tế, diễn biến ca bệnh trong thời gian gần đây cho thấy vi khuẩn có khả năng đang lưu hành trong cộng đồng ở mức cao, môi trường đông người như trường học, ký túc xá, doanh trại hoặc không gian kính dễ tạo điều kiện cho bệnh lan rộng. Trẻ nhỏ, thanh thiếu niên và người có hệ miễn dịch yếu là nhóm có nguy cơ diễn tiến nặng nhất.
0: Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần chủ động phòng ngừa ngay từ sớm, không nên chờ đến khi xuất hiện triệu chứng mới xử lý. Tiêm vaccine vẫn là biện pháp hiệu quả nhất giúp giảm nguy cơ mắc bệnh và hạn chế biến chứng nặng, đặc biệt là ở trẻ nhỏ và thanh thiếu niên, những nhóm dễ bị tổn thương trước các tác nhân truyền nhiễm. Bên cạnh đó, việc duy trì các thói quen vệ sinh cá nhân đóng vai trò quan trọng trong kiểm soát lây lan dịch bệnh. Người dân cần thực hiện vệ sinh hô hấp đúng cách, đeo khẩu trang khi có biểu hiện ho, sốt hoặc khi đến nơi đông người, đồng thời tránh dùng chung các vật dụng cá nhân như ly, khăn mặt để giảm nguy cơ lây nhiễm chéo trong cộng đồng. Đối với các trường hợp có tiếp xúc gần với ca bệnh, bác sĩ đặc biệt lưu ý về sử dụng thuốc dự phòng cần được thực hiện càng sớm càng tốt, tốt nhất trong vòng 24 giờ đầu để đạt hiệu quả tối ưu. Tuy nhiên, người dân tuyệt đối không tự ý mua và sử dụng thuốc khi chưa có chỉ định từ bác sĩ chuyên khoa nhằm tránh những rủi ro không đáng có. Ngành y tế hiện vẫn đang theo dõi sát tình hình dịch bệnh và sẵn sàng triển khai các biện pháp kiểm soát khi cần thiết. Trong bối cảnh dịch có thể diễn tiến nhanh, khó lường, việc nhận diện sớm triệu chứng, nâng cao cảnh giác và tuân thủ khuyến cáo y tế sẽ là yếu tố then chốt giúp bảo vệ sức khỏe cá nhân và cộng đồng.
1: Thưa quý thính giả, tai nạn học đường không chỉ xuất phát từ hành vi bạo lực mà còn đến từ sự đùa nghịch, thiếu kiểm soát. Những vật dụng như chìa khóa, bút viết có thể trở thành tác nhân gây chấn thương nghiêm trọng. Mới đây, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thông tin, trong vòng chưa đầy một tuần, từ ngày 9 đến ngày 15 tháng 4, các bác sĩ của bệnh viện đã liên tiếp tiếp nhận hai trường hợp nam sinh nhập viện cấp cứu do tai nạn xảy ra với lứa tuổi học sinh. Đây là những sự việc đáng báo động, cho thấy các nguy cơ chấn thương nghiêm trọng có thể phát sinh từ những hành vi tưởng chừng vô hại. Cụ thể, một nam sinh 14 tuổi ở Hải Phòng nhập viện với dị vật xuyên sọ, nguy cơ đe dọa tính mạng. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng có vết thương dùng đỉnh chẩm kèm theo dị vật là một chiếc chìa khóa cắm sâu tại vị trí tổn thương. Qua thăm khám và thực hiện các chỉ định cận lâm sàng, người bệnh được chẩn đoán vết thương xoang tĩnh mạch dọc. Đây là dạng vết thương khó, gây nguy hiểm đến tính mạng người bệnh vì tổn thương vào xoang tĩnh mạch gây chảy máu ồ ạt trong thời gian ngắn. Sau khi đánh giá tình trạng quyết động và hoàn tất các chỉ định cận lâm sàng cần thiết, người bệnh được chỉ định phẫu thuật cấp cứu. Bác sĩ Lê Văn Bằng, khoa phẫu thuật thần kinh 2 cho biết, thách thức lớn nhất trong ca phẫu thuật là nguy cơ chảy máu ồ ạt khi rút dị vật ra ngoài. Đây là tình huống rất khó kiểm soát. Tuy nhiên, ekip phẫu thuật đã kiểm soát tốt tình trạng chảy máu và phẫu thuật thành công lấy dị vật cho người bệnh. Do đây là dị vật xâm nhập, nguy cơ nhiễm trùng sau mổ cao, người bệnh được điều trị tích cực bằng kháng sinh liều cao nhằm phòng ngừa biến chứng.
0: Trường hợp thứ hai là nam sinh 12 tuổi ở Hà Nội, nhập viện với biểu hiện đau nhiều, tụ máu dùng từng sinh môn kèm đi tiểu ra máu. Qua khai thác bệnh sử cho thấy tai nạn xảy ra trong giờ học. Nam sinh đang trong giờ học khi đứng lên phát biểu, không biết phía dưới chỗ ngồi bị bạn đặt sẵn một chiếc bút. Khi em ngồi xuống, đầu bút bất ngờ chập thẳng vào vùng tầng sinh môn, gây ra chấn thương nghiêm trọng. Qua thăm khám và làm các chỉ định cận lâm sàng, người bệnh được chẩn đoán tổn thương niệu đạo. Bác sĩ Nguyễn Hữu Thảo, Trung tâm Nam học cho biết đây là khu vực giải phẫu đặc biệt nhạy cảm, tập trung nhiều mạch máu và cơ quan quan trọng như niệu đạo, trực tràng, dương vật, tinh quang. Tổn thương tại đây có thể gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng như tụ máu lan rộng, rò niệu đạo, nhiễm trùng áp xe tầng sinh môn và đặc biệt ảnh hưởng lâu dài đến chức năng sinh lý và chất lượng cuộc sống của người bệnh. Sau quá trình điều trị tích cực, tình trạng người bệnh đã cải thiện rõ rệt, tụ máu giảm, không còn đi tiểu ra máu. Bác sĩ cảnh báo, hai trường hợp trên cho thấy tai nạn học đường không chỉ xuất phát từ hành vi bạo lực mà còn đến từ sự đùa nghịch thiếu kiểm soát. Những vật dụng quen thuộc như chìa khóa, bút viết nếu sử dụng không đúng cách có thể trở thành tác nhân gây chấn thương nghiêm trọng. Hậu quả của cái tai nạn này không chỉ dừng lại ở tổn thương thể chất trước mắt mà còn có thể để lại di chứng lâu dài về sức khỏe tâm lý, thậm chí kéo theo hệ lụy pháp lý và ảnh hưởng đến gia đình xã hội. Tai nạn học đường có thể xảy ra bất cứ lúc nào và từ những tình huống rất nhỏ. Vì vậy, các nhà trường và gia đình cần nâng cao nhận thức, tăng cường giáo dục cho học sinh và giám sát là yếu tố then chốt để xây dựng môi trường học đường an toàn, văn minh.
1: Sở Y tế An Giang mới đây đã tổ chức hội nghị khoa học phát triển mạng lưới cấp cứu đột quỵ tỉnh An Giang hướng tới APEC 2027, cập nhật hướng dẫn điều trị đột quỵ não. Sự kiện quy tụ nhiều chuyên gia đầu ngành cùng hơn 250 đại biểu để thảo luận về chiến lược kiện toàn hệ thống cấp cứu và cập nhật các phương pháp điều trị đột quỵ não hiện đại. Hội nghị nhằm cung cấp trao đổi thông tin về hệ thống cấp cứu và đột quỵ tại Việt Nam cũng như tại An Giang, góp phần kiện toàn hệ thống cấp cứu và điều trị đột quỵ tại tỉnh và định hướng phát triển mạng lưới cấp cứu đột quỵ tại An Giang giai đoạn 2026-2027. Từ đó xác định vai trò các tuyến trung tâm trong mạng lưới cấp cứu đột quỵ và mở rộng vùng xanh về chăm sóc đột quỵ theo tiêu chuẩn của Hội Đột quỵ Thế giới WHO. Tại hội nghị, ngành y tế An Giang đã đón nhận chứng nhận vùng xanh từ Hội Đột quỵ Thế giới, ghi nhận nỗ lực xây dựng mạng lưới điều trị đồng bộ, hiệu quả và đạt chuẩn quốc tế. Hội Đột quỵ Thế giới cũng vinh danh 3 bệnh viện của tỉnh đạt chứng nhận tiêu chuẩn kim cương, gồm Bệnh viện Đa khoa An Giang, Bệnh viện Đa khoa Châu Đốc, Bệnh viện Tim mạch An Giang. Riêng Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang vinh dự nhận chứng nhận tiêu chuẩn bạch kim. Phát biểu tại chương trình, Phó Giám đốc Sở Y tế An Giang Chung Tấn Thịnh cho biết, đột quỵ đang là thách thức y tế lớn khi trung bình mỗi năm tỉnh ghi nhận gần 15.000 ca mắc. Với đặc thù địa hình chia cắt, việc đưa người bệnh tiếp cận trung tâm y tế trong giờ vàng gặp nhiều khó khăn, dẫn đến tỷ lệ biến chứng nặng còn ở mức cao. Hội nghị lần này không chỉ là không gian chia sẻ kinh nghiệm, thực tiễn mà còn xác định rõ vai trò của các tuyến trung tâm trong việc mở rộng vùng xanh chăm sóc đột quỵ. Trong thời gian tới, tỉnh định hướng phát triển mạng lưới cấp cứu giai đoạn 2026-2027 theo tiêu chuẩn quốc tế để giảm thiểu gánh nặng bệnh tật cho cộng đồng. Các viên thảo luận chuyên sâu tại hội nghị cũng đã cung cấp nhiều nghiên cứu mới và kỹ thuật tiên tiến, tạo tiền đề để tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị y tế, hướng tới xây dựng hệ thống điều trị bền vững và đáp ứng tốt các sự kiện quốc tế quan trọng.
0: Thưa quý vị và các bạn, cơm nguội không phải là thực phẩm có hại, cũng không phải là món bổ dưỡng. Nếu để nhiệt độ phòng quá lâu, có nguy cơ nhiễm khuẩn, sinh độc tố gây ngộ độc. Tiến sĩ Lê Thị Hương Giang, trưởng khoa tiết chế dinh dưỡng Bệnh viện 19 tháng 8, Bộ Công an cho biết, nhiều người truyền tai nhau rằng cơm nấu xong để nguội, nhất là cho vào tủ lạnh, tốt hơn cơm nóng vì giúp giảm tăng đường huyết. Về mặt khoa học, cơm được nấu chín rồi để nguội, đặc biệt là làm lạnh ở khoảng 4 độ C, một phần tinh bột trong gạo sẽ thay đổi cấu trúc. Quá trình này gọi là thoái hóa tinh bột, khiến một phần tinh bột trở nên khó tiêu hơn, hay còn gọi là tinh bột kháng. Nhờ đó, cơm nguội có thể được tiêu hóa chậm hơn so với cơm nóng. Một số nghiên cứu cho thấy lượng tinh bột kháng trong cơm có thể tăng từ khoảng 0,6 gram lên khoảng 1,6 gram trong 100 gram cơm sau khi làm lạnh 24 giờ, tức tăng khoảng 2 đến 2,5 lần. Tuy nhiên, con số này vẫn khá nhỏ so với tổng lượng tinh bột. Vì vậy, tác động đến đường huyết chỉ ở mức vừa phải, thường giảm khoảng 10 đến 15% trong một số điều kiện nghiên cứu. Như vậy, ăn cơm nguội không phải ít tinh bột hơn, mà chỉ là tiêu hóa chậm hơn một phần. Không thể coi đây là cách để ăn nhiều cơm mà vẫn kiểm soát đường huyết hay giảm cân. Ngoài ra, hiệu quả này cũng không giống nhau ở mọi loại cơm. Gạo tẻ thông thường, đặc biệt loại cơm tơi, chứa nhiều amylose, sẽ tạo tinh bột kháng tốt hơn so với gạo dẻo hoặc gạo nếp. Cơm nấu ráo, tơi có xu hướng tạo nhiều tinh bột kháng hơn cơm nhão.
1: Theo tiến sĩ, sai lầm phổ biến nhất là nấu cơm xong để ngoài bếp nhiều giờ rồi mới cho vào tủ lạnh, hoặc để nguyên cả nồi cơm lớn khiến cơm nguội chậm. Một số người còn hâm đi hâm lại nhiều lần hoặc rã đông cơm ở nhiệt độ phòng làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn. Nhìn chung, cơm nguội không phải là thực phẩm có hại, cũng không phải món bổ dưỡng. Nếu làm đúng, nó có thể mang lại một lợi ích nhỏ trong kiểm soát đường huyết. Điều quan trọng không phải là ăn cơm nóng hay cơm nguội, mà là cách nấu, bảo quản và sử dụng thực phẩm. Nếu muốn sử dụng cơm nguội một cách an toàn, bạn không để cơm ở nhiệt độ phòng quá 1 đến 2 giờ, nên chia nhỏ để nguội nhanh, bảo quản trong tủ lạnh dưới 4 độ C hoặc cấp đông nếu cần để lâu. Nên dùng cơm trong vòng 24 giờ nếu để ngăn mát, khi ăn cần hâm nóng kỹ và không hâm lại nhiều lần. Đối với ngăn đá, nhiệt độ khoảng âm 18 độ C có thể ngăn vi khuẩn phát triển, nhưng không tiêu diệt hoàn toàn và cũng không loại bỏ độc tố đã sinh ra trước đó. Vì vậy, việc cấp đông chỉ có ý nghĩa khi cơm được làm lạnh đúng cách ngay từ đầu, chứ không phải là cách cứu cơm để ngoài quá lâu.
0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi thông tin sức khỏe và đời sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Xin kính chào tạm biệt.
2: Chương trình thời sự tổng hợp.
3: Mời quý vị các bạn theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng điểm lại những sự kiện, những vấn đề về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội nổi bật nhất. Mở đầu chương trình, xin mời quý vị cùng đến với phần tin trong nước.
1: Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 22 về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an. Việc cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh phải bảo đảm tạo thuận lợi cho tổ chức cá nhân, tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tiếp tục đổi mới toàn diện, nâng cao hiệu quả cơ chế một cửa liên thông, bảo đảm công khai, minh bạch, tối ưu hóa quy trình, thực hiện thủ tục hành chính, không phụ thuộc vào địa giới hành chính, nâng cao năng suất lao động, hiệu lực, hiệu quả quản lý, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong quản trị hành chính. Việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính phải gắn với cơ chế hậu kiểm, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Cụ thể, theo nghị định, đối với thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới, xe máy chuyên dụng, nghị quyết phân cấp thẩm quyền, giải quyết 3 thủ tục từ cấp trung ương cho công an cấp tỉnh, bao gồm thủ tục cấp phép hoạt động, thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động và thủ tục thu hồi giấy phép hoạt động đối với phương tiện giao thông thông minh. nhiều thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực cấp quản lý căn cước cũng được cắt giảm. Cụ thể, bãi bỏ thủ tục thu thập, cập nhật thông tin sinh trắc học về ADN, về giọng nói và cơ sở dữ liệu về căn cước thực hiện tại cấp bộ, cấp tỉnh. Bãi bỏ thủ tục tích hợp, cập nhật điều chỉnh thông tin trên thẻ căn cước thực hiện tại cấp bộ, cấp tỉnh.
3: Đối với lĩnh vực định danh và xác thực điện tử, nghị quyết bãi bỏ 4 thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh, bao gồm bãi bỏ thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2 cho người nước ngoài thực hiện tại cấp bộ, bãi bỏ thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2, căn cước điện tử cho công dân Việt Nam thực hiện tại cấp bộ, cấp tỉnh, bãi bỏ thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử cho cơ quan tổ chức thực hiện tại cấp bộ, cấp tỉnh. Nhằm cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, nghị quyết cũng bãi bỏ thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự. Trong lĩnh vực đăng ký quản lý con dấu, 3 thủ tục hành chính tại cấp bộ và cấp tỉnh sẽ được bãi bỏ, đồng thời phân cấp quản lý từ công an cấp tỉnh xuống công an cấp xã đối với 2 thủ tục gồm đăng ký mẫu con dấu mới và đăng ký lại mẫu con dấu. Về lĩnh vực quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, nghị quyết số 22 phân cấp giải quyết thủ tục hành chính từ cấp bộ về cấp tỉnh và đơn giản hóa đối với 7 thủ tục. Cùng đó, cắt giảm phân cấp đơn giản hóa 11 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực bảo đảm an toàn thông tin an ninh mạng, đơn giản hóa 6 thủ tục hành chính lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, bãi bỏ 4 thủ tục hành chính cấp bộ thuộc lĩnh vực quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa. Theo nghị quyết, Bộ Công an có trách nhiệm chủ trì soạn thảo, trình Chính phủ sửa đổi bổ sung 10 nghị định để cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, bảo đảm có hiệu lực trước ngày 1 tháng 3 năm 2027. Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Công an có trách nhiệm chủ động xây dựng, ban hành thông tư để cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, bảo đảm có hiệu lực trước ngày 1 tháng 3 năm 2027. Bộ thực hiện công bố công khai thủ tục hành chính theo thẩm quyền và quy định của pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính, nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 29 tháng 4 năm 2026 đến hết ngày 1 tháng 3 năm 2027.
1: Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 141 ngày 29 tháng 4 nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế đối với hộ cá nhân kinh doanh lên 1 tỷ đồng một năm, áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Với mức doanh thu này, hộ và cá nhân kinh doanh sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng. Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên doanh nghiệp nhỏ được áp dụng ngưỡng doanh thu miễn thuế 1 tỷ đồng mỗi năm. Chính sách được kỳ vọng sẽ giảm gánh nặng chi phí, hỗ trợ khu vực kinh doanh nhỏ lẻ và thúc đẩy chuyển đổi mô hình lên doanh nghiệp. Chợ Nghĩa Tân, phường Nghĩa Đô, Hà Nội, những quầy hàng giày dép như của gia đình chị Tiến đã duy trì hàng chục năm nay. Mặc dù doanh thu kê khai hàng năm đạt trên mức 500 triệu đồng, nhưng lợi nhuận thực tế lại đang bị bào mòn bởi hàng loạt chi phí không tên. Chị Nguyễn Thị Tiến, tiểu thương chợ Nghĩa Tân nói.
4: Ngồi ở đâu thì cũng phải đóng chi phí, cũng phải thuế các kiểu chi phí. Thì nếu mà tính chi phí hết tất cả đi, thì nói chung là cái mức ý là nó bị thấp. Thì nó gặp khó khăn cho tất cả các hộ kinh doanh, mà không những là kinh doanh nhỏ lẻ và đến lớn đều gặp khó khăn.
1: Những trăn trở này cũng là thực tế chung của nhiều hộ kinh doanh nhỏ lẻ. Việc nâng ngưỡng miễn thuế lên 1 tỷ đồng một năm được xem là bước điều chỉnh phù hợp hơn với biến động chi phí và quy mô kinh doanh hiện nay. Theo quy định mới, hộ cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng một năm sẽ phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền kết nối với cơ quan thuế. Với doanh nghiệp mới thành lập, nếu dự kiến doanh thu năm không quá 1 tỷ đồng sẽ không phải tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Số liệu của cơ quan thuế cho thấy cả nước hiện có khoảng 2,56 triệu hộ cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng. Bộ Tài chính ước tính ngân sách nhà nước sẽ giảm thu khoảng 4.850 tỷ đồng so với chính sách hiện hành và khoảng 16.650 tỷ đồng nếu so với năm 2025. Thời điểm còn áp dụng thuế khoán và ngưỡng doanh thu 100 triệu đồng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, phần giảm thu trước mắt cần được nhìn nhận trong tổng thể mục tiêu dài hạn là nuôi dưỡng nguồn thu, mở rộng nền tảng kinh doanh chính thức. Giáo sư tiến sĩ Tô Trung Thành, giảng viên Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết.
5: Có thể chúng ta có thể giảm một chút về cái số thuế chúng ta thu được, nhưng mà rõ ràng nó lại tạo ra cái môi trường

0: trường tạo nên cái điều kiện tốt hơn, phát triển hơn cho các cái doanh nghiệp. Và như vậy thì về bình diện của toàn thể nền kinh tế thì đấy là một trong những cái giải pháp mang tính toàn diện và có thể thúc đẩy được cái sự phát triển môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp.
1: Việc nâng ngưỡng miễn thuế theo các chuyên gia kinh tế không chỉ hỗ trợ trực tiếp hàng triệu hộ kinh doanh nhỏ lẻ mà còn góp phần giảm động cơ trốn tránh thuế, khuyến khích minh bạch hóa hoạt động kinh doanh. Quý vị đang lắng nghe chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Tiếp theo chương trình mời quý vị đến với những thông tin đáng chú ý khác.
2: Thưa quý vị, đặc khu Phú Quốc tỉnh An Giang đã triển khai hệ thống hỗ trợ du khách với đa ngôn ngữ, tích hợp trí tuệ nhân tạo thông qua nền tảng mã QR. Cách làm này nhằm để khách quốc tế tiếp cận các dịch vụ du lịch và hỗ trợ tại chỗ dễ dàng. Với việc triển khai hệ thống này, Phú Quốc mong muốn xóa bỏ rào cản ngôn ngữ và khách quốc tế có thể tiếp cận các dịch vụ và hỗ trợ tại chỗ. Đồng thời, qua mã QR này, du khách kết nối nhanh với đội phản ứng nhanh du lịch trên đảo trong các tình huống khẩn cấp hay cần sự hỗ trợ giúp đỡ. Ngoài ra, du khách có thể phản hồi thực tế để nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch trên địa bàn Phú Quốc. Ủy ban nhân dân đặc khu Phú Quốc đề nghị các đơn vị liên quan triển khai niêm yết mã QR tại sân bay, bến cảng, các cơ sở lưu trú, nhà hàng, các điểm tham quan, đơn vị vận tải, tàu xe cano và nơi công cộng nhân dân để khách du lịch dễ thấy và thuận tiện sử dụng khi cần. Du khách chỉ cần quét mã QR trực tiếp trên điện thoại di động mà không cần cài đặt ứng dụng app. Đồng thời, GPS định vị cho phép lực lượng chức năng địa phương sẽ xác định vị trí chính xác của du khách trong trường hợp cần cứu nạn, cứu hộ khẩn cấp. Phú Quốc qua đó hướng đến môi trường du lịch minh bạch, tử tế, lấy du khách làm trung tâm phục vụ.
1: Sáng 30 tháng 4, cầu Thuận An, cây cầu vượt biển dài nhất miền Trung đã chính thức thông xe. Theo đó, cây cầu đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính như thảm bê tông nhựa mặt cầu, hệ thống điện chiếu sáng, lan can, biển báo và sơn kẻ phân làn giao thông để đưa vào khai thác bước đầu. Một số hạng mục phụ trợ như dĩa hè và hệ thống thoát nước đoạn cuối tuyến sẽ tiếp tục được hoàn thiện trong thời gian tới. Dự kiến toàn tuyến sẽ hoàn thành đồng bộ vào ngày 30 tháng 6. Dự án tuyến đường bộ ven biển qua thành phố Huế và cầu vượt cửa biển Thuận An được khởi công từ ngày 24 tháng 3 năm 2022, theo kế hoạch ban đầu sẽ hoàn thành vào tháng 3 năm 2025. Tuy nhiên, do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ dự án đã bị kéo dài đến nay. Giai đoạn 1 của dự án có tổng mức đầu tư khoảng 2.400 tỷ đồng, trong đó chi phí xây lắp cầu hơn 2.088 tỷ đồng. Đến thời điểm này, cầu Thuận An là cây cầu nối cửa biển dài nhất miền Trung với chiều dài 2,36 km, rộng 20m, có 4 làn xe, nhịp cầu chính rộng 23,5 m. Cầu Thuận An là cầu được xây dựng vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, sử dụng kết cấu dầm cáp hỗn hợp cho các nhịp chính với nhịp dài nhất hơn 200 m. Để thi công cầu, nhà thầu đã khoan nhiều cọc nhồi rồi thi công trụ cầu giữa cửa biển. Theo thiết kế, cầu có thể thông thuyền có trọng tải hơn 5.000 tấn. Khi hoàn thành, tuyến đường và cầu vượt được kỳ vọng sẽ góp phần kết nối hạ tầng ven biển, thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch, khu vực cửa biển Thuận An và các vùng lân cận.
2: Thưa quý vị, chiều ngày 29 tháng 4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phú An, tỉnh An Giang tổ chức lễ bàn giao 10 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Tổng kinh phí xây dựng 10 căn nhà hơn 600 triệu đồng. Trong đó, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết An Giang hỗ trợ mỗi căn nhà 60 triệu đồng, phần còn lại do các gia đình đối ứng. Bình quân mỗi căn nhà có diện tích tối thiểu 32m², đảm bảo tiêu chí 3 cứng, nền cứng, khung cứng, mái cứng. Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phú An tặng mỗi gia đình một phần quà trị giá 400.000 đồng. Chúng tôi vừa điểm qua những tin tức nổi bật trong nước. Tiếp theo đây, mời quý vị cùng đến với những diễn biến quan trọng trên thế giới. Thưa quý vị, mới đây, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế công bố báo cáo cho thấy sức khỏe tâm thần kém là một trong những thách thức lớn nhất về sức khỏe cộng đồng và kinh tế tại châu Âu. Vấn nạn này ước tính gây thiệt hại khoảng 76 tỷ euro mỗi năm cho các nền kinh tế châu Âu, chiếm xấp xỉ 6% tổng ngân sách kinh tế. tổ chức hợp tác và phát

0: triển kinh tế cho biết, một phần lớn chi phí này đến từ thực tế là các bệnh lý tâm thần làm trầm trọng thêm các bệnh lý thực thể khác, dẫn đến các phương pháp điều trị phức tạp và tốn kém hơn. Các ước tính cũng chỉ ra rằng những bệnh lý này sẽ tác động sâu sắc đến thị trường lao động, gây ra mức giảm trung bình 1,7% GDP hàng năm trong giai đoạn 2025-2050. Mức giảm GDP này chủ yếu do tỷ lệ tham gia lực lượng lao động và năng suất giảm. Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, rối loạn trầm cảm nặng, rối loạn lo âu lan tỏa và rối loạn do sử dụng rượu sẽ dẫn đến giảm 2,5 năm tuổi thọ khỏe mạnh trên toàn Liên minh châu Âu EU trong 25 năm tới, tương đương với khoảng 28.000 ca tử vong sớm mỗi năm. Báo cáo chỉ ra nhiều yếu tố xã hội và môi trường là nguyên nhân chính gây ra sự gia tăng này. Các biện pháp phong tỏa thời kỳ đầu của đại dịch COVID-19, chiến tranh, bất ổn địa chính trị và khủng hoảng kinh tế đều đã góp phần làm suy giảm sức khỏe tâm thần. Việc lạm dụng và những vấn đề từ mạng xã hội cũng đang nổi lên như một mối lo ngại đáng kể, đặc biệt là trong các nhóm dân số trẻ.
1: Số liệu của chính phủ Mỹ công bố mới đây cho thấy tăng trưởng kinh tế Mỹ chậm hơn dự kiến trong quý 1 năm 2026 do chi tiêu tiêu dùng giảm, trong khi lạm phát tăng mạnh trong tháng 3 năm 2026. Theo ước tính sơ bộ do Bộ Thương mại công bố, GDP của Mỹ trong quý 1 năm 2026 tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Tốc độ tăng trưởng này cao hơn đáng kể so với mức 0,5% trong quý 4 năm 2026, nhưng vẫn thấp hơn con số dự báo 2,2% của các nhà phân tích. Chi tiêu và đầu tư của chính phủ gia tăng đã thúc đẩy GDP, trong khi chi tiêu tiêu dùng giảm. Điểm sáng là thị trường lao động Mỹ vẫn cho thấy tín hiệu khả quan. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc ngày 25 tháng 4 là 189.000, thấp hơn nhiều so với dự báo 212.000. Một báo cáo khác của Bộ Thương mại công bố cùng ngày cho thấy chỉ số lạm phát đã tăng vọt trong tháng 3 năm 2026 trong bối cảnh xung đột đẩy giá năng lượng tăng cao. Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân tăng 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái, tăng đáng kể so với mức 2,8% trong tháng 2 năm 2026. Mặc dù nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn có nền tảng vững, song một số nhà phân tích cảnh báo về mức độ phụ thuộc vào sự bùng nổ đầu tư vào trí tuệ nhân tạo, trong khi áp lực lên người tiêu dùng có thể gia tăng khi cú sốc năng lượng trở nên nghiêm trọng hơn.
0: Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong vừa qua đã có cuộc điện đàm trực tuyến với Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Đại trưởng Thương mại Mỹ Jameson Greer. Trong đó, ông bày tỏ quan ngại nghiêm trọng về các biện pháp thương mại của phía Mỹ. Cuộc điện đàm giữa các nhà đàm phán hàng đầu về vấn đề kinh tế song phương diễn ra chỉ 2 tuần trước thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ tới Trung Quốc để thực hiện cuộc gặp quan trọng với Chủ tịch Tập Cận Bình. Cuộc điện đàm này cũng diễn ra song song với cuộc thảo luận giữa Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Nghị và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Theo truyền thông Trung Quốc, ông Hà Lập Phong đã có các cuộc trao đổi thẳng thắn, sâu sắc và mang tính xây dựng với ông Bessent và ông Rear, đặc biệt là về việc giải quyết thỏa đáng các mối quan tâm của mỗi bên trong lĩnh vực kinh tế và thương mại. Phó Thủ tướng Trung Quốc cũng bày tỏ quan ngại nghiêm trọng về các biện pháp hạn chế gần đây của Mỹ nhắm vào Trung Quốc. Về phía mình, ông Bessent đã gọi các cuộc thảo luận là thẳng thắn và toàn diện trong một bài đăng trên mạng xã hội X, nhưng đồng thời nhấn mạnh các quy tắc mang tính khiêu khích ngoài lãnh thổ gần đây của Trung Quốc đang gây ra tác động tiêu cực đối với các chuỗi cung ứng toàn cầu. Ông bày tỏ kỳ vọng sẽ có một cuộc gặp hiệu quả giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập tại Bắc Kinh.
1: Mới đây, tên lửa đẩy hạng trung Soyuz 5 đã được phóng thành công từ sân bay vũ trụ Baikonur, đánh dấu lần phóng đầu tiên tên lửa thế hệ mới trong khuôn khổ thử nghiệm. Theo thông báo của cơ quan hàng không vũ trụ Nga Roscosmos, tên lửa được phóng từ bệ phóng số 45 tại trung tâm vũ trụ Baikonur. Thời gian Soyuz đưa hàng vận tải vào quỹ đạo trái đất là 9,5 phút. Tầng thứ nhất và tầng thứ hai của tên lửa hoạt động bình thường và mô hình đã hạ cánh xuống khu vực bị cấm hoạt động hàng hải và hàng không ở Thái Bình Dương. Soyuz 5 được phát triển với sự hợp tác của Kazakhstan và tên lửa đẩy hạng trung được thiết kế để vận chuyển hàng hóa và phóng tàu vũ trụ không người lái vào các quỹ đạo đồng bộ mặt trời, quỹ đạo elip cao, quỹ đạo chuyển tiếp địa tĩnh và quỹ đạo địa tĩnh. Nó có thể mang tới 17 tấn hàng hóa vào quỹ đạo trái đất tầm thấp và tới 2,5 tấn vào quỹ đạo địa tĩnh. Theo Roscosmos, Soyuz 5 được trang bị động cơ tên lửa nhiên liệu lỏng mạnh nhất thế giới, đồng thời có mức độ an toàn môi trường cao nhờ sử dụng nhiên liệu thân thiện với môi trường.
0: Xin được chuyển sang phần tin thể thao. Thưa quý vị, tối qua ngày 1 tháng 5, ở vòng 21 V-League 2025-2026, Nam Định gặp câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh trên sân nhà. Trong bối cảnh trận bán kết cúp C1 Đông Nam Á đến rất gần, đội chủ nhà đã tung ra sân đội hình dự bị. Điều đó khiến thầy trò huấn luyện viên Vũ Hồng Diệt gặp đôi chút khó khăn và không thể ghi bàn trong hiệp 1. Sang hiệp 2, Nam Định có những pha tấn công quyết liệt hơn và bàn thắng đã đến. Phút 53, Tuấn Anh xử lý trong vòng cấm trước khi tung ra đường chuyền thuận lợi để Brenner dứt điểm chính xác, mở tỷ số cho Nam Định. Đến phút 82, tận dụng pha bóng lộn xộn trong vòng cấm đội khách, Giang Dĩ nhanh chân dứt điểm tung lưới câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh, ấn định chiến thắng 2-0. Thắng lợi này giúp cho Nam Định tạm vươn lên xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng.
1: Ở trận đấu diễn ra sau đó, Hà Nội FC thắng kịch tính trong cuộc tiếp đón Đà Nẵng trên sân nhà. Hà Nội FC có khởi đầu như mơ khi Hoàng Hình kiến tạo cho Anh Tiệp ghi bàn mở tỷ số ngay phút thứ 3. Tuy nhiên, Hà Nội FC lại tỏ ra mất tập trung sau bàn thắng sớm và để cho Đà Nẵng liên tiếp uy hiếp khung thành. Tới phút 21, McCarrick gỡ quà một đều cho đội khách. Phút 44, Xuân Mạnh đã trở thành người hùng của đội chủ nhà khi bật cao đánh đầu thành bàn, nâng tỷ số lên 2-1. Và đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Hiệp 2 chứng kiến va liên tiếp tạo kịch tính khi trọng tài đã xem lại băng quay chậm để rút thẻ đỏ với Đức Anh của Đà Nẵng ở phút 70 và Tiến Long của Hà Nội FC ở phút 90+6 sau các pha chơi xấu. Với chiến thắng 2-1 trước Đà Nẵng, Hà Nội FC tạm chiếm vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng V-League. Khi có 39 điểm, hơn 1 điểm so với Ninh Bình và chỉ còn kém Thể Công Viettel 3 điểm.
0: U17 nữ Việt Nam khởi đầu hành trình tại vòng chung kết U17 nữ châu Á 2026 bằng trận quà kịch tính với U17 nữ Thái Lan. Trong trận ra quân, U17 nữ Thái Lan nhập cuộc lấn lướt và có bàn mở tỷ số ở phút 26 sau pha dứt điểm chéo góc của Mirika Sheila. Tuy nhiên, U17 nữ Việt Nam đã kịp sốc lại tinh thần và gỡ quà một đều ở phút 35 nhờ siêu phẩm đá phạt của Thu Phương. Tiếc rằng, U17 nữ Việt Nam tiếp tục để thủng lưới ở phút 37 sau pha dứt điểm cận thành của Thidawan Quanchin. Tình thế bất lợi này kéo dài tới những phút bù giờ và U17 nữ Việt Nam đối mặt nguy cơ trắng tay. Nhưng Thanh Lam đã tỏa sáng ở phút 90+2 với bàn gỡ quà hai đều. Kết quả quà này là cú hích tinh thần với U17 nữ Việt Nam trước khi bước vào hai trận đấu tiếp theo tại bảng A gặp U17 nữ Trung Quốc vào ngày 4 tháng 5 và gặp U17 nữ Myanmar vào ngày 7 tháng 5.
1: Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay 2 tháng 5, trong trận đấu sớm nhất vòng 35 ngoại hạng Anh 2025-2026, Leeds đã giành chiến thắng 3-1 khi tiếp đón Burnley. Những người ghi bàn cho đội chủ nhà ở trận này là Aston Stack ở phút thứ 8, Noah Okafor phút thứ 52 và Dominic Calvert-Lewin phút 56. Trong khi đó, Leon Chaunoa là tác giả bàn danh dự của đội khách ở phút 71. Với kết quả này, Leeds có 43 điểm, vươn lên đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, tạm thời đẩy Newcastle xuống vị trí thứ 15 và đang hơn Tottenham ở vị trí thứ 18 với 9 điểm nhưng chơi nhiều hơn một trận. Hiện tại, Leeds đã gần như chắc chắn trụ hạng và có thể chính thức hoàn thành mục tiêu trụ lại Ngoại hạng Anh khi chạm trán Tottenham ở vòng đấu tới. Về phần bên lề, đội bóng này đã sớm nhận vé xuống hạng và tiếp tục đứng áp chót với 17 điểm sau trận thua Leeds.
0: Trên trang chủ của câu lạc bộ, Manchester United vừa chính thức thông báo gia hạn hợp đồng thành công với Kobbie Mainoo. Tài năng trẻ người Anh đã đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn tới năm 2031. Mainoo gia nhập Manchester United từ năm 6 tuổi, từng thi đấu cho tất cả đội trẻ tại sân Old Trafford và được đôn lên đội 1 khi mới 17 tuổi. Mainoo từng không được Amorim tin tưởng, tuy nhiên mọi chuyện đã đổi khác. Sau khi Carrick lên nắm quyền, từ chỗ không được thi đấu, Mainoo giờ đây gần như luôn được đá chính nếu như khỏe mạnh. Đó là lý do tiền vệ người Anh từ bỏ ý định tìm bến đỗ mới và gắn bó thêm 5 năm với đội chủ sân Old Trafford.
1: Chuyển sang tin quần vợt, tay vợt Ukraine Marta Kostyuk có thể không tạo ra màn trình diễn đẹp mắt nhất tuần, nhưng trong trận bán kết Madrid Open, cô vẫn đủ bản lĩnh để kết thúc hành trình không tưởng của người đẹp gốc Nga Anastasia Potapova với tỷ số các set 6-2, 1-6, 6-1. Qua đó, lần đầu tiên góp mặt ở chung kết một giải WTA 1000. Ở trận chung kết, Kostyuk sẽ chạm trán hạt giống số 9 Mira

0: gây địa chấn khi loại Andrina Sabalenka ở tứ kết trước đó.
1: Tại bán kết đơn nam Madrid Open, tay vợt số 3 thế giới Alexander Zverev vượt qua tay vợt trẻ người Bỉ Alexander Block 6-2-7-5 sau 1 giờ 37 phút. Trận tranh chức vô địch Madrid Open là trận chung kết Roter giữa Alexander Zverev và Yannick Sinner. Ở trận bán kết trước đó, Sinner dễ dàng giành chiến thắng 2-0 trước Arthur Fils với các tỷ số 6-2-6-4 chỉ sau 87 phút. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình được phát hàng ngày trên hai kênh FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz. Quý vị và các bạn thân mến, OCOP, chương trình mỗi xã một sản phẩm, ngày càng nâng tầm cả về quy mô số lượng sản phẩm, không ngừng chinh phục người tiêu dùng trong và ngoài nước. Tại thành phố Hồ Chí Minh, sản phẩm OCOP đang mở rộng thị phần tại các kênh phân phối hiện đại, tiếp cận đa dạng khách hàng, mở ra cơ hội nâng tầm nông sản Việt. Tuy nhiên, để phát triển thị trường một cách bền vững, cần giải bài toán về tiêu chuẩn, quy mô và khả năng định vị đúng khách hàng mục tiêu. Những năm gần đây, nhờ chất lượng được bảo chứng, quy trình sản xuất an toàn và sản phẩm đa dạng, phù hợp thị hiếu, sản phẩm OCOP ngày càng mở rộng quy mô, tiếp cận đa dạng thị trường, được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn. Chị Nguyễn Thị Quỳnh Trân, phường Phước Long, thành phố Hồ Chí Minh nói:
2: Tôi cũng biết đến sản phẩm OCOP rồi và cũng thường mua tại siêu thị. Thấy sản phẩm này rất phong phú và đa dạng về chủng loại, chất lượng thì cũng khá tốt. Trước đây tôi mua đặc sản địa phương thì không dễ, còn bây giờ thì đến siêu thị thì rất là dễ.
1: Trong hành trình nâng tầm đặc sản quê hương, các doanh nghiệp chủ thể OCOP đang có sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ các nhà bán lẻ. Tại nhiều hệ thống, sản phẩm OCOP được ưu ái cả về không gian lẫn vị trí trưng bày để thu hút người tiêu dùng. Bên cạnh đó, nhiều chương trình xúc tiến thương mại cũng thường xuyên được tổ chức kết nối sản phẩm OCOP với thị trường. Bà Nguyễn Thị Mỹ Hưng, trưởng phòng đối ngoại EBM Mega Market Việt Nam cho biết:
3: Tôi sẽ đẩy mạnh thu mua những cái đặc sản vùng miền, đặc biệt là những cái sản phẩm từ 3 đến 5 sao, được đánh giá là 3 đến 5 sao, đạt những cái tiêu chuẩn về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như là chất lượng về sản xuất một cách nghiêm ngặt.
1: Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Sài Gòn Co-op cho biết:
4: Cũng mong muốn là mỗi vùng miền đều tiếp cận được cái sản phẩm trên khắp mọi miền đất nước, và OCOP này nó cũng là một cái động lực để từ cái nhà sản xuất nhỏ để thể phát triển lên.
1: Sản phẩm OCOP của thành phố dù còn nhiều dư địa cả về tài nguyên lẫn thị trường nhưng vẫn chưa phát triển như kỳ vọng do quy mô sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, chưa chuẩn quá về nhãn mác, truy xuất nguồn gốc và hạn chế trong năng lực xây dựng, tiếp thị thương hiệu. Thành phố chỉ có hơn 10% sản phẩm 4 sao, còn lại là 3 sao, chưa có sản phẩm 5 sao. Ông Dũng Ngọc Đăng, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển Nông thôn, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh nói:
5: Các cái chủ thể có cái tiềm năng 5 sao thì là các cái cơ quan chuyên môn, đặc biệt là ngành nông nghiệp và môi trường cũng có những các cái hình thức là tìm hiểu và rà soát các cái bộ tiêu chí và có cái định hướng cho các cái chủ thể tự nguyện để xác định làm sao các chủ thể người ta thấy cái giá trị thiết thân là thiết thực, mang lại cái lợi ích cho người dân và cho chủ thể, cho doanh nghiệp cũng như hợp tác xã, thì người ta chủ động, người ta tự nguyện, thì lúc đó là trên cơ sở đó cơ quan sẽ tiếp tục hỗ trợ.
1: Trong bối cảnh thị trường ngày càng đề cao giá trị bản địa và tiêu dùng bền vững, sản phẩm OCOP đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá. Để đi xa hơn, cần vượt qua những nút thắt cố hữu, phát triển hệ sinh thái sản phẩm đa dạng về chủng loại, lớn về quy mô, từng bước định vị giá trị đặc sản vùng miền trên thị trường. Thưa quý vị, nhằm đảm bảo có mặt bằng thi công dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng trên địa bàn xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai, chủ đầu tư đang đôn đốc các nhà thầu để nhanh tiến độ thi công các khu tái định cư, giúp người dân bị ảnh hưởng sớm ổn định cuộc sống. Tại dự án khu tái định cư thôn Quyết Hùng, xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai, Tranh thủ thời tiết thuận lợi, đơn vị thi công tập trung nhân lực và máy móc đào đắp tạo nền trên diện tích 1,4 hectare để sớm có mặt bằng bố trí cho 15.

0: 5 hộ dân bị ảnh hưởng. Ông Trần Mạnh Hà, công ty trách nhiệm hữu hạn Lương Gia, tỉnh Lào Cai cho biết.
1: Triển khai từ trước Tết Nguyên Đán. Vâng. Đến hiện tại thì cũng được 1/3 khối lượng là cơ bản về cái san tạo mặt bằng. Chúng tôi phấn đấu là sẽ cố gắng là sẽ xong trước mùa mưa.
0: Còn tại khu tái định cư thôn Yên Quà Yên Thịnh, đến nay đơn vị thi công đã đào đắp hơn 22.000 mét khối đất đá, thi công tấm đan rãnh, diền bó dĩa với khối lượng đạt trên 50% kế hoạch. Chủ đầu tư phấn đấu đến 30 tháng 6 sẽ hoàn thành mặt bằng để bố trí cho 37 hộ dân phải di dời, nhận đất cho dự án đường sắt. Ông Vũ Thành Trung, công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Tín, tỉnh Lào Cai, nói.
2: Giá cả nguyên vật liệu đột biến nó tăng cao nên chúng tôi cũng cố gắng và nỗ lực hết sức để cố gắng để làm sao để đạt được tiến độ đã ký kết với chủ đầu tư.
0: Tuyến đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng chạy qua địa bàn xã Xuân Ái trên chiều dài khoảng 15 km, diện tích đất phải thu hồi, giải phóng mặt bằng là hơn 13 hectare, ảnh hưởng tới 167 hộ gia đình. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động, đến nay các hộ dân đã bàn giao đất cho chủ đầu tư. Ông Hoàng Xuân Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai, nói.
3: Chúng tôi cũng thường xuyên là phối hợp với chủ đầu tư, là Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng số 1 của tỉnh, cũng như các nhà thầu thi công, kịp thời là nắm bắt những cái vấn đề phát sinh để giải quyết ngay và không để phát sinh thành những vấn đề mà phức tạp.
0: Ông Sái Hoàng Minh, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng số 1 tỉnh Lào Cai cho biết.
4: Chủ đầu tư thì cũng hàng ngày thường xuyên có mặt của công trường và cùng với nhà thầu đã đôn đốc nhà thầu triển khai theo đúng tiến độ của tỉnh đề ra và tháo gỡ tất cả những cái vướng mắc về mặt bằng, về cái điều kiện thi công và các biện pháp thi công để đẩy nhanh tiến độ.
0: Các khu tái định cư trên địa bàn xã Xuân Ái được đầu tư với số vốn hơn 65 tỷ đồng, công tác thi công đảm bảo tiến độ đề ra. Chủ đầu tư phấn đấu trong tháng 9 năm nay sẽ hoàn thành để bàn giao cho người dân về nơi ở mới.
5: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự tổng hợp xin được tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Thân ái chào tạm biệt.

Chị Khánh Bình xin chào các em nhỏ nha. Mời các em cùng đến với chương trình ca nhạc thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình An Giang trên làn sóng phát thanh FM tần số 99,4 MHz. Và các em cũng có thể đón nghe trực tuyến chương trình này tại trang web www.angiangtv.vn. Các em nhỏ thân mến, nhân dịp kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và ngày quốc tế lao động 1 tháng 5, chị Khánh Bình mời các em nhỏ cùng nghe những ca khúc mang không khí thiệt là hào hùng, vui tươi để cùng nhau chào mừng ngày hội lớn của non sông các em nhé. Và mở đầu chương trình là ca khúc Ngày 30 tháng 4, sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Thái Châu. Ca khúc này là do đội ca thành phố Hồ Chí Minh thể hiện. Mời các em cùng lắng nghe.

theo thì chúng ta sẽ đến với một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Hà, ca khúc được mang tên Ngày Hội Toàn Thắng. Bạn Bảo Hoàng sẽ là người thể hiện ca khúc này, và chúng ta cùng nghe các em nhé.

Tốt Ca sẽ tiếp nối chương trình với ca khúc Em hát về mùa xuân năm ấy, sáng tác của nhạc sĩ Vũ Hoàng. Mời các em cùng thưởng thức.

với một sáng tác của nhạc sĩ Hà Ngọc Bích. Chị Khánh Bình mời các em cùng thưởng thức ca khúc Em Bay Trong Đêm Pháo Hoa. Ca khúc này được trình bày qua giọng ca của bạn Huệ Mẫn.

nối chương trình, chúng ta sẽ cùng nghe giọng hát của bạn Quý Dương, một sáng tác của chú Dương Hưng Bang. Và ca khúc đó được mang tên Mùa Xuân 30 tháng 4 các em nhé.

Bác đang cùng chúng cháu hành quân, một sáng tác của chú Quy Thục, là nhan đề của bài hát tiếp theo sẽ do bé Khai Xuân trình bày. Mời các em cùng nghe nhé.

Cô gái mở đường sẽ là ca khúc tiếp theo ngay sau đây. Ca khúc này là do nhạc sĩ Xuân Giao sáng tác và Minh Di trình bày. Chị Khánh Bình mời các em cùng thưởng thức.

Và để khép lại chương trình ca nhạc thiếu nhi hôm nay sẽ là một bài hát Năm anh em trên một chiếc xe tăng, một sáng tác của chú Doãn Nho. Bé Khai Xuân sẽ là người thể hiện ca khúc này các em nhé.

0: Các em thân mến, chương trình ca nhạc thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình An Giang tuần này đến đây là hết rồi. Chị Khánh Bình cảm ơn các em đã lắng nghe và chị chúc cho các em có kỳ nghỉ lễ thật trọn vẹn và ấm áp nhé. Còn bây giờ thì chị Khánh Bình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Cảnh báo thiên tai.
2: Cảnh báo thiên tai.
3: Mời các bạn cùng theo dõi chuyên mục Cảnh báo thiên tai của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2026, nhiều khả năng xuất hiện El Nino rất mạnh, cảnh báo nắng nóng gia tăng. Năm 2026, dự báo ENSO chuyển pha, điều kiện khí quyển, đại dương ở trạng thái bất ổn định có thể là nguyên nhân gây ra bão rất mạnh. Đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai, tăng cường phối hợp, thúc đẩy hành động sớm trong phòng chống thiên tai năm 2026. An Giang chủ động phòng chống cháy rừng. Bây giờ là thông tin chi tiết.
4: Thưa quý vị và các bạn, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành ký văn bản gửi trưởng ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia báo cáo thông tin về hiện tượng El Nino cũng như nhận định sớm khả năng thiếu hụt nguồn nước. Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng không loại trừ khả năng xuất hiện El Nino rất mạnh, xác suất 20-25% trong giai đoạn tháng 10 đến tháng 12 năm nay và có thể kéo dài sang năm 2027. Tại Việt Nam, các điều kiện khô nóng thể xuất hiện sớm từ đầu năm 2026, nắng nóng gia tăng sớm hơn trung bình nhiều năm. Lượng mưa từ đầu năm đến giữa tháng 4 thiếu hụt phổ biến từ 10-40% so với trung bình nhiều năm trên phạm vi cả nước. Dòng chảy và mực nước tại nhiều lưu vực sông xuống mức thấp nhất trong chuỗi quan trắc cùng kỳ. Đây là dấu hiệu cảnh báo sớm về nguy cơ thiếu hụt nguồn nước ngay từ đầu mùa. Dữ liệu quan trắc và các mô hình dự báo khí hậu cho thấy hệ thống ENSO chỉ cả hai hiện tượng El Nino và La Nina đang chuyển pha từ trạng thái La Nina sang trung bình và có khả năng cao chuyển sang El Nino trong khoảng tháng 6 đến tháng 8 tới với xác suất 80-90%, sau đó sẽ tiếp tục phát triển và có khả năng đạt cường độ từ trung bình đến mạnh vào cuối năm 2026.
3: Trong thời gian tới, nếu El Nino hình thành theo kịch bản dự báo, nhiệt độ trung bình trên cả nước có xu hướng cao hơn bình thường, số ngày nắng nóng gia tăng, cường độ gay gắt hơn năm 2025. Lượng mưa có khả năng thiếu hụt ngay trong các tháng mùa khô năm 2026, đặc biệt giai đoạn từ cuối năm 2025 đến đầu năm 2027, với mức giảm phổ biến từ 25-50%. Đồng thời, mùa mưa có khả năng kết thúc sớm. Nguồn nước trên các lưu vực sông có khả năng tiếp tục suy giảm, các hồ chứa lớn, đặc biệt trên hệ thống sông Đà, tổng lượng dòng chảy từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2026 có khả năng thiếu hụt từ 10-25% so với trung bình nhiều năm. Nguy cơ cao xảy ra thiếu hụt nguồn nước là do lượng dòng chảy từ ngoài lãnh thổ giảm kết hợp với thiếu hụt nước mưa trong nước, tiềm ẩn rủi ro ảnh hưởng đến cấp nước hạ du và an ninh năng lượng.
4: Nguy cơ cao xảy ra hạn hán và xâm nhập mặn, đặc biệt ở khu vực Nam Trung Bộ, Cao Nguyên Trung Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long trong mùa khô 2026-2027, đồng thời tình trạng thiếu nước có thể xảy ra trên phạm vi rộng trong những tháng đầu năm 2027. Đáng lưu ý, trong các kỳ El Nino, mặc dù tổng lượng mưa giảm, vẫn có thể xuất hiện các đợt mưa lớn cục bộ, mưa cực đoan trong thời gian ngắn, gây lũ quét, sạt lở đất, ngập úng đô thị. Hoạt động bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có xu hướng ít hơn trung bình nhiều năm, song cần đề phòng các cơn bão mạnh, quỹ đạo phức tạp, khó dự báo và gây tác động lớn trong thời gian ngắn. Trước những diễn biến phức tạp của tình hình khí hậu thời tiết, Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị dự báo theo dõi chặt chẽ diễn biến khí tượng thủy văn, đặc biệt là tình hình ENSO, nguồn nước và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm để kịp thời cập nhật, ban hành các bản tin dự báo, cảnh báo phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của chính phủ, các bộ ngành địa phương.
3: Thưa quý vị, vừa qua tại Hà Nội, Văn phòng Đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai phối hợp với Văn phòng Điều phối viên Thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam tổ chức cuộc họp của Đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai nhằm xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2026 và các nội dung liên quan. ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, và ông Shin Umezu, Chánh văn phòng điều phối viên Thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, đồng chủ trì cuộc họp, với sự tham dự của đại diện Đại sứ quán Canada tại Việt Nam và đại diện các thành viên đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai nhấn mạnh, năm 2025 vừa qua, Việt Nam đã trải qua nhiều đợt thiên tai lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của chính phủ và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác khắc phục hậu quả đã đạt được nhiều kết quả tích cực, trong đó có sự đóng góp quan trọng của các thành viên đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Các thành viên đối tác đã phối hợp triển khai hiệu quả các công cụ đánh giá nhanh, hỗ trợ tiền mặt và hàng hóa thiết yếu cho người dân ngay sau thiên tai. Đồng thời thúc đẩy nhiều giải pháp phòng ngừa rủi ro như chuyển giao công nghệ đập sabo, xây dựng tài liệu chuyên môn về giới, nhà ở an toàn, lồng ghép phòng chống thiên tai trong trường học và nâng cao năng lực cho lực lượng xung kích tại cơ sở.
4: Đại diện Liên Hợp Quốc, ông Shin Umezu nhấn mạnh, yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ từ ứng phó sang giảm nhẹ rủi ro, tăng cường chuẩn bị và thúc đẩy hành động sớm. Ông cho rằng, trong bối cảnh rủi ro thiên tai ngày càng gia tăng về tần suất và mức độ phức tạp, cần ưu tiên đầu tư vào hạ tầng chống chịu, an sinh xã hội thích ứng, sinh kế bền vững và cải thiện hệ thống dữ liệu để đánh giá đầy đủ tác động kinh tế xã hội của thiên tai. Hội thảo cũng là dịp để các đối tác trao đổi, xây dựng và hoàn thiện kế hoạch hoạt động năm 2026, tập trung vào các nội dung trọng tâm như thúc đẩy hành động sớm dựa trên dự báo, tăng cường công tác đánh giá sau thiên tai, củng cố kế hoạch ứng phó và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bên. Các mô hình hiệu quả đã được triển khai tại Việt Nam như nhà ở chống chịu thiên tai và thích ứng dựa vào cộng đồng, tiếp tục được xác định là những hướng đi cần nhân rộng trong thời gian tới. Bên cạnh đó, hội thảo đã thảo luận các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng, xây dựng tài liệu phục vụ lực lượng xung kích phòng chống thiên tai, đồng thời ra soát bổ sung kế hoạch năm 2026 của các thành viên nhằm tăng cường sự tham gia và phối hợp liên ngành. Năm 2026, đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai tiếp tục là cơ chế hiệu quả trong huy động điều phối nguồn lực quốc tế, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ Việt Nam trong công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Trong thời gian tới, các bên sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác hướng tới mục tiêu hành động sớm hơn, đầu tư hiệu quả hơn và bảo vệ tốt hơn, góp phần giảm thiểu thiệt hại và bảo đảm an sinh cho người dân.
3: Thưa quý vị, nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia về tình hình thiên tai năm 2026 có một số diễn biến đáng chú ý. Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nắng nóng có khả năng kéo dài và gay gắt. Ông Khiêm cho hay, nắng nóng tập trung trong giai đoạn tháng 4 đến tháng 8, nguy cơ xảy ra hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn gia tăng, nhất là tại Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Về hoạt động của xoáy thuận nhiệt đới, đại diện cơ quan khí tượng cho biết, dự báo số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có xu thế xấp xỉ hoặc thấp hơn trung bình nhiều năm. Theo số liệu trung bình nhiều năm có khoảng 12,7 cơn trên Biển Đông, trong đó có 5,1 cơn đổ bộ vào đất liền. Tuy nhiên năm nay cần đặc biệt lưu ý, nguy cơ xuất hiện bão mạnh, thậm chí rất mạnh, tăng cấp nhanh, tiềm ẩn nguy cơ siêu bão, quỹ đạo và thời điểm hoạt động phức tạp, khó dự báo.
4: ENSO là một trong những căn cứ quan trọng trong dự báo xu thế khí hậu, đặc biệt là mùa bão, mưa lũ trên toàn cầu và tại Việt Nam. Theo bản tin xu thế khí hậu hạn mùa từ cơ quan khí tượng, dự báo từ tháng 4 đến tháng 6, hiện tượng ENSO có khả năng chuyển dần sang trạng thái trung tính với xác suất từ 80-90%, trong khi trạng thái La Nina giảm xuống dưới 10%. Thời kỳ tháng 7 đến tháng 9 năm 2026, ENSO lại có xu hướng chuyển sang trạng thái pha El Nino với xác suất khoảng 60-70%, trong khi trạng thái trung bình giảm với xác suất khoảng 20-30%, trạng thái pha La Nina được dự báo ở mức rất thấp. Với tính chất chuyển pha liên tục của hiện tượng ENSO quy mô lớn như vậy, điều kiện khí quyển đại dương sẽ ở trạng thái bất ổn định. Đây có thể là nguyên nhân dẫn đến các hiện tượng thời tiết khí hậu cực đoan trong năm 2026.
3: Về xu thế thiên tai, theo đại diện cơ quan khí tượng, những tác động và hệ quả của biến đổi khí hậu khiến cho thời tiết và khí hậu ngày càng cực đoan, bất ổn định và bất thường hơn. Chúng ta không thể chắc chắn khi nào thiên tai cực đoan sẽ xảy ra, nhưng điều gần như có thể khẳng định là tần suất, cường độ và mức độ cực đoan của các hiện tượng thời tiết xấu sẽ tiếp tục gia tăng trong tương lai, không chỉ riêng trong năm 2026. Vì vậy, việc theo dõi sát diễn biến thời tiết và cập nhật thường xuyên các bản tin dự báo, đặc biệt là dự báo ngắn hạn, là hết sức cần thiết để chủ động ứng phó. Trước đó, thiên tai năm 2025 diễn ra dồn dập khốc liệt trên phạm vi rộng, mang nhiều yếu tố bất thường, vượt mức lịch sử. Về bão đã có 21 cơn bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, 15 cơn bão và 6 áp thấp nhiệt đới, vượt kỷ lục năm 2017 là 20 cơn, 16 cơn, 4 áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Trong đó có các cơn bão di chuyển rất nhanh, cường độ rất mạnh và trái quy luật. Về mưa lũ, ngập lụt, mưa lớn cực đoan, lũ vượt lịch sử trên 21 tuyến sông khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Trong năm 2025, thiên tai đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng đến đời sống sinh kế của người dân và các hoạt động kinh tế xã hội. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, thiên tai đã làm 484 người chết, mất tích, 811 người bị thương, tổng thiệt hại ước tính trên 104.733 tỷ đồng. Thưa quý vị, những ngày qua, nền nhiệt tại một số nơi trên khu vực có xu thế gia tăng, khả năng xuất hiện nắng nóng cục bộ ở một số phường xã trong tỉnh như Châu Đốc, Tịnh Biên, Tri Tôn, Tân Châu, An Phú, Long Xuyên, vân vân. Nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp làm tăng nguy cơ xảy ra cháy rừng ở khu vực đồi núi, các diện tích rừng đã khô hanh. Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang cho biết, từ giữa tháng 3 đến nay, nắng nóng liên tục kéo dài nên có khoảng 29.877 hecta rừng ở Phú Quốc, U Minh Thượng, Kiên Hải, Hà Tiên và vùng biên giới có nguy cơ xảy ra cháy cao. Các khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao của tỉnh đã được khoanh vùng, gồm khu vực rừng tràm Trà Sư, Nhân Hưng và rừng ở núi Cấm, khoảng 2.912 hecta. Khu vực núi cao như núi Dài, Cô Tô và Lâm Trường Tỉnh Đội, khoảng 4.406 hecta. Vùng biên giới Giang Thành, Vĩnh Điều, khoảng 2.190 hecta. Tại các địa phương, khi những cơn mưa cuối mùa năm 2025 vừa dứt, các đơn vị đã thực hiện lệnh đóng hệ thống cống đập để tích trữ nước trong vùng lõi. Cùng với đó, các đơn vị thực hiện phát dọn đường tuần tra, dọn sạch lục bình, cỏ dại trên các tuyến kênh rạch để bảo đảm đường cơ động thông suốt cho các phương tiện chữa cháy đường thủy, bảo trì trang thiết bị chữa cháy như máy bơm, xuồng chuyên dụng, hệ thống dội chữa cháy, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng tại chỗ nhằm đảm bảo sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra, ứng dụng phần mềm Smart và hệ thống camera giám sát trong công tác quản lý bảo vệ rừng. Đặc biệt, quy động sự tham gia của người dân sống ven rừng trực tiếp tham gia vào công tác phòng chống cháy rừng. Ông Trần Kim Bình và anh Trần Hoàng Mãi, xã Tri Tôn, tỉnh An Giang, nói.
5: Làm được cái hồ nước thì nói chung tôi mừng dữ lắm. Là điều này nông dân là yêu cầu rất là tốt. Bởi vì mình đồi núi mà đâu có nước. Mà được cái này là coi như cái quý dữ lắm đó. Nó quý còn hơn là tôi có đất vườn nữa.
6: Mấy anh Kiểm Lâm cũng có cấp cho mình một số dụng cụ để mình chữa cháy tại chỗ đó anh, như máy thổi gió, rồi bình xịt nước, canh nước chứa sẵn. Rồi đối với riêng bản thân em thì mình cũng có quan sát ở cái khu vực của mình ở đó. Thấy có khói, nếu mà thấy có khói thì mình chạy lên hiện trường, mình dập tắt tại chỗ. Còn nếu mà cảm thấy đám cháy nó quá to thì mình điện gọi thêm anh em lực lượng lại hỗ trợ tiếp.
4: Trước tình hình thời tiết nắng nóng đang diễn biến phức tạp, khô hạn ngày càng gia tăng, nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao. Nhằm giảm thiểu số vụ cháy và thiệt hại do cháy rừng gây ra, Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang đề nghị các hạt kiểm lâm khu vực thường xuyên phối hợp các cơ quan đơn vị địa phương tổ chức tuần tra kiểm tra các khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng, tăng cường chuẩn bị lực lượng ứng trực 24/24 giờ để ứng cứu kịp thời khi có cháy xảy ra. Ông Nguyễn Bách Khoa, hạt trưởng hạt kiểm lâm khu vực 1 tỉnh An Giang cho biết.
7: Ban chỉ huy các xã thì cũng tiếp tục là tăng cường phát thanh tuyên truyền, rồi tăng cường vận động bà con trong cái thời gian này làm sao đảm bảo cái tinh thần là chủ động và phải đảm bảo các cái giải pháp là sẵn sàng bốn tại chỗ để đảm bảo là phát hiện kịp thời và dập tắt tại chỗ.
4: Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân các xã, phường, đặc khu và các tổ chức cá nhân có liên quan thông tin tuyên truyền, cảnh báo, cấp dự báo cháy rừng liên tục hàng ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân biết, chủ động phòng ngừa. Các đơn vị chủ rừng tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng, bố trí thêm trạm chốt, lán trại, lực lượng, phương tiện, thiết bị phù hợp cho từng vùng trọng điểm, đảm bảo phương châm 4 tại chỗ, tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng cháy chữa cháy rừng, kiểm tra, giám sát về phòng cháy chữa cháy rừng.
3: Quý vị các bạn thân mến, chuyên mục cảnh báo thiên tai của báo và phát thanh truyền hình An Giang kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt.
0: Chuyên mục thông tin đối ngoại.
8: Chuyên mục thông tin đối ngoại.
3: Mời quý vị các bạn theo dõi chuyên mục thông tin đối ngoại do báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thăm di tích khu học xá Trung ương Trung Quốc. Bộ trưởng Ngoại giao Estonia thăm và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn Tổng lãnh sự Trung Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh thăm và làm việc tại Phú Quốc. Thúc đẩy hợp tác công nghiệp, đầu tư khoa học công nghệ, Việt Hàn.
4: Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 22 tháng 4, Tổng lãnh sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại thành phố Hồ Chí Minh, Đường Lập, làm trưởng đoàn cùng đoàn công tác đã đến chào xã giao với lãnh đạo đặc khu Phú Quốc. Buổi gặp gỡ diễn ra trong không khí thân tình nhằm tăng cường quan hệ hợp tác và trao đổi định hướng phát triển du lịch trong thời gian tới. Tại buổi tiếp và làm việc, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc Lê Quốc Anh đã thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, trong đó nhấn mạnh những kết quả nổi bật của ngành du lịch. Những năm gần đây, Phú Quốc nhận được sự quan tâm đầu tư từ Trung ương và tỉnh, từng bước khẳng định vị thế là trung tâm phát triển năng động. Hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ với cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, cảng hành khách quốc tế và hệ thống tàu cao tốc, góp phần nâng cao khả năng kết nối, thu hút ngày càng nhiều du khách trong và ngoài nước. Đặc biệt, các chuyến bay thuê bao quốc tế được khai thác đã tạo điều kiện thuận lợi để du khách bay thẳng đến Phú Quốc, thúc đẩy du lịch phát triển mạnh mẽ. Tổng lãnh sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại thành phố Hồ Chí Minh, Đường Lập, bày tỏ mong muốn tìm hiểu về tiềm năng, định hướng phát triển của Phú Quốc, nhất là trong lĩnh vực du lịch và hạ tầng, nhằm hỗ trợ quảng bá điểm đến và kết nối nhà đầu tư Trung Quốc. Đồng thời, bày tỏ mong muốn tăng cường giao lưu, mở rộng hợp tác đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch của địa phương.
3: Lãnh đạo đặc khu Phú Quốc cũng bày tỏ vui mừng khi đón tiếp đoàn, đồng thời đánh giá cao ý nghĩa của chuyến thăm trong việc tăng cường hiểu biết và hợp tác giữa hai bên. Lãnh đạo đặc khu nhấn mạnh, Phú Quốc định hướng phát triển bền vững, xây dựng đô thị thông minh, đô thị xanh, thân thiện môi trường. Mong muốn phía Tổng lãnh sự tiếp tục hỗ trợ kết nối doanh nghiệp, nhà đầu tư Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy mở rộng và tăng tần suất các đường bay giữa hai nước nhằm phát triển du lịch. Lãnh đạo đặc khu Phú Quốc kỳ vọng chuyến thăm sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác thiết thực, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị và phát triển lâu dài.
4: Tiếp tục các hoạt động tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 152, IPU 152, và tiến hành các hoạt động song phương tại Thổ Nhĩ Kỳ, sáng 17 tháng 4 theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus. Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ ấn tượng tốt đẹp về đất nước con người Thổ Nhĩ Kỳ, giàu bản sắc, thân thiện và mến khách, đánh giá cao vai trò vị thế ngày càng tăng của Thổ Nhĩ Kỳ tại các diễn đàn đa phương trong trung gian hòa giải tại khu vực, khẳng định Việt Nam coi trọng thúc đẩy quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tới Tổng thống Recep Tayyip Erdogan, Chủ tịch Quốc hội Numan Kurtulmus và các nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ. Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các lãnh đạo Việt Nam được Quốc hội bầu giữ các vị trí quan trọng, đánh giá cao kết quả các cuộc tiếp xúc cấp cao, đặc biệt là hội kiến giữa Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng tại Đông Nam Á, mong muốn đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới, đồng thời bày tỏ ấn tượng với vai trò chủ động, trách nhiệm của Việt Nam tại hội nghị IPU lần thứ 152.
3: Đánh giá hợp tác kinh tế là điểm sáng, Chủ Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên tiếp tục mở cửa thị trường, sớm xem xét ký kết hiệp định thương mại tự do theo hướng cân bằng bền vững, tạo điều kiện cho hàng hóa thế mạnh của mỗi nước. Phía Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí, đồng thời đề xuất đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng như công nghệ quốc phòng, logistics, kết nối hàng không và cảng biển. Hai bên thống nhất tăng cường hợp tác nghị viện, thúc đẩy trao đổi đoàn, giao lưu giữa các nhóm nghị sĩ, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp và giám sát, góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý cho hợp tác song phương. Đồng thời, tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn nghị viện và đa phương, ủng hộ lẫn nhau tại Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng mời Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ thăm Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ vui vẻ nhận lời và cho biết sẽ thu xếp vào thời gian thích hợp.
4: Sáng 17 tháng 4, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm di tích khu học xá Trung ương trường Dục Tài Nam Ninh tại tỉnh Quảng Tây. Đây là địa danh lịch sử mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc cho tình hữu nghị, vừa là đồng chí vừa là anh em giữa hai dân tộc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ sự xúc động khi ôn lại những năm tháng hào hùng thập niên 1950.
9: Trong hoàn cảnh còn thiếu thốn, sau khi giành được chính quyền, các đồng chí Trung Quốc đã ưu tiên dành nguồn lực quý báu để xây dựng trường lớp, chăm lo đời sống, đảm bảo an ninh cho học sinh Việt Nam. Những câu chuyện xúc động giữa thầy và trò trường Dục Tài đã trở thành những giai thoại bất hủ, đã làm phong phú thêm kho tàng tài sản chung quý báu của tình hữu nghị giữa hai dân tộc. Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng khắc ghi sự ủng hộ giúp đỡ quý báu của Đảng, nhà nước và nhân dân Trung Quốc. Chúng tôi chân thành cảm ơn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây quan tâm gìn giữ và bảo tồn chú đáo khu di tích trường Dục Tài và nhiều di tích khác về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng Tây, để những di tích này trở thành địa chỉ đỏ tượng trưng cho quan hệ đồng chí anh em giữa hai đảng, hai nước.
4: Đồng chí khẳng định Việt Nam luôn trân trọng và khắc ghi sự giúp đỡ vô tư của Trung Quốc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chân thành cảm ơn chính quyền Quảng Tây đã bảo tồn chu đáo khu di tích trường Dục Tài cùng các di tích về Chủ tịch Hồ Chí Minh, biến nơi đây thành những địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng. Nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi thăm trường vào năm 1957, đồng chí nhấn mạnh khẩu hiệu đoàn kết, học tập, tiến bộ, phục vụ vẫn là giá trị cốt lõi cho mọi thế hệ. Người đứng đầu đảng và nhà nước mong muốn Đại học Quảng Tây tiếp tục làm cầu nối tri thức, mở rộng hợp tác với các trường đại học Việt Nam để đào tạo nhân tài cho cả hai quốc gia. Đồng chí tin tưởng quan hệ hữu nghị Việt-Trung sẽ không ngừng phát triển bền vững vì lợi ích nhân dân và hòa bình khu vực. Khu học xá Trung ương được thành lập năm 1951 theo đề nghị của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Chủ tịch Mao Trạch Đông. Trường có nhiệm vụ đào tạo đội ngũ cán bộ phục vụ cách mạng Việt Nam. Trong suốt giai đoạn

0: Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự lễ khởi động liên quan nhân dân biên giới Việt Nam-Trung Quốc năm 2026. Liên quan có chủ đề Củng cố nền tảng xã hội vững chắc, đoàn kết hợp tác cùng nhau phát triển, do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với phía Trung Quốc tổ chức, thu hút đông đảo nhân dân và thanh niên khu vực biên giới hai nước tham dự. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Cương, Bí thư Đảng ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây khẳng định, Quảng Tây sẽ cùng các tỉnh biên giới Việt Nam thực hiện tốt mục tiêu 6 hơn, góp phần xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Việt có ý nghĩa chiến lược từ cấp địa phương. Thay mặt Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, nhân dân chính là cầu nối bền bỉ, là mạch nguồn nuôi dưỡng quan hệ Việt Trung. Đồng chí ôn lại những ký ức lịch sử tại Quảng Tây như di tích Long Châu, trường Dục Tài, bệnh viện Nam Khe Sơn, những biểu tượng bất tử của tinh thần đồng cam cộng khổ giữa hai dân tộc. Đặc biệt, gửi gắm niềm tin vào thế hệ trẻ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn thanh niên hai nước sẽ đồng kiến tạo tương lai, trở thành nhịp cầu tri thức, đưa quan hệ Việt Nam-Trung Quốc dựng bước tiến vào tương lai, đóng góp cho hòa bình và ổn định của khu vực cũng như thế giới.
1: Tối 23 tháng 4 tại thành phố Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, ông Margus Sakin, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Estonia, đã chủ trì buổi chiêu đãi gặp gỡ đoàn các lãnh sự danh dự Estonia khu vực châu Á do Bộ Ngoại giao Estonia tổ chức. Ông Margus Sakin, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Estonia, chia sẻ kết quả chuyến thăm và làm việc tại Hà Nội, tái khẳng định Estonia hết sức coi trọng quan hệ với Việt Nam và mong muốn tăng cường hợp tác chặt chẽ, đưa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Estonia phát triển ngày càng thực chất hiệu quả. Trong khi đó, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ mong muốn với sự quan tâm của Ngài Bộ trưởng và sự hỗ trợ tích cực của các cơ quan đại diện Estonia, thành phố Hồ Chí Minh và các đối tác Estonia sẽ khai thác hiệu quả các lĩnh vực hợp tác chiến lược giữa hai bên trong thời gian tới.
0: Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Lee Jae-myung và Phu Nhân, chiều ngày 23 tháng 4 tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Lee Jae-myung đã cùng dự Diễn đàn Kinh tế Việt Nam-Hàn Quốc có chủ đề Nâng cao quan hệ đối tác, công nghiệp, đầu tư và khoa học công nghệ. Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cho biết Việt Nam và Hàn Quốc đã từng bước củng cố mối quan hệ theo hướng vừa mở rộng phạm vi và quy mô, vừa đi vào chiều sâu. Đặc biệt, trong lĩnh vực kinh tế và khoa học công nghệ, đang ngày càng trở thành một trụ cột chiến lược, mở ra những không gian phát triển hoàn toàn mới. Về khoa học công nghệ, Việt Nam và Hàn Quốc đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác tập trung vào các lĩnh vực then chốt. Thủ tướng đề xuất 3 định hướng hợp tác trong thời gian tới. Trong đó, hai bên cùng kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp, công nghệ thế hệ mới. Vì đây không chỉ là thu hút dự án, mà là hình thành các cụm liên kết sản xuất, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, nơi doanh nghiệp hai nước cùng tham gia sâu vào các ngành công nghệ cao và các lĩnh vực mới nổi. Đề nghị hai bên tái cấu trúc chuỗi cung ứng theo hướng linh hoạt, bền vững và giá trị cao. Thủ tướng đề nghị thúc đẩy liên kết tri thức và đổi mới sáng tạo, cho bằng hợp tác không chỉ dừng ở chuyển giao công nghệ mà cần tiến tới cùng nghiên cứu, cùng phát triển và cùng thương mại hóa các sản phẩm công nghệ thông qua sự gắn kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp, việc nghiên cứu và cơ sở đào tạo của hai nước. Về phần mình, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cho rằng, trong bối cảnh mới, hai nước cần hướng tới 3 phương hướng hợp tác trọng tâm. Thứ nhất là cùng nhau gieo mầm cho các ngành công nghiệp mũi nhọn tương lai như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, kỹ thuật số. Thứ hai, củng cố nền tảng hợp tác năng lượng và chuỗi cung ứng với các lĩnh vực cụ thể như dầu mỏ, năng lượng nguyên tử, năng lượng tái tạo, đất hiếm. Thứ ba, chuẩn bị cho tương lai bằng hợp tác khoa học công nghệ thông qua khung kế hoạch tổng thể đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ Hàn Việt. Tại diễn đàn, doanh nghiệp hai nước đã ký kết trao 73 thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực như năng lượng, tài chính, công nghệ, điện tử, viễn thông, chế biến, chế tạo, cơ khí, xây dựng, hạ tầng, thương mại, du lịch, hàng không, vân vân.
1: Trước đó, trong khuôn khổ diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Lee Jae-myung đã cùng dự tọa đàm bàn tròn về hợp tác kinh tế thương mại đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc. Phát biểu tại tọa đàm, Thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng đầu tư có chiều sâu, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ

cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng sạch, tăng cường chuyển giao công nghệ, phát triển hệ sinh thái nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam, đẩy mạnh liên kết với doanh nghiệp Việt Nam, góp phần nâng cao năng lực nội tại và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, qua đó tạo cộng hưởng và phát triển bền vững. Về phần mình, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung nhấn mạnh Việt Nam là trung tâm sản xuất toàn cầu với năng lượng sản xuất ưu việt và nguồn tài nguyên phong phú, cho rằng nếu những thế mạnh này kết hợp với kỹ thuật công nghiệp tiên tiến của Hàn Quốc sẽ vượt qua được bất kỳ cuộc khủng hoảng nào và hai nước cùng nhau hoàn thiện hệ sinh thái công nghiệp tương lai, tạo ra sự cộng hưởng cho động lực tăng trưởng. Tin tưởng Việt Nam Hàn Quốc sẽ đạt mục tiêu kim ngạch thương mại song phương lên 150 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung nhấn mạnh, các doanh nhân có mặt tại tòa đàm chính là những trụ cột sẽ dẫn dắt tương lai kinh tế của hai nước và bày tỏ hy vọng doanh nghiệp hai nước sẽ thẳng thắn chia sẻ những kinh nghiệm và trí tuệ để cùng nhau mở ra một chân trời hợp tác mới.

0: Quý vị các bạn thân mến, chuyên mục thông tin đối ngoại của báo và phát thanh truyền hình An Giang kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.
1: Chương trình Câu lạc bộ sân khấu

0: Thùy Dương và Thanh Giang mến chào quý vị và các bạn đang đến với buổi sinh hoạt câu lạc bộ sân khấu được phát trên sóng phát thanh kênh FM tần số 99.4MHz và 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thay mặt những người thực hiện chương trình, xin kính chúc quý vị có kỳ nghỉ lễ thật vui vẻ, ý nghĩa.
1: Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 12 giờ trưa thứ Bảy hàng tuần và phát lại vào lúc 21 giờ cùng ngày. Đừng quên đón nghe chương trình quý vị nhé.
2: Tin sân khấu gần xa.
0: Vở cải lương Sử Việt duy nhất được làm mới ra mắt tại thành phố Hồ Chí Minh dịp Giỗ Tổ Hùng Vương lễ 30 tháng 4 năm nay chính là vở Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt, người mang chính án tử. Khán phòng nhà hát Trần Hữu Trang phải kê thêm ghế để đáp ứng nhu cầu khán giả. Từng tràng pháo tay vang lên không ngớt với những cuộc đối đầu không khoan nhượng của Đức ông Lê Văn Duyệt trước những thế lực. Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt, người mang chính án tử của tác giả Phạm Văn Quý, được Võ Tử Uyên chỉnh lý và chuyển thể cải lương. Do sân khấu mới Đại Việt phối hợp với sân khấu Quy tổ chức biểu diễn, cùng một kịch bản nhưng vở đã được dựng đến 5-6 bản, tính cả kịch nói và cải lương. Điều đó có thể thấy sức hấp dẫn từ kịch bản đã thu hút người làm nghề như thế nào.
1: Hiện tại thành phố Hồ Chí Minh có vở kịch về Đức ông Lê Văn Duyệt của nhà hát kịch Adicaf được rất nhiều người khen ngợi. Tuy nhiên, ekip thực hiện Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt, người mang chính án tử, vẫn không sợ bị đụng hàng. Đạo diễn Hoa Hạ cũng dựng kịch bản này đến lần thứ hai, vậy mà bà vẫn hừng hực sức sáng tạo như chưa dựng lần nào. Bởi ở bản dựng nào thì Hoa Hạ cũng tự làm khó mình. Mà bà đã làm khó mình như thế thì không lý gì bà chịu để diễn viên nhàn hạ. Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt, người mang chính án tử, mang màu sắc mới so với bản dựng năm 2024. Việc tăng cường đội ngũ diễn viên giỏi nghề là cơ hội để bà bắt diễn viên phải lao động nghệ thuật cực lực, đem đến cho khán giả những nhân vật ấn tượng. Vở diễn có sự tham gia của các nghệ sĩ Hoàng Hải, Bảo Trí, Võ Minh Lâm, Tú Sương, Quế Trân cùng nhiều nghệ sĩ trẻ khác.
0: Tối 30 tháng 4, nhân kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, nhà hát cải lương Trần Hữu Trang đã tái diễn vở cải lương Khách sạn Hào Hoa, phục vụ miễn phí khán giả. Khách sạn Hào Hoa, tác giả Trần Hà, Vũ Kim, Điêu Huyền, là vở cải lương ăn khách trên sân khấu đoàn cải lương Sài Gòn 2 trong suốt thập niên 1980, gắn liền với những tên tuổi hàng đầu sân khấu cải lương như nghệ sĩ nhân dân Diệp Lan, nghệ sĩ ưu tú Mỹ Châu, nghệ sĩ hài Giang Châu, nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn, Hồng Nga, Tô Kiều Lan, Văn Chung, Tư Rộm. Khác với các vở cải lương đề tài cách mạng đương thời, thường mang tính chính luận, Khách sạn Hào Hoa có nội dung đầy cuốn hút khi khai thác câu chuyện có thật về trận đánh của đội an ninh vũ trang T-30 tại khách sạn Caravan năm 1970. Nguyên mẫu của nhân vật Hiếu, cô Diệt Cộng nằm dùng dưới thân phận gái bán bà, trong vở là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Minh Hiền.
1: Năm 2023, nghệ sĩ nhân dân đạo diễn Trần Ngọc Giàu dựng mới khách sạn Hào Hoa với dàn diễn viên vừa đạt giải theo cuộc thi tài năng diễn viên sân khấu cải lương Trần Hữu Trang diễn ra vào cuối năm 2022. Cùng có Võ Minh Lâm, Thu Vân, Nguyễn Văn Khởi, Nguyễn Thanh Toàn, Hà Như. Đưa khách sạn Hào Hoa trở lại vào dịp kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước là hành động tri ân sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc của nhà hát cải lương Trần Hữu Trang. Đây cũng là nỗ lực của đơn vị trong việc đưa nghệ thuật cải lương tiếp tục đồng hành cùng đời sống xã hội, trở thành cầu nối giữa quá khứ hào hùng và hiện tại phát triển hướng đến tương lai bền vững của văn hóa dân tộc.

0: Vừa qua, Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV đã phục chế màu phát sóng và cải lương tiếng trống Mê Linh trên HTV9 và HTVC Thuần Việt. Gần nửa thế kỷ trôi qua, những tác phẩm vẫn khiến người xem bồi hồi thổn thức khi hình ảnh những nghệ sĩ gạo cội trở lại đầy chân thật trên màn ảnh. Sự trở lại của vở cải lương kinh điển Tiếng trống Mê Linh bản phục chế màu trên các kênh truyền hình HTV không chỉ khơi dậy ký ức của nhiều thế hệ khán giả mà còn làm sống lại hào quang của những tên tuổi lẫy lừng trên sân khấu. Nghệ sĩ Hữu Châu bày tỏ niềm tự hào xen lẫn nỗi nhớ khi nhắc về người cô tài danh. Đã gần 50 năm rồi, tình thương của khán giả vẫn vẹn đầy gửi đến người ấy. Các em, các cháu hôm nay càng yêu bà, yêu cô Thanh Nga hơn. Tôi hạnh phúc vô cùng khi mang trong mình dòng máu của nghệ sĩ Thanh Nga. Đêm nay, Trân Trắc sẽ sống lại, Thanh Nga mãi trong tim người mộ điệu. Nhớ má bà của con nhiều.
1: Trong khi đó, nghệ sĩ nhân dân Thanh Điền cho biết ông khó diễn tả hết cảm xúc khi xem lại bản phục chế màu của Tiếng trống Mê Linh trên sóng truyền hình. Với ông, đây không chỉ là dịp sống lại một huyền thoại sân khấu mà còn là cơ hội nhìn thấy rõ nét, chân thực hình ảnh người em gái Hà Mỹ Xuân, oai phong trong vai Trương Nhị, rạng rỡ sát cánh bên cố nghệ sĩ ưu tú Thanh Nga. Nghệ sĩ nhân dân Thanh Điền chia sẻ, ngày trước xem Băng đèn trắng đã thổn thức, nay từng ánh mắt quyết liệt, từng cái chao mài, nương tựa vào nhau của hai chị em lại càng rực sáng hào quang. Thực sự gửi một lời cảm ơn chân thành đến Đài HTV vì đã dày công phục dựng một tác phẩm vô giá. Đây không chỉ là kỹ thuật mà là cả một sự trân trọng to lớn dành cho di sản nghệ thuật nước nhà.
0: Không chỉ các nghệ sĩ, đông đảo khán giả cũng bày tỏ sự xúc động khi thưởng thức lại Tiếng trống Mê Linh. Một khán giả cho biết, dù đã xem từ thuở nhỏ, nhưng sau hàng chục năm, tác phẩm vẫn giữ nguyên sức hấp dẫn. Những trích đoạn kinh điển như Mê Linh biệt khúc do nghệ sĩ Thanh Nga Thanh Sang thể hiện hay cảnh Trân Trắc gạt nước mắt riêng để khởi binh sau khi thi sách rơi vào tay giặc khiến cho người xem thổn thức. Theo dõi từng lớp diễn, tôi càng thấm thía sự chuyển biến cảm xúc tài tình của Thanh Nga, từ nỗi đau của một người vợ đến khí phách của vị nữ tướng, đặc biệt phân đoạn tế sống thi sách được thể hiện rất xuất sắc. Khán giả này nhận xét. Người xem khác bày tỏ, gần 50 năm rồi, coi đi coi lại bao nhiêu lần rồi, vẫn rất hay và xúc động, không thể diễn tả. Biết ơn HTV đã phục chế lại bản màu rất đẹp. Tất cả các nghệ sĩ đều diễn hay và thật, từng cử chỉ, từng vai diễn đều nhân văn và đi vào lòng người. Coi tới đâu nổi da gà tới đó, vai nào ra vai nấy, diễn xuất tuyệt vời, lời thoại kịch bản quá hay. Mình coi vừa tự hào dân tộc, vừa xúc động. Một khán giả khác viết.
1: Một khán giả khác chia sẻ rằng sau hai đêm theo dõi vở diễn qua bản phục chế màu, anh thực sự choáng ngợp và xúc động. Chất lượng hình ảnh, âm thanh được nâng cấp để góp phần xóa nhòa dấu vết thời gian, làm sống dậy hào khí dân tộc, đồng thời giúp cho công chúng hôm nay có cơ hội chiêm ngưỡng trọn vẹn thần thái diễn xuất đỉnh cao của hai huyền thoại Thanh Nga, Thanh Sang. Bên cạnh đó, người xem cũng nhắc đến dàn nghệ sĩ hùng hậu của vở diễn. Không chỉ Thanh Nga trong vai Trân Trắc, Thanh Sang trong vai Thi Sách, mà còn có Hà Mỹ Xuân trong vai Trương Nhị, Văn Ngà trong vai Tô Định, Hoàng Giang trong vai Tào Uyên, Hùng Minh trong vai Mã Tắc, cùng nhiều tên tuổi như Bảo Quốc, Ngọc Nuôi, Bích Sơn, Kim Hương, Quốc Nhĩ, để góp phần làm nên một thời hoàng kim của sân khấu cải lương.
0: Theo giới mộ điệu, đây là một nỗ lực bảo tồn đáng trân trọng của Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần đưa tác phẩm kinh điển đến gần hơn với công chúng đương đại, đồng thời gìn giữ những giá trị bền vững của sân khấu cải lương Việt Nam. Nhiều ý kiến khác bày tỏ mong muốn nhà đài tiếp tục phục chế và phát sóng các tác phẩm cải lương kinh điển, bởi việc này không chỉ để phục vụ khán giả mộ điệu mà còn góp phần giúp cho người trẻ hiểu hơn về cải lương và những giá trị văn hóa truyền thống.
2: Sân khấu xưa và nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, 50 năm Thành phố Hồ Chí Minh mang tên Bác, đồng hành cùng sự phát triển chung, nghệ thuật sân khấu vẫn giữ vai trò rất đặc biệt trong dòng chảy văn hóa, góp phần tạo nên nét riêng và được xem như đặc sản văn hóa của thành phố. Dù trải qua bao thăng trầm, thì đến nay thành phố Hồ Chí Minh vẫn được đánh giá là nơi có hoạt động sân khấu mạnh nhất cả nước. Tiếp theo buổi sinh hoạt câu lạc bộ sân khấu hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài viết Sân khấu đặc sản văn hóa của thành phố Hồ Chí Minh của tác giả Linh Đoan.
0: Sau năm 1975, khi hoạt động xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới còn nhiều khó khăn, thì nghệ thuật sân khấu vẫn là cánh chim đầu đàn, đem lại món ăn tinh thần, chẳng những lành mạnh mà còn là động lực để tiếp thêm sức mạnh cho quân và dân trong công cuộc xây dựng thành phố Hồ Chí Minh vững chãi. Theo nhiều văn nghệ sĩ kỳ cựu, để có được điều đó phải ghi nhận tầm nhìn và sự đánh giá cao của lãnh đạo với vai trò của văn nghệ trong đời sống. Mấy chục đoàn cải lương, kịch nói hoạt động rầm rộ khiến bầu không khí văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh rất sôi nổi. Lực lượng văn nghệ sĩ cực kỳ đông đảo và đa dạng, gồm các nghệ sĩ tập kết từ miền Bắc vào, các nghệ sĩ trong chiến khu ra và nghệ sĩ tại chỗ. Từ cải lương đến kịch nói, xuất hiện hàng loạt vở diễn, vừa đạt chất lượng nghệ thuật, vừa đáp ứng nhu cầu khán giả. Chưa bao giờ mà thành phố Hồ Chí Minh liên tục có những vở hay và tạo dấu ấn với công chúng như thế. Trong số đó có những vở được xem là vở diễn kinh điển mà 50 năm qua được các đoàn nghệ thuật dựng đi dựng lại không biết bao nhiêu lần. Sân khấu thành phố Hồ Chí Minh tự hào khi đã có những vở diễn xuất sắc như Người Giang Đô, Lá Sầu Riêng, Chim Diệt, Cành Nam, Kiều Nguyệt Nga, Đêm Phán Xét, Tiếng Trống Mê Linh, Bên Cầu Dệt Lụa, Thái Hậu, Dương Dân Nga, Rạng Ngọc Côn Sơn, Câu Thơ Yên Ngựa, Bức Ngôn Đồ Đại Việt, Khách Sạn Hào Hoa, Tiếng Hò Sông Hậu, Nàng Xê Đa, Gia Cổ Hoài Lan, Cây Sầu Riêng Trổ Bông, Tâm Sự Ngọc Hân, Nàng Hai Bến Nghé.
1: Trong điều kiện khó khăn chung, nhưng văn nghệ sĩ đều cố gắng khắc phục để có những tác phẩm để đời là điều vô cùng đáng quý. Vở Tiếng Trống Mê Linh bản màu được HTV phục chế phát sóng ở đây đã gây được tiếng vang lớn, khiến nhiều khán giả của mấy chục năm trước và khán giả trẻ hôm nay hết sức khâm phục sức sáng tạo của nghệ sĩ ở giai đoạn đó. Cố nghệ sĩ Thanh Nga phải tận dụng lại những chiếc áo dài cũ để tự tay kết chi tiết, tạo ra những trang phục đẹp cho nhân vật Trương Trắc và Thái hậu Dương Dân Nga. Đạo diễn Ngô Y Linh đã xử lý sân khấu theo hình thức tối giản nhưng đầy sáng tạo trong Tiếng Trống Mê Linh để tiết kiệm chi phí. Chính sự nỗ lực đồng lòng đó mà rất nhiều vở diễn trong giai đoạn này có thể diễn đến cả ngàn suất. Khán giả xếp hàng dài để mua vé, các đoàn hát diễn cả tuần vẫn không đáp ứng hết nhu cầu khán giả.
0: Sau giai đoạn những năm 1990, sàn diễn cải lương có dấu hiệu khó khăn, tuy nhiên lại có một thế lực mới tiến lên và hùng hậu, đó chính là sân khấu kịch. Sân khấu nhỏ 5B của Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh là nơi ươm mầm và tạo điều kiện cho sự phát triển hàng loạt tác giả, đạo diễn, diễn viên giỏi nghề. Nơi đây đã cho ra đời những vở diễn xuất sắc như Dư Luận Quần Chúng, Trong Hào Quang Bóng Tối, Một Cuộc Đời Bị Đánh Cắp, Lô Vũ, Gái Giang Hồ Quốc Tế và Cổ Hoài Lan. Rất nhiều nghệ sĩ trẻ đã từ bệ đỡ này được rèn luyện và phát triển nghề, dần tạo nên lớp nghệ sĩ kịch nói được xem là thế hệ vàng của sàn diễn thành phố Hồ Chí Minh sau năm 1975 như Thành Lộc, Kim Xuân, Thanh Hoàng, Diệt Anh, Hồng Dân, Hồng Đào, Minh Trang, Hữu Châu, Ái Như, Thành Hội, Quốc Thảo.
1: Mấy chục năm qua, thế hệ vàng năm ấy giờ ngày càng vững vàng và vẫn tiếp tục niềm đam mê sân khấu khi đã trở thành những ông bà bầu, là trụ cột cho mười mấy sân khấu lớn hiện nay ở thành phố Hồ Chí Minh. Sự nỗ lực và yêu nghề của các nghệ sĩ kịch nói đã giúp sân khấu thành phố Hồ Chí Minh là nơi duy nhất trong cả nước có thể sáng đèn hàng tuần. Rất nhiều du khách đều thừa nhận sân khấu kịch chính là đặc sản của văn hóa thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều người đến thành phố Hồ Chí Minh đều muốn được xem kịch một lần cho biết. Còn khán giả thành phố Hồ Chí Minh đã hình thành thói quen cuối tuần đến các sân khấu để giải trí. Mỗi sân khấu lại có phong cách riêng, nên người xem tha hồ lựa chọn. Muốn khóc với những bi kịch thân phận con người thì đến Hoàng Thái Thanh. Muốn tìm màu sắc trẻ trung vui nhộn thì đến Thế Giới Trẻ. Muốn tìm những thể nghiệm lạ lạ thì đến Thiên Đăng. Hoặc muốn xem ngày xưa thì đến IDCAT.
0: Ở mốc 50 năm, thành phố Hồ Chí Minh vinh dự mang tên Bác sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục giữ vững phong độ là sàn diễn sôi động nhất cả nước, tập trung nhiều loại hình, nhiều phong cách. Trong đó, ưu tiên đất cho sự phát huy của người trẻ, bởi nếu không có người trẻ tiếp nối thì sân khấu không thể tồn tại, đặc biệt là các loại hình nghệ thuật truyền thống. Nghệ sĩ Mỹ Uyên, giám đốc nhà hát kịch 5B, là bà đỡ cho sinh viên đạo diễn mới ra trường với những tác phẩm mang tính thể nghiệm. Nhà hát kịch EDCAF đã có cuộc chuyển giao quyền lực khi từ quản lý đến đạo diễn, tác giả, diễn viên là những thế hệ nghệ sĩ kế cận, có thể cần từ kịch giải trí đến kịch lịch sử, kịch thiếu nhi. Sân khấu Hoàng Thái Thanh, Trương Phùng. Sân khấu Hoàng Thái Thanh, Trương Hùng Minh, Hồng Dân đều duy trì các lò đào tạo, từ đó bổ sung những gương mặt trẻ trong hầu hết các khâu sáng tạo.
1: Ở lĩnh vực cải lương, không chỉ riêng nhà hát Trần Hữu Trang lãnh vị trí đầu tàu, mà các đơn vị xã hội hóa cũng tự nguyện gánh nhận công tác đào tạo, tìm kiếm người trẻ, không chỉ đáp ứng yêu cầu có người hoạt động cho sân khấu mình, mà còn góp phần tạo nên sức trẻ cho sàn diễn Thành phố Hồ Chí Minh. Lĩnh vực hát bội, những diễn viên trẻ hiện nay ở nhà hát nghệ thuật hát bội Thành phố Hồ Chí Minh tỏ ra rất năng động khi phối hợp với các tổ chức để quảng bá hát bội ở nhiều không gian, thậm chí hát bội còn có thể vào quán bar là chuyện khó ai ngờ. Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh chứng tỏ sự năng động và luôn thích ứng với thời đại. Dù đâu đó vẫn có những lo lắng về sự mai một ở vài loại hình, nhưng thực tế cho thấy lực lượng nghệ sĩ sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh dường như chưa bao giờ chịu bó tay. Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh lại luôn quan tâm tạo điều kiện tốt nhất, nên đây vẫn là mảnh đất màu mỡ cho nghệ sĩ phát huy sáng tạo.

0: Vừa rồi là bài viết Sân khấu đặc sản văn hóa của Thành phố Hồ Chí Minh của tác giả Linh Đoàn. Quý thính giả đang theo dõi buổi sinh hoạt câu lạc bộ sân khấu của báo và phát thanh truyền hình An Giang trên kênh FM tần số 99.4MHz và 93.1MHz. Ngoài ra, chương trình cũng đang được phát trực tiếp trên trang thông tin điện tử www.angiangtv.vn.
1: Tiết mục giao lưu nghệ sĩ.
2: Quý vị thân mến, một giao lưu nghệ sĩ hôm nay, chúng ta sẽ cùng giao lưu với các nghệ sĩ trẻ thành danh từ sau đoạt giải Chuông Vàng Vọng Cổ. Buổi giao lưu này do biên tập viên Nam Hiệp và biên tập viên Ngọc Thu thể hiện.
3: Ngọc Thu và Nam Hiệp xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả. Hôm nay thì mình có rất là nhiều khách mời, không biết là giới thiệu từ đâu. Bây giờ em sẽ giới thiệu từ một bông hoa duy nhất của chương trình hôm nay, Mỹ Nhung. Chuông bạc, cuộc thi chuông vàng vọng cổ và là á quân của bông lúa vàng.
4: Dạ, em chào chị Ngọc Thu, chào anh Nam Hiệp và chào tất cả quý vị thính giả.
5: Ừ, và kế bên Mỹ Nhung, chúng ta cũng không thể không nhắc đến những người đã biểu diễn thường xuyên với Mỹ Nhung trong suốt thời gian vừa qua, cũng tạo được những dấu ấn nhất định. Dạ. Xin giới thiệu Chuông Đồng đi, Hùng Vương ạ.
6: Dạ, Hùng Vương xin chào hai MC rất là dễ thương. Dạ, con xin chào mấy chú nhạc sĩ đoàn cũng như là chào tất cả quý vị khán giả đang có mặt tham gia buổi trò chuyện.
3: Rồi, tiếp theo, một chiếc chuông bạc nữa. Một chiếc chuông bạc nữa. Một nghệ sĩ cũng Ngọc Thu thấy là có nhiều sự cố gắng cũng như là có một cái hành trình khá là kiên trì với các cuộc thi. Nghệ sĩ Trung Nhân, chuông bạc của cuộc thi chuông vàng vọng cổ năm bao nhiêu thì quý vị tự nhớ.
7: Từ đó đầu tiên thì em xin chào chị Ngọc Thu, anh Nam Hiệp và tất cả các thầy và tất cả quý vị khán giả.
3: Chào em.
5: Rồi, rất nhẹ nhàng. Còn bây giờ thì sẽ là một cái nghệ sĩ mà có mặt tại chương trình vào giờ cuối, đúng không Ngọc Thu?
3: Giờ cuối.
5: Tại vì anh chạy show lia lịa.
3: Đúng rồi.
5: Cho nên khi mà nghe có những nghệ sĩ khác mà cũng thân quen nữa có mặt trong chương trình thì cũng tha thiết muốn giao lưu cùng với chương trình của chúng ta. Xin được giới thiệu Chuông Vàng Vọng Cổ, Lê Hoàng Nghi.
8: Dạ, xin chào Hoàng Nghi, gửi lời chào trân trọng đến toàn thể quý thính giả đang xem nghe chương trình. Và chào anh chị và xin chào các chú Văn Đờn.
3: Em có cảm nhận như thế nào về cái lời mà anh Hiệp vừa giới thiệu cho em? Sự tha thiết muốn được tham gia cùng với chương
8: dạ.
3: trình.
8: Thiệt ra thì sự tha thiết đó là có thật. Là tại vì trước đó thì chị Thu đã có cái lời mời để mà đến giao lưu cùng với
3: chương trình.
8: Nhưng mà trước đó không lâu thì em có bận một số lịch. Nhưng tuy nhiên
3: giờ cuối cùng
8: thì nó có một số việc xảy ra, cho nên là em rất tha thiết để đến đây để giao lưu với mọi người.
7: Sao cưng giống anh quá vậy?
3: Rồi, quý vị đang thắc mắc là tại sao là hôm nay lại có 4 nghệ sĩ ở trong phòng thu của chương trình. Và 4 nghệ sĩ này vì sao lại có cái sự kết hợp này? Thứ nhất là bởi vì Mỹ Nhung, Lê Hoàng Nghi, Trung Nhân và Hùng Vương đều là những thí sinh bước ra từ cuộc thi Chuông Vàng Vọng Cổ. Và trong số đó cũng là những thí sinh đã từng thi và từng đạt giải cuộc thi Bông Lúa Vàng, đúng không?
7: Dạ. Yeah.
3: Rồi bây giờ hỏi đầu tiên trước là hỏi về Nhân trước đi ha. Tại vì cũng khá là lâu rồi em mới quay trở lại với chương trình. Và
7: dạ,
3: thực hiện một cái chương trình với cái sự kết hợp như thế này thì đây là lần đầu tiên của em.
7: Dạ,
3: cảm thấy
7: rồi.
3: Như thế nào?
7: Trước tiên thì em khi mà em nghe được chị nói là sẽ kết hợp cùng với những nghệ sĩ khác. Ban đầu thì chỉ biết là những nghệ sĩ khác thôi, chứ chưa biết tên. Thì trong lòng của em thì em cũng đã nghĩ đến là một có thể là Nhung, có thể là Dương, nhưng mà không nghĩ đến là Hoàng Nghi xuất hiện. Thật sự mà nói vậy, tại vì giữa em với Hoàng Nghi thật sự là anh em biết nhau nhiều, nhưng mà ít có hát chung.
5: Dạ, không thân lắm đúng không?
8: Dạ.
7: Không phải là không thân lắm. Chưa có duyên, chưa có duyên thôi.
8: Sao mà mỗi lần tới đây là anh cứ chia rẽ tụi em thôi.
7: cho nên là khi mà được hay tin như vậy thì em rất là vui và cảm thấy là phấn khởi.
3: Dạ.
7: Như là nao nức lắm, nhưng mà tại vì sáng có việc Dạ có việc cho nên là hơi trễ xíu.
5: Nhưng mà tại biết đâu tại có trung nhân mà Hoàng Nghi tham gia làm sao?
7: À vậy hả?
8: Dạ đúng rồi.
3: Trời vậy ơi. Sau show này là em nhớ là hát cho anh Nhân nhiều nhiều xíu nha. Làm đúng MV rồi. Đồ ha.
5: Để giang hồ ta đồn là không có
6: chơi. Chương trình trước nói cũng, mà. Cũng đồn là top 3 mình rạn nước đó. Nhờ vậy mà có những cái sản phẩm mới. Biết đâu được nay đồn hai người này rạn nước.
8: Nay đồn đó. Là vài bữa là mình có tiết mộ, mình có sản phẩm nữa rồi sao?
5: Thật ra thì nếu biên tập mời cả bốn người á thì nó phí lắm.
3: Uống đúng
5: tại
3: không?
5: Vì cái trình của bốn người này biết rồi. Trời. Ít nói nữa, đúng không?
8: Đúng rồi.
5: Nữa,
8: đúng rồi.
5: Nên là
8: không anh ơi. Đúng rồi. Anh tụi em ít nói lắm cho nên là anh phải mời bốn đứa tụi em chung một lần để tụi em mỗi đứa nói một câu cho nó đủ chứ giờ anh nói hai đứa thôi nó không đủ.
6: Tụi em thấy tụi em vô chương trình này thì thòi lắm, tụi em nói ít lắm, MC nói nhiều lắm. Đó là nó nhiều nhất chương trình luôn.
8: Thì kìa tụi em rụt rè lắm, em anh chị nói thêm cũng như đó gì hết.
6: Anh chị bây giờ là toàn là nghe MC nói không chứ mình nói được cái gì đâu, không nói được gì hết.
3: Không thấy hồi chiều luôn.
7: Hồi nãy giờ là thấy là bắn lộn xạ chờ đó.
8: Dạ thôi kìa, dạ, mình quay lại chương trình đi anh chị.
5: Và chương trình hôm nay thì hứa hẹn là sẽ có những cái màn kết hợp cũng khá là đặc biệt. Cho nên quý vị hãy chờ nghe ha. Và tương tác cùng với các nghệ sĩ của chúng tôi thông qua hai số điện thoại của chương trình 028-3822-3285 và số 028-3910-4866 quý vị nha.
3: Ừ, rồi bây giờ chị bắt đầu quay trở lại với chuyên môn của các em. Thì tất cả các em đều là bước ra từ những cái cuộc thi lớn và có những giải thưởng nhất định, và chị thấy là mỗi em đều cố gắng cho ra những cái sản phẩm của riêng mình. Cho chị hỏi Mỹ Nhung, vì em là có quay MV với cả anh Trung Nhân và với cả hai người bạn thân của em, thì cho chị hỏi là cái sự bứt phá của em trong 2 năm trở lại đây là vì lý do gì vậy ta?
4: Dạ chắc có lẽ là vì lời hẹn với tất cả quý vị thính giả của sàn diễn đời và nghề, cũng như là lời hẹn với chị Thu, thì em có hứa là em sẽ làm ít nhất là 10 sản phẩm để gửi đến tất cả quý vị. Tại vì trước đó là em chỉ được biết đến từ các cuộc thi thôi, chứ em chưa có những sản phẩm trên tất cả các nền tảng. Cho nên là một số khán giả yêu thương em cũng như là những người thân bên cạnh thì cũng mong muốn được xem em hát, được nghe em hát nhiều hơn. Dạ, vì từ đó thì em mới làm, và nói chung là giữ đúng lời hứa. Dạ.
3: Là đủ 10 chưa? Đủ 10 sản phẩm chưa?
4: Em nghĩ là chắc hơn rồi. Hơn rồi. Dạ.
7: Anh có đếm nha.
3: Có đếm à?
4: Vậy hả anh?
7: 19 sản phẩm.
4: Ôi trời ơi.
6: Gấp đôi luôn rồi.
4: Vậy là anh theo dõi kênh của em rồi.
8: Chạy gấp đôi đến like luôn. Trời ơi.
7: Em út của tôi mà tôi không theo dõi sao được.
4: Thương quá.
6: Theo dõi coi doanh thu nhiêu tháng.
7: Sao anh lại nói vậy? Nhất là Hoàng Nghi nè. Dạ. Anh luôn theo dõi em. Dạ. Những bài hát em ra anh đều nghe.
8: Ôi.
7: Không phải nghe vì em là một đứa em trong nghề, mà nghe để em, để mà anh học thêm nữa. Tại vì em bước ra cuộc thi giống như anh thì chắc chắn phải có cái gì đó hay. Anh phải học. Vậy thôi.
8: Trời ơi.
3: Xúc động dữ.
8: Rất là trân quý cái tình yêu thương, cái sự yêu thương này của anh Trung Nhân.
7: Dạ anh rất là khen em vô đây nè. Em mở ra một cái ngoặc nó khác người ta. Thí dụ người ta làm MV thì có cổ, có lý, có nhạc. Em thì lại khác, đánh một con đường nó khác hoàn toàn. Tức là em làm những cái bài nhạc hồi xưa quay trở lại mà em phối lý vô làm cho nó mới mẻ. Rất là hay.
3: Ý tưởng đó từ đâu ra vậy Lê Hoàng Nghi?
8: Cái ý tưởng mà kết hợp nhạc dân ca, nhạc bolero với các điệu lý á, là em cũng đã suy nghĩ nhiều rồi. Nhưng mà bây giờ thì em mới có cơ hội thực hiện. Tại em cũng là một cái người rất là thích lý. Em cảm thấy các điệu lý của cải lương mình nó rất là hay, mà nếu mà mình phối nhạc vô á thì nó sẽ càng có một cái gì đó mới mới mẻ nữa. Cho nên là tới bây giờ tới thời gian đó thì em có thực hiện được 3 cái sản phẩm là các bài nhạc mình kết hợp với các điệu lý. Và cũng rất là mừng là tại vì cái hiệu ứng nó là rất là tốt. Tại vì quý khán giả bây giờ mọi người cũng rất là thích cái các thể loại đó.
3: Sát bên em là có một người rất mê các điệu thể loại lý.
8: Dạ.
3: Đây.
8: Dạ.
3: Anh Nam Hiệp.
5: Trùm luôn.
3: Trùm. Dạ. Anh nói mà ảnh mà có tiền là ảnh tài trợ cho một cuộc thi chỉ thi các bài lý thôi.
8: Wow.
3: Anh nói thiệt. Đúng không? Anh nói thiệt.
5: Rồi mình nói vậy để mốt là thiếu thiếu khúc nào đó
3: cho anh vô.
5: Ai bệnh khúc nào đó.
8: À,
5: Rồi, nói chung là các bạn sau cuộc thi thì bước ra đều có những hoạt động rất là sôi nổi.
3: Đúng rồi.
5: Đặc biệt là có những sự kết hợp với nhau nữa. Đó, thì ở đây rồi là ông bà Táo đúng không?
3: Cũng... ông bà Táo.
7: Lẽ ơn em đó.
5: Anh Tí anh Tèo gì đúng không?
3: Dạ.
5: Tèo đi. Những hiệu ứng kết hợp rất dạ. là hay.
3: Đúng rồi.
5: Không chỉ dừng lại thời điểm sau cuộc thi mà nó kéo dài đến tận bây giờ.
3: Đúng.
5: Ừ. Thì rõ ràng là chơi được với nhau đúng không? Và dạ. hỗ trợ cho nhau cũng nhiều.
7: Dạ. Một điều nữa là em rất là ngưỡng mộ ba người này. Không phải nói cho vui nha. Thật sự ra bước ra cuộc thi thì ba người này chung một năm. Nhưng mà có thể kết hợp với nhau. Nhưng còn như em thì em làm chưa được. Cho nên là em thấy là ồ sao ba người này hay thiệt.
3: Bây giờ mình kết hợp với ba người này đi.
7: được không?
6: Trời ơi.
7: Ổn không?
6: Nếu mà em thấy sợ mà bị thì anh nghĩ là em nên kết hợp với Nam Hiệp với Thu cũng được.
7: Một cái màu mới.
3: Hai đứa để nói thôi.
5: Đấu
3: đó thì nếu mà được thì các em có thể suy nghĩ là một cái sản phẩm chung của biết đâu bốn người nó lại có một cái màu sắc khác.
8: Dạ đúng rồi.
6: Dạ.
8: Em thấy thì chương trình này cũng rất là có duyên với cái việc mà

0: kết hợp
1: gợi ý để kết hợp với nhau
2: đó
1: cái việc đấy cái chương trình rất là có duyên cái việc
2: nói
1: đó.
2: Nói chung là mình gặp nhau để làm gì, để làm ra để tìm ra đường lối đi riêng và kết hợp vô để mà mình làm cho cái nghề mình phát triển
3: kết hợp đi chung, tìm đường đi riêng nhưng mà kết hợp vô đi chung,
2: cho là vậy đi.
3: Rồi quay trở lại với lại Hùng Vương thì Hùng Vương cũng là một gọi là sao ta, một cái tên rất là quen thuộc trong làng cải lương, tức là mọi người biết đến em trước khi em thi Chuông Vàng Vòng Cổ. Rồi diễn khá là nhiều vai, gọi là vai nặng không đó. Thì chị hỏi thì sau cuộc thi Chuông Vàng Vòng Cổ và sau những cái vai diễn mà em diễn và cũng đạt giải tại Liên hoan sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc, thì em cảm thấy đến năm 2026 thì em cảm thấy cái nhịp điệu và cái gọi là cái tần suất mà diễn của em á, nó có được như các năm không?
2: Thật ra thì sau những cái cuộc thi năm 2026 năm nay á, thì em lại khác với các bạn, cũng không có cho ra nhiều sản phẩm như Nhung, như Nghi, là thường là mình chỉ kết hợp nhiều với nhau thôi. Còn lại thì thời gian còn lại trong cái khoảng đường đang trong cái năm nay đó là em dành nhiều cho cái việc học nhiều hơn. Bởi vì hiện tại thì em cũng đang là năm 2 của trường đại học sân khấu Điện ảnh Phố Hồ Chí Minh, khoa đạo diễn sân khấu. Và khi mà bước vào cái năm 2 này rồi thì có cái nhiều cái kế hoạch lắm. Và những cái sản phẩm của em, những cái dự định của mình đó, nó sẽ không nằm ở những cái sản phẩm để cho ra như các bạn nữa, mà em là có những cái bài dàn dựng riêng và những cái âm mưu riêng. Có những cái âm mưu riêng, những cái kế hoạch riêng. Và cũng bật mí là sắp tới thì cũng sẽ có những cái một cái đêm thánh đường của lớp đạo diễn em, nhưng mà tụi em lại kết hợp với rất là nhiều loại hình nghệ thuật trong đó. Thật ra thì giờ em cũng bật mí một chút xíu là cái lớp đạo diễn của em á có chỉ có 10 bạn thôi, nhưng mà hầu như là gần 10 ngành nghề khác nhau. Là có hát bội, có cải lương, có xí, có biên kịch, có bác sĩ, rồi có cả tổ chức sự kiện, rồi kinh doanh, rất là mọi thứ. Thì cái đêm thánh đường lần này thì lớp tụi em sẽ làm một cái hết sức là hoành tráng để mà kết thúc một môn kỹ thuật diễn xuất với tất cả các loại hình nghệ thuật tụi em đưa vào trong đó, với một cái chương trình là khoảng gần 2 tiếng. Và sắp tới nữa thì gần tới giữa năm thì em lại có một cái sản phẩm kế hoạch làm sân khấu và cho những cái bài đạo diễn của mình nhiều hơn. Là em hy vọng là sắp tới em sẽ làm cố gắng để mà hoàn thiện mình nhiều hơn nữa ở cái vai trò mới là đạo diễn này.
4: Các bạn cũng lưu ý lịch học của bạn Hùng Vương nha, lớp đạo diễn nha, để coi cái vở diễn nào là bay vô liền.
2: Em có mời Mỹ Nhung đó mà từ chối anh ơi. Thật ra thì tại vì Mỹ Nhung thật sự là từ lúc giờ học tới giờ em thấy Mỹ Nhung rất là xuyên, học rất là nhiều, và hiện tại em đang cũng có kế hoạch sắp tới cho một cái cuộc ra khơi, đúng không?
5: Không, cái vấn đề này rất là lớn. Vấn đề anh Dương nói là đúng nè. Tại vì sao? Tại vì dạo này ấy nha, điện cho Nhung rất là khó. Điện số là nó thiệt luôn, là điện bao bóng cuốc không máy.
2: Cái đó anh biết nè, em biết làm gì không? Vô nước biển. Dạ, học chủ đạo lên gối lộn tiền đình. Dạ, với lại chắc em mới áp lực, tại vì em mới chuẩn bị đang vượt cạn bước ra biển lớn với một cuộc thi rất là lớn mà cũng khá là quan trọng, nên hiện tại là Nhung hầu như là đang từ chối hết những cái gì mà em mời Nhung hết. Để mà Nhung để tập trung cho cuộc thi của Nhung.
5: Cái này là anh Dương nói hay là ý em vậy luôn?
4: Nhưng thấy trên Facebook thấy cũng đi diễn điều điều mà, có gì đâu.
3: Trời lại mấy ơi. Tấm hình mà vô nước biển người ta show lên.
4: Thấy hôm mệt thì thấy hát sung quá trời luôn,
5: chương trình này lừa đó. Chương trình này là chương trình khui những chuyện khui.
6: Trời ơi, em tưởng đâu là bông hoa duy nhất sẽ được yêu thương chứ sao mà mấy anh ăn hiếp em quá hà.
4: Bây giờ gọi điện khó là thấy có một hào quang rồi đó.
6: Tại vì em đi học á, một ngày em học 2 buổi, nhiều khi tối em phải tập nữa. Cái hầu như những lúc lên sân khấu tập thì em, hoặc là vũ đạo đồ, thì em không có giữ điện thoại bên mình. Nhưng mà sau đó thì em sẽ liên lạc lại.
4: Đó, giải thích.
6: Cho nên là mơ mốt mà lỡ anh gọi show em không máy, anh đừng có gọi người khác nha. Anh nhắn tên đi. Anh nhắn tên nào Nhung ơi, ngày đó rồi khi nào em xuống em lấy điện thoại em coi em trả lời liền. Chứ đừng có dội vàng bỏ em nha.
4: Ủa mà Nhung học gì? Học chung với Hùng Vương hả?
6: Dạ, em hiện tại em học chung trường với anh Hùng Vương, nhưng mà học em là khoa kịch nói dân tộc. Dạ.
3: Rồi quay trở lại với lại Hoàng Nghi. Hoàng Nghi thì bận rộn là có thiệt nha. Tại vì Nghi đang có một lúc nhiều dự án trong tay với nhiều vai diễn. Đúng rồi. chị biết đó, nhưng mà chị muốn nói để cho em tự nói với quý vị thính giả của chương trình sàn diễn.
1: Dạ.
3: Và gần nhất là em vừa mới đi Hà Nội về đúng không?
1: Dạ.
5: Đi Hà Nội về đó.
1: Dạ đúng rồi, thiệt ra thì em đang hoạt động trong đoàn nghệ thuật Cái Lưng Vàm Cỏ. Và giai đoạn này cũng là một cái giai đoạn rất quan trọng. Là tại vì sau sắp nhập thì đoàn cũng đổi tên. Cho nên là giai đoạn này cũng như là giống như là mình gây dựng lại mà để đánh dấu một cái tên mới của một đoàn nghệ thuật cải lương của miền Nam mình cho đến toàn thể quý vị khán giả. Thì dự án cũng rất là nhiều. Và trước đó thì sau Tết chúng em có một đợt lưu diễn ở miền Bắc và ra quân với vở cải lương Đế Đô Sống Cả. Thì chuyến lưu diễn này đánh dấu một cái bước ngoặt rất lớn của đoàn nghệ thuật cải lương ở Vàm Cỏ là đưa cải lương đến với miền Bắc. Và em cũng rất hạnh phúc khi trong chuyến đi này em đảm nhận một vai trò rất là nặng nề đối với em trước giờ, là một vai diễn rất là lớn, là vị tướng quân Thập Đạo Lê Hoàng. Đó là một cái cơ hội rất là lớn để mà em trau dồi mình nữa. Và em cũng không nghĩ đó là một cái thành công, một cái thành tựu mà mình phải tự hào về nó đâu. Em nghĩ nó là một cái điều để mà mình cố gắng hơn,
3: cái thử thách cho bản thân.
1: Dạ,
3: em
1: thử
3: đúng
1: thách
3: không?
1: Hơn. Và sau chuyến đi đó thì nhận được cái sự yêu thương và một cái thành tựu cũng nhất định. Và tiếp theo đây thì đoàn của chúng em cũng đang khởi động một cái vở diễn cũng là về sử Việt Nam, là vở Tiếng Trống Mê Linh. Dạ, đây cũng là một cái thử thách rất là lớn. Và trong vở này thì em cũng phải đảm nhận một cái thử thách nữa, là em được cô nghệ sĩ nhân dân Hồ Ngọc Trinh tin tưởng cũng như là giao cho một cái thử thách nữa là
3: vai thi sách.
1: Dạ. Thì em thời gian đây thì cũng đang rất là miệt mài tập luyện để sắp tới tháng sau sẽ ra quân và tiến hành phục vụ.
3: Wow.
1: Phục vụ khán giả.
3: Đó là lý do mà mời 5 lần 7 lượt không có được.
5: À, là không phải riêng anh hả?
1: Dạ.
3: Không phải riêng Trung Nhân.
1: Đó anh ơi, đó là cái lý do mà cái sự xuất hiện hôm nay đó.
3: Rồi tới Trung Nhân.
5: Dạ.
3: Tới Trung Nhân cũng 5 lần 7 lượt cũng không mời được. Mời từ hồi năm trước đến năm nay. Rồi em bận cỡ gì dữ.
4: Mà được cái gặp nhau rồi trách.
3: Không mời. Chị Ngọc Thu anh Nam em không mời.
5: Thật ra mà nói thì đối với em thì em rất là muốn gặp các anh chị. Tại vì khi gặp các anh chị rồi thì có những cái chuyện rất là vui. Được trò chuyện với nhau, được trao đổi về nghề. Nhưng mà thông cảm cho em. Thông cảm cho em đi. Tại vì cuộc sống thì mỗi người mỗi có công việc khác nhau. Như em thì vừa gia đình, vừa kinh tế, nó chi phối nhiều chuyện. Thì nó làm cho em cái thời gian nó không được như ý muốn.
3: Rồi hiểu rồi. Cho nên là rất là thông cảm. Và cho nên mới có cái cuộc hội ngộ ngày hôm nay với bốn gương mặt rất là trẻ với những cái thành công riêng của mình. Nên là thấy là làm nghệ sĩ cải lương rất là cực, rất là khổ. Đã hát cho hay đúng không? Rồi,
6: đúng rồi.
3: Phải đẹp. Rồi phải dáng ngoài phải to rồi phải cao.
1: Dạ,
3: tại vì
1: á,
3: thí dụ như Mỹ Nhung đi, con gái đào thì không nói gì, còn các em là kép thì phải cao để có thể dìu đào đó. Thấy là thật sự rất là cực khổ.
5: Dạ.
2: Thật sự mọi người nói cho vui thôi, chứ thật sự đó là những cái yếu tố để làm nên một cái hình hài của một nhân vật.
3: Đúng.
2: Có nghĩa là nghệ sĩ mình nó không ai cũng phải hoàn thiện hết, cũng giống như chị nói, người ốm, người mập, người cao, người lùn. Đó, nhưng mà khi đã quá thân lên làm nhân vật đó rồi thì mình phải làm sao để mình biến mình thành một cái nhân vật đó, thật sự người ta tin mình là cái
3: đúng
2: nhân
3: rồi
2: vật đó, thì đó mới là một sự thành công. Thì dù mình có độn thất rưỡi cũng không sao chị ha.
3: Dạ.
4: Mà thấy Hùng Vương xí vai đẹp không hả?
3: Đúng rồi.
4: Ồ đẹp nữa, vai đẹp nữa.
3: Đúng, chính xác. Bữa nay chị nói ta mới biết em độn. Chứ ai đâu biết.
4: Như là Trung Nhân thì mình có đóng tuồng cổ nhiều không? Anh chưa thấy em
3: có.
5: Dạ có, ông bầu ngồi đây luôn.
3: Kể đi em.
5: Ông bầu ngồi đây luôn. Mà em rất là nể anh nha. Từ xưa tới giờ là chị Thục Ngọc Thu cũng đã biết là em chưa có được qua trường lớp.
4: Rồi.
5: Dạ. Mà có người tin tưởng em tới nỗi mà đưa cho em một cái giấy rất là nặng. đó là anh Hùng Dương.
2: Tiếc
5: chị
2: quỳ.
5: Có tin không khi mà em nhận vai, ban đầu là chưa có văn bản
4: rồi.
5: Thì em nói ừ, cái vai này chắc cũng bình thường. Tại vì em trước đó là em đã nói với anh Dương là anh ơi cho em một cái vai nào đó vừa vừa thôi
3: à.
5: Dạ, cho em thử sức thôi. Tức nghĩa là mở đầu cho em nó suôn sẻ một chút. Không nghe. Văn bản vừa ra chó rồi anh ơi. Chó rồi sao nó quánh dữ vậy anh. Sao muốn ăn dữ vậy. Chị có tin không là trong một tháng tập đó, là em phải qua cà phê với anh á, uống cà phê hai anh em than thở với anh. Anh ơi bây giờ anh cho em cái vai khác đi. Anh cho em cái vai này nhẹ nhẹ xíu đi. Bây giờ mà em vô em tập mà lỡ thầy la em quá em làm không được. Anh mới nói em câu, em cứ cố gắng em làm. Anh thấy em sẽ làm được. Nhưng mà không biết anh Dương ha, anh Dương có nhớ câu đó hay không? Vậy em đố anh là anh nói câu đó với em ở đâu?
2: Chết rồi, câu này nói nhiều người lắm.
3: Trời ơi.
2: Với Mỹ Nhung anh cũng có nói nữa.
6: Ừ, dạ chị đó là phải thật lòng hay không em phải xem lại.
2: Nhưng mà em anh nói vậy là các bạn làm được hết mà đúng không?
6: Dạ.
2: Minh chứng là các bạn ai cũng đã làm được
3: đúng.
2: Hết những chuyện đó.
5: Dạ.
3: Mà
5: dạ.
3: Chị phải em đang nói tới Hồ Nguyệt Cô Hóa Cáo đúng không?
5: Dạ đúng rồi.
3: Mà đúng là cái vai của Nhân là hơi nặng thiệt. Tại vì hồi nãy giờ Nhân có nói với lại quý vị và nói với Nam Hiệp là Nhân chưa từng học qua trường lớp và cũng chưa từng diễn một cái vai màu sắc hương sa.
5: Dạ.
3: Mà vai diễn của em vừa có hát vừa có thoại mà vừa dùng cái đó gọi là gì ta?
2: Cái chì.
3: Cái chùy.
5: Dạ.
3: Đó, rất là nặng luôn.
5: Em hôm nay em nói luôn là lúc đó là thật sự mà nói là hôm nay xin lỗi anh Dương. Tại vì lâu rồi không có nói được câu này. Tại vì khi mà em tập á, bên cái quán của anh Dương á, em làm bể mấy bóng đèn. Tại em thảy lên em chụp. Đúng, nó trúng bóng đèn bể.
3: Mà lúc đó có đền chưa?
5: Chưa.
4: Rồi bữa đó có độn không?
5: Hả?
4: Có độn gì không?
5: Anh nội em độn ít rồi. Độn ít hả?
4: Chứ mình thấy cái giao diện thì mình thấy.
5: Tại vì đỡ một cái là cái vai của em nó không có đi chung với Đào. Cho nên là nó không có quá.
2: Nhưng mà thật sự nói về tuồng cổ á, là nếu mà ai không quen á, mang cái đôi hi nó cao quá
5: đúng
2: cũng rất là khó đi. Mà huống chi cái vai của Nhân á, là cái vai mà vũ đạo rất là nhiều. Nhưng mà đi không khéo là có thể bị trật sơ mi.
3: Đúng rồi.
2: Hoặc là lật hi rất là nguy hiểm.
5: Yeah. Hầu như là mang nào ra cũng đánh.
3: Đúng rồi.
5: Dạ.
3: Chính xác luôn á.
2: Mà không chỉ có mình Nhân đâu, tại vì trong cái vở đó vẫn có một người đang cái bên cạnh tụi em đây là Mỹ Nhung.
3: Mỹ Nhung
2: là cô bé gói lộn tiền đình suốt. Là cứ quay lộn mà múa là tiền đình, là về là tiền đình. Nhờ vậy mà cái bước đầu là bây giờ em đỡ rồi đó.
6: Dạ.
2: Ở đó một tuần lễ làm tiền đình 7 bữa, nay có 6 bữa thôi.
6: Dạ, cũng gọi là một tín hiệu tốt anh ha.
4: Vậy là còn có khả năng có những vai tiếp theo đúng không?
2: Mà thật sự phải nói một điều là hai bạn rất là chịu khó. Và thật sự là các bạn có cố gắng để mà hoàn thành cái vai diễn của mình. Mặc dù đây là lần đầu tiên các bạn tiếp xúc với cái loại hình này, cái bộ môn này. Mà các bạn đã cố gắng hết. Nói chung là đối với mọi người sao không biết, nhưng mà đối với bản thân anh là các bạn đã chiến thắng bản thân các bạn, là vai diễn các bạn đã thành công.
3: Bởi vì phải nói rằng là Hùng Vương cũng cũng liều ha. Chị có thể nói là em cũng liều. Tại vì Hùng Vương cũng là bắt đầu gọi là mình sao là tập tành bước vào con đường làm cải lương và chọn những cái vở diễn khó. Và dạ. Lại chọn những cái vai diễn chị thấy nó khó chứ.
6: Dạ.
3: Hồ Nguyệt Cô Hóa Cáo em đóng vai con hồ ly.
6: Dạ.
3: Con hồ ly nhỏ. Trong đó có nhiều con hồ ly nhỏ vậy đó. Nhưng mà con hồ ly á múa rất là nhiều.
6: Dạ.
3: Hát rồi múa. Và vai Tiết Quỳ cũng múa rất là nhiều.
5: Dạ.
3: Và hát rất là nhiều.
5: Đúng
3: rồi. Đó. Và vai của Vương thì thôi khỏi nói rồi, nặng là chị khỏi nói rồi ha. Đó.
2: Dạ.
3: Nhưng mà ý là các em đã làm rất là tốt, vượt qua được bản thân của mình, qua nỗi sợ hãi của bản thân. Còn đối với Hoàng Nghi thì như từ đầu chị đã nói là em có rất nhiều các cái vai diễn, các cái dự án rất rất nhiều luôn.
2: Dạ.
3: Không chỉ là truyền hình sàn gỗ mà rất nhiều các cơ hội. Rồi bây giờ thì mình quay trở lại với bốn đứa em. Nãy mình hát một câu thôi chưa đủ, bây giờ hát nữa. Hát để tặng cho quý vị thính giả.
2: À, thôi bây giờ về đi, anh nghĩ là mình nên hát một cái trích đoạn nào đó. Anh nghĩ phù hợp với bốn mình luôn, là giờ anh với Nghi sẽ hát cái đoạn đầu của bên cầu dịch lụa đi. Rồi hai bạn sẽ hát đoạn sau, được không?
5: Dạ.
6: Dạ,
2: dạ ok.
0: Dạ, ok. Dạ.
7: Sao? Giờ đã là trạng nguyên mà vẫn còn uống được rượu quán nghèo à? Uống chứ đại huynh, tuy rượu quán nghèo nhưng nồng nàn hương vị. Xin

0: mời đại huynh hãy uống thêm một chung nữa.
1: Hảo bằng thượng.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong tiết mục Hát theo đàn hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe nghệ sĩ ưu tú Thạc sĩ Huỳnh Khải, nguyên trưởng khoa nhạc dân tộc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh sẽ nói cách ca tài tử Thể điệu Xuân Tình lớp 4.
1: Kính thưa quý vị cùng các bạn thân mến, trong 20 bản tổ có 6 bản Bắc, và trong 6 bản Bắc có Thể điệu Xuân Tình Chấn. Xuân Tình Chấn tổng cộng có 48 câu, được chia làm 4 lớp, lớp 1, lớp 2, lớp 3 và lớp 4. Trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu lớp 4, tức là từ câu số 41 đến câu số 48. Thường thường thì cái Xuân Tình lớp 4 này được sử dụng rất là nhiều ở trong các cái vở tuồng cải lương. Cái thể điệu này là một cái thể điệu Bắc, nó được sử dụng trong cải lương nhiều bởi vì cái dần điệu của nó rất là suông. Nó rất là suông, trái ngược với lớp 2 chúng ta đã tìm hiểu trước đó, thì nó rất là dễ, cái khúc thức nó rất là dễ, nó cũng đi thành từng cặp câu. Chúng ta chú ý thành từng cặp câu, tức là câu số 41 qua 42 là một cặp, 43, 44 là một cặp, 45, 46 là một cặp, và 47, 48 là một cặp. Chúng ta chú ý, ở trong tài tử á, thì câu số 44, 41, tài tử vô chữ U, hồi xưa là tồn U, còn bây giờ thì trong cải lương người ta vô tồn liêu, rồi ra ngoài dân gian, ra ngoài các anh, các chị đờn ca hiện bây giờ

0: là khi người tác giả thấy cái nhịp môn thì không có viết lời ca ở đó. Còn bây giờ thì khi mà dứt cái câu số 42 là dứt chữ cộng, thì qua đầu câu số 43, cái nhịp thứ nhất chữ cộng đó người ta viết lời ca luôn, bởi vì nó ở trong cái không biết là từ cái vở tuồng nào các tác giả đã viết cái lời chữ cộng đó, nên sau này người ta đờn và ca theo. Nên ra ngoài tài tử cũng có ảnh hưởng. Chúng ta chú ý cái điều này để khi mà chúng ta chơi trở lại đờn ca tài tử truyền thống, những người đờn bản cổ truyền, thì chúng ta cần chú ý như vậy, tức là đầu câu số 43 ở trong tài tử thì nhịp cống này không có lời ca, còn bây giờ thì có lời ca. Chú ý tiếp theo nữa đó là cái câu số 45. 45 thì ở trong cái lòng bảng hồi xưa là mô một nhịp, còn bây giờ thì đờn bây giờ chỗ đó có lời ca, hồi xưa chỗ đó không có lời ca, tức là nhịp thứ nhất của câu số 45 theo bản cổ thì không có lời ca. Còn một cái chú ý mà chúng ta thấy rất là quan trọng đó là câu số 47 và 48. Câu số 47 và 48. Hồi trước á, thì như lòng bảng chúng ta sẽ học đó là đờn sang xê, sang xê, sang xề. Nhưng bây giờ thì người ta đờn xề u, ủ u, liêu xề. Giống như ở trong cải lương người ta thường đờn. Nếu chúng ta có đi chơi với những dàn đờn tài tử chính thống thì chúng ta chú ý chỗ này, mà có thể hỏi trước để chúng ta khi mà chúng ta ca hoặc chúng ta đờn nó ăn với nhau. Nếu chúng ta thường mà đi ca cải lương mình đờn là chiều nay chúng ta đi về, mà trong khi đó cái dàn đờn người ta đờn sang xê, sang xê, sang xề thì nó sẽ không ăn với nhau. Đó là những cái chúng ta cần quan tâm khi chúng ta đi đờn ca giữa các tài tử và cải lương. Nó có rất là nhiều cái điểm khác nhau của cái điệu xuân tình lớp 4 mà chúng ta sắp sửa học tiếp theo. Cái điệu xuân tình chấn lớp 4 này sử dụng rất là nhiều trong đờn ca tài tử, bởi vì cái dần điệu rất là êm. Khi mà người ta viết lời ca, người ta viết vắn tắt nhất thì người ta viết lớp 1 và lớp 4. Tất cả dù mình viết lớp mấy thì thường thường phải kết lớp 4 để cho nó cái dần điệu nó êm xuôi. Còn trong cải lương thì cái điệu lớp 4 này sử dụng rất là nhiều. Các anh em là làm đờn ca tài tử thì khi mình muốn đờn cho cái sân khấu cải lương hoặc một trích đoạn cải lương, hoặc đờn cho các cái anh chị mà đi đờn ca cải lương đi chơi sân khấu cải lương theo quen rồi đó, người ta ra ca thì thường thường người ta ca theo cái lòng bảng mà người ta có những cái điểm mà chúng tôi đã nhắc ở trên. Còn khi mà chúng ta đã từng là người đờn người ca cải lương quen, khi mà chúng ta qua tài tử thì chúng ta cần phải hỏi ý của những người đờn để chúng ta ca cho nó ăn. Thì đây là một trong rất là nhiều cái điểm mà nó khác biệt giữa cái lòng bảng của tài tử và lòng bảng khi thể hiện trên sân khấu cải lương, mà tùy theo từng vở tuồng.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe nghệ sĩ ưu tú, thạc sĩ Huỳnh Khải, nguyên trưởng khoa nhạc dân tộc, nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh nói cách ca tài tử thể điệu Xuân Tình lớp 4. Sau đây, mời quý thính giả thưởng thức Xuân Tình lớp 4, thể loại ca đa bộ, lời bài ca, anh ba thời sự, tác giả Từ Hải, qua phần thể hiện của nghệ sĩ Nguyễn Minh Trường cùng nghệ sĩ Bích Phượng.

0: Quý vị thân mến, kỳ sau, chương trình sẽ hướng dẫn cách hát theo lòng bảng thể điệu Xuân Tình lớp 4 từ câu 41 đến câu 48. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi.
1: Quý vị và các bạn thân mến, buổi sinh hoạt câu lạc bộ hôm nay xin tạm dừng tại đây. Rất mong sẽ nhận được sự tham gia của các bạn nghe đài gần xa, của các soạn giả, nghệ sĩ trong và ngoài tỉnh.
0: Mọi thư từ trao đổi mời quý vị và các bạn gửi về câu lạc bộ sân khấu báo và phát thanh truyền hình An Giang, số 39 đường Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, địa chỉ email giangnghe99.4@gmail.com. Mến chào tạm biệt.
2: Chương trình đọc truyện
1: chị và các bạn thân mến, trong buổi đọc truyện dài kỳ hôm nay trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang, mời quý vị và các bạn theo dõi các nội dung tiếp theo của tiểu thuyết tư liệu Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi qua giọng đọc của phát thanh viên Hiệp Sang.

Một buổi chiều, đột nhiên thằng cò hứng lên, đề nghị với bố như vậy. Tí nuôi tôi bị con cá ngát đâm vào bắp chân. Hôm nay chân còn sưng tấy chưa đi được. Ông hỏi, đi không có tao, thằng An thì chưa biết gì. Liệu một mình mày có làm nên trò trống gì không đấy? Thôi, để lúc khác đi con à. Má nuôi tôi liền can thiệp ngay. Nó làm được mà, ông thì lúc nào cũng chê ổng chê eo thằng bé. Để không có ông, coi nó có làm được không? Thằng cò nhướng mắt nhìn tôi. Thế là hai đứa tôi bắt tay ngay vào việc chuẩn bị cho buổi câu đêm. Chúng tôi dắt con luốc đi dọc theo mé nước, rình rập những con cá thòi lòi biển. Những con cá thòi lòi to bằng ngón chân cái, cặp mắt ốc nhồi mọc trên đầu giống như hai hột mồng tơi. Hãy nghe bước chân chúng tôi đến gần là y như chúng dương cái kỳ ngũ sắc trên lưng thành một cánh bườm phóng ngay trên mặt nước. Giống cá gì mà tinh như quỷ, bay trên mặt nước như cá lia thia, lặn cũng giỏi, bơi cũng giỏi, còn nhảy trên bờ thì thật không thua gì một con ếch. Vậy mà rốt cục hai đứa cũng đập được gần 10 con. Riêng phần con luốc, nó cũng rình chập được 5-6 con. Vậy là tạm tạm đi khoảng 10 câu rồi. Tí nuôi tôi đi cà nhắc đến ngồi trên một gốc cây cắt ngang, giống như một cái đòn xù xì đặt bên cạnh bếp lửa. Xem chúng tôi chuẩn bị mồi câu. Thằng cò muốn chứng minh lời khen của má hay cố biểu diễn, cho tôi phục nó thì không biết, mà nó làm coi thạo lắm. Nó dùng hai ngón tay banh họng con cá, nhét vào họng mỗi con một quả ớt hiểm chín. Nó bảo tôi, ê, nướng đi mày ăn. Làm sao nướng đây? Lấy cái que xiên bụng nó, kê lên than nướng chứ còn làm sao? Nướng mồi mà cũng không biết. Nó vót nhọn đầu cái que, xóc ngang con cá mồi trao cho tôi. Tôi đặt lên than hồng một chốc, con thò lòi ngậm quả ớt bèn nhe mồm ra, lưng dễn cong. Từ trong họng con cá vàng rợp đó mở bắt đầu chảy ra, nhiễu xuống than cháy nghe xèo xèo. Tôi nuốt nước miếng đánh ực một cái. Eo ôi thơm quá! Thằng cò cười lớn. Mình ngửi mùi cá nướng còn phát thèm, huống gì là con rắn. Thứ mồi này nhạy lắm. Đêm nay hai đứa bay ít ra cũng kiếm được 5-7 con cỡ bắp chân. Cái thứ mồi nháy sống, gặp nước bơi lom xom thì chỉ tổ quệnh cá lóc tới phá mất. Tí nuôi tôi cười kha kha, khói thuốc lá dần quanh đôi mắt to, sáng lóng lánh. Ông vui vẻ nói tiếp. Thằng An mới ra nghề đêm đầu tiên, đừng có sách giỏ về không đây nghe con. Ông kéo thúng gai đến bên chân, cầm lên vuốt từng sợi gai, sau đó lại rút cái dũa, dắt bên vách ra dũa lại những chiếc lưỡi câu lục. Tôi hỏi, tía không đánh gai lại cho săn à tía? Thằng cò cười hi hi. Vậy mà mày cái gì cũng khoe giỏi, tưởng cái gì trong sách của mày cũng có hử tía ơi. Đừng bày cho nó nghe tía. Tía nuôi tôi vỗ vỗ đầu thằng cò. Nó không biết thì phải bảo cho nó chứ. Có ai mẹ đẻ ra không học mà biết được. Ông cầm một cuộn gai ước chừng 40-50 sợi, to như cổ tay tôi, toàn là những sợi gai rời nhau, dài hơn thước, thông thả buộc chùm hai đầu lại. Một đầu buộc vào chiếc lưỡi câu có ngạnh rất sát. Ông vừa cuốn chùm gai vòng quanh cổ tay, làm như bộ con rắn quấn, vừa giảng giải. Rắn không có tay có chân, nhưng nó khỏe nhờ sức quấn của xương sống. Con trăng bắt nai, quấn con mồi siết chặt mãi, bao giờ mềm dập hết xương nó mới nuốt. Thứ rằng rằng ri cốc, có con to cỡ bắp dế, ở dưới nước nó còn khỏe hơn con trăng. Khi mắc câu, nó cuốn dây câu và dặn mình xoay vòng siết lại mãi. Dây to đến mấy cũng phải đứt. Nhưng loài vật làm sao khôn hơn con người được. Đây, An con xem nè, toàn là những sợi gai rời. Hễ bắt đầu quấn thì gai mới bắt đầu săn. Càng quấn càng săn. Một lúc thấy chưa đứt, nó bèn xoay ngược lại, tức thời cuộn gai lại tháo ra. Cứ thế quấn và tháo ra suốt đêm, chùm gai câu vẫn trơ nguyên, không đứt một sợi. Khi tía nuôi tôi kiểm tra tất cả những cuộn gai và ướm xong từng lưỡi câu rồi, ông bèn bảo chúng tôi đi dặn bụng cho no, kẻo thức khuya mau đói lắm.
Chúng tôi ăn cơm xong thì má nuôi tôi đã ôm nỏ, đèn soi, mát và một cái giờ tre to tướng bỏ xuống xuồng rồi. Tôi chạy ra hỏi, cần câu đâu má? Ôi cần kéo gì con? Thằng cò bật cười lớn, cần câu gửi bà Thủy ở ngoài sông, ra ngoài lấy. Thằng cò giục tôi đi, nhưng tôi chưa muốn đi. Tôi cứ lẩn quẩn theo má nuôi tôi hỏi đủ thứ. Như là khi rắn mắc câu rồi thì làm sao mà bắt? Rủi bị nó cắn thì có làm sao không? Tía nuôi tôi bảo, cứ đi đi, có thằng cò đừng ngại, nó sẽ bảo cho. Và ông bưng cái mẻ hung, đốt trấu để lấy khói xua mũi, đặt xuống nước mũi xuồng, ngước mắt lên trong ánh chiều sắp lụng. Đi bây giờ ra đến chỗ câu là vừa. Tôi ngồi bơi mũi, thằng cò bơi lái. Nước từ trong rừng U Minh theo các con lạch nhỏ đổ ra kênh, chảy ào ào như một thứ nước màu cà phê đặc, cuồn cuộn thoát ra sông. Bây giờ mặt trời đã lặn vào những đám mây đỏ thẫm cuối dải rừng xa. Xuồng chúng tôi lướt qua một quãng sông, hai bên bờ lau sậy mọc rậm rịt. Trước mắt tôi dần dần mở ra một mảng trời vàng rực, ánh sáng lấp lánh, màu bụi vàng kim loại, tỏa thành những đường dài rẽ quạt, chạy thẳng lên không. Một bầy cò nối đuôi nhau bay theo hình mũi tên, trông mệt mỏi vội vàng. Những đầu cánh trắng nặng nề, nhúng lên nhúng xuống quạt gió lướt đi, cứ như dương dướng những tia vàng hấp hối, khiến chúng không bay mau được. Xuồng vẫn trôi băng băng. Một lúc lâu qua khỏi cánh đồng ngập tím một màu hoa lục bình, chúng tôi bắt đầu chui vào dòm cây đen thẫm như một cái hang. Trời đã tối, những cành lá dại đan nhau thành một tấm trần kín mít, không để một tia sáng nhỏ lờ mờ của một bóng sao nào lọt xuống được. Tối như bừng mắt, cái mẻ hung đặt trước mũi xuồng cứ phả khói mù mịt khiến tôi gần như ngạt thở. Tôi khom người chồm tới thổi phù phù mấy cái vào những dầu củi ngúng lem nhem. Lửa phục nháy lên, những ngọn lửa mảng như lụa đỏ. Chao qua chao lại, ánh lửa soi sáng hai bên cành lá rậm rịch, dục kéo trở về những mảng màu xanh lục, đỏ vàng. Lấm đớm của những hình hoa lá bị nhấn chìm trong bóng tối đen ngòm. Tôi vừa thấy mình đỡ hãi hơn một chút, bỗng kêu lên. Ý, cái gì như rắn? Nhiều quá cò ơi! Rắn đâu mà rắn vậy? Bộ rắn tới nạp mạng cho tụi mình hả? Hình như không phải. Tôi đã kịp nhận ra, rễ cây móc thết quấn vào nhau trông như những nùi rắn đang chen nhau lặn xuống nước. Đầu khuất dưới nước rồi, mà khúc mình còn mắc trên bờ. Một tiếng tiêu tục nổi lên đột ngột, vang dội cả khu rừng. Con chim mục to tướng, lông rằn rụp, từ trong bóng tối chập chờn lao dèo ngang qua đầu chúng tôi. Luồng gió từ đôi cánh rộng quạt ra một mùi tanh lợm lợm, ngửi thấy phát buồn nôn. Tiếng u ụt của con chim đêm kinh tởm vọng rền trên mặt nước, như đuổi theo sau lưng chúng tôi, càng làm cho chiếc xuồng như sợ hãi trôi nhanh. Chắc con chim mục đánh hơi mồi rắn của mình. Hắn ra muốn nhào vô xuồng kiếm chác hở mấy cò. Tôi nói dù dơ cho đỡ tẻ. Tao đâu biết được. Cò mà không biết được chim mà. Không giỡn đâu nha, đừng có nói lãng. Tại mày nên bây giờ mới chỉ đi tới đây đó. Không thì xuồng đã ra tới sông lâu rồi. Tôi lặng thinh không dám ừ. Cũng tại mình cứ lẩn quẩn theo bên ba má nuôi hỏi linh tinh. Chứ như đi sớm hơn, có lẽ bây giờ đỡ phải sợ rừng tối,

0: Ý, cái gì như rắn? Nhiều quá cò ơi.
1: Rắn đâu mà rắn mày? Bộ rắn tới nạp mạng cho tụi mình hả?
0: Tôi đã kịp nhận ra, rễ cây móc thết quấn vào nhau trông như những nùi rắn đang chen nhau lặn xuống nước. Đầu khuất dưới nước rồi mà khúc mình còn mắc trên bờ. Một tiếng tiêu tục nổi lên đột ngột vang dội cả khu rừng. Con chim ụt to tướng, lông rằn rục, từ trong bóng tối chập chờn lao dèo ngang qua đầu chúng tôi. Luồng gió từ đôi cánh rộng quạt ra một mùi tanh, lợm lợm, ngửi thấy phát buồn nôn. Tiếng u ụt của con chim đêm kinh tởm vọng rền trên mặt nước như đuổi theo sau lưng chúng tôi, càng làm cho chiếc xuồng như sợ hãi trôi nhanh. Tôi nói vu vơ cho đỡ tẻ. Chắc con chim ụt

0: quá.
1: Tôi nghe nó nói có phần vững bụng hơn, bèn thò tay xuống khoát nước lên rửa mặt. Ừ, cá ăn tía thì nghe phải giống như nồi cơm sôi kia. Má nuôi tôi có kể rồi, bà còn dặn tôi phải chú ý đề phòng. Cá trê đi từng đàn, bơi đặc cả nước, quẩy móng lách tách, lục ục như nước cơm sôi, lâm tâm một quãng dài trên sông. Đi chài mà gặp cá ăn tía, quăng chài xuống. Khi kéo lên, nếu gặp loại chài cũ bở bở, có thể dứt tung chài. Nhưng nguy hiểm nhất là rắn. Rắn hổ đất cứ bơi theo trên mặt nước để ăn bọt nhớt cá. Đó là những con rắn đang luyện nọc, cắn ai thì có trời xuống cứu. Má nuôi tôi nói như vậy. Chúng tôi đã ra khỏi vòm cây tối đen ban nãy. Vài ngôi sao le lói mọc lưa thưa. Bờ tràm khô đứng im lìm dưới ánh sao xanh biếc. Cành cây trắng ngoằn ngoèo như đám bạch xà ngóc cổ lên trời, hứng uống mù sương trong chuyện đời xưa. Dòng sông đen ngòm ghê rợn, cây cối hiện hình ma quái, ẩn ẩn hiện hiện trong lớp xương giăng bàng bạc. Cây đọt chiếc tròn tròn như ngôi mộ, cây tràm quấn dây tơ hồng như người đàn bà bồng con đứng xõa tóc, tay vẫy vẫy. Cây dừa nước lá nhọn quắc như hai hàng gươm dắt dài theo sóng lá tua tủa, chĩa mũi nhọn lên đe dọa trời. Ban ngày trông chẳng ra làm sao. Đêm tối, nhìn cái gì cũng đâm ra sợ sợ. Mũi vù vù từ bờ bay ra, đuổi theo xuồng như những đám mây. Bơi ngược gió lên cái vịnh trên kia đi An. Không thì nó... Thằng cò chưa nói hết câu đã phun nước miếng phèo phèo. Nó chui vô miệng mày hả?
2: Ủa?
1: Tao hỏi nó chui vô mấy con rồi. Thằng cò ư ư khạc nhổ rồi phun tiếp liền mấy cái không đáp. Hai tay nó mắc giữ cây dầm kìm lái. Nó cởi trần mà lại không thể buông dầm để dùng tay đập mũi được. Thành ra người nó cứ phải uốn éo, dặn qua dặn lại cho mũi đỡ đốt. Tôi gác dầm mũi lên xuồng, chạy đến vuốt vuốt khắp mình cho nó. Eo ôi, hai bàn tay nhớt nhợt, ướt đầy máu. Cố chịu đựng vài trăm thước nữa. Thằng cò cười hì hì, hàm răng nó trắng đều như hạt ngô non, ánh lên trong đêm tối. Xuồng bơi ngược nước nghe ồ ồ, đi chậm như rùa. Hồi lâu mũi xuồng từ từ rẽ vào bờ, lũi vô một đám nước dừa tối đen. Thằng cò đứng lên đằng sau lái, cầm dầm chống xuồng, đi len lách trong những lùm dừa nước, có những chiếc bè khô ai đốn từ đời nào, nhô lên chơm chởm. Một lát sau tôi sốt ruột quá bèn hỏi. Tới chỗ câu chưa mày?
0: Tới rồi. Tao còn chọn chỗ nào ngon sẽ xuống mồi. Đây thôi, được rồi.
1: Nó cho xuồng đậu lại bên một tàu lá mọc nghiêng nghiêng. Thôi, sắp sửa mồi đi, thắp đèn lên.
0: Có đây.
1: Mày coi tao làm đây, coi mà bắt chước. Nó với tay kéo tàu lá dừa quặt xuống, buộc chùm gai vào giữa sóng lá. Tôi soi đèn, tay cầm con mồi. Nó làm thoăn thoắt coi bộ thành thạo lắm. Con mồi câu bị một lưỡi câu móc suốt từ đầu đến gần chót đuôi, còn chừa ra một tí đuôi cho rắn dễ nhầm. Nó kéo cong tàu lá xuống, vừa đủ cho mồi treo lơ lửng cách mặt nước non gan. Biết để làm gì không? Thế này thì cá lóc hết phương chồm lên phá mồi. Mày chống xuồng thay tao, để tao ngồi mũi buộc câu cho. Tôi dảo môi hứ một tiếng. Không, để tao buộc được. Tưởng thứ gì khó kia. Nó ngẫm nghĩ một chốc. Thôi được, cho mày làm thử một cái thôi nha. Tôi cười cười. Ừ, mà hễ chừng có rắn mắc câu, tao sẽ giao cho mày bắt. Hơn chục con mồi đã xuống rồi, thằng cò thở ra một hơi dài khoan khoái. Giái trời Phật cho chúng bữa câu. Lần nào mày cũng khấn thế à? Không, vì bữa nay có mày, trúng một bữa câu để cho mày thấy mày lát mắt chơi vậy mà. Thôi, bây giờ đi ngủ đi. Nó nói xong lập tức chui vào nóp. Tôi ngồi bên mẻ hung quạt cho đỡ mũi. Hơi nước bốc lên lành lạnh. Im lặng quá, không có một tiếng hạt sành kêu cho đỡ buồn. Lâu lắm mới có bầy cá heo, lục ục, lẹt ẹt, bầu dưới lườn xuồng ăn rêu. Rồi bầy cá cũng lội đi. Chỉ còn tiếng lách bách của hai bàn tay tôi đập mũi. Thằng cò cựa quậy rốt rạc trong nóp rồi chui ra.

Mày không ngủ hử? Ngồi đãi muỗi sao An? Không. Sao có mày buồn vậy? Tao nhớ nhà. Tôi thở ra không nói nữa. Thằng cò Tiêu Nghĩu bèn nói lảng. Mày đừng có sợ nha. Để chừng bắt được con rắn bự, tao bẻ răng nó cho mày coi. Mà muỗi nhiều quá ha. Nói xong, nó lần lưng móc ra một cái vỏ diêm. Nó đút ra một que đút vào phân nửa. Đoạn nó đóng bao diêm lại. Một tay cầm vỏ diêm, một đầu cầm đầu que diêm phía ngoài. Nó bắt đầu kéo ra kéo vô, nghe két két kích kích. Làm cho muỗi sợ, nó tưởng dơi. Tôi cũng cười theo nó và lần mò tới ngồi bên. Coi trò chơi lý thú của nó bày ra. Quả thật muỗi nghe két két kích kích, sợ gặp đàn dơi, do dè dần bay đi hết. Tôi ngồi dựa vào lưng thằng cò một lúc, thiêu thiêu buồn ngủ. Thằng cò ngáp một hồi, tay buông cái vỏ bao diêm ra. Hai thằng ôm nhau nằm còng queo giữa xuồng. Đầu canh hai, trăng từ từ mọc lên bên kia dải rừng, to như một cái nong. Tôi mở mắt ra, sờ tay thấy sương thấm ướt khắp người. Trong lớp sương đục nhờ nhờ, dần trăng đỏ như một cái lòng đỏ trứng khổng lồ. Càng lên cao, trăng càng bé lại. Nhìn qua bé xuồng, thấy nước gợn lăn tăn. Tôi vừa thiêu thiêu chợp mắt lại, bỗng nghe thằng cò dục nhỡm dậy. Dậy mau, dậy mau. Dính một con rồi. Tao vừa thức đây mà có thấy cái quái gì đâu. Nó quát tôi. Mày biết cái con khỉ gì? Tôi lập tức đánh diêm thắp ngọn đèn soi. Tay tôi run quá, tim cứ đập thình thịch. Thằng cò ấn cây dầm vào tay tôi, ra hiệu cho tôi chống xuồng tới. Nó cầm cái mác trong tay, một tay đưa đèn lên soi phía trước. Ồ, kia rồi. Tàu lá dừa nước bị ai kéo cứ dập lên dập xuống, làm nước bắn tung tóe. Tiếng dây cầu nghiến kình kịch trong tiếng lá dập xuống nước nghe kinh quá. Tôi kêu quái một tiếng, đứng chết sững. Một con rắn rằn ri cóc to cỡ bắp chân người lớn đang dung dậy uống mình lên, quấn lấy chùm dây câu. Cái miệng nó há ra, đầy răng chơm chởm. Chỗ ngạch lưỡi câu mắc bên mép, máu chảy giọt giọt xuống nước. Mỗi lần con rắn dặn mình, cố xiết cho đứt chùm dây câu, da nó nở ra, dòng lên như gai mít. Thằng cò buông mát, thò tay nắm đuôi con rắn. Con rắn tháo ra quấn một khúc vào tay thằng cò. Thằng cò chộp ngang lưng con rắn, bàn tay nó bé quá tuột ra, vì không nắm hết. Con rắn càng gồng mình siết chặt cổ tay thằng cò, mồ hôi tươm ra ướt trán, chảy ròng ròng xuống má. Nó bặm môi, cứ mặc thế, ngửa người ra sau, lôi nguyên con rắn mắc câu vào xuồng. Tôi thè lưỡi nhích ra xa. Coi chừng nó cắn chết à cò. Cắn cái quái gì nữa? Mà thứ rắn này cắn cũng như chó cắn thôi. Đưa miệng giỏ lại đây. Mau đi. Tôi kê miệng giỏ hứng con rắn. Thằng cò ghé răng cắn chót đuôi con rắn một cái. Con rắn đau quá vội tháo khỏi cổ tay thằng cò, tuột gọn vào trong lòng giỏ. Thằng cò một tay đẩy nắp, một tay chụp cái máng, chặt hai đầu sóng lá, cả khúc sóng lá chùm dây câu và con rắn đảo lộn, quẩy xoàng xoạc trong giỏ. Da con này lột ra phơi bán bộn tiền đó nghe. Mai chúng mình bảo má nấu nồi cà ri ăn chơi. Con rắn to, nhưng cái đầu nó chỉ bé bằng quả bàn thôi. Hai con mắt đục lừ đừ, nhìn ngọn đèn soi. Thằng cò hé nắp giỏ, chộp cổ con rắn tháo lưỡi câu ra. Lôi khúc sóng lá dính chùm dây câu ra khỏi giỏ, rồi thông thả đậy nắp gài chốt lại. Để tao thử con rắn cho mày coi. Nói xong nó thọc một ngón tay vào mắt giỏ, gãi gãi lên lưng con rắn. Khi con rắn quay ngoắt lại, toàn mổ vào ngón tay, thì thằng cò đã rụt ngón tay ra rồi. Cô cậu bị ớt cay sưng cả miệng đấy mày thấy không? Vậy mình mới dễ bẻ răng. Mà nó cũng chẳng cắn mổ gì được nữa. Tàu lá đằng kia rung lên sàn sạc, thằng cò reo lên. Sướng rồi, dính thêm một con nữa rồi. Tôi chậm chân, nhảy đồm đợp trên xuồng.
làm chiếc xuồng nghiêng qua lắc lại, tí nữa là chìm. Ấy là nhờ mình buộc chùm dây câu vào sóng lá phải không cò? Chứ đến cần câu to bằng cật tre đi nữa, thì nó nhổ lên và lôi đi cái tuột mày nhỉ? Con này của mày đó nha An, của mày buộc câu á mà. Ừ, tao làm cũng được, khó gì mày. Nhưng mà con này mày cứ bắt nữa đi cò à. Để tao xem, mày bắt vài trận nữa đã. Chừng có con khác mắc câu thì tao bắt thử cho mày coi có được không? Tàu lá đang bị kéo ghì xuống nước, bỗng bật tung trở lên. Thôi chết cha tôi rồi An ơi! Mày buộc làm sao mà nó mới kéo có mấy cái đã tuột luốt rồi nè? Tôi không biết nói ra sao, tay buông dầm rơi xuống xuồng cái đợp, nhìn theo những giọt nước từ trên tàu lá đổ xuống ròng ròng.

0: vị và các bạn vừa theo dõi những nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Đất Rừng Phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi qua giọng đọc của phát thanh viên Hiệp Sang. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi nội dung của tiểu thuyết này trong các buổi đọc truyện dài kỳ kỳ sau. Còn bây giờ, thân mến chào tạm biệt.
1: Trước khi kết thúc thời gian phát sóng trong ngày, mời quý thính giả nghe chúng tôi giới thiệu những thông tin sẽ được phát vào ngày mai Chủ nhật, ngày 3 tháng 5 năm 2026. Chương trình được bắt đầu từ 5 giờ 30 phút với những thông tin. 5 giờ 30 phút chương trình Thời sự sáng, 5 giờ 45 phút tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, 5 giờ 50 phút chuyên mục Dân hỏi chính quyền trả lời, 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 6 giờ 30 phút Ngôi nhà tuổi thơ, 7 giờ ca nhạc theo yêu cầu của bạn nghe đài, 8 giờ chuyên mục Du lịch An Giang, tiềm năng đến thương hiệu, 8 giờ 15 phút Câu chuyện truyền thanh với tiểu phẩm Phía sau cánh cửa, 8 giờ 30 phút chương trình phát thanh Tuổi học đường, 8 giờ 45 phút tiết mục Điểm đến cuối tuần, 9 giờ ca nhạc cà phê cuối tuần, 9 giờ 30 phút sân khấu hài truyền thanh với tiểu phẩm Con chó biết nói, 10 giờ tạp chí truyền thanh Chủ nhật, 11 giờ chương trình Tiếng Khmer, 11 giờ 30 phút bản tin thời sự trưa, 11 giờ 45 phút tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, 11 giờ 50 phút chuyên mục Dân hỏi chính quyền trả lời, 12 giờ ca nhạc cải lương Mặt trời hồng ở ngã ba sông, 13 giờ bản tin trong nước và quốc tế, 13 giờ 10 phút bản tin thể thao, 13 giờ 15 phút điểm tin An Giang trong tuần, 13 giờ 30 phút chương trình Ngôi nhà tuổi thơ, 14 giờ kiến thức gia đình, 14 giờ 15 phút chuyên mục Dân hỏi chính quyền trả lời, 14 giờ 30 phút chương trình sân khấu truyền thanh với vở cải lương Sương mù trên non cao của soạn giả Hà Triều, Hoa Phượng, 16 giờ trực tiếp kết quả sổ số kiến thiết Kiên Giang, 16 giờ 45 phút điểm tin An Giang trong tuần, 17 giờ chương trình Tiếng Khmer, 17 giờ 30 phút chương trình Thời sự tổng hợp, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 19 giờ đọc truyện cuối tuần. Mời quý thính giả cùng theo dõi nội dung của truyện ngắn Dù một phần nghìn tia hy vọng của tác giả An Bình Minh, 19 giờ 30 phút sân khấu hài truyền thanh với tiểu phẩm Con chó biết nói, 20 giờ ca nhạc cà phê cuối tuần, 20 giờ 30 phút chuyên mục Du lịch An Giang tiềm năng đến thương hiệu, 20 giờ 45 phút chuyên mục Dân hỏi chính quyền trả lời, 21 giờ tạp chí truyền thanh Chủ nhật, 22 giờ chương trình đọc truyện cuối tuần. Chúc quý vị một đêm thật ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Đây là báo và phát thanh truyền hình An Giang, phát thanh trên sóng FM tần số 93.1 MHz và 99.4 MHz.
1: Đây là báo và phát thanh truyền hình An Giang, phát thanh trên sóng FM tần số 93.1 MHz và 99.4 MHz.

Chúc quý thính giả cuối tuần nhiều niềm vui. Mời quý vị đón nghe chương trình phát thanh trên sóng FM tần số 99.4 MHz và 93.1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay Chủ nhật, ngày 3 tháng 5 năm 2026, chương trình được bắt đầu từ 5:30 với những thông tin. 5:30 chương trình thời sự sáng, 5:45 tiết mục mỗi ngày một quyển sách, 5:50 chuyên mục dân hỏi chính quyền trả lời, 6:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 6:30 ngôi nhà tuổi thơ, 7:00 ca nhạc theo yêu cầu của bạn nghe đài, 8:00 chuyên mục du lịch An Giang, tiềm năng đến thương hiệu, 8:15 câu chuyện truyền thanh, giới tiểu phẩm, phía sau cánh cửa, 8:30 chương trình phát thanh tuổi học đường, 8:45 tiết mục điểm đến cuối tuần, 9:00 ca nhạc cà phê cuối tuần, 9:30 sân khấu hài truyền thanh giới tiểu phẩm, con chó biết nói, 10:00 tạp chí truyền thanh chủ nhật, 11:00 chương trình tiếng Khmer, 11:30 bản tin thời sự trưa, 11:45 tiết mục mỗi ngày một quyển sách, 11:50 chuyên mục dân hỏi chính quyền trả lời, 12:00 ca nhạc cải lương mặt trời hồng ở ngã ba sông, 13:00 bản tin trong nước và quốc tế, 13:10 bản tin thể thao, 13:15 điểm tin An Giang trong tuần, 13:30 chương trình ngôi nhà tuổi thơ, 14:00 kiến thức gia đình, 14:15 chuyên mục dân hỏi chính quyền trả lời, 14:30 chương trình sân khấu truyền thanh với vở cải lương Sương mù trên non cao của soạn giả Hà Triều, Hoa Phượng, 16:00 trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang, 16:45 điểm tin An Giang trong tuần, 17:00 chương trình tiếng Khmer, 17:30 chương trình thời sự tổng hợp, 18:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 19:00 đọc truyện cuối tuần. Mời quý thính giả cùng theo dõi nội dung của truyện ngắn Dù một phần nghìn tia hy vọng của tác giả An Bình Minh. 19:30 sân khấu hài truyền thanh giới tiểu phẩm Con chó biết nói, 20:00 ca nhạc cà phê cuối tuần, 20:30 chuyên mục du lịch An Giang tiềm năng đến thương hiệu, 20:45 chuyên mục dân hỏi chính quyền trả lời,

0: 21 giờ tạp chí truyền thanh chủ nhật, 22 giờ chương trình đọc truyện cuối tuần. Bây giờ mời quý thính giả cùng nghe thông tin chi tiết.
1: Được sự phê duyệt danh mục kỹ thuật của Bộ Y tế, Bệnh viện Bình Dân Long Xuyên phối hợp với Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám và mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy phaco cho bệnh nhân đục thủy tinh thể. Với những trang thiết bị hiện đại như máy siêu âm, rao van kế, máy phaco hút cườm, kính hiển vi thế hệ mới của Mỹ và đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm của Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, bệnh nhân không chích tê, không đau, không khâu chỉ và xuất viện trong ngày. Thời gian đăng ký từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, thời gian mổ ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Nay Bệnh viện Bình Dân thông báo cho bà con thuộc diện bảo hiểm y tế trong và ngoài Long Xuyên biết, nếu có yêu cầu mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy phaco, xin đăng ký tại khoa mắt kỹ thuật cao Bệnh viện Bình Dân, số 39 Trần Hưng Đạo, Long Xuyên, An Giang, gần cầu Cái Sơn. Người bệnh ở xa đăng ký qua điện thoại số 02963 840 268 hoặc điện thoại di động 0913 970 105 gặp bác sĩ Thành.

0: báo và phát thanh truyền hình An Giang chương trình thời sự.
1: Mời quý vị các bạn theo dõi bản tin thời sự trên sóng phát thanh FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Sáng nay Chủ nhật ngày 3 tháng 5, chương trình sáng nay sẽ có một số thông tin đáng chú ý sau đây. Phát động chiến dịch 30 ngày về xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất. An Giang chăm lo người lao động bằng việc làm cụ thể. Taekwondo An Giang hành trình phát triển sau ngày thống nhất. Tấm gương người chiến sĩ du kích Vĩnh Tế năm xưa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Thực hiện thông tư số 08/2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang đã ban hành kế hoạch phát động chiến dịch 30 ngày từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 28 tháng 5 năm 2026 về xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất trên địa bàn tỉnh An Giang. Nhằm xác thực thông tin thuê bao, đảm bảo dữ liệu của người dùng trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, loại bỏ các thuê bao không chính chủ, góp phần ngăn chặn tình trạng cuộc gọi và tin nhắn rác, đảm bảo quyền lợi, hạn chế rủi ro phát sinh của người sử dụng dịch vụ. Việc xác thực thông tin thuê bao gắn với cung cấp chữ ký số công cộng cho công dân từ 18 tuổi trở lên nhằm tiết kiệm chi phí, thời gian, giảm thiểu rủi ro cho người dân trong thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch điện tử. Với mục tiêu xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất, đối với đối tượng phải thực hiện xác thực thông tin như đang sử dụng chứng minh nhân dân chính số để đăng ký SIM, thuê bao nhận được tin nhắn thông báo yêu cầu chuẩn hóa từ nhà mạng Viettel, Vinaphone, Mobifone, kiểm tra thông tin trên hệ thống nhà mạng, kiểm tra qua cú pháp TTTB số căn cước công dân gửi 1414, không khớp với thực tế, đạt tỷ lệ 100%, đồng thời cung cấp chữ ký số công cộng đạt 70% trở lên đối với người dân từ 14 tuổi trở lên. Việc xác thực thông tin thuê bao được thực hiện thông qua một trong các hình thức trực tuyến thông qua ứng dụng định danh số quốc gia, sau đây gọi tắt là ứng dụng VNEID. Trực tuyến thông qua ứng dụng của chính doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất sở hữu MyViettel, MyVNPT, MyMobifone, trực tiếp tại điểm cung cấp dịch vụ do chính doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất trực tiếp thiết lập, điểm cố định và di động, tại các điểm nhà văn hóa phường xã, công an phường xã, tại bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của địa phương.
1: Thưa quý vị, trong thời gian qua, Công đoàn An Giang đã thực hiện tốt việc chăm lo đoàn viên, người lao động bằng những việc làm cụ thể, hỗ trợ đúng người đúng lúc, góp phần giữ ổn định đời sống và sản xuất trên địa bàn. Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang cho biết, hiện toàn tỉnh có 705 công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn với 116.635 đoàn viên trên tổng số 121.317 công nhân, viên chức lao động. Với trách nhiệm chính trị, tình cảm và vai trò đại diện của mình, tổ chức công đoàn luôn lấy người lao động làm trung tâm, đồng hành cùng với lao động vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương. Từ đầu năm 2026, đến nay Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên người lao động, trong đó cao điểm là dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Liên đoàn Lao động tỉnh thăm hỏi, tặng 12.500 suất quà cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động và những trường hợp trực Tết đêm giao thừa, tổng số tiền 12,5 tỷ đồng. Cùng với đó, đơn vị tiếp nhận 5.600 suất mua hàng chợ Tết công đoàn trực tuyến, tổng trị giá 2,8 tỷ đồng và 450 suất quà hỗ trợ đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn, tổng số tiền 885 triệu đồng do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phân bổ. Công đoàn cơ sở trực thuộc cũng phối hợp với chính quyền địa phương, doanh nghiệp tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên người lao động. Qua đó có 234.000 lượt đoàn viên người lao động được thụ hưởng, tổng kinh phí gần 234 tỷ đồng. Trong 3 tháng đầu năm 2026, công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn kịp thời thăm hỏi hơn 7.200 đoàn viên người lao động ốm đau, hiếu hỷ, tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng. Ông Võ Thanh Nhã, chủ tịch công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn An Giang Sam Hô, xã Bình Hòa cho biết:
3: Thứ nhất là tuyên truyền đến người lao động những cái mà quy định cũng như là những cái quyền lợi chính đáng của họ mà họ được hưởng. Thứ hai nữa là tiếp tục phối hợp với chỗ ban giám đốc doanh nghiệp sẽ có nhiều hơn nữa những cái phúc lợi cũng như là cái sự giúp đỡ dành cho người lao động trong thời gian tới.
1: Hiểu được tâm tư nguyện vọng của cán bộ, công đoàn và đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh không ngừng đổi mới nội dung phương thức hoạt động theo phương châm hướng mạnh về cơ sở, tổ chức hoạt động thiết thực phù hợp. Tháng công nhân năm 2026 được triển khai với tinh thần đổi mới thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở. Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang chỉ đạo các cấp công đoàn tập trung nguồn lực chăm lo hỗ trợ kịp thời cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Truyền cấp tỉnh hỗ trợ 2.000 suất với tổng số tiền 1 tỷ đồng từ nguồn kinh phí công đoàn, đoàn viên người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo được hỗ trợ theo số lượng thực tế từ công đoàn cơ sở đề nghị. Mức hỗ trợ cho đoàn viên là 1 triệu đồng một suất, cho người lao động là 700.000 đồng một suất. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Dân Phước cho biết, An Giang sau khi thực hiện sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy, đã nỗ lực ổn định tình hình, duy trì đà tăng trưởng để mạnh thu hút đầu tư, phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh. Qua đó, góp phần quan trọng trong giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội cho người lao động trên địa bàn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Dân Phước ghi nhận biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực đóng góp quan trọng của tổ chức công đoàn, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể công nhân viên chức, người lao động đối với sự phát triển chung của tỉnh trong thời gian qua. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Dân Phước nhấn mạnh.
4: Tôi đề nghị các cấp công đoàn, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể đoàn viên, người lao động trong tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động đổi mới mạnh mẽ, toàn diện nội dung và phương thức hoạt động để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tôi tin tưởng rằng tổ chức công đoàn, cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ công nhân viên chức người lao động tỉnh An Giang sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới.
1: Cũng trong tháng công nhân, nhiều hoạt động ý nghĩa sẽ được triển khai như chương trình đối thoại tháng 5, diễn đàn, đoàn viên góp ý xây dựng công đoàn Việt Nam trong kỷ nguyên mới, chương trình cảm ơn người lao động, ngày hội, kỹ năng lao động, việc làm bền vững, tháng cao điểm thúc đẩy phong trào đổi mới sáng tạo, sáng kiến số, nâng cao năng suất lao động. Tổ chức công đoàn tỉnh tiếp tục phát huy vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, qua đó giúp đoàn viên người lao động an tâm cống hiến, lao động sáng tạo. Lấy việc nâng cao năng suất lao động của người lao động làm yếu tố quyết định năng suất của doanh nghiệp, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP toàn tỉnh theo nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ sau ngày đất nước thống nhất cùng với sự phát triển chung của thể thao Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập, bộ môn võ thuật Taekwondo đã từng bước được tiếp nhận, đào tạo và phát triển mạnh mẽ tại tỉnh An Giang, trở thành một trong những môn thể thao thành tích cao tiêu biểu của địa phương. Sau năm 1975, khi đất nước bước vào giai đoạn tái thiết và phát triển, thể dục thể thao không chỉ dừng lại ở rèn luyện sức khỏe mà còn góp phần xây dựng con người mới. Trong dòng chảy đó, Taekwondo, môn võ có nguồn gốc từ Hàn Quốc, được du nhập vào Việt Nam và từng bước phát triển tại nhiều địa phương, trong đó có tỉnh An Giang. Từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và lực lượng huấn luyện, Taekwondo An Giang được hình thành từ niềm đam mê và tinh thần học hỏi của những người tiên phong. Những lớp tập luyện đầu tiên tuy còn đơn sơ nhưng đã đặt nền móng cho sự phát triển lâu dài của bộ môn. Đặc biệt từ sau những năm 1990 cùng với quá trình đổi mới và hội nhập, Taekwondo An Giang có bước chuyển mình rõ nét. Từ phong trào quần chúng, bộ môn dần được đầu tư theo hướng chuyên nghiệp với hệ thống đào tạo bài bản, tạo điều kiện cho vận động viên thi đấu cọ sát và nâng cao trình độ, qua đó từng bước khẳng định vị thế ở cấp độ thể thao thành tích cao. Ông Phạm Thế Triều, Phó Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Việt Nam, nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang cho biết.
1: Đồng bằng sông Cửu Long là một trong những cái khu vực coi như là đã phát triển Taekwondo coi như là từ khi khôi phục lại tới bây giờ. Sau giải phóng thì đất nước mình coi như là khôi phục lại Taekwondo thì đồng bằng sông Cửu Long có tham gia coi như rất tích cực, và từ đó tới nay thì càng ngày càng phát triển rất là lớn mạnh. Thì đồng bằng sông Cửu Long là một trong những cái khu vực cũng rất là mạnh, rất là đông đảo.
0: Trong quá trình phát triển, Taekwondo An Giang đã khẳng định vai trò là một trong những địa phương đóng góp lực lượng vận động viên quan trọng cho đội tuyển quốc gia. Qua nhiều năm, các vận động viên của tỉnh thường xuyên được triệu tập vào đội tuyển Taekwondo Việt Nam tham gia thi đấu tại các giải khu vực và quốc tế. Tại SEA Games 33, các vận động viên xuất thân từ tỉnh An Giang đã đóng góp 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 2 huy chương đồng cho đội tuyển Taekwondo Việt Nam. Thành tích này góp phần vào kết quả chung của đội tuyển quốc gia với tổng cộng 4 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 4 huy chương đồng, tiếp tục giữ vững vị thế của Taekwondo Việt Nam trong khu vực. Vận động viên Lê Trần Kim Uyên, huy chương vàng SEA Games 33 nói:
2: cái huy chương đó đối với em nó là một cái cột mốc mà đánh dấu cho sự nghiệp Taekwondo của em. Đây là lần thứ tư em tham dự SEA Games. Từ lúc mà em lên 18 tuổi thì đây là lần đầu tiên nhận được tấm huy chương vàng đầu tiên cho SEA Games. Thực chất thì khi mà đã lúc bắt đầu em tham dự SEA Games thì em đã luôn đặt một cái mục tiêu của mình là tấm huy chương cao nhất của SEA Games.
0: Từ một môn võ có nguồn gốc nước ngoài, Taekwondo khi đến với An Giang đã được tiếp nhận, đào tạo và phát triển phù hợp với điều kiện thực tế, trở thành một trong những môn thể thao thành tích cao tiêu biểu. Qua đó cho thấy, sự chủ động trong việc tiếp thu tinh hoa thể thao thế giới đã góp phần làm phong phú đời sống thể thao trong nước và nâng cao vị thế thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh FM 99,4 MHz và 93,1 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Quý vị các bạn thân mến, trong những năm kháng chiến chống Mỹ ác liệt, nhiều cán bộ chiến sĩ của Châu Đốc năm xưa luôn tin tưởng tuyệt đối vào Đảng và một lòng theo cách mạng. Trong đó, ông Nguyễn Văn Đấu là một trong những tấm gương tiêu biểu về lòng trung thành, ý chí kiên cường khi trực tiếp tham gia nhiều trận chiến ác liệt, góp một phần công sức để đất nước được hòa bình như hôm nay. Trải qua 51 năm kể từ khi đất nước được thống nhất, biết bao người con Châu Đốc bước ra từ lịch sử. Hình ảnh người chiến sĩ du kích năm xưa không chỉ là ký ức mà còn là biểu tượng cao đẹp về lòng yêu nước, ý chí kiên cường, dù gian khổ nhưng thật hào hùng. Ông Nguyễn Văn Đấu, phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang nhớ lại.
3: Kỷ niệm mà nhất của bản thân tôi đó là nó có cái đám lao công đào binh thì nó trốn đó 4 thằng, cho nên chúng tôi lợi dụng cái chuyện đó đóng vai lính Ngụy kiểm tra như vậy thì đã vô, tôi mới bắt thằng phó trung đội trưởng, bắt thằng phụ tá an ninh lấy 17 khẩu súng thì mới đi trên đoạn đường đi thì nó theo nó đánh, nó thông báo cho cái đồn của thằng Sung nè chặn bờ kinh Vĩnh Tế, rồi lính ở trên núi nó xuống ở cánh đồng bên giữa đó thì tôi bó lại ra mỗi một bó năm khẩu vừa đi tới kinh điển tế thì tàu có tới, phải ém lại đợi gần sáng thì mới ra long qua. Một cái chuyện mà gian nan, cái giữa cái chết với cái sống nó gắn liền với nhau, mà anh em thương rồi điều ra mấy thằng phạm đi về tới Cần Thơ.
0: Ông Nguyễn Văn Đấu cho biết, năm 1970, trong một lần đi công tác, bọn chỉ điểm tình nghi ông tham gia cách mạng nên bắt giam ở trại giam khu 4, dùng 4 chiến thuật ở Cần Thơ. Dù bị tra tấn giả mang, nhưng ông Đấu vẫn một lòng trung thành với đảng, với cách mạng. Năm 1972, định giải ông về nhà lao Phú Quốc, một lần nữa phải đối mặt với những đòn roi tra tấn. Nhưng bất kể trong hoàn cảnh nào, ông vẫn giữ những khí tiết của người chiến sĩ cách mạng. Tại đây, ông hoạt động bí mật trong chi bộ nhà lao, tiếp tục đấu tranh đòi cải thiện dân sinh, đời sống cho tù binh. Đến năm 1973, ông được trả tự do ở Quảng Ngãi, sau đó về Thanh Hóa học tập công tác. Năm 1974, ông Đấu được đảng phân công về hoạt động ở Trung ương Cục miền Nam cho đến khi đất nước được thống nhất. Năm 1977, ông Đấu được bố trí công tác tại Phòng Bảo vệ Chính trị Công an tỉnh An Giang và đến năm 2001 về hưu với cấp bậc thượng tá. Trong những năm kháng chiến đến về hưu, ông Nguyễn Văn Đấu được đảng nhà nước tặng nhiều danh hiệu cao quý như Quân chương Kháng chiến, Chiến công hạng 1, Quân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng 3, kỷ niệm chương chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy và nhiều quy hiệu, bằng khen, giấy khen của các cấp. Với những cống hiến đầy tự hào trong kháng chiến, ông Nguyễn Văn Đấu là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ phường Vĩnh Tế học tập và noi theo. Hình ảnh người chiến sĩ du kích năm xưa không chỉ là ký ức, mà còn là biểu tượng cao đẹp về lòng yêu nước, ý chí kiên cường, là tấm gương sáng về chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Những câu chuyện về ông Nguyễn Văn Đấu sẽ tiếp tục truyền lửa cho thế hệ trẻ hôm nay, những người đang viết tiếp trang sử dễ dàng của quê hương đất nước, góp phần tô đẹp thêm hình ảnh người chiến sĩ cách mạng trong thời đại Hồ Chí Minh.
4: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay trên sóng phát thanh FM 99.4MHz và 93.1MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
5: Mỗi ngày một quyển sách.
6: Thanh Giang rất vui được gặp quý khán giả trong tiết mục Mỗi ngày một quyển sách số phát sóng ngày 3 tháng 5 năm 2026. Tiết mục do Thư viện tỉnh An Giang phối hợp với Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang thực hiện, được phát sóng định kỳ vào mỗi ngày trên sóng FM tần số 99.4MHz và 93.1MHz. Quý khán giả thân mến, trong thời đại bùng nổ công nghệ số và mạng xã hội, báo chí đang đứng trước những thay đổi mạnh mẽ chưa từng có. Sự suy giảm lượng bạn đọc, nguồn thu và niềm tin của công chúng đã đặt ra nhiều thách thức, đòi hỏi các cơ quan báo chí phải không ngừng đổi mới để thích ứng và phát triển bền vững. Trước yêu cầu đó, việc tìm kiếm các giải pháp sáng tạo và mô hình hoạt động hiệu quả trở thành mối quan tâm hàng đầu của nhiều cơ quan báo chí hiện nay. Quyển sách Đổi mới sáng tạo trong báo chí 2020-2021, báo cáo toàn cầu do Thông tấn xã Việt Nam ấn hành năm 2020 là cẩm nang hữu ích dành cho lãnh đạo, quản lý, phóng viên, biên tập viên và những người làm truyền thông doanh nghiệp. Sách được xuất bản trên cơ sở bản quyền của FIPP, mạng lưới truyền thông toàn cầu và Innovation Media Consulting Group, cung cấp nguồn tư liệu đáng tin cậy về những xu hướng và mô hình sáng tạo trong các tổ chức báo chí uy tín trên thế giới. Điểm nổi bật của quyển sách là dành riêng một chương phân tích sâu về lĩnh vực nhân sự báo chí, yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của mỗi tòa soạn. Nội dung sách đồng thời đề xuất nhiều giải pháp tìm kiếm, tuyển dụng và giữ chân nhân tài, góp phần xây dựng đội ngũ làm báo chất lượng cao. Bên cạnh đó, sách còn giới thiệu 13 mô hình kinh doanh sáng tạo nhằm cải thiện nguồn thu cho các cơ quan báo chí, từ mô hình thu phí nội dung, hội viên, nhượng quyền thương hiệu cho đến cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin và môi giới dữ liệu. Đồng thời, sách đề cập đến xu hướng phát triển podcast nhằm đa dạng hóa nội dung và nguồn thu, cũng như chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về phát triển bền vững trong hoạt động báo chí. Với nội dung thiết thực và mang tính cập nhật, quyển sách Đổi mới sáng tạo trong báo chí 2020-2021, báo cáo toàn cầu là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho những người làm báo, sinh viên ngành báo chí truyền thông, cũng như những ai quan tâm đến sự phát triển của báo chí trong thời đại số. Cảm ơn quý thính giả và bạn đọc đã lắng nghe tiết mục Mỗi ngày một quyển sách hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tiết mục kỳ sau trên sóng FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Thân mến, chào tạm biệt.
7: Chuyên mục Chính quyền với người dân.
8: Chuyên mục Chính quyền với người dân.
0: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Chính quyền với người dân do Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang thực hiện kỳ này có những nội dung chính sau đây. An Giang phát huy tiềm năng tiểu vùng phía Bắc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Phường Mỹ Thới tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư quy hoạch chung đô thị Long Xuyên đến năm 2050. Chính quyền địa phương hai cấp sâu sát gần dân trong dự án đường vành đai 2.5. Sau đây là nội dung chi tiết.
9: Vừa qua, tại phường Tịnh Biên, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch của Ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với các địa phương thuộc tiểu vùng phía Bắc nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội quý 1 và đề ra nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2026. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh cùng đại diện các xã phường trong khu vực tiểu vùng phía Bắc, khu vực được xác định giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế biên mậu, du lịch và dịch vụ của tỉnh. Tiểu vùng phía Bắc gồm các xã phường Ô Lâm, An Phú, Vĩnh Hậu, Nhân Hội, Khánh Bình, Phú Hữu, Mỹ Đức, Chợ Giàm, Quà Lạc, Phú Lâm, Tri Tôn, Tân An, Châu Phong, Vĩnh Sương, Tân Châu, Long Phú, An Cư, Tịnh Biên, Thái Sơn, Di Lăng, Châu Đốc, Vĩnh Tế, một phần xã Vĩnh Thạnh Trung, một phần xã Thành Mỹ Tây, một phần xã Bình Thạnh Đông, một phần xã Cô Tô và một phần xã Núi Cấm. Với diện tích hơn 1.700 km2 và dân số trên 820.000 người, khu vực này được xem là cửa ngõ giao thương kết nối trực tiếp với Vương quốc Campuchia, đồng thời là địa bàn có nhiều tiềm năng phát triển du lịch đặc thù. Theo báo cáo tại buổi làm việc, trong quý 1 năm 2026, các địa phương trong tiểu vùng đã triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội một cách đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực. Tổng thu ngân sách đạt trên 250 tỷ đồng, công tác giải phóng mặt bằng các dự án được thực hiện đảm bảo tiến độ, tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đạt cao, từ gần 99% đến 100%. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế và an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, đời sống người dân từng bước được nâng lên, quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định. Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh đã lắng nghe và ghi nhận nhiều ý kiến kiến nghị từ các địa phương và doanh nghiệp, tập trung vào các vấn đề như quy hoạch đất đai, giải phóng mặt bằng, tiếp cận nguồn vốn và phát triển hạ tầng kết nối. Trên cơ sở đó, tỉnh cam kết sẽ đồng hành kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án được triển khai đúng tiến độ. Phát biểu kết luận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng nhấn mạnh, tiểu vùng phía Bắc có vị trí đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển chung của tỉnh, là động lực thúc đẩy kinh tế biên mậu, du lịch sinh thái, văn hóa và tâm linh. Với nhiều tiềm năng nổi bật như khu vực núi Sam, núi Cấm, rừng Tràm, Trà Sư cùng hệ thống chùa Khmer và Phật giáo, địa phương cần khai thác hiệu quả để tạo bước đột phá trong phát triển. Trong thời gian tới, các địa phương được yêu cầu tập trung rà soát cụ thể hóa các nhiệm vụ phát triển gắn với quy hoạch đồng bộ theo các tiêu chí về dùng nguyên liệu, công nghiệp chế biến, hạ tầng giao thông và nhà ở xã hội, đồng thời chủ động thu hút đầu tư, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp. Bên cạnh đó, các địa phương cần hoàn thành quy hoạch phát triển theo đúng tiến độ, tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đất đai, xây dựng, tài nguyên, siết chặt kỷ cương phòng chống tham nhũng, lãng phí, nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại tố cáo, phục vụ tốt nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Với quyết tâm và giải pháp đồng bộ, tiểu vùng phía Bắc tỉnh An Giang được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy tiềm năng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong thời gian tới. Ủy ban nhân dân phường Mỹ Thới phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh An Giang tổ chức hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với nội dung quy hoạch chung đô thị Long Xuyên tỉnh An Giang đến năm 2050, tỷ lệ 1/10.000. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đơn vị tư vấn trình bày tóm tắt nội dung quy

0: hoạch chung đô thị Long Xuyên đến năm 2050. Trong đó, tập trung làm rõ các động lực và tiềm năng phát triển, định hướng cấu trúc không gian đô thị, quy mô sử dụng đất, kiến trúc cảnh quan và hệ thống hạ tầng kỹ thuật cùng các đề xuất triển khai thực hiện quy hoạch trong thời gian tới. Đóng góp tại hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất với dự thảo quy hoạch, đồng thời đề nghị tiếp tục cụ thể hóa tầm nhìn phát triển, nhất là vai trò liên kết vùng và định hướng mở rộng giao thương với thị trường Campuchia, đồng thời nghiên cứu các giải pháp thoát nước, chống ngập và sạt lở. Trong lĩnh vực công nghiệp và logistics, các ý kiến đề xuất nâng cao năng lực khai thác cảng Mỹ Thới gắn với định hướng chuyển đổi các cơ sở sản xuất sang mô hình công nghiệp sạch và dịch vụ logistics, đồng thời quan tâm tạo quỹ đất hai bên các tuyến giao thông để huy động nguồn lực đầu tư, bố trí hợp lý quỹ đất cho giáo dục, y tế và không gian xanh, góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân. Các đại biểu cũng nhấn mạnh yêu cầu quy hoạch phải đảm bảo tính khả thi, sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai và bám sát nhu cầu phát triển thực tế của địa phương. Thưa quý vị, sau 3 tháng dự án đường vành đai 2.5 được đưa vào diện khẩn cấp, việc tuyên truyền giải đáp chính sách của cán bộ địa phương ở những địa bàn thực hiện giải phóng mặt bằng đã làm việc tăng ca, làm cả ngày nghỉ lễ để đảm bảo quyền lợi người dân. Vừa từ Ba Lan về, anh Sơn nhanh chóng trở lại số nhà 32 phố Nhân Hòa, phường Thanh Xuân, Hà Nội để nhìn lại căn nhà thân thuộc, nơi anh sinh ra và lớn lên. Dù cập nhật thông tin từ xa và hoàn toàn đồng thuận giao mặt bằng cho nhà nước để thực hiện dự án đường vành đai 2.5 đoạn đi qua đường Nguyễn Trãi, anh vẫn muốn một lần về quê hương để trực tiếp làm việc với chính quyền, thể hiện sự ủng hộ với dự án, đóng góp vào việc giải tỏa ùn tắc giao thông phía Tây Nam, thành phố. Anh Nguyễn Văn Sơn, Việt Kiều Ba Lan, số 32, phố Nhân Hòa, phường Thanh Xuân, Hà Nội chia sẻ.
1: Từ đầu thì cũng có trăn trở một chút, tại vì là mình đang ở đây và đang ổn định thì mình cũng nó không có gì xáo trộn nó lớn. Nhưng mà đến khi mà bên dự án và lấy vào đất của nhà mình để làm rồi thì tôi cũng có những cái tiếc nuối. Nhưng mà về sau rồi thì mình cũng suy nghĩ rồi mình cũng thành chấp nhận. Mình chỉ là di dời chỗ lọ đi chỗ kia. Mình có thiệt một chút ấy, nhưng mà thì cùng người dân của mình ai cũng vậy. Cũng nhiều người cũng như vậy, tại vì cái chính sách như vậy thì mình cũng phải thống nhất là như vậy.
0: Dự án đường vành đai 2.5 đã trễ hẹn 23 năm do ách tắc trong công tác giải phóng mặt bằng nhiều đoạn. Sau khi được Quốc hội trao cơ chế độc lập, đặc thù để thực hiện nhiều dự án trọng điểm tại Nghị quyết 258 và Nghị quyết 254 bổ sung các điều khoản của Luật Đất đai năm 2024, Hà Nội đã huy động tổng lực để thực hiện dự án này. Tại phường Thanh Xuân với chiều dài gần 1 km, hơn 400 thửa đất của gần 700 hộ gia đình nằm trong diện giải phóng mặt bằng. Ngay từ khi tiếp nhận thông tin, cấp ủy phường Thanh Xuân đã đồng thời tổ chức các cuộc họp dân và lập 6 tổ đội với các thành phần đến tận nhà dân để giải thích tuyên truyền cả ngày nghỉ ngày lễ. Vì thế, những người ở xa như anh Sơn cũng được cập nhật thông tin để thực hiện chính sách. Dự án được đánh giá ở mức độ đặc biệt khó khi đã tồn đọng lâu, đi qua khu đông dân cư, đặc biệt là cụm dân cư tại làng cổ Nhân Chính. Vì vậy, lần đầu tiên, thành phố Hà Nội áp dụng cơ chế đặc thù tái định cư bằng đất ở tại khu đất dự án phường Đại Mỗ. Mỗi hộ nằm trong diện được tái định cư sẽ nhận một mảnh đất từ 50m² trở lên. Với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, lấy người dân làm trung tâm, nên từ việc truyền thông đến việc thực hiện dự án, cấp ủy địa phương đã huy động tất cả các cán sự thuộc Mặt trận Tổ quốc để phối hợp với ban quản lý dự án phường, kết hợp sự hỗ trợ của lực lượng quân đội và công an để người dân được đồng hành tối đa nhất. Ông Nguyễn Xuân Hải, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Thanh Xuân, Hà Nội nói:
2: "Thì Mặt trận Tổ quốc thì ngoài là ban công tác mặt trận thì các chi đoàn chi đội của Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ thanh niên thì cũng vào cuộc, tức là nó tổng hòa tất cả các lực lượng. Và tôi cho rằng là để làm được cái công tác giải phóng mặt bằng thì chúng ta phải tổng hợp được tất cả các lực lượng trong công tác tuyên truyền, không chỉ là trong hệ thống mặt trận mà còn tất cả đối với các người, những hộ dân, những cán bộ đảng viên, và không chỉ là đối với những hộ dân và những cán bộ đảng viên trong khu vực giải phóng mặt bằng, mà đây là nó phải mang tính tổng thể trên toàn địa bàn của phường Thanh Xuân."
0: Trung tá Lê Hồng Chỉ, Phó trưởng Công an phường Thanh Xuân, Hà Nội cho biết.
3: Cảnh sát khu vực bám sát địa bàn, bám sát dân để lắng nghe cũng như là tâm tư nguyện vọng của nhân dân, qua đó để phản ánh những nội dung đối với cả để đến với

0: tổ chức chi trả tiền thưởng chế độ bàn giao mặt bằng cho 117 trường hợp đã bàn giao mặt bằng đúng tiến độ, chi trả tiền hỗ trợ tạm cư cho 16 trường hợp được xét tái định cư đã bàn giao mặt bằng. Đến nay, phường Thanh Xuân đã thu hồi được gần 16.000 m2 đất, đạt hơn 37% tổng diện tích đất phải thu hồi. Đây là kết quả tích cực đến thời điểm này. Ông Nguyễn Hồng Quân, Phó Chủ tịch của Ban Nhân dân phường Thanh Xuân, Hà Nội nói:
1: để đẩy nhanh tiến độ thì chúng tôi tập trung tất cả các phòng ban đơn vị vào làm trực tiếp tại một phòng, bao gồm làm thành dây chuyền để thống nhất trong các cơ quan đơn vị để xử lý trực tiếp cái khó khăn vướng mắc tại chỗ mà không qua các phòng ban không phải trả về bổ sung hồ sơ.
0: Càng gần đến ngày bàn giao mặt bằng cho thành phố, lượng công việc phải xử lý càng nhiều hơn và đòi hỏi nhịp nhàng hơn với việc bàn giao tiền đền bù, thuận tiến độ với công tác tổ chức tạm cư cho dân. Việc phối hợp giữa các phường để trình chính sách lên thành phố nhằm bàn giao đất tái định cư để nhân dân ổn định đời sống hiện là công tác khó khăn nhất, đòi hỏi tất cả đội ngũ cán bộ cơ sở phối hợp chặt chẽ để thực thi hiệu quả, kịp tiến độ.
2: Chuyên mục Chính quyền với người dân do báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục kỳ sau.
3: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

biên tập viên Hằng Nga kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật ngày 3 tháng 5 năm 2026, tức ngày 17 tháng 3 năm Bính Ngọ, chương trình có những nội dung chính sau đây.

0: Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương rà soát, tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong 4 lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, thành lập và hoạt động khu công nghiệp, đánh giá tác động môi trường và cấp phép xây dựng. Khánh Hòa tìm giải pháp tháo gỡ tình trạng thiếu vật liệu cho các dự án đầu tư. Du lịch Lào Cai bùng nổ dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 với hơn nửa triệu lượt khách. Chiến trường Trung Đông xuất hiện mối đe dọa mới đối với Israel, máy bay không người lái điều khiển qua cáp quang của Hezbollah. Trung Quốc chặn lệnh cấm của Mỹ đối với 5 tập đoàn doanh nghiệp lọc hóa dầu. Bình luận, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE rút khỏi OPEC và OPEC Cộng, cú sốc làm thay đổi cục diện địa chính trị. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thủ tướng Chính phủ vừa có yêu cầu khẩn trương rà soát, tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính.
1: Công văn của Văn phòng Chính phủ ban hành hôm qua nêu rõ, để bảo đảm tiếp tục cắt giảm mạnh mẽ các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân doanh nghiệp, nhất là trong 4 lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, thành lập và hoạt động khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đánh giá tác động môi trường và cấp phép xây dựng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng hai con số theo yêu cầu tại kết luận số 18 của Trung ương. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các đồng chí bộ trưởng các bộ Công an, Công thương, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, nghiên cứu các quy định thủ tục hành chính liên quan đến 4 lĩnh vực vừa nêu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10 tháng 5 tới về hiện trạng các quy định thủ tục hành chính hiện nay như thẩm quyền, trình tự, cách thức thực hiện hồ sơ hay thời gian giải quyết, đánh giá về kết quả cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thời gian qua để tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa, đồng thời gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp, đánh giá độc lập.
0: Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng hôm qua vừa ký quyết định ban hành kế hoạch quốc gia phòng chống các bệnh cúm gia cầm, lở mồm long móng và dịch tả lợn châu Phi giai đoạn từ nay đến năm 2030.
1: Mục tiêu cụ thể của kế hoạch là giảm tối thiểu 30% số ổ dịch cúm gia cầm so với trung bình của cả giai đoạn 2019-2025, giảm tối thiểu 30%

0: số ổ dịch lở mồm long móng và số gia súc buộc phải tiêu hủy so với trung bình của cả giai đoạn 2021-2025. Giảm tối thiểu 30% số ổ dịch và số lợn buộc phải tiêu hủy do bệnh dịch tả lợn châu Phi so với trung bình của cả giai đoạn 2020-2025. Kế hoạch đề ra 10 nhiệm vụ giải pháp, gồm hoàn thiện thể chế, chăn nuôi an toàn sinh học, phòng bệnh bằng vaccine, giám sát dịch bệnh, xử lý khi có dịch, kiểm soát vận chuyển, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y, xây dựng cơ sở vùng an toàn dịch bệnh, chẩn đoán xét nghiệm, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tuyên truyền nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi, hợp tác quốc tế.
1: Nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới, thành phố Hà Nội đang xây dựng đề án mô hình tăng trưởng mới của thủ đô. Nội dung trọng tâm là tái định hình mô hình tăng trưởng, chuyển từ phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu, dựa trên năng suất, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Đề án xác định mục tiêu đến năm 2035, Hà Nội trở thành đô thị xanh thông minh hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao, hội nhập quốc tế sâu rộng. Đồng thời là trung tâm lớn về giáo dục, y tế, tài chính, thương mại và đổi mới sáng tạo của khu vực. Theo đó, giai đoạn 2026-2030, Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng bình quân trên 11% một năm. Một trong những nội dung cốt lõi của đề án là đã xác lập khung mô hình tăng trưởng mới theo cấu trúc 3 trụ cột, 4 không gian, 5 động lực. 3 trụ cột gồm đổi mới sáng tạo và kinh tế số, tăng trưởng xanh và kinh tế tuần hoàn, liên kết vùng gắn với hạ tầng hiện đại và phát triển đô thị đa trung tâm. 4 không gian phát triển gồm không gian đổi mới sáng tạo tri thức, không gian công nghiệp công nghệ cao và logistics, không gian đô thị xanh gắn với giao thông công cộng và không gian liên kết vùng hành lang kinh tế. 5 động lực tăng trưởng được xác định là thể chế và quản trị, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, công nghiệp văn hóa, phát huy dư địa các ngành kinh tế và khai thác hiệu quả không gian quy hoạch. Ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết.
2: Chúng ta tiếp tục kiên định với cái mục tiêu tăng trưởng mà đã được Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân chúng ta thông qua hồi đầu năm, tăng trưởng hai con số 11%. Coi đây cũng là cái mệnh lệnh, là danh dự và cũng là trách nhiệm của Ủy ban nhân dân thành phố trước Đảng bộ và nhân dân thủ đô. Chúng ta sẽ xây dựng một cái nghị quyết của Ủy ban nhân dân thành phố để chúng ta phân công phân nhiệm rõ ràng cho các ngành lĩnh vực và kể cả các địa phương để chúng ta kiểm đếm, kiểm tra, kiểm soát được.
1: Thiếu đất đắp và vật liệu san lấp đang trở thành điểm nghẽn, ảnh hưởng đến tiến độ dự án tại nhiều địa phương trong cả nước. Không chỉ tác động đến giải ngân vốn đầu tư công, tình trạng này còn ảnh hưởng đến việc triển khai các dự án ngoài ngân sách và khả năng thu hút đầu tư. Trước thực trạng này, tỉnh Khánh Hòa đang triển khai nhiều giải pháp nhằm chủ động nguồn vật liệu, bảo đảm tiến độ các công trình hạ tầng. Phóng viên Thái Bình, thường trú tại khu vực Tây Nguyên, phản ánh.
3: Điển hình của tình trạng thiếu đất đắp là dự án tuyến đường ven biển Vạn Ninh – Ninh Hòa dài khoảng 25 cây số, tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng. Dự án này cần khoảng 1,3 triệu mét khối đất đắp, nhưng do thiếu nguồn cung nên tiến độ thi công mới đạt khoảng 30%. Ông Trần Minh Chiến, trưởng ban quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp của tỉnh Khánh Hòa lo ngại.
4: Ngay bây giờ nhà tôi đã rất là lo lắng bởi vì không có nguồn đất đắp, bởi vì khi cân bằng đất đắp thiếu rất nhiều nguồn đất đắp.
3: Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa, các dự án ở tỉnh Khánh Hòa đang cần khoảng 6,3 triệu mét khối vật liệu san lấp và khoảng 350.000 mét khối đã xây dựng. Để khắc phục tình trạng thiếu nguồn cung, các chủ đầu tư đang điều chuyển đất đá dư thừa từ quá trình thi công các dự án giao thông khác. Hiện tổng khối lượng vật liệu dư thừa tại các bãi thải khoảng 3,3 triệu mét khối. Ông Phạm Văn Hòa, Phó Giám đốc Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp và Giao thông tỉnh Khánh Hòa cho biết việc điều chuyển là rất cần thiết.
5: Sẽ xin điều chuyển đất dư thừa của cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột để về đắp cho dự án nâng cấp mở rộng 26B 127.000 khối. Cái này thì chủ động được cái nguồn vật liệu cho dự án, giảm được đổ thải, và cái đổ thải giờ cũng rất là khó khăn vì không có vị trí đổ, sẽ giảm được chi phí đầu tư kể cả hai dự án, giảm được khá nhiều.
3: Tình trạng khan hiếm vật liệu tại Khánh Hòa xuất phát từ nhu cầu tăng cao, trong khi nguồn cung tại chỗ còn hạn chế, thủ tục cấp phép khai thác mỏ và nâng công suất các mỏ vẫn mất nhiều thời gian. Bên cạnh việc điều chuyển vật liệu, tỉnh Khánh Hòa đang rà soát các khu vực đủ điều kiện khai thác để cập nhật phương án quản lý tài nguyên khoáng sản vào quy hoạch tỉnh. Cùng với đó, xem xét phê duyệt một số khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản nhằm cung cấp vật liệu cho các công trình dự án trọng điểm. Ông Lê Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đề nghị các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn phải chủ động ngay từ khâu chuẩn bị dự án, khảo sát kỹ nguồn cung vật liệu để xây dựng phương án phù hợp, tránh phát sinh vướng mắc trong quá trình triển khai.
1: Công ty truyền tải điện 3 vừa xử lý kịp thời tình huống diều vướng đường dây 220 kV 273 Vĩnh Tân, 273 Phan Rí đoạn qua xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng ngay trong ngày nghỉ quốc lễ quốc tế lao động mùng 1 tháng 5, góp phần bảo đảm lưới điện truyền tải vận hành an toàn liên tục phục vụ nhân dân. Tin của phóng viên Nguyên Long.
0: Trên cơ sở chỉ đạo của lãnh đạo các cấp và kết quả kiểm tra tại hiện trường, tổ công tác thống nhất phương án sử dụng thiết bị bay không người lái UAV tích hợp bộ phun lửa chuyên dụng để xử lý vật thể từ khoảng cách an toàn. Tuy nhiên, tại thời điểm triển khai, khu vực đường dây có gió lớn, chưa bảo đảm điều kiện an toàn cho hoạt động bay UAV. Trước tình huống đó, lực lượng vận hành đã duy trì túc trực xuyên đêm tại hiện trường, thường xuyên theo dõi tình trạng vật thể, kiểm soát nguy cơ và sẵn sàng triển khai xử lý ngay khi có điều kiện thời tiết thuận lợi. Đến rạng sáng ngày 2 tháng 5, khi gió giảm và điều kiện bay bảo đảm an toàn, tổ đã triển khai UAV phun lửa để xử lý diều và phần dây diều còn vướng trên dây dẫn. Quá trình thực hiện được kiểm soát chặt chẽ, tuân thủ đầy đủ quy trình kỹ thuật, bảo đảm an toàn cho người và thiết bị.
1: Tối qua tại công viên Bờ Đông Cầu Rồng, Bộ Công an phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật Gala Tổ quốc Bình Yên. Đây là một trong những hoạt động trong chuỗi sự kiện hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân. Dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an cùng hàng vạn người dân và du khách. Phóng viên Thành Long thường trú tại miền Trung phản ánh.
6: Chương trình nghệ thuật có sự tham gia của gần 1.000 diễn viên chuyên và không chuyên, các lực lượng công an và học sinh sinh viên. Bằng sự kết hợp giữa nghệ thuật hiện đại và chất liệu lịch sử, chương trình nghệ thuật tái hiện hành trình 8 thập kỷ đầy gian khổ nhưng vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân. Từ những ngày đầu đấu tranh bảo vệ chính quyền cách mạng đến các chuyên án điệp báo trong lòng địch, những trận tuyến không tiếng súng trên không gian mạng, tất cả được khắc họa bằng ngôn ngữ sân khấu giàu cảm xúc. Một trong những điểm nhấn được mong chờ là nghi thức truyền lửa thiêng liêng, nơi các thế hệ gặp nhau trong khoảnh khắc giàu ý nghĩa biểu tượng. Ngọn lửa được trao từ các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đến lớp chiến sĩ trẻ công an nhân dân, không chỉ là hình ảnh sân khấu mà còn là sự tiếp nối của lý tưởng và niềm tin, của trách nhiệm và lời thề sắt son giữ vững bình yên Tổ quốc. Bên cạnh đó, chương trình còn có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Mỹ Tâm, Võ Hạ Trâm, Dương Hoàng Yến, Đông Hùng, mang đến những tiết mục âm nhạc giàu cảm xúc, kết nối chương trình với đông đảo công chúng. Chương trình kết thúc đọng lại trong lòng người dân thành phố Đà Nẵng nhiều cảm xúc dạt dào về một quá khứ lẫy lừng, gian khó của lực lượng an ninh nhân dân. Anh Nguyễn Thanh Tuấn, người dân thành phố Đà Nẵng cảm nhận.
7: Các hoạt cảnh thể hiện được đầy đủ cái sự gian khó và cái sự vất vả của lực lượng trong việc đảm bảo an ninh để chúng ta có một hòa bình như ngày hôm nay. Là một người trẻ, sau khi chứng kiến những cái sự hy sinh vất vả của những cái lá chắn thầm lặng thì tôi càng yêu thêm Tổ quốc Việt Nam, và nó khơi dậy trong tôi một cái tình yêu quê hương đất nước, một cái niềm khát khao phấn đấu cống hiến.
1: Cũng tối qua tại Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên khai mạc triển lãm mỹ thuật Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại, một không gian nghệ thuật giàu chiều sâu kết nối ký ức chiến tranh với cảm thức đương đại. Triển lãm mở cửa phục vụ khách tham quan đến hết ngày 20 tháng 5. Kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm nay, với việc vận hành mô hình chính quyền địa phương mới và không gian hành chính được mở rộng, du lịch tỉnh Lào Cai tiếp tục ghi nhận lượng khách tăng đột biến. Phóng viên An Kiên, thường trú tại khu vực Tây Bắc, phản ánh.
8: Hơn nửa triệu lượt khách là con số thống kê của ngành du lịch tỉnh Lào Cai trong đợt nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 năm nay, tăng gần 20% so với cùng kỳ. Doanh thu ước đạt 1.250 tỷ đồng. Dòng khách phân bố trên diện rộng, từ không gian văn hóa phường Nghĩa Lộ, Mùa Nước Đổ tại xã Mù Căng Chải cho đến trung tâm phường Lào Cai hay xã Bắc Hà. Đặc biệt, trọng điểm là phường Sapa đón hơn 182.000 lượt khách, lượng người tập trung đông nhất tại lễ hội Hoa Hồng Phan Xipang quy mô 50.000m², sự kiện đánh dấu 10 năm tuyến cáp treo đi vào hoạt động. Ông Nguyễn Anh Vũ, Phó Giám đốc cáp treo Phan Xipang Sapa, thông tin.
9: Đây không chỉ là một lễ hội Hoa Hồng thông thường, mà là một tác phẩm nghệ thuật quy mô lớn chưa từng có. Về vận hành, Sanua Phan Xipang Legend đã tăng cường sức phục vụ của hệ thống cáp treo, tàu hỏa leo núi, đồng thời tối ưu quy trình đón tiếp. Công tác an toàn, an ninh, vệ sinh môi trường cũng được đặt lên hàng đầu nhằm đảm bảo một hành trình an tâm và thoải mái cho du khách.
8: Sự thay đổi trong khâu tổ chức đã trực tiếp tác động đến trải nghiệm của du khách. Điểm đến dù duy trì mật độ người đông đúc nhưng trật tự và không gian cảnh quan vẫn được đảm bảo. Ông Nguyễn Văn Tiến, một du khách đến từ Thái Nguyên, chia sẻ.
10: Mình cũng đi 2-3 lần rồi, nhưng mà lần này lên là điều ấn tượng nhất là thấy không khí và cái cảnh quan và cái lượng khách rất đông. và thấy được cái Sapa chuyển mình đẹp và văn minh, lên cái người dân thân thiện lắm, không có phân biệt gì nữa, vẫn có thể là nhường ghế cho một cái người nước ngoài ngồi.
8: Có được đánh giá tích cực từ du khách là nhờ việc áp dụng các giải pháp giảm tải hạ tầng. Tại trung tâm phường Sapa, tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài trong các đợt lễ trước đây đã thuyên giảm rõ rệt. Kết quả này đến từ việc áp dụng quyết liệt phương án cấm xe ô tô vào trung tâm nội thị. Cùng với đó thì các bãi xe thông minh thu phí không dừng được đưa vào thí điểm. Khuôn viên trường học, cơ quan nhà nước và các khách sạn lớn cũng được trưng dụng làm điểm đỗ tạm thời. Dù công suất phòng lưu trú trên địa bàn tỷ lệ lấp đầy cao, mức giá các dịch vụ cơ bản vẫn giữ được sự ổn định. Tính đến thời điểm hiện tại, đường dây nóng hỗ trợ du khách của tỉnh chưa tiếp nhận phản ánh nào về tình trạng ép giá, chèo kéo. Cơ sở của sự ổn định này là khâu kiểm soát từ sớm của lực lượng chức năng. Ông Hà Quốc Trung, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai, khẳng định.
11: Quan điểm của chúng tôi là phải nắm bắt được tình hình và kiểm soát chặt chẽ các cái giá dịch vụ để đã bảo vệ tối đa quyền lợi chính đáng của du khách.
8: Lũy kế đến hết kỳ nghỉ lễ, tổng lượng khách đến Lào Cai đạt hơn 5,4 triệu lượt, từng bước đưa du lịch Lào Cai bám sát mục tiêu đón hơn 11 triệu lượt khách trong năm nay.
1: Tối qua, Công an xã Tiểu Cần, tỉnh Vĩnh Long cho biết, thông tin người dân phát hiện hai con cá sấu nổi trên sông Tiểu Cần là không có thật. Hình ảnh lan truyền được xác định là do công nghệ trí tuệ nhân tạo tạo dựng.
0: Hôm qua, Công an xã Tiểu Cần phối với các phòng ban thuộc Ủy ban nhân dân xã và lực lượng kiểm lâm tổ chức dùng xuồng máy truy tìm trong phạm vi khoảng 3 km tính từ khu vực người dân cung cấp thông tin, nhưng không phát hiện dấu vết của cá sấu. Qua giả soát, lực lượng chức năng nhận định đây có khả năng là hình ảnh do ứng dụng trí tuệ nhân tạo tạo ra nhằm báo tin giả. Đồng thời, công an xã mời ông Lý Thiên Vũ và con trai là Lý Gia Dĩnh là những người trình báo vụ việc đến làm việc. Chiều qua, Lý Gia Dĩnh thừa nhận đã chụp ảnh sông Tiểu Cần gửi cho một người bạn ở nước ngoài. Sau đó, người này gửi lại hình ảnh đã ghép thêm hai con cá sấu nổi trên mặt nước nhằm trêu đùa cha mẹ. Do tin là thật, ông Vũ đã thông báo cho các hộ dân lân cận và báo cho chính quyền địa phương. Thông tin về hình ảnh hai con cá sấu xuất hiện trên sông Tiểu Cần sau đó đã lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội và một số phương tiện thông tin đại chúng, gây tâm lý hoang mang cho một số bộ phận người dân địa phương, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại khu vực. Công an xã Tiểu Cần đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.
12: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
13: thông tin nhanh,
12: bình luận sâu,
13: tương tác đa chiều.
1: Máy bay không người lái điều khiển qua cáp quang của Hezbollah đang tạo ra những thách thức mới cho quân đội Israel ở miền nam Liban, buộc quân đội Israel phải điều chỉnh chiến thuật để đối phó với mối đe dọa ngày càng nguy hiểm. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
14: Quân đội Israel, một trong những lực lượng quân sự tiên tiến nhất thế giới, đã xác nhận hai binh sĩ và một nhà thầu dân sự thiệt mạng trong vòng chưa đầy một tuần do các vụ tấn công bằng máy bay không người lái điều khiển qua cáp quang của Hezbollah. Theo một chuyên gia tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia Israel, các thiết bị chế tạo máy bay không người lái điều khiển qua cáp quang, nhỏ gọn, rẻ và dễ dàng tìm mua, đồng thời cho biết quân đội Israel chưa có biện pháp đối phó hiệu quả với máy bay không người lái điều khiển qua cáp quang. Do được điều khiển qua cáp quang nên máy bay không người lái không bị phát hiện hoặc gây nhiễu bởi các phương tiện tác chiến điện tử, trong khi việc bắn hạ máy bay không người lái giá rẻ bằng hệ thống phòng không hiện đại và máy bay chiến đấu là không bền vững và tốn kém. Giám đốc quan hệ truyền thông của Hezbollah, ông Yusuf Anzay, hôm qua đã xác nhận việc sử dụng máy bay không người lái được điều khiển qua cáp quang chống lại lực lượng Israel và cho biết chúng được sản xuất tại Liban.
1: Cơ quan y tế Palestine hôm qua tiếp tục ghi nhận thêm nhiều trường hợp tử vong do các cuộc tấn công của quân đội Israel vào dải Gaza, dù vùng đất này đang trong thời gian ngừng bắn. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
15: Theo cơ quan y tế Gaza, trong 24 giờ qua, các cuộc tấn công của quân đội Israel vào dải Gaza khiến tổng cộng 7 người chết và 27 người bị thương. Như vậy, kể từ thời điểm lệnh ngừng bắn Gaza có hiệu lực ngày 10 tháng 10 năm 2025, các cuộc tấn công của quân đội Israel vào Gaza khiến 828 người chết và 2.342 người bị thương. Tính chung từ đầu chiến sự tháng 10 năm 2023, xung đột đã cướp đi mạng sống của hơn 72.600 người và khiến hơn 172.400 người bị thương. Ngoài ra, còn hàng nghìn người được xác định vẫn đang bị vùi lấp dưới các đống đổ nát do các cuộc không kích của quân đội Israel gây ra và nhiều khả năng cũng đã tử vong. Tuy nhiên, số liệu không cho biết tỷ lệ chính xác có bao nhiêu dân thường nằm trong số thương vong trên. Trong một số đánh giá thời gian qua, nhiều nhà phân tích khu vực lo ngại cuộc xung đột Gaza và đặc biệt là tình hình nhân đạo tồi tệ tại đây đang bị lãng quên do khu vực và thế giới đang quá tập trung vào cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động chống lại Iran.
1: Theo Tân Hoa Xã, Bộ Thương mại Trung Quốc đã ban hành một lệnh ngăn chặn các biện pháp trừng phạt liên quan cáo buộc mua dầu từ Iran của Mỹ đối với 5 tập đoàn doanh nghiệp lọc hóa dầu của nước này.
0: 5 đơn vị lọc hóa dầu gồm Tập đoàn Hóa dầu Hàng Lực Đại Liên, Tập đoàn Hóa dầu Kim Thành Sơn Đông, Tập đoàn Hóa chất Tân Hải Hà Bắc, Tập đoàn Hóa dầu Lỗ Thanh Thọ Quang và Công ty Hóa chất Thịnh Hưng Sơn Đông. Phía Trung Quốc cho rằng các lệnh trừng phạt của Mỹ đã vi phạm luật pháp quốc tế và các chuẩn mực cơ bản của quan hệ quốc tế. Vì vậy, Bộ Thương mại nước này đã ban hành lệnh ngăn chặn với nội dung quy định Mỹ không được công nhận, thực thi hoặc tuân thủ các biện pháp trừng phạt đối với doanh nghiệp vừa nêu.
1: 7 quốc gia thành viên Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác OPEC cộng gồm Ả Rập Xê Út, Iraq, Kuwait, Algeria, Kazakhstan, Nga và Oman đã nhất trí về mặt nguyên tắc đối với kế hoạch tăng sản lượng khai thác dầu mục tiêu khoảng 188.000 thùng một ngày trong tháng 6, báo hiệu quyết tâm duy trì kế hoạch sản xuất bất chấp sự kiện các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đột ngột rời khỏi nhóm vào hôm 1 tháng 5 vừa qua. Thưa quý vị và các bạn, việc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất chính thức rời khỏi tổ chức OPEC và OPEC cộng từ ngày 1 tháng 5 được cho là giáng một đòn mạnh vào liên minh dầu mỏ OPEC. Sự kiện phản ánh những căng thẳng sâu sắc hơn trong nội bộ OPEC cũng như là áp lực địa chính trị ngày càng tăng tại vùng vịnh. Thậm chí dư luận còn lo ngại về một hiệu ứng domino dây chuyền có thể khiến những quốc gia khác rút khỏi OPEC, tác động tiêu cực tới địa năng lượng thế giới. Bình luận của biên tập viên Hồ Điệp.
16: Trước hết, việc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đột ngột tuyên bố rút khỏi OPEC, tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ, được ví như một trận động đất trên thị trường năng lượng thế giới. Là thành viên của OPEC trong gần 60 năm, quyết định của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất không chỉ là một cơn địa chấn mà còn có thể tạo ra những hiệu ứng domino dây chuyền, kéo theo nhiều quốc gia khác cũng có thể rút khỏi OPEC theo mô típ tương tự. Được thành lập từ năm 1960, OPEC có 12 thành viên dưới sự lãnh đạo Ả Rập Xê Út. Đến năm 2016, OPEC liên minh thêm với 10 quốc gia khác, trong đó có Nga, với tên gọi OPEC cộng, nhằm hạn chế nguồn cung và hỗ trợ giá cả năng lượng toàn cầu trước những thách thức từ sự cạnh tranh của Mỹ. Là thành viên của OPEC từ năm 1967, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất chiếm khoảng 13% sản lượng xuất khẩu dầu mỏ của OPEC với hạn ngạch khoảng 3,5 triệu thùng dầu một ngày. Chính vì vậy, câu hỏi vì sao các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất lại bất ngờ rút khỏi OPEC và OPEC cộng khiến dư luận đặc biệt quan tâm. Về lý thuyết, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cho biết họ rút khỏi OPEC và OPEC cộng là vì lợi ích quốc gia để thực hiện chiến lược năng lượng lâu dài mà quốc gia này xây dựng. Thế nhưng cũng có ý kiến cho rằng đây là hệ quả của một số căng thẳng trong nội bộ OPEC và OPEC cộng giữa các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Ả Rập Xê Út và Nga. Những căng thẳng địa chính trị về Ả Rập Xê Út liên quan tới vấn đề Yemen hay những khúc mắc trong vấn đề hạn ngạch xuất khẩu dầu mỏ v.v. là một ví dụ. Theo quy định của OPEC, các thành viên của tổ chức không được xuất khẩu vượt quá 3 triệu thùng dầu một ngày, trong khi các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất có khả năng xuất khẩu tới 4 triệu thùng dầu một ngày và họ mong muốn điều đó. Trên thực tế, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã đầu tư hàng trăm tỷ đô la để mở rộng công suất, song lại bị giới hạn bởi cơ chế phân bổ hạn ngạch khiến họ lo ngại về nguy cơ mất thị phần xuất khẩu. Quan trọng hơn, những thập kỷ gần đây đang chứng kiến một sự cạnh tranh kinh tế và ảnh hưởng khu vực giữa hai cường quốc dầu mỏ hàng đầu ở vùng vịnh. Trong bối cảnh đó, chiến sự Mỹ-Iran chính là giọt nước làm tràn ly, là cơ hội vàng có thể giúp các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất giành quyền tự chủ cung cấp dầu mỏ cho thế giới, phá vỡ những ràng buộc về hạn ngạch và tâm lý căng thẳng cho nội bộ OPEC và áp lực địa chính trị ngày càng lớn tại vùng vịnh. Như vậy, việc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất rút khỏi OPEC và OPEC cộng là một cú sốc, làm thay đổi cục diện địa chính trị năng lượng toàn cầu. Điều dư luận lo ngại hiện nay là có hay không hiệu ứng domino dây chuyền đe dọa sự tồn tại của OPEC. Bởi việc một thành viên chủ chốt rời đi được cho là có thể làm suy yếu sự gắn kết vốn là nền tảng của OPEC. Trong lịch sử đã có 3 quốc gia rời khỏi OPEC là Qatar vào năm 2019, tiếp theo là Ecuador và Angola. Do đó, quyết định của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất rút khỏi OPEC và OPEC cộng được cho là sẽ làm suy yếu cấu trúc của OPEC, đồng thời đặt ra những câu hỏi về vai trò lãnh đạo của Ả Rập Xê Út và tương lai của một thị trường dầu mỏ toàn cầu có khả năng biến động rất mạnh.
1: Tiếp theo chương trình là một số thông tin thể thao.
0: Trận cầu giữa BVF Công an Nhân dân với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh diễn ra vào tối qua trong khuôn khổ vòng 21 V-League 2025-2026. Dù không được đánh giá cao về chuyên môn, nhưng tỷ số không đều là vừa đủ để giúp cho đội chủ sân BVF chính thức thoát khỏi vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng. Trước đó, hai đội đã từng hòa nhau một đều ở trận lượt đi. huấn luyện viên Nguyễn Công Mạnh của câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nhìn nhận.
17: Tôi đặc biệt tiếc cái cơ hội của Văn Hiệp. Lúc ấy thủ môn Phím Long đẩy ra rồi, cũng như quả bóng đấy khả năng cái bàn rất là lớn nhưng Hiệp lại không ghi bàn, đấy là một cái điều đáng tiếc. Chứ còn nếu mà có bàn thắng thì thế trận nó sẽ mở ra cho cả hai đội rất là nhiều. Lúc ấy BVF cũng buộc phải dâng lên thì chúng tôi sẽ có cái cơ hội đá đúng cái kiểu đá chúng tôi, đó là phòng ngự phản công. Tôi thấy hai đội đều xứng đáng có một điểm.
0: Loạt trận tối qua còn có hai cặp đấu khác là BKM Thành phố Hồ Chí Minh chia điểm với Thanh Hóa sau trận hòa một đều. Cả hai đội cũng có cùng 21 điểm, chia nhau vị trí thứ 10 và 11 trên bảng xếp hạng và tiến sát tầm vé chủ hạng. Trên sân Lạch Tray, Công An Hà Nội đánh bại FC Hải Phòng với tỷ số 2 đều, qua đó xây chắc ngôi đầu bảng. Đêm qua tại giải hạng nhất Anh, câu lạc bộ Ipswich Town thắng Queen Park Rangers với tỷ số 3-0 để giành tấm vé thăng hạng trực tiếp lên Premier League mùa tới. Đây là lần thứ 6 trong lịch sử đội bóng này trở lại giải đấu cao nhất của nước Anh, đúng 90 năm kể từ khi chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp.
18: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng có nơi nắng nóng. Riêng phía Bắc chiều tối và đêm, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 35 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Đông Nam đến Nam cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Từ đêm gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông ở phía Bắc, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau và từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Gần sáng ngày mai, phía Bắc gió chuyển hướng, Đông Bắc cấp 4, cấp 5, riêng phía Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Đặc khu Hoàng Sa không mưa, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4.
1: Vừa rồi là những thông tin thời tiết. Ít phút còn lại, chúng tôi tóm lược một số nội dung chính vừa phát trong chương trình. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương rà soát, tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong 4 lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, thành lập và hoạt động khu công nghiệp, đánh giá tác động môi trường và cấp phép xây dựng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng hai con số. Để khắc phục tình trạng thiếu nguồn cung vật liệu san lấp tại các dự án, các chủ đầu tư tại Khánh Hòa đang điều chuyển đất đá dư thừa từ quá trình thi công các dự án giao thông khác, vừa chủ động được nguồn vật liệu của dự án, vừa giảm được đổ thải, tiết kiệm chi phí đồng thời cho cả hai dự án. Du lịch Lào Cai bùng nổ dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 với hơn nửa triệu lượt khách, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy tính hiệu quả của mô hình quản lý hiện tại, từng bước đưa du lịch Lào Cai bám sát mục tiêu đón hơn 11 triệu lượt khách trong năm nay. Việc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE rút khỏi OPEC và OPEC Cộng đã trở thành cú sốc làm thay đổi cục diện địa chính trị năng lượng. Trong khi đó, 7 quốc gia thành viên và các đối tác đã quyết tâm duy trì kế hoạch sản xuất, nhất trí về mặt nguyên tắc năng lượng sản lượng khai thác dầu mục tiêu khoảng 188.000 thùng một ngày trong tháng 6. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Hằng Nga, Phương Anh thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
19: Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi tiếp âm chương trình thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, mời quý vị các bạn theo dõi các nội dung tiếp theo trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình An Giang.

0: Quý thính giả đang lắng nghe kênh phát thanh An Giang trên tần số FM 99.4 MHz và 93.1 MHz. Mỗi ngày, nơi đây gửi đến quý vị dòng chảy thông tin đa sắc màu, thời sự An Giang nhanh nhạy, chính xác. Gương sáng quanh ta ấm áp những câu chuyện nghĩa tình, lan tỏa điều tử tế trong cuộc sống. Đồng hành cùng bà con vươn khơi, chương trình phát thanh dành cho người đi biển, mang theo thông tin thời tiết, ngư trường và kinh nghiệm bám biển an toàn.
1: Ở một góc khác, thông tin khoa học kỹ thuật mở ra những tri thức mới, thiết thực cho sản xuất và đời sống. Còn an sinh xã hội là nhịp cầu sẻ chia, kết nối những chính sách nhân văn đến gần hơn với người dân. Không thể thiếu thanh niên và cuộc sống với không gian năng động dành cho giới trẻ và nông thôn ngày mới với những thông tin thiết thực cho bà con nông dân cùng những khung giờ âm nhạc giải trí nhẹ nhàng và sâu lắng.
0: Phát thanh An Giang luôn bên bạn, mỗi ngày gần gũi, tin cậy và đầy cảm hứng.

0: Mến chào các bạn đến với chương trình Ngôi nhà tuổi thơ hôm nay. Chương trình được phát sóng vào lúc 13h30 phút thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần trên sóng phát thanh An Giang FM 99.4MHz và FM 93.1MHz. Hôm nay, chúng mình sẽ là có thêm những kiến thức bổ ích từ vua Thông Thái. Ông sẽ giải đáp cho chúng ta vì sao một hạt quýt lại có thể nảy nhiều mầm. Các bạn hãy cùng chờ nghe nhé! Còn nếu như có điều gì cần được vua Thông Thái giải đáp, các bạn hãy tiếp tục gửi thư về chương trình. Mình rất muốn được đọc thư của các bạn đó. Ngoài bìa thư, các bạn ghi rõ chương trình Ngôi nhà tuổi thơ, báo và phát thanh truyền hình An Giang, số 39 Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang nhé. Trong tiết mục Hát hay hay hát, cũng như giai điệu tuổi thơ hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những khúc hát thật hay, hát về Bác Hồ kính yêu nhé. Và bây giờ, chúng mình sẽ bắt đầu chương trình hôm nay.
1: Tiết mục Cung điện vì sao?
0: Chào vua Thông Thái ạ.
2: Chào cháu, ngày hôm nay thì các cháu muốn tìm hiểu về điều gì nào? Hãy nói ta nghe xem, ta có giúp được gì cho các cháu không?
0: Con nghĩ tất nhiên là được rồi, vì vua Thông Thái điều gì cũng biết hết mà. Ông ơi, con muốn hỏi là vì sao một hạt quýt lại mọc lên được nhiều mầm à? Trong khi con thấy nhiều loại cây khác chỉ mọc có một mầm thôi.
2: Câu hỏi này khá hay đó. Các cháu biết không, một hạt bình thường chỉ có một phôi nên chỉ mọc lên một cây. Còn những hạt chứa nhiều phôi như quýt ắt sẽ mọc lên nhiều cây. Trong điều kiện thường, quýt chỉ có một phôi được thụ tinh, gọi là phôi hữu tính. Những phôi còn lại do sự biến dạng của các chất tế bào, trứng phát triển mà hình thành, không qua thụ tinh, gọi là phôi vô tính. Tuy nhiên ở quýt, dù hữu tính hay vô tính, phôi đều có khả năng nảy mầm và phát triển. Vì lẽ đó, khi gieo một hạt quýt này lên mấy cây non. Mặt khác, vì quýt có thể sản sinh được phôi vô tính, cho nên có khi cắt bỏ nhị đực hoặc bịt kín nhị cái, không cho cây thụ phấn, quýt vẫn có quả và hạt như thường. Cây chiết cành thường là vô tính, ít biến dị, giữ được đặc tính của cây mẹ. Ngược lại, cây mọc từ mầm hữu tính, dễ bị ảnh hưởng của tác động ngoại cảnh, có thể là tốt hoặc xấu. Tóm lại, do hạt quýt là một trong số ít loại hạt có nhiều phôi, nên nó sẽ mọc lên nhiều mầm đấy các cháu ạ.
0: À, con hiểu rồi. Cảm ơn ông.
1: Tiết mục hát hay hay hát.

Các bạn thân mến, không chỉ là vị cha già, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, Hồ Chủ tịch còn là người luôn yêu thương thế hệ mầm non đất nước. Bác sẽ luôn là người vĩ đại nhất mà tất cả chúng ta luôn nhớ về. Hôm nay, chúng mình sẽ cùng hát một ca khúc thật hay về bác kính yêu nhé các bạn. Mời các bạn cùng đến với ca khúc Em mơ gặp bác Hồ, sáng tác của nhạc sĩ Xuân Giao, do bạn Candy Ngọc Hà thể hiện nhé.

Và bây giờ mình ghi lại lời bài hát các bạn nhé. Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ. Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ. Râu Bác dài, tóc Bác bạc phơ. Râu Bác dài, tóc Bác bạc phơ. Em âu yếm hôn đôi má Bác. Em âu yếm hôn đôi má Bác. Vui bên Bác là em múa hát. Vui bên Bác là em múa hát. Bác mỉm cười, Bác khen em ngoan. Bác mỉm cười, Bác khen em ngoan. Bác gật đầu, Bác khen em ngoan. Bác gật đầu, Bác khen em ngoan. Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ. Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ. Khi thức dậy, ngỡ vẫn còn mơ. Khi thức dậy, ngỡ vẫn còn mơ. Em mơ ước hôn đôi má Bác. Em mơ ước hôn đôi má Bác. Em vui múa là em vui hát. Em vui múa là em vui hát. Hát bài Hồ Chí Minh muôn năm. Hát bài Hồ Chí Minh muôn năm. Múa bài Hồ Chí Minh muôn năm. Múa bài Hồ Chí Minh muôn năm. Và bây giờ mình cùng hát theo tiếng của bạn Candy Ngọc Hà nhé các bạn.

0: Truyện cổ tích Cây chanh quả vàng.
1: Ngày xưa có ba người bạn nhỏ chơi rất thân với nhau. Thư thích đọc sách ngâm thơ, Mộc ham trồng cây hái cỏ, Quân mê xem đánh võ múa đao. Quân vừa bị câm lại bị điếc, muốn nói gì Quân phải ra hiệu bằng tay chân. Tay chân của Quân nhanh nhẹn và như nói được thành lời. Xem người múa đao đánh võ, Quân về nhà cũng tập đánh võ múa đao. Có con dao nào trong nhà, Quân đều mang ra tập đâm, tập chém. Không con dao nào tránh khỏi bị sứt bị gãy. Cha mẹ Quân liền giấu hết dao lớn dao con và chỉ đưa cho Quân một cành tre nhỏ làm roi. Ngày ngày cha mẹ Quân đi lên rừng đẳng củi, Quân cầm roi đánh trâu lên kéo củi về nhà. Không có dao, Quân cầm roi múa đánh suốt ngày không biết chán. Quân lớn nhanh hơn hai bạn, người to cao và khỏe mạnh không ai bì. Quân cứ chập 2, 3, rồi 4, 5 cây mây lại cho vừa tay, cần sức để tập luyện. Ngọn roi của Quân mỗi lần múa lại dù dù như bão nổi. Gặp Trần Dữ, Quân giục một cái, Trần Dữ đứt đôi. Gặp Hổ Ác, Quân quật một roi, Hổ Ác toát đầu. Người quanh vùng thấy tài quất roi của Quân liền gọi anh là quất giỏi. Năm ấy nước đang yên thì có tin giặc dữ kéo đến. Giặc đông tiến ào ào như sóng, vũ khí chúng nhiều, nhìn tua tủa như rừng mía rừng lao. Tình tướng giặc lại có phép tinh, dao chạm vào người đứt chỗ nào thịt da lại liền ngay chỗ ấy. Vua cho quan quân đi tìm người tài giỏi để giết giặc. Quốc giỏi xin phép cha mẹ lên đường về kinh. Thư cho quốc giỏi cây bút đẹp nhất, Mộc cho quốc giỏi bị gạo ngon nhất. Thấy quốc giỏi đến, vua liền hỏi: liệu người có đủ sức để giết chết tên tướng giặc kia không? Tưởng vua hỏi cầm gì ở tay, quốc giỏi liền giơ lên cây bút thư đã cho, mà dọc đường quốc giỏi đã đánh rơi mất cái đầu. Quan liền tâu: anh ta quyết sẽ chặt bay đầu giặc. Vua lại hỏi: liệu đánh bao lâu thì trừ được giặc kia? Tưởng vua hỏi mang gì ở vai, quốc giỏi liền mở bị ra. Quan liền tâu: anh ta hứa ăn hết chừng ấy gạo thì giặc không còn. Vua hỏi thêm: dẹp xong giặc, người muốn ta thưởng gì cho xứng đáng? Tưởng vua hỏi kiếm đâu, quốc giỏi liền giơ ngang cây roi mây to lớn đang cầm ở tay. Ngọn cây roi chỉ vào một cây chanh đầy quả. Quan liền tâu: tâu bệ hạ, chắc anh ta biết bệ hạ có cây chanh quả bằng vàng nên có ý xin chăng? Vua gật đầu: được, ta sẽ không tiếc gì với ngươi cả. Quốc giỏi ra hiệu xin vua đúc ngay cho anh một cây roi sắt ba cạnh, nhỏ như cây mây nhưng dài bằng cây tre. Quốc giỏi cầm roi sắt cưỡi voi ra trận. Tên tướng giặc cũng vừa cưỡi voi kéo quân đến sát kinh thành. Vừa thấy quốc giỏi, tên tướng giặc đã cười khẩy vuốt râu: chú giải định cầm roi đến phủi bụi áo giáp ta đó à? Hắn chưa dứt lời, đường roi của quốc giỏi đã trít lên nghe lạnh gáy. Một bên hông của tên giặc bị rách toát, nhưng trong nháy mắt thịt da hắn đã lại kín liền. Hắn lại vung cây đại đao sáng loáng to hơn cả cái mái chèo, chém xuống đầu quốc giỏi. Quốc giỏi tránh được và cắn răng lấy hết sức lực giúp một đường roi thứ hai. Cây cối quanh đấy như bão lốc rạp cả xuống như lại quỳ. Tên tướng giặc cúi đầu tránh được đường roi, nhưng vừa ngẩng lên thì đã bị ngay một đường roi thứ ba nhanh hơn chớp tiện ngang cổ tên giặc. Đầu hắn rơi cạnh châm voi lăn đi lông lóc. Vua mừng đỡ đón quốc giỏi thắng trận trở về. Vua vừa hỏi: tướng giặc bay đầu thực rồi ư? Quốc giỏi bỗng đã nghe được nói được: tâu bệ hạ, giặc có phép tinh liền được da thịt nhưng không liền được đầu. Vua liền thưởng cho quốc giỏi cây chanh quý lóng lánh quả bằng vàng và bảo: muốn lấy vàng thì hái quả, muốn xua rét gọi nắng thì bẻ cành trồng xuống đất sâu. Quốc giỏi cảm tạ vua, mang cây quý về làng. Năm đó trời trở rét dữ, quốc giỏi về đến quê thì thấy mùa màng sắp hỏng người mươi. Thư đang ốm vì chịu rét không nổi. Mộc đang âu sầu vì cây cối mọc trồng đều sắp chết đến nơi. Không ngần ngại, Quốc Giỏi liền bẻ từng cành cây chanh vàng cắm sâu xuống đất. Cái rét bỗng tan đi, mây mù biến mất. Sáng ra lại thấy mặt trời trở về rực rỡ vui tươi. Người người khỏe lại, cây cỏ đâm chồi, chim sóc líu lo, bà con khắp nơi mừng rỡ lạ lùng. Ba người bạn từ đó càng yêu thương nhau hơn. Thư học giỏi đi thi đỗ trạng, Mộc gây được giống lúa hạt cứ to dần, cơm cứ dẻo thơm lên. Quốc Giỏi xách roi đi giết thú dữ quanh vùng cho bà con yên ổn làm ăn. Ai cũng vui sướng. Từ đấy mỗi năm mùa đông, hễ cây chanh quả vàng đơm quả là nắng về. Xuân sang, người ta lấy tên Quốc Giỏi đặt cho cây. Cây quất có bắt đầu từ đấy.

0: điệu tuổi thơ.
1: Các bạn ơi, bây giờ chúng ta cùng nghe nhạc nha. Mở đầu là tiếng hát của bạn Kitty Ngọc Nhi sẽ gửi đến các bạn bài hát Khăn Quàng Thắp Sáng Bình Minh, sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Cùng nghe nhé các bạn.

Liên tục chương trình là ca khúc Bay vào tương lai, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên, do bạn Annie Thiên Kim thể hiện. Mời các bạn cùng nghe nhé.

Công ơn Hùng Vương, một sáng tác của nhạc sĩ Hoài Anh do Công Quốc và Bảo An thể hiện, sẽ là ca khúc kết thúc chương trình Ngôi Nhà Tuổi Thơ hôm nay. Mời các bạn cùng nghe nhé.

0: Các bạn thân mến, đến đây chương trình Ngôi Nhà Tuổi Thơ của làng sóng phát thanh An Giang xin được phép khép lại. Cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe chương trình. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Chương trình ca nhạc theo yêu cầu bạn nghe đài.
2: Thu Hương xin được gửi lời chào thân thương đến quý thính giả đang lắng nghe chương trình ca nhạc theo yêu cầu bạn nghe đài được phát trên sóng FM tần số 99.4 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Quý thính giả thân mến, trong không khí hân hoan cả nước cùng hướng về ngày giải phóng miền Nam 30 tháng 4, ngày non sông liền một dải, đất nước trọn niềm vui. Và tiếp nối là ngày quốc tế lao động 1 tháng 5, ngày tôn vinh những con người lao động cần cù, góp phần dựng xây quê hương ngày càng giàu đẹp. Trong không khí ý nghĩa đó, chương trình hôm nay xin được gửi đến quý thính giả những ca khúc thay cho những lời tri ân, lời tự hào và những tình cảm đẹp nhất dành cho quê hương đất nước và con người Việt Nam. Để tham gia chương trình, mời quý thính giả cùng gửi tin nhắn về địa chỉ email giangnghe99.4a@gmail.com hoặc là qua trang fanpage quà tặng trái tim FM99.4MHz. Chương trình rất mong nhận được sự đồng hành và tham gia nhiệt tình từ tất cả quý thính giả thân thương nha. Mở đầu sẽ là tin nhắn của thính giả Minh Khang. Bạn nhắn như thế này: xin chào chương trình ca nhạc theo cầu bạn nghe đài. Tôi là Minh Khang, đang nghe đài tại Long Xuyên, An Giang. Trong những ngày tháng tư lịch sử, khi cả nước cùng hướng về ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4, tôi xin được gửi đến chương trình ca khúc Cô Gái Mở Đường qua phần thể hiện của ca sĩ Cẩm Ly. Tôi xin được gửi tặng bài hát này đến bà ngoại của tôi, đó là bà Sáu Lành, người đã từng tham gia thanh niên xung phong trong những năm tháng chiến tranh ác liệt. Cảm ơn bà và những người phụ nữ Việt Nam đã lặng thầm hy sinh, góp phần làm nên hòa bình hôm nay. Đồng thời, tôi xin được gửi tặng ca khúc này đến với chị Thu Hương cùng toàn thể ekip thực hiện chương trình, những người đang âm thầm kết nối yêu thương qua từng làn sóng phát thanh. Xin chúc cho chương trình ngày càng phát triển và luôn là người bạn thân thiết của thính giả gần xa nha. Mời các bạn cùng nghe ca khúc này ngay sau đây.